0: 力人っていうのは毎月ね優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますのでそっちでまた新しいメンバーそして今までのメンバー今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね大丈夫
1: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね配役からはどんなお芝居か全く想像ができない彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけどなんなんその芝居っていうようなそんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うてなんかもうガーッ机蹴ったりとかしていろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫読めますか。
1: はい大丈夫ですよ。
0: さあ行きましょうか。まずはラジオネーム何ひそひそ話しても無駄やから
2: あの嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、
2: ここ
0: やった絶対に入るからひそひそ話とか しても一応今日ね参加してくれてるメンバーはいつものまどかさんそして浅野五郎くんそして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん。
0: いえいえいえ大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお住まいか全く想像できない彼がもらった役って
0: 人参、オス
1: 性別ついてる
4: 性別があんねん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイ、オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネームなんか反応してやさあ続きましてラジオネーム大喜利嬢さんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F まあ、たくさんいるっちゅう
1: こと。なるほど。
4: 一人で何役もやらなあかんちゅう
0: ことね。そうそうそう。
2: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
1: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど。
4: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
4: ということは男たちが A、B、C、D、E、F まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
4: すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。うん、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
0: そうです。
1: なんやろうな。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: AD ではないんや。
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという感
1: じいやな
0: ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことやなんか役職つけといたら
4: ええ独立法人行政法人みたいなもんやな
0: そういうことやもう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
1: よなるほど絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いてます
4: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: フルハウス。
2: あれじゃない海外ドラマじゃ
4: ん。これ面白いね。
1: でも役名な
0: の。フルハウス。何の役やんの？フルハウス。
2: すごい。
0: え
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いやフルハウス。
2: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かってんかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんや
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけどもしかしたらそんなのもあるかもしれない。 さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート
2: 何の
0: 何の何か分からないけど何の役やテンプレート
2: 何の
0: テンプレート
2: 眉毛と
1: か何眉毛ね眉毛かもしれん
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあ、ちょっとね想像はできませんよと言った感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
2: 深いな
4: ぁ、プロジェクト X みたいな
0: ていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな
2: 人状態にするかこっ
0: ち状態にするかそこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間
2: 間
1: え
4: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど間の何
0: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし
4: でも単純にそうではないよねきっと
0: 多分そうじゃないと思うね、
4: 間よね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: えそれ役なんや。
0: 役です。ローリングソバット。
2: ソバット、うん、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ
4: ね。
2: そう
4: やね、
2: そうや
4: ね、
0: もうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だからとてもそういうことでしょ単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないね
4: んないねんけどそういうその少年はその設定やということを。
0: そう多分
4: あのすごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
4: ね。すごいね。
0: 全然関係ないねんけどパッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わしたみたいな
0: そうもう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
4: 娘役、フルハウスがちょっと意味わからないですけど、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった。あ
4: フルハウスかな。面白かったね。
0: フルハウス有力ですか。
4: 一番ピンとくるかな
1: と。お茶と
0: アコさん、カズオさん別に特に。
2: 私はお茶かな。
0: お茶、うん、風さん別に特に興味はない。
4: あの風さん今コルクにあの集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはん。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス多数一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
4: って。ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
3: チカラピタ
2: ゆずぽん、
0: おめでとう。
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
4: 熱き戦い
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ。
4: あ、そうか。
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わない
1: の問題で、ね、
0: ようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ。一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
4: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
4: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんなお前は。ほんまに。
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
4: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: ね、燃やしますか俺、うん。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
4: もっとケンシロウは好きなが
0: らかもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ若干かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
4: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
4: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
1: あー、いいねー、うん、
4: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。 さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
5: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど。
4: で、ま

0: 徳さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあ、そして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない、誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ、続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
1: 何
2: 売っててんやみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
2: おーなんかすごいんやろね
0: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たーみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
2: なんかすごいでも偉そうやな
1: 楽器こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね
2: 、
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカニ、
2: いいね、でもこの力技、
0: そうだね、
1: 素敵やね、
0: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあ、そして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
1: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: いやめっちゃいいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、でなんかちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: うわ
2: イラっとくんなな
0: るほどね、
1: あーいいねー、
2: いいですね、
1: いいね、
0: さあ、いろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあ、いろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
1: いいね、いいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな、
0: 250円、
1: うん、え、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
0: ちっちゃい弁当でってことね、うん、ああ、これいきましょうか、大喜利嬢さん、最後にズバッと来てくれましたね、
1: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ、続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ、続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ、続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。

0: 7のば
1: 坂東英二と
0: な
1: 内藤武志を
0: な
1: 奈良漬けにしてみました
2: なんで意味が分からへん
0: な。やだ、
1: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
0: で、な奈良漬けに
1: ございます。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
0: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
1: ックトゥザ
0: なな
1: で型
0: な
1: ナースなんやろね、こう
2: 何 AV のタイトルこれ
1: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース、
0: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
1: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
0: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
1: ケツ一杯の
0: な
1: 納豆で
0: な
1: 鍋パーティー。
0: いや
2: ー納豆で鍋パーティーいうのも意味わからない
1: し、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
0: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
1: そう狂気やわそんな。いいじゃないですか、
2: ヒッチコックの世界やね、
1: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
0: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
1: ンバヒロフミが
0: な
1: 泣き出した途端
0: な
1: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
0: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
1: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
0: 大ちゃん大ちゃん、
1: ね、そうあれさっきまで小谷君って言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: カにして
0: なな
1: じって
0: な
1: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
0: いいね、
1: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
0: るほど、
1: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: 場面場面で
0: なな
1: んか知らんけど
0: な
1: 波悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
1: いや何かしらドラマのね、
2: あ今時波悦子が主役
1: 映画な別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
0: そうやな、
1: うんないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: バイキンマンには
0: な
1: 何もない
0: な
1: 何にもない
0: 悲しい
1: そんなことはないやろそこまでないことはないやろそんなことはないと思うよね、
0: 悲しい、
1: トマットさんもう一個あります
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンドマンに
0: なな
1: りたい
0: なな
1: れた
0: 早かった
1: なんやねんって
0: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
0: んか本質やね、それ
1: そうそうそう、いいですよ、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: 爆発だ
0: なな
1: んて威力だ
0: な
1: ナムさん
0: ナムさん
1: ちょっとまあ、漫画チ
0: ック、ああそうね、いいね、
1: ナムさん、いいじゃないですか。さあ、みなとくさん、いきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: 場合によっては
0: な
1: 納豆も
0: なな
1: んとかおやつに入ります
0: いいね
1: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
0: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
1: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことするしな。
0: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう
1: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンナに
0: な
1: 殴られたくらいで
0: な
1: 泣くないやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや
1: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イバイ生放送
0: な
1: 泣くんじゃない
0: な
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、
0: ああ
1: 素敵じゃないですか。
0: バイバイ
1: 生放送泣くんじゃない大喜利選手たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
0: ね、お前ね、
1: うん、素敵
0: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利調査もう一個来ております、
0: は
1: い、
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
1: バンザーイ
0: な
1: 生で
0: な
1: 舐めてもらった青が
2: 天心木村か
1: 青がお前何言うとんねん
2: エロ資金か、
1: もう台無しですね。
0: 台無し、
2: うん、でもあると思います、
1: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
0: あ、
1: さあどれが優秀作品かな。
0: いや結構
1: 良かった、面白かった
0: ね。
1: でも
0: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった、
1: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
0: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
1: まあね、
0: あれ途中で終わったと思ったね。
1: 何やまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、
0: ね、うん、
1: これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
1: バイキンマンには何もない、何にもない、
0: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の
0: トマト、
1: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
0: はい、
1: 新しい肩書きを考えておいて、誰が優勝するかわからへんけど、
0: どうしよう、
2: 誰が優勝するかわからへんのに。
0: でもトマトさん結構いい、
1: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
0: トマトさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
0: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
0: プリッツ
2: プリッツトマト、
0: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか何の感
2: じ、イタリアン
0: 無農薬
2: パスタ、
0: 無農薬野菜
2: モッツァレラチーズとトマトの
1: トマットさんですね。
0: あ、
1: トマットさんが優勝されました、
0: はい、
1: なので
0: おめでとうございます。
1: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった、
1: もう決まりです。トマト味ですかね。
0: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
0: うんうん、
1: プリンツにしようかな、
2: プリンツ
1: プリンツ
0: プリンツ、
1: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
0: おめでとうございます、プリンツ。
1: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

影アンのボーダーブレイカー。日本大好き影アンが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

0: 始まりました、カゲヤンのボーダーブレイカー。皆さんいかがお過ごしですか？お疲れ様でございます。前回ね、この番組でフィリピンフェスティバルに行ってきたっていうお話をさせていただきましたけれども、実はあの日フェスティバルに行ったのにはもう一つ理由がありましてね、私が日本語を教えているそのフィリピンの方のお誕生日だったんですよね。で、まあせっかくなので、そのフィリピンの屋台でまあいろいろ買ってパーティーしようかっていう話になって行ったっていうわけなんですけど、なんかちょっとご招待いただいたみたいな感じになってね、すごく面白いんですけど、フィリピンの方ってお誕生日のお祝いの仕方がちょっと違うんですね。感覚が日本人にはない感覚やなと思うんですが、フィリピンではね、お誕生日を迎えた本人が周りの人にお菓子配ったりご飯をご馳走したりするんですよ。ね、でなんで誕生日なのにその自分が振る舞うのかなっていうふうにちょっとすごく戸惑ったんですけど、だからもうこれすごく素敵な考え方でね、この自分がまた一つ年を重ねられたことに感謝して、その喜びをみんなと分かち合いたいっていうね、そういう発想なんだと思うんですよね。ね、まあ我々ね、日本人はその誕生日っていうと何もらえるかなとか考えてしまいがちなんですけど、まあ、自分に関わってくれる人たちに感謝を伝える日というふうに捉えてらっしゃるんだなっていうことが分かって、すごくなんか勉強になりましたね。そういう考え方もあるんやなと思って。なので皆様もご自分の誕生日が来たら、まあ、誰かに何かをしてもらうだけじゃなくて、まあ、関わっているね、お世話になっている人たちにありがとうっていう言葉、これを伝えてみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、それでは今日も感謝の気持ちを持って、新しいゲストさん、まあ、前回に引き続きですね、ドリスさんに、
1: はい、
0: お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。

0: 今日のゲストさんも前回に引き続きドリス・メンブレーニョさんに来ていただきました。ホンジュラスのご出身の方です。
1: ありがとうございます。
0: ドリスさん、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ドリスさんね、あの前回すごく面白い話の途中で終わっちゃったんですけどね、
1: はい、ありがとうございます。
0: あの保育園で今働いてらっしゃるっていうことで。
1: そうです、
0: ね、でその子どもの教育が、違うということで、その日本の保育園で例えばおもちゃ、
1: そうです、
0: その保育園のおもちゃは、まあ、持って帰ってはいけないというね。これは日本人にとったら当たり前かなと思うんですけど、確かにこの、まあ、2歳3歳のうちから人のものとその自分のものの区別をするっていう、まあ、無言の教育ですよね。さ、持って帰っちゃいけないっていう、うん、そういうことに、ね、お話しくださいましたけど、すごくそれ面白いポイントだなと思うんですが、
1: やっぱり、外国であの子供たちはすごい甘えん坊という、うん、あのあ、そのことは甘えん坊、うん、例えばのおもちゃが欲しいは、うん、あ、大丈夫だよとか、うん、お友達の家行って、うん、大人も自分の両親、例えばの両親はあ、ダメとか、誰々のおもちゃですよっていう、でも、うん、相手の方はいいよいいよ、赤ちゃんからちっちゃいからとか、どうぞ、まだ子供だよ、
0: 子供だからと、
1: そうそうそう、子供だからっていう、だから難しい、自分の家のルールとか、でも外のルールがないから、そのまま難しいのを教えるとか、
0: そうか、
1: だから日本では
0: それは全体的に、
1: 日本でルールは保育園とか、うんうん、ママたちもちゃんとのルール守るから、はい、
0: そうですよね、
1: 簡単と思います。
0: なるほど ね、
1: ね、
0: だけど最近ね、やっぱり千葉の方もそうだと思いますけど、外国の方たくさん、ね、働きに来られてますよ ね、
1: そ う、 です
0: ね、そうするとその家族も保育園に入りますよね。
1: そうです。
0: でそうするとやっぱりちょっと考え方の違いで、まあ、先生厳しいなとか思ったりする外国の方もいるんじゃないかなと思うんですけど、それはやっぱり日本のその文化というかルールを覚えていった方がいいのかもしれないね。
1: そうですよ ね、 そう、小さいからをいい教えることですよね。それは素晴らしいと思う。
0: ああ、そうなんですか。
1: 私もスペインで保育園、幼稚園で働いた1年、
0: うん、はい、あ、幼稚園でも働いてらっしゃった
1: んですね。でもやっぱりね、うん、お母さんもちょっとホンジュラスポイントが同じことですよね、うんうん、学校のおもちゃでも、
0: はい、
1: で先生たちもこれは、幼稚園のもの、
0: はい、
1: でもママたちはあとか
0: 大丈夫大丈夫っていう感じ、
1: 泣かないようには明日はもう、うん、戻る、
0: 朝持ってく、明日持ってくればいいじゃないっていう感じなんだ、
1: そうそうそうですよね、なとか、なるほどね、そんな大事なことじゃないという、うん、その簡単という、うん、でもやっぱりね、日本そのは、日本で始めた時は、
0: はい、
1: え、私すごいと思う、先生はすごい、うん、お母さんの目の前でダメ、
0: あ、子供にね、
1: 優しいで厳しいのこと、厳しいことという、はい、と思ったから、
0: はい、
1: 優しいことで言ったでも、絶対の子供たちはすっごい泣いた、
0: あ
1: ーわーとか、
0: でもおもちゃ持って帰りたかったよな、
1: 先生もおもちゃ持ってなかった、だから、あ、それがいいことと思った。
0: なるほどね、あ、それ大切なことですよね。だからルールはルールとして教える、それはお母さんの前であってもちゃんと厳しくルールを教える、
1: そ う、 ね、
0: そうやって子供はルールを覚えていく、
1: そうですよ ね、 すよね、小さいからそのルールは、うん、まあ、やっぱりのものがあっても取られないですよね、
0: う
1: んうん、ああ、これ誰と か、
0: か、
1: 私の使うよとか、はい、それはあまりやらないですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、うん、
1: いいことと思う。
0: それはだからやっぱり子供の時から身につけることが大切ですよね。大人になってからだとなかなか厳しいかもしれないね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: やっぱりその、
0: なるほど、面白いね。
1: だから今の日本人は、うん、やっぱり日本人大人になるときはすごい、うん、 その私のものじゃない、触らないとか、電車も何回で、あの忘れ物ある、
0: うん、
1: 私座った時、あこれ誰かなと思う、でも、はい、人は入ってそのまま座ってったって、うん、触らない、うん、でも外国人絶対触る、ね、絶対
0: あもらうんですか、
1: そうですよね、 あった、うん、あったよとか、ね、すごいラッキーというもう、
0: あなるほど、そういう考えだね、そうそうそう、なるほど、確かに
1: 恥ずかしい、外国人として恥ずかしい、そんなことで
0: も確かに日本では財布を例えば電車の中で落としたら戻ってくる可能性も結構高いですよね、
1: そうですよね、
0: うん、まあ、そういうのが違うところなのかな、確かにね、
1: そうですよね、
0: それはだけど小さいうちから自分のものというテリトリーと他の人のものというテリトリーをこう無意識で身につけていく、その感覚をっていう、他の人のテリトリーには入れない、自分は入ってはいけないという、それ教育ですよね。
1: あとは多分ね、うん、面白いの、ま、うん、ちょっと前のテレビで見て、
0: はい、
1: 日本人と外国人結婚しました、
0: はい、
1: の方は、
0: うん、
1: 新聞とか読むときね、日本人 の、うん、の新聞で読む、
0: うん、
1: 外国人の方は、
0: うん、
1: 一緒に読むとか、
0: 一緒に読む、うん、
1: でも
0: 一緒に読む、
1: 日本人はダメ、読みたいどうぞという、
0: あなるほどね、だから新聞読むときは一人で読む、
1: 自分のものとか、
0: あなるほど、
1: あの傘も最近は違うですよね、でも傘、はい、男の人の傘ですよ、
0: はい、
1: 私も注意は傘持ってきます、私ね、あ雨があまりが強くないから一緒に入るわ、あなた傘がありますって、ね、とかでも、
0: あなるほど、ね、
1: 外国、私ロマンティックという
0: と思うけど、
1: 同じ傘使うはいいよって、でもやっぱり日本人自分の傘持ってきますとか、自分の新聞とか読むとか、
0: 新聞は一人で読むもの、
1: でも、
0: まあ、自分のペースがあるからな、
1: 隣の読むとか、顔を出すの、あ何とか、
0: でも、
1: あ読みたいどうぞとか、そんなことあると言いたいから、
0: パーソナルスペースが違うってことやな、あ確かに、あのパーソナルスペースがここまでは OK だけど、ここからは自分のスペースっていうのが暗黙の了解でありますね、確かに日本の社会のパーソナルスペースね、
1: それ
0: がホンジュラスと違うということか、
1: そう、ね、恋人というの結婚からやっぱり一人になるとイメージあるでしょ、うんうん、
0: はいはい、
1: 同じものを使うとか、
0: うんうん、
1: でもたまに注意は今慣れたから、うん、でもなんとか彼は私のものですよ、
0: ね、
1: えとか、
0: ね、
1: 私えなんでそんなこと、
0: あそれは一緒に使っちゃいけないんだ、
1: そうそうそう、
0: あなるほど、面白いわそれそれはドリスさん、それ経験したんだね、じゃあ日本 で、ね、あのご主人と生活されて、はあなるほどねありがとうございます、すごく面白い、はい、じゃあちょっとここでリクエスト曲を挟みたいと思いますね、は
1: い、
0: ドリスさんからいただいている、リクエスト曲、これもスペイン語の歌ですね、
1: そうスペイン語の歌、
0: レジスティレですね、
1: Muy bien.
0: スペイン語のルっていうね、この発音ね、私大好きなんですけど、抵抗という意味ですね、うん、いろんなものに、まあ、抵抗するっていう、
1: そうです
0: ことです、
1: 戦う
0: 戦う歌です、
1: 私は戦う、
0: 私これねさっき聞いたんですけど、めっちゃ好き、めっちゃ好きな歌です、はい聞いてみましょう
1: お願いします、はい

0: はい、聞いていただきました。元気の出る曲ですね。ドレスさん、
1: はい、
0: まあ、保育園で働いたり、そのコンビニで働いてらっしゃるとおっしゃってましたね。今日はコンビニの仕事をお休み取ってわざわざご出演いただいたんですね、はい、ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: コンビニで働くってね、これめっちゃ大変だと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、日本の、ね、方でももう業務がいっぱいあるでしょ。
1: そうです。
0: これ覚えるの大変じゃないですか。
1: そう、慣れるまでは大変です。
0: あとは何年ぐらい働いていらっしゃるんですか。
1: はい、
0: 何年ぐらい働いていらっしゃるんですか。
1: 8年ぐらいです。
0: 8年。あ、はい、もうベテランですね。じゃあ
1: そうですよね。
0: じゃあもうすっかり覚えて、何を聞かれても対応すぐできます。
1: そうです。
0: さすがですね。何が一番大変ですか、やっぱりコンビニの業務で。
1: 始めた時は、
0: うん、
1: 贈り物、
0: ヤ
1: マトとか、
0: あ、はいはい、宅急便、
1: そう、宅急便のことですよね。いろんなインフォメーションが入れるとか、いろいろのレジは変わりますから、もっと簡単になったから。でも初めての時は、8年前は機械ちょっと古い、いろんなことが入れるとか、郵便局の、番号とか電話番号とか、お客様の贈り物はちゃんと書くとか、やっぱりの日本語で書くから、でも何が入るとか、何回と聞くとか、
0: 書いてある、何が入ってるかとか、はいはいはい、
1: 書いてあるでも、漢字わかりません。
0: だからチェックしなきゃいけないんだ。
1: いろいろ質問とか、お客様書いてあるからとか、ちょっと、難しいですよね。
0: ああ、そうかそうか。
1: それは難しいと、一番難しいと思います。パケシュ見るときは、あ、やっぱり郵便局だとか、ちょっと苦手。でも、あとタバコのこと。
0: タバコのこと。
1: 種類は。
0: タバコめっちゃ種類ありますよね。何番とか言うね。
1: 400種類があるから。
0: 400種類ある
1: ぐらいですね。どんどんどんどんは。
0: ああ、増えていってるの？
1: だからでも本当にはお客様は、毎日来るコンビニリピーターの、自分でちょっと失礼なこと、甘えん坊という
0: 甘えん坊のお客様、
1: 自分の毎日来るから、はい、店員さんはタバコの番号はちゃんとわかる、
0: 言わなくてもわかるでしょっていう感じ。
1: だからちょっと、私のタバコは、僕のタバコはっていう、何番ですかとか、あとは名前、名前のタバコの、昔の名前は今最近変わりました。この客様は前の名前ですよね。でも店員さん履いたばかりはそのタバコあまり知りませんから、その今のタバコの名前知ってる、お客様昔の名前言うはちょっと怒ります。
0: なんでわからないな。それは言われてもわからないよね。
1: そうだから、そのことは私履いた時も謝るわ。私の国は多分それ文化も、私ね、私のせいじゃないわ、あまり謝らない、
0: 言わない、
1: 絶対謝らない、
0: そうだね、絶対謝らない、
1: お客様は謝るつもりから、なんで謝らないとか、
0: あー怒るんだ、
1: 悔い、もっと怒るから。
0: なるほど。そうやね、確かに。でも店員は謝るという、
1: そうですよね、
0: スタンスですよね。
1: お神様のお店の、
0: あ、そうですね、
1: なんとかお神様
0: ですね、お客様に対してはね。
1: だからそれ難しい、
0: あ、そっか、
1: 一番難しい、
0: でも10年前は、10年前より業務の種類は増えたでしょ。
1: そうです、
0: ね、いろいろカウンター、チケットカウンターの機械もあるし、
1: いろんなこと変わります、
0: ね、コピー機も新しくどんどんなるし、写真もプリントできるし、
1: そうですよね、
0: いろんなこと、銀行のね ATM とかもあるし、
1: そう、毎日、私今ね1週間2回 だから前は毎日行きましたから通っていますから、
0: あ今1週間に1回ですか、
1: まあ、2回
0: あ2回
1: だから1週間2回はよくわかりません。新しいこと出た時はお客様なんて言ったら私えこれ何とか、たまにはわかりませんの時はちょっと大変ですよね。
0: 大変でも今あのコンビニですごく外国人の店員さん
1: 増えてますよね。
0: 本当によ よく見かけますけど、
1: この辺の千葉じゃ千代台はネパール人多い、
0: ネパール人
1: 今すごい増えたから、
0: この間梅田で大阪で見たのバングラデシュの人ですね。
1: あそうそう、
0: 多いね。
1: ここの辺
0: は、まあでもそういう方だが一生懸命頑張ってるっていうことですよね。
1: そうですよね。
0: うーん怒らないでほしいね。
1: そう。本当にはのお客様はコンビニのルール分かりません。例えば、のポイントカードは、ポイントカードとアプリは何回言ってくださいとかルールがありまして、でもお客様はリピーターから、ポイントカードがない。私、たまに知ってるでしょ。でも違うの方知らないから、ポイントカードがありますか？怒りました、お客様。なんで毎日来るとか、ポイントカードがない、知ってるでしょとか。でも、何回という同じことは、ポイントカードがありますか？レジ袋がありますかとか、いろん同じ言葉何回
0: 何回も言わなきゃいけない。
1: でもお客様は、ね、あ、何とか、ポイントカードがない。いらないっていう。だからそれと、あともう、
0: なんとか年齢か。
1: タバコ買うときも、今は
0: ルールがあります。年齢確認ね。
1: 誕生歳でも、年齢カードを見せてくださいっていう。
0: そうですよね。
1: でも、お客様は28歳とか、すごく若く見えるから。
0: 若く見えるから。
1: あと、マスクとか。
0: はい、そうだよね。マスクしてたら分からない。怒る。
1: 怒るよ。
0: それはね、外国人だから怒るんですか？そういうわけではない。日本人。いやいや、
1: あのお客様。
0: お客様は日本人やね。
1: そうですよね。
0: その店員が外国人だから腹が立つのかな。
1: そう、たまには日本、外国人から、外国人からわからないみたいから。
0: あ、どうせわからないと。何回というか、外国人だからわからないんだと思うんだ。
1: そう、たまにはあまりないでも前の、外人バカって言った、外人日本た来るときは、日本人のスタッフないっていう、どうしたの何が欲しいとか、でも聞いたときは分かりましたから、どうしようとか、分かったねっていう、
0: 分かるはずがないと思い込んでるんだ。そうみたい
1: ですよね。
0: ああなるほどね。
1: だからちょっとね、失礼なことというねとか、
0: それもちょっと失礼な話だわな。確かに
1: ダメのことも例えばのコピー機は自分でやる、でも手伝ってって言って、でも私たちの忙しい私たちのお客様のレジのやるはコピーとかやらないとか、でもお客様私たちやらないから、外国人からやらないと思ったから、
0: 分からないからやらない、
1: あなたたち分
0: からない、手伝わない決まりですか？
1: そうですよね。
0: 手伝ってはいけないんだ。
1: 本当には自分でやる。
0: あ、そうなんだね。で
1: も例えばお客様いないときは手伝おうもできる、
0: 分からないときもあるもんね。
1: そうですよね。あと ATM とか、ATM は世界は手伝わないの、大事なこと、お金でしょ
0: うね。
1: でもお客様はへーとか聞いてという、あ、すみません、自分で、はぁとか怒りますとか、そんなことも
0: ある。これから皆さん、コンビニの店員さんでね、外国の方いらっしゃったら、かなりね、日本語能力高い方多いですよね、コンビニにいらっしゃる方は。分かるので、分かるはずがないとか、外国人だからこうだとか思わない方がいいですね。
1: もちろんいろいろ多分分かりませんでも、仕事の関係分かります。
0: 分かるよね、分かると思いますね。
1: だからそう。
0: ペラペラね、
1: でもちょっとね、難しい。それ多分一番難しいの、お客様の怒るとか。はい、私、なんで怒りましたの、年齢カードで。嬉しいですよね、例えばな。 30歳になったから年齢カード見せてくださいって言ったら、うん、若いでしょ、うん、でも嬉しくないの、
0: 嬉しくないでも逆に例えば、うん、頑張ってねとかなんか頑張ってるねとか言ってくれる人もいるでしょ。
1: あ、そういる、
0: いますよね、
1: うん、そう、たまにはお客様来て、うん、いらっしゃいませとかだけ、うん、え、日本語上手、うん、え、外国人ですよすごいいいこと言うわわー嬉しい、
0: それは言わな、あー、そうかな、でもやっぱり、ね、まあ、いいことなんかな、それは、
1: そうそうそう、いいこと聞い
0: て分かるはずがないと思ってる
1: のかな、だからそのバランスもあるから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そう、そう、面白い、毎日が、毎日が違う、一日いろんな経験があるから、
0: ね、
1: だからやめない、ね、たまに やめるの気持ちやる、あ、でも、あ、いい勉強ですよ、うん、日本の文化について何か新しいことは学ぶことができる、
0: うん、
1: だから、うん、確かにそうだね、まだ続けてはいいから、
0: いや、頑張ってください、ドリーさん、
1: ありがとうございます。
0: いや、ね、こういう方がいらっしゃるっていうことが分かっただけでもね、な、随分その外国人の店員に対して、あの、
1: やっぱり日本人だけじゃなくて、うん、外国人も手伝ってっていうは、うん、なんとか分かりません時も、うん、できない時もすごいの、うん、イライラもありますでしょ、うん、
0: まあね、
1: 最近は
0: ちょっとイライラしないでほしいよね、ちょっと待ってください、
1: 多分ね、コロナの後、うん、お客様ちょっとね、元のストレス、
0: あ、
1: そう、前のコロナの前はお客様いつも優しい、いつもの
0: 変わったんだ、やっぱりそう、変わってきてるね、確かに、ね、
1: あの、私のコンビニのお客様はすごい変わりました、
0: ね、あ、そうですか、いやー、ドリスさん、ちょっとあの、もっともっと話したいんですけど、
1: ありがとうございます、
0: 残念ながら時間が来てしまいました、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございました、貴重なお話いろいろ聞かせていただいて、
1: ありがとうございます、
0: またぜひ来てください、
1: すごい初めてのことです、すごい嬉しいです、
0: ありがとうございました、ではエンディングに参りましょう、
1: ありがとうございます。
2: 影庵のボーダーブレイカ
0: この番組はマスコクミコ様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。きっと皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。当社のウェブサイトをご覧いただけます。では今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、なかなかねその最初の一歩を踏み出すというのは難しいもんでして、
1: はい、
0: 何でもそうよね、
1: うん、
0: こう僕はよく前以前からで感性の法則と言うておりましてね、
1: はい、
0: いや何もやってない時はずっと何も やりたくないし、
1: うん、
0: やり始めたらずっとやり続けたいしみたいなことがあってね、うんうん、最初の一歩すごく大変なわけですよ、
1: はいはい、
0: でちょうどなんか何の話やったかな、そのかねてからやっていたいなと思って今いることがあったとすると、
1: はい、
0: でも例えばそれが誰かの反対でこうできなかったとか、
1: うん、
0: あるいはまあ経済的な事情とかね、
1: うん、
0: まあ、その家庭とか何やら人間関係の事情でできないということがあって、
1: はい、
0: つまりそういうリスクとかその反対を押し切ってでも、
1: はい、
0: するという勇気というのはすごく大変やんか、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: だから例えばねあなたもそのもう十何年以上前15年前でしたっけ、はい、銀行に来る時も、
1: はい、
0: たまたまそれが許される環境だったから思い立ってわざわざ、
1: いや許される環境でも何でもなかったですよ黙ってやりましたから
0: そう一歩踏み出したわけな
1: もうだ黙って誰にも言わず黙ってやりましたから、
0: だから、まあ、それもまあねそのなんかのその踏ん切りがあったわけやきっとな、
1: うん、
0: 行こうとも調べようと思って、
1: まあそうですね、
0: でかからない電話にかけて
1: そうそうかからない電話 今でもですけどかからない電話になぜかからない電話そして帰ってこないメール
0: そう
1: 昔からですからね
0: そう
1: 今に始まったことではないのでね、はい、今私がいるから電話も出るし、
0: う
1: ん、メールも返事返ってきますけどね、
0: うん、
1: 昔は私がいない頃はね、うん、誰も出ない電話
0: そうそうそう
1: 返信もない
0: 大丈夫かとやる気あんのかと
1: そうでしたよ、はい、
0: あれねだから例えばそういうちょっと話それるけど、うん、そのいや今例えば、ね、倫理法人とか言ってますけど、
1: はい、
0: いろんな人が来て、まあ、言ったらその、うん、新しい人が来たら挨拶して名刺交換しましょうよと、
1: はい、
0: 全然やぶさかではないんですけど、
1: はい、
0: かといってやるかっつったらやらないんですよね、なんか別に何やろな、うん、それ自分でもあれ説明するの難しいんだけど、
1: はい、
0: なんか佐々木さんちょっと一緒に飯交換しちゃったらって言うけど、うん、まあ、別にその変な意味じゃなくてね、
1: うんうん、
0: 例えばその、公務店の人とか、
1: はい、
0: 税理士さんとかと名刺交換してもなと思うわけですよ、うん、
1: あ
0: 僕の中ではね
1: 差別や、
0: あでそれ、うん、でかといって音楽関係者が来たとしても、うん、一緒や別に名刺交換してもなみたいな、
1: まあ、そうや
0: っていう話だから、うんうん、でもうどうでもいい会話をするわけやんか、
1: うん、
0: あでも来られたら全然愛想よくするわけよ、
1: ああなるほど、
0: あどうもどうも
1: 興味を持ってくれてるからね、
0: あそうそうそう、うんうん、で僕らこんなんですって言ったら全然平和やけど、うん
1: はい、
0: こっちからわざわざそのね、うん、何やろかそのこう塗装業の人に挨拶しに行っても、
1: うん、売り込んだとてやから
0: とてやし、こっち別に今塗装してもらうこと何もないしなっていうところになるから、
1: まあね、いやだからこう仲間を増やす仲良くなるっていうようなチャンネルがないのよ、うん、
0: そもそもね
1: ワテラに、
0: うん、そういうことやなそういうことやな
1: そう
0: 繋がっとこうみたいなのも別にない
1: のよ、ないのよ別にワテラに、
0: そう、うん、だからまあそういうのもあってね、うん、そのこう非常に閉鎖的なに鎖国のように見られることもあるわけですよ、
1: はいはい、
0: 謎のっていう、うん、でも、うん、だからこそそこを飛び越えてきた人に対しては、うん、よう来たなっていう感じなのかな、
1: あまあね、
0: ようそこの戸を開けたなと思うわけよいつも、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: いやでもほんまに、うん、ほんまに占いって入ってくる人はちょっと怖いもん な何何ってそれ占いするけどみたいな感じたまにいるからね、飛び込みで来る人ね、
0: いやまあその人にもよるけど、それは普通の感覚なら相当勇気いると思うんで、このビル入ってくるの、
1: まあね、
0: 俺も1回だけね、1回だけいつやったか全然まだ20代の頃です、バンドが行き詰まってるところですよ、う
1: んうん、はいはい、
0: ザ・パラドックスが行き詰まってる頃ですよ
1: おうおうおう
0: に、やっぱりそんなわらをもすがる気持ちで、
1: うん、
0: そのあれはどこやったかな、多分新京極かなんかの、
1: うん、
0: そのあの商店街の中にあったと思うのよ、占いの館みたいな、
1: はいはいはい、あるよあの辺、あの辺はめっちゃあるよ、千里眼とかもめっちゃあるし、
0: そうで、なんかいくつかある中で、うん、ちょっとそうあんまり怪しげじゃなくて、ちょっと1階だか入り口だかに、なんかゲーム機みたいな感じで、お金入れたらできるような、あれやか、たまにゲームセンターでもあるような、
1: はいはいはいはい、
0: そんなんが置いてあって、うん、でその奥に、うん、もうちょっと2、3000円なんか払うと、鑑定しますよ、
1: はいはい、
0: みたいな、まだそうすると、そこの、まあ、その機械があるからさ、
1: うんうん、
0: あそれなんとなく、まあ、200円なんか300円入れて、うんうん、手相でちょっとこんなするとか、
1: ああ、あったあった、オーラ診断みたいな
0: のがあった
1: よね、
0: 生年月日入れたんで、一応ホロスコープ出るとかっていうのを、はいはいはい、まあ、一通りやって、でやっぱり行き来しましたよ、
1: はいはい、
0: 一旦外出て、はい、いや、やっぱりなと思ういや、でもな、ここ上がるのかみたいな、しゅんじゅんってやつやな、そう、それをやっぱり、一回、ほんまに、なんていう、 占ってもらったことがあるわ。
1: 飛び込みで、すごいね、
0: うん、まあそのインターネットもないからさ、
1: はい、そうよね、そう、うん、確かに
0: 飛び込みしかないから、
1: はいはいはいはい、
0: でもまあ別に何言われても覚えてないけど、まあでもまあなるほど、まあ、そういうことやわ、うんうんうん、そんなに機械で出てきたものと、うん、そんなに変わらないことが、
1: あ、出てくる。じゃあホロスコープ系かもしれない ね、
0: うん、だからまあそれで言うとね、上がってくる人はやっぱりね、
1: うん、そうやね、
0: まあそれは慣れてる人かやな、もう片っ端から行ったりしてれば慣れてるわな、みたいな。
1: あ、まあそれもあるよね、占いは怖いとこじゃないっていうね、
0: むしろ珍しいとこ見つけたって好奇心が強い人もおるやろ
1: う
0: しな、
1: うんうんうんうん、で占いとか今までしたことないけど、なんか私のとこに来て、うん、調子づいて、いろんなとこ行ったりして帰ってくる人もいるよ、たまに。
0: まあ最初の一歩さえね、そうそうそう、怖いのは最初だけだよみたいな、ね、
1: 私があまりにもフレンドリーで割とこう緩い感じやからさ、あ、怖くないんだみたいな感じで行ったりして、で
0: も地獄に落ちるやろと言われない、
1: 言われない。でもなんかね、あそこで占ってもらったおじいちゃんちょっとおかしかったりさ、チクってくれる時あるけど、まあまあ、まあまあそんな人もいるよねみたいな。
0: そうだから、まあそんなこともあってね、そのそんなにあのなんていうのかな、こう待つ方ですから、はい、自分から何かを変えていくということは意外とないんですよ。
1: あ、そうやね、
0: で受けた球、来た球を打ち返すことをモットーとしているので、うん、ってなってね、うんうん、それでもこう何か決断する迫られることでもあるわけやんか。
1: ありますね。
0: でそのこの間の講話の人も、うん、あの何やったかな、年齢的には多分君と変わらんぐらいの人で、
1: はい、
0: 女性で、うん、見た目はごくなんていうのかな、ボクシングジムの森下さんやったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じのごく普通の愛想のように、
1: はいはいはい、
0: なんかまあ、真っ当な人って感じの人で、
1: はいはいはい
0: はい、であのースナック、カラオケスナックやってますっつって、
1: おうおうおう、
0: あんまりそうは見えへんなと思って、
1: おうおうおう、
0: カラオケスナックやりそうな人ってそういう雰囲気あるやん、
1: まあね、
0: ちょっと、うん、まあ、ちょっと髪型ちゃんとしてない、はいはいはい、派手だったりとか、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかこう愛想があったり、そんなんじゃなくてごく本当に、はいはい、あの森下さんみたいな、
1: はいはいはい、森下さんが知らん人からすると想像してくださいね、
0: まあ、皆さんの中で想像してください、ね、
1: 皆さんの中の森下さんを想像してくださいね、はい、
0: ね、そのでも聞いたらそこのスナックは、うん、みんなアフロのカツラが置いてあって、
1: はいはい、
0: それをかぶって歌って騒いでるみたいなお店ですみたいな。
1: あ、だからクニちゃんタイプや。
0: ああなるほどね、
1: クニちゃんってめっちゃテンション高そうに写真では思うけど、会ったら全然なんかそんな、 なんかはしゃぐ感じでもないし、 いやもう私なんてみたいな感じの人たち、うん、あれ見た目とのギャップがみたいな。
0: でもスイッチ入れたらまあ
1: そうなるみたいなね、
0: US やこ
1: う
0: 踊れる
1: っていうな。そうそうそう、クニちゃんもみんな想像してくださいね。
0: そうねえ、なんか店のなんとかフィーバーとかなった名前の店ですってこと、場所は祇園かなんからしい
1: な
0: と思ってたけど、まあそのグループの人は、まあ、大体その、 あの鳥越さんとかあの辺の人ら の、
1: うん、
0: あの
1: もうなんか個人名出すぎやわ。個人名出すぎやわ、はい、
0: あのウエスティナノマでいうところの窓の側で集まってる人らのグループ、
1: はいはいはいはい、
0: これはもうちょっと入り口側の方の、はいはいはい、感じなんでね、うん、あの陽平君とかと近くの方
1: だけど、個人名出しすぎやって
0: たから。まあ各自皆さん想像してくださいね。そうだからまあそんなにやってんけど、そこはとかあって、その、うん、喋らはったわけですよ、
1: はいはい、
0: あでもまだ会員スピーチが5分や、
1: うん、
0: 5分初めて入ってするから、はいはい、5分間のちょっとする中で、はいはい、元々自分のお父さんが、
1: はい、
0: すごいスナック好きの人で、でもうそれこそもうお酒飲めるようになった瞬間から、
1: うん、
0: あちこち近所のこう言うたらバスへでじゃないけど、
1: はい、
0: みちこ、スナックみちこみたいなね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そういう感じの
1: ママの名前がそのまま、
0: そのままで一人かないしちーママと二人で
1: みちこの道は絶対路地の路やろ。ほんで
0: で連れて回らされて、うん、連れてんで、まあ、酒のそこでずっと慣れ親しんできたと、
1: うん、
0: でもそのお父さんがもう割とその、まあ、こうなもう何十年か、まあ、10年か20年か亡くなったっていうのがあったと、うんうんうん、で、でその自分も結婚してましたと、
1: はい、
0: でグラフィックの仕事してたと、そういう会社に勤めてグラフィックデザインの仕事をしてたけれども、はいはいはい、そのお父さん何回来たの時に、うん、やっぱりと思って、
1: うん、
0: 自分はあのスナックをやりたいと思い立って、ご主人に相談したら反対されたと、
1: うん、まあそうでしょうね、
0: お前何考えてんねと、うん、
1: まあ、
0: そんな経験もないのに
1: 今からみたいな、ね、
0: 働いたこともないのにって言うけど、やっぱりそれずっとでもと思って、自分で悶々と考えて、うん、ね、あなたじゃないけど内緒で、
1: はいはいはい、
0: 物件決めて、
1: はい、おそれすごいな。あのまずなんかさあのバイトで行くとかじゃなくて
0: もう物件探して行ってだからまあそこは多分その普通に勤めてはったから
1: 貯金はあったみたいな感じ、
0: そういうルートでちゃんと考えれるんだ
1: ろうな。あなるほど、ね、
0: 物件探して資料を見て、うんうん、でそういう不動産屋行ってみて、はいはいはい、で本当にいいのが見つかったと。
1: 居抜きで綺麗でみたいな、ね、
0: そう理想のが見つかって、はいはい、自分の、ま、資金もあるならお金を借りる段取り全部できたから、うんうん、全部契約済ましてから、うん、あの旦那に言うたと、はいはい、反対されんようにって言って、ほんでそのでそれがなってでは会社も辞めて、で今3軒やってるって言って、
1: すごいね。
0: そうほんで、うん、それはだからそのみんなに驚かれるけど、うん、ずっとやりたい。で唯一の後悔が、うん、自分のお父さんが生きてる間にやりたかった。
1: あまあそうやな、
0: そうお父さんに、うんうん、来てほしかったっていうのがあって、うんうんうん、それだけが後悔っていうから、なるほどなと思って、うんうんうん、だからまあそのねやっぱりそのこう思い立った時にやるのが大事だっていうことで一応試合会で言うたんやけど、もう人生それに尽きるよなと思ってね。
1: まあそうですね、
0: もうねそうだからその一方どこにいかに踏み出すかいうことがこう問われるわけやんか、
1: う
0: ん、
1: そうやな。だって私の話ちょっとだけするとさ、ラジオするっていうのが決まった時にさ、うん、そんなことやりたいなんていうことを今までに1回として言ったことがないのに、どういうことって言われてで、そのもうねもう今お別れした旦那がそのうちの親に、はい、聞いたことありますかって聞いてたもん。私がそういうラジオの DJ したいとか喋りたいって言ったことを聞いたことありますかって、うちの親もないなーって言って
0: なるほどな

0: イメージね、キャラクターっていうのはもう固定化されてきて、うん、あの人ああいう人みたいな、うん、真面目な人とか面白い人とか思うわけやんか、うん、絶対この人はブルース歌っててライブは回っててそれを言う人生が好きなのねと思ってたらそうじゃないっていうのはこれは分かってね、
1: あ
0: れは意外でしたね。そのいわゆるねそのミュージシャンですと、でも相当僕よりちょっと2つぐらい上ですから、うんうん、でめっちゃギターもうまいし歌もうまいし、うん、
1: はい、
0: それこそブルースから演歌からああいう渋い歌声の、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: 声が迫力ある声やし、ギターもうまいし、ちょっとジプシーキングスみたいなのできるしみたいなのがあってね、で評価高いわけですよ、うんうん、でもまあちゃんとお仕事してはって、うん、会社もあれ自分の会社や
1: ね、自分の会社ですね、
0: で、まあ、社員も若いな何人かやってるって言って、うんうんうん、で、まあ、土日にライブをしていって、うんうん、で年に1回ワンマンライブをやって、はいはい、で地元の大阪のね、うん、まあ、そういうちょっとこうなんていうか下町なところに、うんうん、そういうちょっとね、うん、下町のおっちゃんら集めて盛り上がってるのずっとやってて、うんうん、でその人からね、うん、まあ、メッセージが来て、
1: はい、
0: ちょっと自分をまあ言うたらこうなんか新しいことにチャレンジしたいということで、うんうん、でまあその僕の活動、まあ、古い付き合いですから、うん、はいはい、そんなに何回も会ったことはないんやけど、
1: まあまあね、
0: そう、ただまあ古いでも10年言うたら15年以上経ってますねみたいな、最初の時からで言うとも
1: っと前やと思うで、
0: そうや
1: な、だってタイムフォーラブの頃に一緒にやってたやん、まだ沙和子ちゃんがおる頃に
0: やってた、やってた、やってた、
1: っていうことはもう16年は絶対 100% 経ってるので、
0: そうやってた、やってた、でその後タジとかともやったとかぐらいから、まだタジが BB やる前や、そ
1: うそう、やる前です、まだ吉村君ともう出てきて登場人物が多すぎてみんなふんふんって聞いてるだちょっとずつね、ちょっとずつ覚えてね、
0: そうそうそうそう、でそのだから印象その頃から変わってない人で、うんうん、そういうちっちゃなライブバーが似合う人みたいなね、
1: はいはい、
0: お酒飲みながらみたいな感じの想像してくださいね、はい、で小むさで大阪とかで歌う人じゃない、
1: そうそうそうそう、
0: ワンダフルイクノライフとかいう歌を歌ってて、
1: 今でもイクノナウですからね、
0: そうそうそう、
1: 住んだはんのがね割とこう下町なビーチな町ですよ、
0: で西成でワンマンライフとかやらはるからな、
1: そうそうそうそう
0: そう、そういう人なんが、まあ、そういうちょっとこう最近いいメンバーが見つかったから、
1: はい、
0: でもこれ以上自分が何をしたらいいのかわからない、うん、つまりそのこう、うん、ミュージシャンとして、
1: うんうん、
0: 何かにももはや何か夢が欲とかがあるわけではないと、
1: うんうん、
0: 今さら武道館やりたいとか、
1: はい、
0: そんなことがあるわけではないけど、うんうん、とはいえ、うん、今のままでいいのかみたいな、うんうんうん、もっと何かできることがあるんじゃないか、
1: まあ、刺激が欲しくなったんやな、
0: そう、でそういう時やっぱりヒアリングとかするわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にやりたいことなんてみたいな感じで、うん、ほんねいろいろこんなんもあるんじゃないですかって言ってた中で、うん、やっぱりあそれで言うと本当は、海外でライブがしたり言わはってね、
1: お
0: う
1: お
0: う、あそうなんやと思って、おうおう、まあ、でもそれって一番そのやりたいけど叶えにくい夢やんか、まあね、ものすごい勇気いるやん、
1: まあそうですね、
0: 俺つってすらあのタイムフライで、まあ、あれタイムフライで行ったからやったけどさ、俺一人でギターかけたら行かへんよ台湾ですら、
1: あんなそうかな、
0: あれまあ、うん、お膳立てがあったからさ、
1: そうやし みんな割と団体で行ったし、
0: ね、行ったし、うんうん、そうね、行ってもまあなんかこう向こうで何とかアテンドしてくれる人がいたからさ、
1: うんうん、
0: ここで鳴るたってええよみたいなことができたから行くけどさ、うんうん、と思って、でだからあの子の名前なんだけど、タカチョ君か、
1: ああアメリカ行
0: ってるね、うん、あの子なんかはほんまにブルースとかが好きで、うん、
1: 顕著じゃないからね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 別人だからね、
0: そう、うん、まあ、めっちゃのもギターうまくって、うん、こうギター一本でファンクとかあんなやる子やで、うんうん、もうどうしてもアメリカに行ってみたい、うん、それもそのテキサスとかあの辺りや、
1: うんうん、
0: 南部の辺りや、
1: はいはいはい、
0: いや怖いっちゃ怖いね、
1: うん、そうやな、
0: 保守的な地域です
1: か、絶対ちっちゃいしな、あの人
0: めちゃめちゃちっちゃいしな、
1: 海外行ったら絶対もうあのビール頼むたんびにパスポート見せへんかったら
0: そうそうそう、
1: 供給してもらわれへんみたいな、
0: でも気持ちは分かるな、音楽やってたらそれ本場、うん、テネシーとか行きたいやろなみたいなね、うん、で言うてて、でお金貯めて、うん、で今年こそ来年こそみたいなずっと言うてて、うんうんうん、ほんで、行くと決意した時がコロナ入った頃で、
1: そうやね、
0: で結局そこ1年延期して行けるようになってから行った時には、うん、超円安になってて、
1: あーなるほど、
0: 何1ヶ月かなんかいたかなんかやけども、うん、100万以上かかったとか
1: で、まあそうやわな、うん、だってハンバーガーとかでも1500、600円、2000円するって言ってるもんね、うんうん、
0: やっぱりな、その、うん、やっぱ向こう行って働くわけにもいかんからさ、貯金はないとなと思うし、
1: まあまあワーホリが35ぐらいまでやからね、年齢的には多分厳しかったかもしれないですね、
0: まあまあでも行ってきて、で本人的なのなとかと思うし、行ってきたと思う、そういうのもねと思って、うんうんうん、だからそのね、あの某美装さんにしてもですね、あのそんなんがあってね、じゃあということで、まあね、あのまあギグで番組を始めましたということになって、うん、でさらにヒアリングをしたら、うん、ほんまどんな音楽好きなんですか、うん、

0: ビートルズって言われてびっくりしましたねさっきの話なんだけど、ビートルズっぽいことやってないじゃないですかみたいな、何一つみたいな、屋敷隆みたいな歌歌っててみたいな、ね、
1: そうやな、そうやな、確かに。いやでも分かんないですよ、屋敷隆さんもビートルズね、
0: まあ、そもそもはな、
1: そもそもは好きやろうし、だってかまやつさんとかでもビートルズ好きや
0: し、そもそも
1: やっぱみんなビートルズは好きやんか、その音楽をするかどうかは置いといて、みんなやりたいね、
0: ね、まあ、言うなんてビートルズが一番むずいしね、
1: まあシンプルなだけにね、うん、そのっていうのは難しい、
0: ね、そうね、まあ言うたらビートルズって、まあ、天才が作った曲なので、
1: うんうん、
0: 例えばブルースなら、まあ、3コードでどうやこうやとか、うんうん、スケールはどうやこうやとかあるし、例えばジャズもまあ言うたら勉強したらいけんのよ、
1: はい、
0: それが一流なのかとか別にして、
1: うん、
0: 勉強して練習したらジャズっぽいことはできますと、
1: うんはいはい、
0: でカントリーもそうやんか、うん、フォークもそうやし、うん、ジャンル演歌もそうやけどできんだけど、うんうんうん、ビートルズっていうのは、うん、なんでこのコードシークなのかっていうのは、うん、結局直感でやってはるからさ、
1: あ
0: もうそのセンス、だからその奥田民生の曲と一緒や、なんであんな感じなのか説明できへんのよ、
1: ね、
0: でも奥田民生の曲ってすぐ分かるやんか、
1: 分かる、
0: 独特 の、うん、あのメロディーの感じになってる、はいはいはい、ああいうのをやりきれるセンスがいるからさ、うん、そういう意味で言うとそのやりたいと思ってもそれが影響として出ることあんまないのよね、
1: うん、
0: で奥田民生ぐらいになったらめっちゃジョン・レノンっぽいなって分かるわけよ、
1: うん、
0: めっちゃジョン・レノンのコード進行やってるやつ分かるけど、俺なら分かるけどみたいな、うん、そうでもまあそうなのかと思って、だからそれをこうね やりたいというならそれをめっちゃ面白そうと思って、
1: うん、
0: でちょっとそのそういうのも含めてね、うん、あのみんなそこなんかなんとなくその 海外を意識し始めてる、
1: はい、
0: 昨今、
1: うん、
0: もうあの誰やったかな、あれ何回ぐらいしか男とないんだけど、
1: うん、
0: 弾き語りで某高田スマイルっていう、
1: うんうん、
0: あのお兄ちゃん俺ちょっとしたぐらいだけど、うんまあ、すごいだからそうメッセージ系の歌、うん、歌って和田さんみたいに待ってある人なんだけど、
1: はいはい、
0: それこそ全国もライブハウス回ってる人なんだけど、うんうん、この間フェイスブックの記事上がってきたら、うんどうしても、
1: うん、
0: あの海外でライブしたいから、
1: う
0: ん、今一生懸命メールあちこちに送ってるんですって
1: 言
0: って、ああでもまあ、 そういうのの刺激にはなってるんやなと思って、こう今までそんなことなかなか言いひんかったからさ、でもそのまあ多分俺の記事も見てるとは思うしさ、うんうん、そういうのもあった時に、
1: うん
0: ね、にわかにそれは面白そうと思ってくるんじゃないかなと思って、
1: うん、
0: だから押村君はこの早いことこのね円安が円高になってくれないと、
1: まあなかなかね難しいですけどね、
0: あれがな、俺が本当にイタリア行った十何年前なら、
1: うん
0: ほらあの時たまたま30万って1週間折れたからな、イタリアに。
1: な今30万やったらね、飛行機で行って電しても多分途中で落とされますよね
0: みたいなな、
1: お、まあ、行くのは行けるかなみたいな、
0: 帰りはどっかでヒッチハイクかなんかせなみたいな ね、
1: ね
0: っていうのもあるけど、まあそんなことで言うとね、ちょっとそういう、 こう動きがにわかに出てきまして、うん、
1: はい、
0: でまあシェイクメディアズの方もね、
1: うん、
0: 続々とちょっといろんな案件が来て、
1: はい、
0: チャンネル登録数も1500超えましたね。
1: あ超えましたね、
0: うん、
1: 超えたと思います。今日のシェイクマイデイズ、
0: あ今日のシェイクマイデイズ、はい、
1: 今日のシェイクマイデイズは、1560です、はい、
0: 2000が見えてきたな。
1: 2000が見えてきましたね。
0: もう
1: おかげでサイザーさんがね動画を更新してないので、
0: あそうですね、
1: 頑張らないと
0: 抜かれるわ、
1: 抜かれる抜かれる、サイザーさん1万人目指さないと。
0: そうやな、
1: うんうん、あともうちょっとで5000いきそうですから ね、
0: そうね、
1: 今見てくださってる方もね、みんな、うん、チャンネル登録まだの方は
0: してくださいね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: いっぱいいろんな企画が上がっておりますので、うんはい、ぜひぜひ、はい
0: はい、もうね僕の方のやつは全然コメントに返信もしませんけど、まあ、目を通してますので、はい、見てる見てる
1: 見てはいます、
0: 見てはいます、
1: はい、見てはいます、
0: なんかリクエストがあったらなるべく、ね、こうお答えしようと思ってますので、
1: はい、はい、そうです ね、
0: ね、だからそんなこんなでちょっとずつこう動いておりますし、
1: はい、
0: 夏以降のね運勢もいいという話も聞きましたので、
1: あそうですね、
0: うん、ちょっと頑張っていきたいと思いますよ、うんうん、はい、
1: だから私がこう占い見ててね、うん、いつも思うんですけど、運気が良くても、うん、そのうまくいくかどうかは別の話なんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で時々来る人でいるんですけど、今それなんか しんどくてっていろいろうまくいかなくてって言って、うん、でもそれギリギリ崖っぷちでいるのは今あなた運気がいいからですよっていう人いるんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: だから今運気がいいからそれくらいで進んでるけどっていう、これ運気がまたその絶対波があるからね、ずっといいわけじゃないから悪い時も来るわけで、でその時に今の状態やったらもうそれはもうとてもじゃないけど耐えられへんくなるから、ちょっと今のうちにもうちょっと考え方とかその方向性を変えていきましょうとか、今ここのことをもう とにかくもう早く一日でも早く片付けましょうとか、やっぱそういう感じのことを言う人もいるんですよね。だからあのその運がいいっていうのと、今うまくいってるっていうのは別もんやと、だから運気がそんなに良くないけど、今までの言ったら、
0: あの
1: 積み上げとか貯金でなんとかなってる人もいるから、だからそういう人はむしろステイで、あのその新しいチャレンジとか、そこをちょっとこうなんていうか野望を持たずに、とにかく今ここのところを乗り切るっていう、だからまあ例えば大作会であるとか、まあそういうのあるじゃないですか、厄年とか、だからそういう時はその今までの貯金があるからそのステイできるっていうのがあって、だからその今までの貯金がなくて運が悪いその時期に入ると、もう空もニッチもサッチもですよ。
0: なるほど、
1: だからやっぱりそういう意味でのその運気の見方っていうのは、例えばホロスコープであったりとか、市中水明であったりとか、まあ いろんなのであるじゃないですか、であれ大体全部運が悪い時は全部悪いんです
0: 。そうやな、それは
1: のが多い、まあその探しゃいいので、なんか聞いたことないようなやつでいいやつ出てきたりするのもあるけど、でも基本的にはあの大体同じような、全部その、まあ、基本は星を元にしてるので、ホロスコープがね、一番多分元かなという気はすんねんけど、だからなんかそういうのをちょっとあの意識してみるっていうのは大事かなっていう気がするので、まあ斉田さんはね、今そのなんかこうね、しんどい時もなんとか頑張ってきたから、
0: 頑張ってきたよ、
1: 運気が良くなったらドンと行くとは思うねんけどな、そこ行ってもらわんと困るっていうのもあんねんけどな。
0: そ
1: うやな、この間斉田さんと約束しましたからね、1億稼ぐって。
0: そうやな、
1: 1億稼ぐねんで私たちはって、そうやってみんなに恩返しせなあかんって言って、なんかこうね、新たにしましたけれどもね。
0: あれだってね、いや今日かな昨日か、たまたままた YouTube を見てたら、ニューヨークね、屋敷としまさのニューヨークが、カナメストーンとのなんか一緒のコラボの動画をやって、まあ、同期や言ってね、
1: あ、そうなんや、
0: そう、なんか屋敷とかね、あの、レイジとかいう感じで買いましたね、これ不思議な感じがしたけどな、
1: あ、なるほどね、向こうの方がだいぶ上に見えるもんね、
0: 見えるけど、年もほぼ一緒なんやって、最違いぐらいで、まあね、同期で吉本の NSC が同期やったけど、カナメストーン辞めて、東京今どこやって、マセゲータの中にいてるのか、あのだからまあ、そんなにそのイベントとか一緒にやってるわけじゃないけど、最近またそのツーマンをやるようになったとかいう中で、その若い頃の話で出ててね、でずっとやっぱりこう2人とも2作目売れない時期がありましたと、で地下ライブでやったりイベントやったりとかして、で M1 出てても2回戦3回戦で落ちるみたいなのがあって、ほんでもうなんかその貧乏話をした後に、で先にやっぱりニューヨークが決勝行って売れてって言って、ほんでなっつって、そのお前今その時計いくらのしてんねんつって、あ、これから100万のやとかいう話をしてて、こいつら腹立つわみたいな話をしてて、あの子らはほんまに時計なんかもう5000円だかなんだろうって話をしててって言って、そんでカナメストーンもずっと売れなくって来てたけど、去年か
1: 敗者復活に
0: 行って、今行って今すごいやっぱりその夢のような感じになってるっていう話をして、その聞いた時にやっぱり突然先の話だけど、こう訪れるわけよきっとね、
1: あ、なるほどね、
0: で それもだからその3回戦で落ちてますと、ほんである時ふと準々決勝まで行った、でそれは分かるんやて、
1: ああなるほどね、
0: あ、これ今年いけるんちゃうかみたいな、
1: で
0: 手応えが違うと、ちょっとネタを変えてあれがって、でもその金メスのほうにその時に舞い上がってしもて、あ、いける、この間いけると思って、で次準決勝までの間にもっと磨かなあかんと思っていろいろ変えてったやて、ほんだら全然あかんかった言って、そうや、よかったんや、よいものならいじらんとそのまま行ったらよかったのにっていうのをずっとこう後悔しててって言って、ほんでそれでこの間去年やっとそこのこう反省を生かしていったと、でそのニューヨークなんかも別にそのもうずっと良くないがない、良くがない、もうだからもう自分2回行ったから、もうメンバーは行かなくていいと、でそれも自分らが出るよりかはもう若い子にもっと経験させてあげたいから枠を開けるから言ってて、でもその気持ちはやっぱりその2人でもあるけど、そのあまりにもらえなさすぎたから金持ちと最後必死になったとか言ってな、でその話を聞いた時にやっぱりそのこう人生が変わる瞬間、 誰やったっけ、その去年一昨年のツートライブや、
1: はいはい、
0: もこの間のね、あの、うん、セカンドに来てた時に、はいはい、もうこれ50万のスーツですかね、
1: ああ言ってた言ってた、
0: うん、ああ、あれがこう、ああいうことがあるんやって、やっぱり一番目の当たりにできるよな、あの芸人の世界が。
1: まあまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですからね、下世話な話をしてくれるからね、
0: そうそうそう、
1: アイドルとかそういうわけにはいかないんだよね、
0: 泥水すすった話だからな、
1: もうその時点でアイドルじゃなくて、でもやっぱり聞くよ、お客さん2人でさ、うん、こっち5人でさ、
0: いやだな、ああいう番組
1: な、なんかようそんなんとかも聞くけどね、地下アイドルとかで、例えば最初あのももクロとかもなんか結構、ね、
0: ずっとな、
1: 苦労したとか言って言ったりするのも聞くからさ、
0: あみっちょねみたいな、俺だからついのこの間のインタビューのオープニングで、うん、みっちょに対してもそのみっちょの世代が一番なんか僕らは、うん、その下積みの頃を見てなんか急に売れてるイメージがあるんですよって言って、そのだってスター誕生とかで見てないからさ、うんうんうんうん、スター誕生の人らはまだおぼこい学生のままがちょっとずつっていうのは分かるけどって、うんうんうん、いやいやつね、私らもそんなデパートの屋上で同期3組とかであのなんかすごいやってましたよ、暑い中とか人おらん中でやってました、うん、あそうなんですかみたいな、
1: パンフトンそれやってるからな、
0: 散々やってるからな、
1: あじゃあ、百貨店の屋上も
0: 上な、
1: 屋上もやってるからな、
0: ね、そうこの昨日、今度ゆりなが8月にねその、はい、あれは泉大津のデイリーカナート、
1: はい
0: ね、イベントさせてもらえることになって、はいはい、で打ち合わせ行ってきたんですよ、うんうん、でまあ言ったら本当にあのイオンモールのちょっと、
1: はいはい、
0: でも大きかったわ、はいはい、1階が泉屋でっつって、うん、でそこの一角をちょっとこうイベントスペースするって言って、うんうん、でまあそのこう行ったことないからさ、うん、どんなところと思ってきて行ったら、まあ、その室内でよかったって話になって、うんうん、8月8日ですから、
1: あまあ外やったらね、そうほんでその誰も来ないですよ、ね、
0: そう、うん、ほんであの一緒にいたミキさんとね、あのいや室内よかったなさあさあみたいな感じで、そうなんですよっつって、うん、これわしこれ調べたら屋上がある見たから、屋上やったら辛いなと思ってたんやわっていや僕ら一回やりましたからとでそれをゆりなにも話したらあれは大変でしたねと8月の真夏に、ね、エピリビアの陛下での屋上で、
1: あ私は行ってないですけどね、
0: うん、もう歌ってる前はその芝生で炎天下やから、みんなはるか壁の方の日陰から
1: 日陰にね、
0: うん、何してんやみたいな、
1: なんやったら中から見
0: てるみたいなまあ、そんなことをね、下積みを早く抜けたいもんです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、それは皆さんの応援によってね、はい、かかってますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきます。一番乗りいちごさんでした。サイザさん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね、サイザさん、みちごさんこんばんはと、雨にも風にもぎっくり腰にも負けず最後まで付き合いたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ぎっくり腰になったんだって、
0: もうあれですよ、ひまわり整体ですよ、
1: あまあね、
0: 吸引してもらってください。
1: あそうですね、でもなんか何週間か前に私がぎっくり腰気つけてって言ってたらしい。
0: ああそうなんや、うん、やっぱりそうなんや、気つけなあかんねん
1: 気つけなあかんかったやな、気つけたからちょっと先延ばしにできたかもね、うん、そしてたかしさんですね、いちごさん、キャッチャーさん、違う、これは違うぞ、愛しのサイザーさん、かわいいみちこさん、こんばんはですといただきました。そして石井焼さんですね、も来てくださっております、はい、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます、
0: はい、
1: そしてと石焼さんやろ、で桑原さんですね、
0: あ、はいはいはい、
1: 来ていただいてます、こんばんは、週末はずっと安静にしてましたということですね、キャッチャーさんね、うん、そして田口さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして、はい、チャーリーシンさんです、皆さんこんばんは、占いぐらいまで起きてられたらいいな、
0: 起きときましょうよ、ね、
1: はい、ね、ちょっと頑張ってみて、
0: 余裕の口ですよ、
1: まだまだ、まあ、明日もお仕事でしょうからねそして玉子さんですね、こんばんは、はい、とサイザーさん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしますということです、はい、そしてで、ちょっと待ってね、茶太郎さん、今夜はベテラン中堅アイドルかなって書いてくれているので、あ
0: サンドスリムね、どうでしょうか ね、
1: どうでしょうかね、そしてキャッチャーさん、みちこさんの占いが3週間遅れで当たった、
0: お
1: 30年以上ぶりのぎっくり腰だから3週間誤差の範囲かもということですね、そうや
0: な、全然誤差ですね、
1: はい、ね、桑原さんもありがとうございます。そしていちごさんです、 U-NEXT でドラマを夢中になって見ていたら9時過ぎてて焦りましたということで、大丈夫ですよ、今日28分押しですからね、はい、一番乗りでしたね結局ねで、あとは誰かな、みちこさん、今日の お衣装がお姫様チックとか書いてくださっておりますね、ありがとうございます、そして茶太郎さん、先週整形外科に行ったが膝と腰の写真を撮って、膝はおそらく、膝関節症のレベル4まであるうちの1、 あレベルが4あるまであるうちの1、
0: うん、
1: で腰は、経年劣化とストレッチの冊子を渡されました。
0: もうね、もうストレッチですよ。僕 もうストレッチだけは頑張ってね、
1: そうね、
0: やってますよ。
1: それ大事かもしれませんね、うん、あと、まあ、筋肉つけるっていうのも大事です ね、うん、やっぱこう骨を支えてるのは筋肉なので、うん、骨って浮いてる状態なんだって、だから筋肉で支えてるだけで、骨自体はなんかこう言ったら空中を浮いてるようなもんやから、こうこの
0: あそうか
1: 言ったら筋肉がなくなったらバラバラバラってなるってしまうから、
0: ね、
1: 別に骨では支えてないらしいので、やっぱ筋トレ大事みたいですね、
0: はいはいはい、
1: だから筋力が衰えてくると歩けなくなったりするっていうので、はいはいはい、骨では何も支えてくれないみたいなので、はいはいはいはい、ただのこうなんていうの、
0: だからぶら下がってるこんな
1: 骸骨のそのままあるみたいな感じらしいので、なのでやっぱり 筋トレすることと、ね、あと筋肉をちゃんとこう整えるっていうか、うん、だから姿勢とかもすごく大事になってくるっていうのをなんか誰かが言っていたのを、うん、この間なんか聞いた気がしますね、
0: はい
1: はいはい、気をつけていきましょう。そしてエボシーバさんです。斉田先生、美智子さん、こんばんは、といただいてます。茶太郎さん、うちの部屋のテレビの音量が勝手にゼロになってすぐ聞こえなくなる、うん、
0: ポルターガイスで
1: 、ね、多分もうそろそろ接触かもしれませんけどね。
0: リモコンがどっかに落ちてて、
1: あるよね、
0: そう、雑誌が上に乗っかってて、
1: あるあるある、
0: 急に言う
1: て、ね、ね、あるよね、あるある、そんなあるある、あのこうキーボードとかでもね、
0: そうそう、
1: なんかもうデルローって急にデルローって、何何
0: あるあるあるあるあるみたいな、
1: そうそうそう、あ、なんか上にペン乗ってたのみたいなね、ありますからね、はい、そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと来ていただいてます、いちごさん、4月期から今月までのドラマは何か見ていましたか、うん、ということですけれども、
0: はい、全然
1: 見ない、ね、私はあれ見てました、月夜航路と、
0: うん、
1: 辰木先生は甘すぎるは見てましたね、
0: はい、
1: はい、なんかあのちょっといちごさんとは被ってない感じですね、うん、はい、そして、キャッチャーさん、病院にも行かず湿布とロキソニンであり過ごしてますということで、
0: まあまあね、
1: まあ、結局ぎっくり腰行ったとてやから ね、
0: そうね、
1: うん、でも、まあ、ロキソニンテープもさることながら、あの湿布って、
0: うん、
1: 慢性化すると血圧が上がりやすくなるので気をつけてくださいね。
0: なるほど、
1: はい、まあ、痛い時はね、まあ、貼ってもいいと思うんですけれども、うん、あんまりそのなんか湿布さえ貼っとったらみたいな感じで、うん、あんまり貼りすぎるとちょっと血圧が上がりやすくなったりしますので、はいはいはいはい、そこちょっと気をつけていただけるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: あとは、あとはエボシーバさんも呼んだし、あと誰かな、誰かな、ラッキーちゃんね、太田美智子さん、正気さん、ボス、こんばんは、 と火曜日のホットブレイクの深掘りさんは2度目でしたが、水分補給はしっかりとしますけど、うん、ミルクティーを飲んでしまいました。
0: あら
1: 麦茶かお茶にします。木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします。お茶も緑茶はあかんからね。
0: ああ、なるほどね。
1: 麦茶か水やで、ラッキーちゃん。あの、まあ、1日半ちっちゃいのはもうよ、正午なったら
0: コップ一杯分ぐらいね。
1: コップ一杯ちっちゃいやつね、うん、ぐらいやったら正か、うん、な、うん、ものすごいからね、あの糖分
0: がね、ミルクティーはそうだね、
1: あ、ね、気をつけてくださいね。そしてしんさんですね、斉田先生、みちこさん、皆さんこんばんは、といただいてます。で、あ、コカ・コーラ社が出してる夜間の麦茶が美味しいですよ、
0: そんなん出してんねん、手広くやりますな。
1: 実写版クレヨンしんちゃんが CM です、やって、
0: あ、そんなんねん。
1: ね、夜間の麦茶も優しい麦茶も飲みます。
0: なあ、麦茶いいですね、
1: うん、はいね、そして時代の嫁さんです、斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
0: まあ、
1: といただいてます、こんばんは、高橋さんもね、ウーロン茶から麦茶に変えましたということですね、はいはいはいはい、そして、タモコさんね、新しいスター森下さん、くにちゃん、あと誰だっけって書いております
0: 。まあ、森下さんそんなにも出ませんけどね。
1: まあ、そうですね、そんなに出てこないと思いますけれどもね、まあ、くにちゃんはギグで番組してくれてる人なので ね、またなんかあの写真とかが上がってくることもあると思うので、
0: アカデミー賞とか近づいたら ね、
1: はい、ぜひ見てみてください。茶太郎さん、前はサントリー自販機に勤めてたので、夏はだから麦茶、だからグリーン、天然水はキンキンに凍らせて飲み放題でした。
0: いいですね
1: そうなるんですね。美智子さん、私はスナック美智子のキーホルダー持ってます、やって。
0: そうなん
1: ね。 そんなんに、ね、面白い。キャッチャーさん、最初の一歩が全部に使うエネルギーの 90% を要するんですよねって、始めることが一番難しい。い
0: や確かにそうよね、動き出しはそうですね、車でも自転車でもそうでね。
1: なるほどね、
0: 動き出しはあとはもう惰性でなんとかなるもんね。
1: なんとかなるけどね、はい、
0: 感性の法則ですよ、まさに、ね、
1: 感性の法則か、なるほどな、
0: ベクトルですよ、ベクトル
1: ね、あとね、石垣さん、優しい麦茶を飲んで優しくなりたいって書いてます、ね、ほんで、あとは、あとは、高橋さん、体重は自分もめちゃめちゃ気をつけてますと、
0: はいはい、
1: ご飯は小さい茶碗にすり切れ一杯で、
0: はいはい、
1: 何かしらの野菜、冷ややっこのキムチのせがデフォルトでおかずになるべく、デフォルトでおかずはなるべく魚を食べるようにしています。
0: うん、全然この間お会いした時シュッとしてましたもんね。
1: シュッとしてました ね
0: 全然
1: ちょっとムキッともしてましたしね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: うんうん、いい感じでしたけどね、うんうん。茶太郎さん、沢田健二さんの特集から沢田さんのところを知りました。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 数年前かなと書いてくれているので、はいはいはいはい、ね、やっぱそういうの大事ですね。高橋さん、電車のモニターに出てた今日の星座占いで自分の星座、
0: うん、
1: 伊手座が第1位でしたという。なんかいいことありましたかね。そして、あとは、あと毎朝と体重計に乗ってますって石垣さん、
0: うん、
1: なんか石垣さんもなんかすごいあのスラッとしてそうな気がするな、
0: はいはいはい、
1: で、新さん、本日も昭和56年ありがとうございます当時の一番の思い出は後楽園でのピンクレディー解散コンサートに行ったことです。
0: あ、行ったんや、すげえな、ね、あの雨の
1: コンサート中雨が降っていて傘を持ちながらみーちゃんと叫んでいましたね。
0: うわ、笑い、あれは歴史的な瞬間って僕はテレビで見てましたけどね、
1: うん、私もテレビで見てた、
0: うんう
1: ん、あんまりよく分かってなかったけどね、 5歳とかそれくらいやったからね、
0: まあ、雨の中大変なのが
1: 伝わってきましたね、やってましたね、うん。そしてラッキーちゃん、ゆりなちゃんの泉大津は8月の何日ですか。
0: あ、8日です。
1: 8月の8です、
0: 土曜日です、
1: はい、ね、あ、庄司庄司さん、なんのちゃんのコンサート行ってたんや、いいですね、いらっしゃいませ。体脂肪を見るのが一番怖いと高橋さんが書いてくれてますね。まあ確かにね、それありますよね、そういうの ね。あとは、あ、月夜航路も見てましたよと、面白かったですねって書いてくれてる、ありがとうございます。まあこれはあのね、書店員の井上さんのおすすめで、
0: あ
1: の見出したので最後まで見たんですけれどもね、今日はワールドカップ日本代表の話題はありますか。
0: ないです、
1: ないと思
0: 見てないです、
1: 2人とも全然詳しくないので全然ないと思います、すいません、はい、
0: いやサッカーもな、だからまあ昔まだね、その、うん、プロ野球ニュース的なものを見てる時はちょっとそれで知ってたけど、
1: うん、
0: その辺のニュースも何もテレビ見えへんから入ってこないよね。
1: あ、だから私は井口さんから情報を得てる、あの人今ダゾーンで言ってるから。
0: あ、そうなんや。
1: そう、でもなんか違う、その、まあ、日本のそのあれをさ、うん、取材ばっかりじゃなくて、
0: はいはい、
1: なんかちょっとこうその現地をね、うん、あれするのに、まあ、一応笑い芸人じゃないですか、うん、だからいろんな対決やらしたりとか、うん、なんかいろんなご飯食べたりするようなショート動画とかも上げてんねんけど、うん、もうさ別にいいやん それで、うん、そやのにコメント欄にさ、なんかこんなん一番いらんとかな書いてる人が いんねんやんか。なんでそんなことが書けるのと思って、見たくないんやったら見んかったらええやんとか思うのに、いやな世の中になったねと思ってさ、
0: 地獄に落ちたらええねん、そういうやつ
1: な私は井口さん好きやからさ、別に井口さんも僕がこれやりたいですって言ってるわけじゃなくて、やらされててやってんねんからさ、なんかこいつが一番いらんみたいなこと書かれてさ、もうなんでそんなこと書くのと思ってさ、もうほんまにもうそういうのほんまやめましょうね、
0: ない
1: と思ったりしましたよ。みかこちゃんね、こんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来てくれてます。そしてプライドさんですね、お久しぶりですと来てくれてます。そしてモーリーです、デイリーカナートでパレット歌って喧嘩売りますって書いてます。
0: そうやね、それは確認取ったのよ、うん、あのパレットもあんねん。
1: あ、パレットも入ってんの。
0: 入ってないね、パレットはアルザっていう駅前のそういう、うん、商業ビルみたいなのにもうパレットでっかいのがあんねん、ちょっと頑張って、でもうそのカナートはもうちょっとなんか、まあ、国道沿いの方の駅前じゃなくてってい
1: うところ
0: が、まあそんな近くはないねんけど、まあ、地元で絶対知ってるわけで、
1: はいはいはい、
0: でもさ、そのこっちで宣伝したいやん、
1: うん、
0: でその担当の人も、うん、お会いした人も、うん、あのいいね、パレットとかやってるんですけど、うん、あ、もう宣伝を立ってください、もうそれは宣伝するって言うけど、もういいかなと思って一応ポスターに入れた
1: ん、
0: ね、それは一応売りやんか、パレットを立ってる子ですっていうことを言うとかないと。
1: まあまあまあまあ、
0: でもデイリーカナダにはパレット入ってないのね。
1: でデイリーカナートには服屋さんはあるわけ？
0: なんか話によるとつい最近まで GU が入ってたらしいの
1: よ。あ、はいはいはい。
0: でもそれは撤退したらしくて、で今無印良品がちょっとその大きなキャンペーンをしてる。
1: 無印はうるさいで。
0: そう、
1: 前うるさかったで。
0: うるさかったで。
1: ゼストの時も
0: そう、
1: もう絶対クレーム言うてくんの無印やったで。
0: うるさいな、うん、そうかそう、気にはなる。
1: 医療品売ってんのかな。
0: 医療品は俺が見た感じではそんなんはなかったような気がする、
1: うん、
0: ケーズ電機とかダイソーとかでかいフロアだった
1: もん
0: ね、うん、
1: まあその競合他社がなければ多分大丈夫やと思うけどね。島
0: 村とか別になかったから。
1: あ、島村とかあったら絶対もう歌う。それすいませんすいません、もう気持ちはわかるんですけどそれはすいませんって
0: いやいや、デイリーファッション島村言いますよみたいな。
1: あ、それはどうだろうねって感じですけどね。なるほどね、うん、まあまあ今のところ OK ということなので、
0: はい
1: はいね、歌っていただければなというふうに思いますね。だからさ、自分はポチャっとしたサイザーさんが大好物ですとか言ってますよね。大好物のままでいてあげてくださいね。皇室の話題は出ないよね。マサコさんのドレスが素敵だったなって書いて
0: ます。出ませんね、出ませんね。はい、
1: はい、ね、
0: お笑いの話題がほぼやな。
1: そ、ね、そして時代屋の嫁さん、サッカーワールドカップ北米が会場なのでカナダも含まれてるんですが、そう、ね、全く興味がないのでどうなっているのかって書いてますね。そう、カナダも あるって言ってたわ。
0: そう、場所だから、まああいうアメリカ大陸 そのカナダ、それからアメリカ、メキシコかの3国でやってるの、
1: うん、そう、それでや、うん、今そのシェイクマイデイズの曲が、うん、メキシコの、まあ、なんかそこそこ大きそうなスーパーの中で、うん、時々流れてるわけですよ。それは BGM としてね、はい、だから皆さんが買い物行った時になんか音楽流れてるじゃないですか、うん、あの感じでシェイクマイデイズの曲が流れてるわけですよ、はい、で今メキシコに日本人いっぱいいるわけですよ。
0: そうね、
1: それこそ井口さんも確かメキシコの会場やし、竹内涼真さんも竹内涼真さんも行ってるわけですよ、メキシコに。そこのスーパー行ってさ、あ、なんか日本語の曲が流れてきたとか言ってさ、でもそれもさ何百曲あるうちの1曲とかやから、
0: ね、
1: あ、8曲ぐらい送ったんだっけ、
0: 送ったこと
1: ね、だからそのなんかね、 その中でのその何曲かがこう言ったらもう順不動で流れてくるわけじゃないですか、
0: ね、うん、まあだからローテーションやと思うのよ、
1: うん、多分ね
0: 20曲だか何だかで、まあ、うん、このテンポはこの20曲ぐらいのローテーション、
1: だそこであれなんか日本語の曲が流れてるみたいな感じで竹内涼真に届けと思ってんね私今。
0: ちょっとツイートしてからです
1: ね。そう、あ、なんか日本語の曲がかかってるよ、みんなこれ知ってるみたいな感じで竹内涼真に届け一緒にみんなで祈りましょう。はい、よろしく大事集合意識というものは大事ですよね。
0: 大事やな、そうです
1: みんなで届けって 井口さんでもよ。でも井口さん気がつかなさそうやから竹内涼真に届けって思っております。はい、
0: エルさんも言うかもしれない、なんか日本の音が聞こえたぞみたいなね、
1: な言うかな、いやどうかな、うん、時代の嫁さんね、シェイクマイデイズの曲がこっちのスーパーで流れてたら歌って踊るって感
0: じで、ね、ぜひぜひ、うん、カナダな、いやなんかね、でもまあカナダはなかったかな、やっぱりそう中南米らしいのよね、うん、の大きなそういうチェーン店らしくて。
1: ああ、なるほどね、うん、
0: それもまあその、いわゆる、コストコみたいな感じのやとか、うんうんうん、あとはイケアみたいな家具売ってるところと、うん、ああいう感じの、
1: はいはいはい、
0: 大きな店舗のある、
1: うん、
0: その大型、
1: うん、
0: ショッピングモール
1: だから言ったらニトリとか、
0: ああ、そうそうそうそう、それこそそ
1: ういう感じでしょ。だニトリと関西スーパーが一緒になってるとか、
0: ああ、そうそうそう、
1: そんな感じでしょ、そんな感じでしょ、うん、その中買い物行くかもしれへんやん。
0: そう、
1: 行くと思うねん。
0: ああ、行くかな。
1: 竹内涼真って行くと思うねん。井口さんは行かへんと思うけど。
0: あ、
1: 竹内さんは行くと思うねん。
0: あ、ちょっと祈っとこうか。
1: そうだからね、でも、うん、スーパーの名前あんまよう分かれへんから、私もどこのスーパーか分かれへんねんけど。はいね、
0: でも大きな、中南米では大きなところらしいよ、すごく。
1: ああ、そうなんですね、うん、美智子さんの竹内涼真さすがですね、庄司庄司さんも竹内涼真に届けって書いてくれてるけどね、まあまあいいんですよ、知らなくてもいいんですよ、はい、知らなくても祈っといてください、うん、ね、まあそんな感じでございますね。はい、こんな感じかな、はい、そんな感じですかね。はい、キャッチャーさん、美月ちゃんが拙いスペイン語で歌ったらウケると思うよ。アグネスちゃんやテレサテンみたいに。
0: ああ、なるほどな、
1: ね、
0: うん、あ あのだからあれよね、どうもありがとうミスターロボットみたいな感じに聞こえるってことやね、向こうからすると。こっちがスペイン語ってこと、ね、あれなんか拙い
1: 拙いスペイン語がみたいなね。竹内陽子さんや竹内マリアなら知ってるって感じですよね。
0: 竹内つながり
1: ね、 竹内ね、龍馬ラブって感じですよ、うん、ね、本当にそんな感じで、なんかね、わかんないですよ、何が起こるかわかんないですから。
0: そうね、
1: はい、
0: 起こるばかり
1: ね、そういう奇跡的なことがね、起こることだって。
0: そうそう、いやでも本当にね、
1: 全じゃないので、
0: そういうだからこういろんなところでまあ記事とか上げてもらってるおかげで、うん、いろんな DM が来るんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: そう、一緒にコラボしませんかとかね、うんうんうん、あ、まあ、そう、僕たちがあなたたちを売ってあげるよとかね、
1: うんうんうん、
0: いうのが聞いてて、で、まあ、最近だから、インスタグラムとか TikTok でダンス動画を上げてる海外の人たちね、
1: はいはいはいはい、
0: 割とイケイケな感じです。めっちゃスタイルもいい、
1: うんうん、
0: 踊りも本格的な、うんうん、で、まあ、フォロワーも5000人から1万人とかいう人たちが、うんうん、その案件を送ってくるのよ。ね、もちろんだから、そのだから
1: 案件ってことはこっちがお金払わなあかんね、
0: そ
1: う、
0: うん、でそのあなたの曲に合わせてダンスをしますよみたいな。あれ見たら高い、クオリティは高いけど、うん、それはちょっと踊ってみたってないのよ。ダンサー3人4人ぐらいでちゃんとカメラワークもしててやってくれるから、まあそのまま PV に使えるぐらいの、
1: はいはいはいはい、
0: とはいえやんか、
1: とはいえやな
0: とはいえやんか、それの費用対効果はどんなもんなんだろうかみたいなね。あ、難しいところに来てるけど、ないよりはやっぱりこうそういう人でもその曲なら踊ってみようと思ってくれてることは確かやからな、
1: うんうん、
0: 踊れない曲に対しての言うてけんやろ
1: うかな、まあ、そうだね、だからあのなんていうの、海外での人、うん、アカウントで TikTok で回っても、
0: う
1: ん、何ら一切何も起こらないっていうことが、KC さんの時に分かってしまったので、
0: それで期待したらあかんね、その先ってなるわけ、またね、
1: そうだから その先に何があるのかっていうのをちょっとイメージ、うん、しておかないとね。だからまあそのアカウントを教えてくれたら私分析しますけどね、
0: あ、
1: またね、あの別に今じゃなくていいですよ、はい、あの後で今度でいいの。
0: いやだからまあでもそう、ね、そのしかも曲もその何、独り占めの夢でって言ってくれる人もいれば、うん、知りもしないでって言ってくれる人もいれば、夕暮れにサイダーと思うのね、夕暮れにサイダーで踊れんのって思う
1: ん
0: だけど、
1: うん、あ、ドグマックさんこんばんは、はい、28日に竹内涼真さん函館競馬場に来ますよっていうことで、すごい、ね、いろんなとこ行ってはんねん、
0: こんな人、
1: あー、まあ上手やな、あー確かに確かに確かに、
0: ね、なんかチームやから曲によってメンバーがちゃうんだよ、
1: はいはいはいはい、あーなるほど、
0: で今日はこうやってダンスナンバーで、こんなでちゃんとこうやってくれる、
1: だからそれが一体何のあれになるのかがようわからんね、別にそんないいねもついてないし、
0: そうやね、でもまあこう一万人フォロワーだからね、
1: うん、まあ宣伝やな、曲の宣伝にはな、
0: 興味はあるけどみたいなね、
1: そうですね、
0: だからまあそこのもう一歩先にこちらも上がっていけば、
1: うんうんうんうん、
0: あれですけどね、はい、まあでもまああの使おうと思ってもらえてるというところはね、ありがたい話ですね、
1: そうですね、どこまで読んだかな、ここやな、時代の嫁さんですね、知り合いのイベント関係につながりがある人にギグの話してるんだけれども、うん、全く反応が今のとこないんですが種はまいてありますありがとうございます、まあ、そういうの大事ですね、
0: 大事だね、あとまあ伝え方よね、うん、だから一般の人にとっては別にインターネットラジオなんて何の生活の足しもならないので、
1: まあまあね、
0: そこよね、うん、だからそこでもそのピンとくる人は来るのよ、今までもそうで、
1: うんうん、
0: インターネットラジオですかってどういうことですかって興味ある人は 何がしかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 何のせいでもないと
1: だから、あの、うん、カナダステーションね、
0: 立ち上げてくれてね、あ、ほんまやカナダステーションな、
1: カナダステーションね、だからそっからの放送は全部英語みたいな、ね、
0: あ、そう
1: 全然うち OK なんで、OK、あのカンパケでデータ送ってくれたらそれで別に OK なんで、
0: そうそうそう、あ、だからそのだからそ海外事情が全くわからないので、うん、日本なら例えば、まあ、FM ラジオ局があって、うん、コミュニティラジオ局があってっていう、うん、大中小いろいろあるやんか、うんうん、で噂によるとアメリカとかでは例えばガソリンスタンドでやってるとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: 大学の中でやってるとかっていうラジオ局があるって話を聞くわけですよ、で本当にガソリンスタンドでこれおっちゃんがもうデベントで一人でやってるけど、はいはい、結構リスナーがいて、うん、そこから地元のスターが生まれるみたいな、はいはいはい、そういうののちょっと人たちとこうなんかコラボレーションみたいなことでね、うんうん、あ、じゃあこっちの番組送ってもらってこっちも音楽、う
1: ん、
0: こう番組
1: だってあれでしょ、なんかインディーなんちゃらとかいうところから番組送られてきたりするから ね、
0: うんうん、あれ世界何十カ国同じプログラムが流れてるみたいなね、
1: うんうんうんうん、 だからまあそういうのももしかしたらね、うん、なんか やってみたいみたいなことがあれば。
0: そう、
1: はい、今だから円安やから、
0: 向こうからしたらね、
1: あのデータを送るだけの会員さんやったら、
0: そうや、
1: 多分めっちゃ安いと思いますよ。
0: そう
1: 多分ね、はい、またそんなところも含めて、はいはい、聞いてみてくださいね、うん、そして庄司翔一さんですね、シェイクマイディーズ頑張れといただいております。費用対効果ね、お金に反応するみちこさんですね、うん、そらそうですよ、ね、そんないいねもついてないし、はい
0: ね、あ、だからカナダの人にね、そのシェイクマイディーズを聞いてほしいですね、これどう思う。
1: あ、そうですね、一回聞かせてみてくださいよ、ね、はい、
0: まあ、イギリスで話題らしいよ、
1: ね、うん、あ、そうね、そうそう、いいかもしれない。フランスでもね、
0: そうそうそうそう、
1: 結構聞かれてるらしいけど、どうみたいな感じね。
0: でそのフィリピンのプレイリストにユーグレンサイダーが入って、あれがだから17万人ぐらいかなんかの、
1: うんうん、
0: でめっちゃ回ってるんですよ、
1: ユーグレンサイダーが。そうなん、あー、なるほどね。
0: だからあの仕事から帰るバスの中で聞くのにぴったりのプレイリストみたいなね。
1: あー、なるほどなるほど、ユーグレやからね。そう、あー、なるほどな、うん、うん、いいじゃないですか、ね、はい、まあ、そんな感じですので、うん、皆さんよかったらまだね、いろんなところで広報活動よろしくお願いします。はい、はい、こんな感じです。
0: そんな感じですかね、
1: はい、
0: じゃあまあそんな感じでひとまず、
1: はい、
0: ギグ的トップ10に行った後、はい、サンドスリムに移っていきましょう、うん、はい、
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
4: もうあなたを離さないわ。
3: 最後まで聞いてなさい。
4: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそ、こうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとか、いろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、もみゆりなでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: あ、そう、
0: お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
1: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民より古今東西数多くの名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境いながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリムをこの僕と収めましょうと、直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりで、なんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした、
0: ね。まあ、先週はその80年代、ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にも、まあ、たくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代の、ね、話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで、
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう、
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど、
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない、
1: 知らない
0: 。それで何曲目かちゃうんですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: お、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターにいってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一転して、これ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲がもうこれ曲だけです。ちょっ

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そうそういうことないね。そういうこと
1: なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、 そ う、 ね、うん、そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですから ね、
1: ね、はい、 OK
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、うん、いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、でし買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさんまさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます、はい、ダーハマさんが3241、うん、美香子さんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな、ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、うん、時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよな。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。じゃあこうしよう。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんって、ダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな。ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、うん、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、茶太郎さんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーない、
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、お
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く
0: どういうことですか。まだか、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。
1: おお。
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てき
1: たよ。あ、川浜さんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目で川浜さん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お、
1: 以上かな。
0: ですね。
1: はい。
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならん
1: でしょ、赤ち
0: ょうちん、なんとこもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあいいとこついてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなことは一言も言うてないな、
1: 目音ってつけといたらいいかな
0: ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのままちょいと、
1: え、お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさんね、
0: なもちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うんうん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、あの演歌にしの方にして珍しくてやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売り上げいきましょう、はい、売り上げは 29.8 万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、お
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます、81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドスリーもお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: でね、うん、今週も1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、うん、5週目でしたっけね、
1: はい、
0: うん、ですが、まあ、結構ね今回もヒット曲が多かったということでして、うん、まあ、早速いきましょう。ヒントとなった曲が近藤真彩子マッチの横浜チークと、うん、並び替えクイズでは西城秀樹の眠れの夜、郷ひろみお嫁サンバ、岩崎宏美のすみれ色の涙、そして沢田研二ストリッパーと、ランキングでクイズでは五木ひろしの人生かくれんぼをお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: さあ今週6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲。
1: とりあえずすみれ色の涙が一番好きなんですが、郷ひろみさんのお嫁サンバが意外といい曲やなというか、うん、
0: あ、なるほどね、
1: 思って、はいはい、でもあの 1,2,3 番のところが若干こうちょっとこうダサさに、
0: はいはいはい、
1: ね、なんかちょっとこうダサいイメージにしてしまっているから、なんかもうちょっとね、
0: うん、
1: もうかっこよくできたのになって、
0: はいはいはいはい、
1: 歌詞の感じいいと思ったんですよ。
0: ああ、恋する女は綺麗さ、
1: ね、そこまでのところはね、あ、ノーマ
0: チー、このノーマチーですよ。
1: そうそう、なんかつぼみのままで、いいよみたいな、そうそうそうそうそうそう、
0: メッセージ性はあるよね。
1: そうそうそう、なんかね、そうそう、なんかすごくいいなと思ったんですけど、
0: うんうん、そんな早く結婚することないやんちゅうことですよ。
1: まあまあ、そうそうそういうこと。これからね、まだまだね、その男で手打つのはやめときなはれやっていう歌かな、
0: ね、今こそねっていう感じでしょうね、
1: うん、って思いましたけどね、
0: はいはい、
1: で、沢田研二さんのストリッパーもね、うん、あの当時よく見た記憶が印象的で、
0: はいはいはい、
1: あの好きな曲のランキングとしては上位なんですけど、
0: はい、
1: あの西城秀樹さんのこの眠れぬ夜がカバーで、
0: うん、
1: あー、ね、あー、まあ言われてみればみたいな感じで、うん、あんまりそのピンとこない感じはしましたけれども ね、はい、
0: まあこの、まあ、ポイントとなるのは、うん、今回紹介した、まあ、間違いの、ね、皆さんというのは70年代の真ん中ら辺で、 G でもと古いですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代を、まあ、人気歌手としてアイドルとして、まあ、駆け抜けてきた方々で、
1: うん、
0: 本当に80年に入るまでは、うん、トップスターだったわけですよ、
1: うんうん、
0: チャートの必ず上位にいる人って、
1: はいはい、
0: ただ、まあ、その70年代後半にはまずニューミュージックブームが来たことによって、うん、そのちょっと路線変更を強いられるようになると、
1: うん、
0: だから要はそのもう中学生高校生20歳前後の若者のハートをつかむのは難しくなるわけですよね、
1: うん、
0: だからちょっと大人の歌を歌わなければならないというまずそういう呪縛に、
1: はいはい、
0: なるわけで、うん、皆さん軒並み一旦、ね、そのこうセールス落とすわけですよ、
1: うん、
0: でそんな中弾け切った秀樹がヤングマンで、ね、うん、大ヒット飛ばすというのが、まあ、一つのピークでした、
1: はい、
0: でジュリーですらなんか地味な、ね、ロンリーウルフを歌ってね、
1: あ、
0: もう大惨敗するわけですよね、
1: はいはい、
0: でそこの反省もあってジュリーは、まあ、あの80年に TOKIO を出して、
1: うん、
0: 最前線に踊り出ると俺はまだ元気だぞと言
1: う
0: て、う
1: ん、
0: こうあなんていうかその派手派手路線を行くんですが、
1: はい、
0: そこでねとちちゃんマッチ聖子がちゃんがデビューをしてきまして、
1: うん、
0: もう明らかにアイドルは世代交代したと、
1: はい、
0: となってくる。
1: アイドルじゃないよね、
0: もうどう考えてもということで、うんうんうん、でじゃあアイドルじゃなくなったらどんな歌を歌えばいいのと。
1: 確かにな、
0: むずないと思って。
1: でもそう思ったら今って40歳でもアイドルやもんな。
0: そうそうそう、許されてるやん か
1: 全然もうジャンルが違うみたいな感じになってるけど、昔はそういうわけにはいかなかったってことですよね。
0: そう、ま、やっぱり理想は、うん、そのなんてエンターテイナーとしてもちろんポップスも歌謡曲も歌える、ロックも歌える、なんならジャズシャンソンも歌える、
1: うん、
0: みたいな人にをみんな目指したわけですよ、
1: はい、
0: それこそが歌手だと。
1: はい、
0: だから年が重ねれば重ねるほどそういう、うん、あの渋い曲ね、
1: はい、
0: 歌えるようになりたいとこういうふうに思うんですが、うん、そんなことを歌っていくと、まあ、セールスは落ちていくわけですね。
1: まあそうですよね、ファンはそんな歌が聴きたいわけではない
0: という、そういうジレンマがあってくると、うん、で、プラスそのベスト10が始まっちゃったので、
1: うん、
0: それがなかったら別にそんなオリコンで、ね、1位2位3位じゃなかったとしても、
1: うん、
0: あのヒットスタジオにちゃんと出てれば、
1: はい、
0: 人気歌手だったわけですよ、
1: うん、
0: あずさみちおポジションに行けば
1: なるほど、ね、
0: でそこで渋い歌を歌ってればよかったんやけど、
1: はい、
0: ベスト10が始まってしまうとあれに出てないと人気歌手じゃないというね、
1: うんうんうんうん、
0: 烙印をされてしまうので、
1: はい、
0: ちょっと多分そこでみんな火がついたと思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で、だからジュリーはでも TOKIO 路線を行っていたので、
1: はい、
0: それならだからはっきりとライバルはトシちゃんだって言ってましたからね。 だから負けないようにということで、
1: あ、そうなんや、
0: そう、うん、だから化粧する派手なパフォーマンスになっていって、はいはい、なんとか踏みとどまるわけですよね、だからストリッパーだからもっと1位とか取っててもよかったんですが、まあさすがに上位はね、はい、強い人たちがいるので、うん、まあなんとか6位に食い込んで、ベスト10ではそこにね、あのファンの後押しがついて2位までいってますから、はい、代表曲ですよ、で郷ひろみも一時かっこいい男っぽい路線をやってたのね、
1: はい、
0: でもそのやっぱりそこではなかなか郷、うん、ひろみに求めているのは、うん、やっぱりもうちょっと王子様キャラやんか、もともと変わってみて、
1: あ、確かにね、
0: いうところのいろんなこうせめぎ合いの中でお嫁さんまが生まれてきて、うん、多分その、うん、この曲いきさつは分かんないんですよ、うん、でも初めから郷ひろみに歌ってもらおうと思って作ったとはあんまり思えないよね、
1: あ、そうなんです
0: ね、いや分からないけど、そんな却下されてもええやんか別に、もうちょっとその当時かっこいい曲歌ってたからさ、
1: あ、なるほどね、
0: そう、金龍家とかね、そんな歌ってたからさ、だからだ、まあ、こんな曲を作ってみたけど誰が歌ったら誰か歌ってくれないかなみたいな時に、うんうんうん、そのいや意外と郷ひろみが歌ったら合うんじゃないみたいな、でむしろこれぐらいひろみはやらないとみたいな、そんなトシちゃんとかにあんな負けたらあかんだよみたいなね、
1: なるほどね、
0: いう感じじゃなかろうかと、これ僕の予想です、
1: はい、
0: で、まあ、郷ひろみ自身もちょっと迷いはあったそうですが、
1: あ、やっぱり
0: そこは
1: やっぱ歌詞見てね、1、2、3番、お嫁、お嫁3番、みたいなね、みたい
0: な、そこをまあプロデューサーがまあ説得してね、これはヒロミが歌う、ヒロミこそ歌わないとみたいなんで、
1: うん、
0: でまあ、そこを歌い切ったのが、まあ、そこに郷ひろみの新しいその方程ヒットの方程式が出来上がるわけですね、
1: はい、
0: だからこれね、だからその一あの本編でも言いましたが、この当時の人気歌手は1年間に3枚ないし4枚のシングルを出していたので、
1: うん、すごいね、
0: あの冒険ができたわけですよ、
1: あ、いろいろ試すという意味でね、
0: でも1年に1枚なんとか1曲出せばいいみたいなんで、
1: うんうんうん
0: うん、いう時にその組み込めてこれがヒットしたので、
1: うん、
0: あの毎年この他の曲を入れとけば、
1: はい、
0: いけるかなっていうのがちょっと郷ひろみの一つの必勝パターンになるわけですね、で、岩崎宏美も同じくその80年に入るまではすごい難しい曲歌ってたの、スローな愛がいいわとかね、うんうん、誰が歌えんねんこれみたいなぐらいの歌ってて、あの実力をね示していたんですが、
1: はい、
0: やっぱりなかなか、まあ、万華鏡がちょっとヒットしましたけどね、
1: あ、あの歌好き、
0: そう、とはいえ、どうか本人も悩んでいる時に多分岩崎宏美自身がすごい、いや、もうちょっと歌いやすい曲を歌いたいと、反動でね、練習死ぬほど練習したら歌えないような曲になってと、でこう、まあ、グループサウンズ時代の素朴な曲、とか、まあ、なんか多分といろいろ歌ってみたよね、カバーじゃないけど、でこの曲を歌ってみたら意外といい仕上がりになったし、でこれで歌唱賞を取るというのもね、はい、皮肉なもんで、だからこれ多分スミレ色の涙自体は多分誰でも歌えると思うね、カラオケで、
1: あ、歌える、気持ちいいよこの歌
0: な、で特にそんないらんけど、でこういう曲をうまく聴かせるというのが本当の歌唱力、
1: あ、確かに確かに確かに、
0: ほんまに童謡みたいなのからね、
1: はいはい、
0: スミレあなたが歌うとど
1: こいやいや、もう情感たっぷりですよそんなもん、
0: そうですか、
1: はい、
0: で岩崎宏美にとっての新境地ですよ、ここもね、やっぱり幅が広がるよねみたいな、やっぱりあの漫才も一緒ですごいこう伏線とか張り巡らしたネタだけしかやらなあかんとなったらやっぱり辛いと思うのよ ね、
1: そうやね、ね、
0: だからちょっと普通の会話っぽいのができるようになってくると、こう、見る方もちょっと安心して見れるみたいなのがあるんじゃなかろうかと思うわけです、
1: はい、
0: で問題は秀樹ですよ
1: ね、
0: で秀樹こそですよ、何でも歌える、何歌ってもかっこいい、
1: はい、
0: でしかもヤングマンという大ヒットがある、
1: うん、
0: でもあの路線はもうなんかやっぱやらないことにしたっぽいのよね、
1: うん、
0: でヤングマンも超えれないというか、
1: うん、
0: でいろんな曲を80年代入ってから歌っていくわけです、
1: はい、
0: ポップ調からロック調から、ラテン調からバラードから歌っていくんやけれども、結果的にね、その秀樹の一番いい声を、となったのが僕はこの眠れぬ夜じゃなかろうかと、でしかもそのどうしてもこうなんていうかな、オールディーズとかポップスとかっていう、こうありよくもうすでにあるパターンの曲を秀樹が歌ってたんやけど、
1: うん、
0: やっぱりこうファンからすると、
1: はい、
0: やっぱりなんか新しいものに挑戦してほしいのもあるやんか、 流行に。
1: 確かにね。
0: そう、うん、ね、だからその時にそのオフコースね、もうこの当時もブレイクしたばっかりの若者の人気を一手に引き受けてる、うん、まさか秀樹がオフコースの曲を歌うなんて誰も思ってなかったから。まあキーが全然ちゃうからな。
1: あ、まあそうですね、オフコース高いですからね。
0: でオフコースの歌をカバーするとなったらなんかあのキーで歌わなあかんみたいに思うやん。
1: はいはいはいはい。
0: なんかキー下げて歌ったら負けみたいな。あると思うね、絶対に。
1: ありますね。
0: で、うん、そこをむしろ秀樹のキーの中でも低めにして歌うことによってあの曲のね、なんか良さがさらに分かるということで。
1: そっか。
0: ね、これが多分この80年81年の秀樹の最大のヒット曲が実はこれなのよ。めっちゃめっちゃ苦戦してんねこの当時で秀樹って。でもそこがなかなかね、そのなんていうのかな、秀樹陣営もそのカバー曲やしみたいなんで、うん、この路線はこの一曲一曲で終わるのよね、ニューミュージックっぽいのは。
1: あ、なんか作った発注、誰かに発注したら
0: そう
1: 作ってくれそうなもんやけどね。
0: どうしてもなんかこう本格的歌謡曲歌手のでとしてみんなうならせる歌唱力を披露して、あのそれでなんやレコヒットしたいみたいなとこあったと思うね。秀樹が思ってたかどうか別として、陣営としたら、
1: 陣営としたらまたあの時の
0: そう
1: あれをみたいな、あのなんだかで、ブーメラン、ブーメランみたいな、
0: そう、まあ、ブルースかブルースでもいい、ああいうなんかスケールの大きな曲でみたいなね、っていうところがあったのかなということが決まるしますね。だからこの眠れぬよりも先見て、これ年またぎで12月の21日に出してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうなんか年またぎのつなぎみたいなので出してるので、
1: はいはい、
0: あのこれをもうちょっとなんか大事にプロモーションしてたら、うん、もっと売れてたような気はするのよね。
1: なるほど。
0: まあ後から言える話ですけどね。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: 結果論
0: ですね。結果論ですよね。でまあ五木ひろしに関して言うと、まあ、毎年そのねいろんな曲、実はこの年も3枚4枚出してるんですけど、
1: はい、
0: 見てみようかな。でその中の1曲で多分この81年は3枚出しますね。そうで、まあこの曲で勝負かけますが、まあだからこうオーソドックスなね、
1: うん、
0: あの演歌ですよ。
1: なるほどね。
0: でまあさすがにもうね、2人の夜明けやとか、うん、お前と2人とかなんかついてきてるので、
1: うん、
0: まあそこまでの大きなインパクトはなかったですけれども、
1: はい、
0: でもねまだこの後もね毎年これぐらいのヒット曲がどんどん出しますから、
1: すごいですね。そういう意味ではね、
0: さすがですよ。
1: あ、演歌界の中ではすごいトップをね走ってる感じしますね。
0: ね、うん、だから結局あんまりその森進一よりも五木ひろしがそういう人気があるのも、そういうあんまり肩肘張ってないというか、
1: うん、そう、うちの母がいつも言いますもん、もっと声出るはずやねんけど出してないわみたいなね。だからその うなったり、ね、こうものすごいこう張ったりみたいなの
0: を
1: せえへんと、そう軽く歌ははるから、うん、ほんまはもっと声出るはずやのに力抜いて歌ってるみたいな感じでよう言うてたから、うん
0: ね、
1: うん、でも結局そっちの方が受け入れられやすかったってことですね。
0: だから岩崎宏美もすみれ色の涙で最優秀歌唱賞を取ったのかっていうのは複雑な気分だって、まあ、誇らしい気持ちもあると思うんですよね。
1: うんうんうん、
0: それこそ歌のまさの証明だと思うんだよね、
1: うん、
0: まあ、そんなようなこう引きこもごもな今週のラインナップでした、
1: はい。
0: まだまだね、曲は続きますので、81年シリーズはまだまだ続きますので引き続き楽しみにしていてください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい。とりあえずコメントね、ベスト10でも見たような気になってたとね、倉井さん書いてくれてますね。多分五木ひろしさんのことやと思うんですけどね。
0: あ、ベスト10で歌ってないのよね、だから結果的には、ね、
1: うん、あとベスト10の方が最高位は高い人たちでしたねとか
0: 言って
1: ますね。
0: そうね、
1: うん、ボンデキさんかなっていう方コメントね、
0: はい、
1: 1981年は19歳でしたね。
0: あ、全然記憶あるでしょうね。
1: すみれ色の涙ザ・ベスト10の中継会場に参加してましたって、マイモンさん、
0: すげえ、
1: すごいね。
0: 中継あったあった、結構あった、
1: そうなんやね。ジュリーはマッチとかアイドルと競り合ってたね、張り合ってたねとかね。
0: そうそうそうそう、
1: そんな感じかな。郷ひろみはこの後ランキング番組へ卒業して出なくなったねって、
0: まあ、太郎
1: さん
0: 書いてね、もうちょっとだけ後ですね、かすぎ、あの愛しのカサブランカ以降よ、でもね。
1: あ、なるほどね。そして、岩崎宏美さんのお姉さんが感動同然で結婚して家を出たタイミングで、
0: うん、
1: そのお姉さんがすみれ色の涙が好きで、
0: あ、なるほど、
1: お姉さんのことを思い出して、なんか涙が出たらしいですね。なんか歌ってる時に泣いてはったね、はいはい、当時はてっきりレコ大で最優秀歌唱賞を受賞して涙が出たのかと思ってたってことですね。
0: だからちょっとこう気持ちも入るんでしょうね。
1: なるほどね。澤田さんとか新御三家は79年まで、うん、80年から本当新時代に変わったと思いますね。と新さんもね書いてくれております。はい、そうだね。まあそんな感じで皆さんいろいろね。秀樹さんは AB 型のせいか器用よねって多分書いてる。ね。なるほどね。まあいろいろねコメントを書いてくださっております。ありがとうございます。紹介しきれずですいませんね。はい、はい、確かに五木ひろしはベスト10 11位から20位でよく見た気がするでしょう。
0: ずっといるっていうね、
1: ね、書いてくれておりました。で、スピリチュアルメッセージいきましょう。まずダーハマさんなんですが、はい、なんかよく、はい、よくわからないのですが、ここからのダーハマさんへのなんかテーマかもしれませんね。なんか縄文時代を
0: ほう、
1: はい、あのちょっと学んでみてくださいみたいな感じで、これちょっとそのなんていうのかな、一朝一夕一週間でどうのこうのの話ではないと思います。多分そのなんかよくわかりませんが、その自然界のことであるとか、今ね中国とかインドとかなんかいろいろなところに行ったりお仕事したりみたいな話をちらっと聞いたりもしているので、まあその中でまあ日本のその縄文時代の文化であったりとか食生活であったりとか、まあそういう頃の日本の状況であったりとか、っていうものをなんかこう一度そのご自身のお仕事のテーマと、まあ合う部分合わない部分があると思うんですけれども、そのあたりを少し学ばれるとこれから先もっとこう広がっていくのではないでしょうかっていうようなことを言われているので、とりあえずお伝えしておきます。はい、
0: なるほど。
1: なんかすごいね、狩りに行けばいいのって書いてますけどね。あのね縄文時代ってめちゃめちゃ深いんですよ。本当に戦争もなかったし、その日食べるものをその日の分だけ取って食べるっていうことと、うん、小さな集落であったりとか、まあ、お米は作ってないのでね、うん、そういうこう、栽培っていうようなこともせず、自然から常に、自分たちが、食べたい、食べる必要な分だけを取ってその日のうちに消費するっていうような、うん、そんな時代がその 1万年やったかな、3万年やったかな、
0: はいはい、
1: 忘れましたけど、ものすごく長い期間、うん、あの他の国が戦争しまくってる時代もまだ縄文時代で、
0: はいはい、
1: ずっと日本はそうやって平和にやってきたっていうのがあって、まあ、そういうのはすごくこう、それは誰も見てきたわけじゃないからね、うんうん、ほんまか嘘かわからないですけど、今結構そういう時代のことを、もう一度学び直しましょうっていうような結構ムーブがあってね、
0: はいはい、
1: でそれってやっぱりそのなんていうかな、ただ自然が好きとかっていう人たちが勉強するだけじゃなくて、やっぱりその食に携わってる人たちであったりとか、まあ、そういうお商売に携わってる人たちであるとか、まあ、そういうそのいわゆる経済活動をしてる人たちが学ぶっていうことがすごく今大事、
0: うん、
1: 何やめっちゃ降りてきてる、大事とされてて、ね、まあ、そこを、まあ、言うたら、あの別にすぐそれを何かしろっていうことではないんやけれども、何かそのダーハマさんに対して託す部分がきっとお空があるのかなという感じがして、でなんか今そのタイミング的にすごく それが来ているので、まあこれは個人的にダーハマさんへのメッセージなので、なんか別に狩りに行くとかなんかその建穴式住居にするとかっていうことじゃなくて、その縄文時代の文化のようなものを、特にねダーハマさんやから多分食の部分かなっていうふうに思うんですけれども、そのあたりを少しなんかお仕事しながらなのでね、そこをあれ難しいかもしれませんが、今調べたらYouTube とかでも山ほど出てきますので、もしよかったらそのあたりを少し、学ばれるのがいいのかなという感じがします。はい、分かりました、研究してみます、というふうに書いてくださっているのでね、何かこう広がる部分があるのかもしれませんね。はいね、深い話ですねと、日本が目指す世界というふうにね書いてくれておりましたね、すごい占いですそうだね、なんかねすごい降りてきたね。そしてシンさんなんですが、
0: はい、
1: シンさんはですねちょっとなんか今まあ今現代人で首と肩が凝ってない人はいないと思うんですけれども、ちょっとこう右の肩と首がちょっと気になる感じがしますね、シンさんね。でなんていうのかな、うん、 血流を良くするために、温めたり冷やしたりする。で、温めるだけでもあかんし、冷やすだけでもあかんし。で、今こうちょっとエアコンとかがね、もう職場とかでもついてたりとか、まあ外は暑かったりみたいな感じがあるので、すごくこう負荷がかかっているそうです。なのでまあこう温めたり冷やしたりっていうところで、血流を良くするっていうことと、まあ斉田さんも言ってましたけれども、ストレッチをしっかりとこうするような感じでしてみてくださいと。外から揉んでいたりするのではなかなかこう本来のコリっていうのは取れないので、なんかね、特にその右が気になるっていうか、もしかしたら右に常にカバンをかけてたりとか、右利きやが右をよく使うのかもしれない、わかんないですけどね。なんかそういう感じでこの右の肩と首のケア、まあもちろん左も同時に行っていただいたらいいと思うんですけれども、ちょっとそこを意識してみてくださいという感じのことを言われておりますので、ちょっと早めの、はい、早めの対処、さっきも言いましたけど湿布とか貼ってるとちょっと血圧が上がりやすくなったりするので、あんまりそのね良くなかったりしますから、はい、もしよかったらできるところから少しずつ1日1分とか1日ね、10回とか、そんなところから始められるものを探していただけるといいかなというふうな気がいたしました。はい、以上でございます。
0: はい、はい、うん、じゃあそれではこの後は美月さんの美月の部屋のコーナーにね、
1: はい、
0: 見ていきましょう、うん、今回美月さんはどんな曲を歌っているでしょうか。
1: はい、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあみつきさんが作った3曲目いよいよ、
0: いよいよね、
1: はい、と、
0: うん、あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな今
0: やってるかもしれませんそう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あのさやださんがねその時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思う。
0: どういうこと？あ、これ
1: ここの画面を見れるのでね、さやださんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: まあ必死こいてこいよ。そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: さ、うん、まあさやださんも、ね、いつもギリギリやから。
1: まあね。
0: でこう持ってきて、はい、歌って。どう、ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが。
0: そう、いつもでも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ私。
1: 前持ってね。
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局あの聞かないんで、あのなんていうの、一回音教えてもらって、うん、一番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で二番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ一個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね。そんな感じです、はい、ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので、
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただあのステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: さやださんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: あのいや美月はちょっと前ですねって言って、
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない
1: ね。まあやるとなったら、まあやっぱちゃんとね思い出さないとね、
0: その時間もないし最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そうだからもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: あのいいよって言って、あの何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね自分の中で、
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなのね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も、え、言ってくれたら言ったのに絶対嘘やんって思うよまあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさあんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: うん
0: うんうん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日のまあその夕方、
1: うん、
0: まあ昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、それは友達も来れへんやんか、うん、まあみんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああそうなんや。
0: あの地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言って、え、空いてるわ行くわみたいな、うん、かもうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、ね、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて、
1: うん、そうやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うんう
0: ん、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、うん、客楽しめんのかって話やんか
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです、はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: くれ、まあ、とりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、らまあ、自分の曲は歌いませんけど
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: はい、うん、うん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ
1: ね、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 金曜日だけなんよ絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週 6?、
1: うん、
0: でバイトで週1休みっていう
1: めっちゃ働くやん
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん
0: まあ、次の日が朝早いっていうので絶対にもう自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから、うんうんうん金曜日にカラオケ行って、
1: うん、
0: もうストレス発散ですよもう死ぬほどだったってこの間8時間半一人です
1: ごいね
0: 声も枯らさず歌ってましたんで、
1: はい、別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、
1: うん、
0: まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見えひんし、うん、何この人何の曲歌ってんのってなったらもう面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、
1: うん、
0: やっぱ自分がお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうその8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいなうん、あかんわ
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかねそうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね
1: そうそう
0: これがもうなさやださんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど
1: どうする大丈夫えちょっと過保護に育てすぎた
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどなな
0: あどうなんでしょうね
1: なんでなんやろうななんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよねそんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね
0: あじゃあもうそこから来たの
1: か、うん、そういうおじいちゃんは指揮者やったしね
0: うん、
1: うん、
0: だから結構おばあちゃんの血が強いのかもねその編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そういう細かい作業好きなのとか、
1: ね、好きやしねおばあちゃんクラリネットやってたしね
0: うん
1: おじさんはドラムやってた人いるしね
0: じゃあもうそっちやね完全に
1: 完全にだから
0: でも歌とかはおらんやろそう楽器系が多いんやろ
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レアだからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない
0: あ最終ここに
1: 最終美月に集結したんじゃない
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: はい、まあまあ今日もはい、歌います
1: はい
0: はいいいですか流してこれめっちゃ急に始まんねや。
1: あ、そうなんや。
0: 最初だけこれあれ。
1: あ、そうやね。
0: やってもいい。
1: うん、いいよ。
0: こっからすぐカラオケしますね。はい。はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよ、これ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: ね、あれもだって4年も5年も前。
0: 前ですよ。そら聞いてませんよ。
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き。美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう？声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう？
1: ああ、全然、今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あ、ほんま。
1: なんか、いつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言うてたからな。
0: 危な。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ。もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だから、いつも言ってるやん。
1: なになになに？
0: 頑張らへん。でも、張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね。
1: だからそれは適材適所なんじゃない？
0: うん、そうなんかな。
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがめちゃ歌いにくい。
1: ああ、まあな、
0: うん。はい。もうエンディングいきます。

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: いや前回いいのになったのよ逆に。
0: ああ、これがいいよな。
1: うん、まあまあ、ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そうい う、
1: うん、マイク、あ、そうそう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです
1: はい、
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。私だけ見つめてほしい。はい、ということで、
2: まずまず、まあまあ、はい、まあまあなご機嫌さんな
0: まあまあなご機嫌さんな感じですかね。
2: はい、
0: はい、もうすごいですかね最近後追いが。
2: ああ、そうなんや。
0: そう、ずっとずっと言ってるじゃないですか、ここ最近後追いが、はい、ね。では、この後は占いのコーナーに入っていきまして、占い尺八のコーナーになっていきますので、は
2: い、特にコメントないですか、大丈夫ですか。
0: そう

0: ていう感じかな。
1: そうね、
0: はい。で、お得な情報ということで、ビッグエコーの福袋には全ての会計から 20% オフ、1年間有効のパスポートが入ってお得だよって書いてくれてる。へえ、そうなんや。はいね、歌やんライブやらないとってね、マイムさんも書いてくれております。ありがとうございます。皆さんのそういう声が ね、彼女を動かすと思いますので、これからも末永くね、応援よろしくお願いいたします。では占いのコーナー、ご興味あるわという方は、今リンクの方ね、コメント欄に入りましたので、そちらの方に飛んでいただいて、この後また深夜までお付き合いいただきたいと思います。そして、まあ、占いはね、そんなこの音楽の番組でもう十分ですという方は、もうこの辺りで終わりますので、また来週もよろしくお願いしますという感じです。そしてオープンレックの皆様はそのままお待ちください。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何分やったかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。はい、今はねこういうのですぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ、6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにね、すごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切

0: な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうんかな、7月、17時25分のねその時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていうふうに言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なのでまあそこの能力をね、もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とかなんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でもそれは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあまずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。大体みんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ。自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、うん、なので周りの環境がどうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる もうそれだけなんです、ね、私がねよくお会いさせていただくこのカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って。だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとかそんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月斎澤さんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね。はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや。はい、では行きましょう。そうね、あの時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。うん、それもあるよね。だからあのオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあ、それはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、うん、それからこっちかが時代屋の嫁さんじゃないよ、うん、ごめんなさい、これどれや、そんだけか、
0: だけ、
1: あ、そんだけですね、
0: 伊坂さんだけ、
1: 伊坂さんだけですね。
0: うーん、なるほどね、A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、それを思い出すことによってあなたは夏至からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それは負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、 心に響かなければ涙は出ないし、まあ、釣られて泣くことはあったとしても、でもなんで釣られたんやとかね、うん、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、あーそうか自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことねを思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、 B はダーハマスさん、うん、でからシンジローさん、うん、チャーリーシンさんですね、うん
0: うん、B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ、生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がします。ね、そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうにちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことはどんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今更どうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか、自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったら、まあなるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、うん、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこのわだかまりであったりくすぶりっていうものが邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね、嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経っても ね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人ってやっぱ一人や二人言いますよ、生きてりゃね。私もいますし、うん、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、うん、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか 1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うね、いい思い出であるとか、いい大切な人たち、大切な思いがあれば、もうそれはうずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなーぐらいの感じで、もうもうはい、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいんかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はみかこっちゃん、うん、でからこっちがたまたまこっさん、キャッチャーさん、うん、茶太郎さん、時代屋の嫁さんですね、はい、C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね、 C の人はね。どうしようかな、うん、C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。うん、まあ何でもいいです、別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、まあ、どこに話したり、ね、そうテレビ見たり、そう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に、うん、楽しいことやってんやったら笑ってっていう感じで言われてて、ね、寝てる時の顔って自分ではなかなかコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの、日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことを C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしても、ちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか、楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからもちろん毎日別にしんどくもないし、楽しくないわけじゃないと思ってても、顔がずっと真顔とかねやっともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とか、いつも怒ってんなとか、いつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ のイメージで、昔竹中直人さんでね、笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらい常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、もっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に C の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると C の方はいいかなというふうに思いました。 うん、ね。では D いきましょう。
1: あ、出したよ。
0: お、いらんいらんですね。
1: で、岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんと、これいかちさんちゃうな、うん、いちごさん、そこまでですね、はい、
0: うん、はい、なるほど、あ、すごいね、どうしようかな、D の人はね、もうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな、あと、なるほどね、あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回りして優しくしてあげてたら、子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声の声かけの仕方とか、優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど、難しい本当の優しさっていうところはね。で、例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけど、あの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが、周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね、 D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが、あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あ、そうだと思います。
0: そうなのか、
1: もの9割はもう優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような感じ。
1: あとの1割は食欲です。
0: おー、なるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていうふうなことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、佐田さんとかってその優しさがあるがゆえに、例えば安請け合いしすぎるとか、
1: ね、
0: で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ。ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない。うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね。なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あ、なるほどね、
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、
1: うん、
0: 例えばこの人にこんなんしてあげなあかんなとか、この人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとか、そういうことじゃなくて、もうあなたの考え、うん、あなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だ、気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。
1: あ、
0: そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね、
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ、うん、でも C の人はね、すごいそのなんていうの、イランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、うん、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単に なんとかなれるなるようなテーマじゃ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというか、それは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ。別に何にもしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけで、そばにいてくれるだけで、手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするので、うちの娘なんかもよく言います。お母私ねあの、ま、ママにこうあの手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこう、ね、そういうヒーリング能力もあるので、それももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当てみたいなものっていうのがあの子供にとっては、すごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことが、もうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういうふうな力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、あの多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをあのこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運でとか、幸運ですとか、優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてる、ありがとうございます。いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと、そうか陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね。今ね占いしてみて、ね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。あ、ダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる。何かあったん、何があったんでしょうね。はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー、優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、空回りしてる感あるけどねはい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね。いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話よ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週なんやろ、頭痛注意です。頭痛、頭痛、頭痛、 注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかあのサイザーさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいのでちょっと足踏みをするとか、あのこうかかとをキュッキュッって上げるこの動作ね、これをするだけで、あの血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってない と、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるようなそういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気遣ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードはししとう。おほんとに。ではおうし座さん、ししとう、だから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: ああ、伏見唐辛子とか、
0: あ伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次がおうし座さんです。はい、おうし座さんはね、今週はね、あのバランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、あのうまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。あの全くバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう、うん、はい、双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをあのしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う、今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。で、双子座さんは割とね、あのスピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう1週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか、結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉。では、蟹座さんいきましょう。うん、蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、あーなんだろうな、うん、働き方が一番大きいかな、まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういうあの勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りの、ね、空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと、私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、うん、だからそればっかり、それをやってるとなかなかこう しんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその自分の中でのやり方考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとかみんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっているそこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米。では続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもの食べに行ったりとか旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを、今週1回でいいのでやってくださいっていう風に言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね、除霊したりとか、ちょっとそういうエネルギー調整したりとか、占いしてるとたまにやったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というかリフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なものがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないとここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね。だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な、岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、な、自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で、最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なんかそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして天秤座さんですね。 はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったら、なんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく、思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で、周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていうと口出されたりとか、そんなも全部、無視でいいです。今週はね、あの天秤座さんは、なので今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを、あの1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週の占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで、あの行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ では続きまして、サソリ座さんです。サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もう面倒くさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりも、もう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわそれ、もういいわっていう風にね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい、手放しますみたいなね、感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方が、サソリ座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがサソリ座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか、悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんやね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、伊手座さんや、ごめん、伊手座さんですね。はい、今週の伊手座さん、なるほど、今週の伊手座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。伊手座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週伊手座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っておいていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは プリンでは、ヤギ座さんですね。はい、うん、ヤギ座さんはね今週ね、うん、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとか言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時もあめんどくさって思うんじゃなくて、あこの雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、虫もにも命があるんだということをなんか今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われています。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていう風にいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言ったら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週、もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとか、ちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしねなんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとかあと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって。 今季節なんかな、もしあの普通のフレッシュなさくらんぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、なるほど。魚座さんはね、今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとね、ちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、例えばね男性で、家事苦手っていう感じの人がね魚座さんいらっしゃるのであれば、ちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ何でもいいですよ。掃除でもいいし洗濯でもいいしね、ご飯作りでもいいですけど、ちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ。だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はいです、な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね、言うまでもなく、特に昭和歌謡の世界ではって書いてありますけれどもね。そうですね、あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞が協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が広げるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようでいいんじゃないねえ。今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ、ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上みちこの占いのコーナーでした。溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's breaking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。
1: はい、あ、茶太郎さん、クレーンゲームでさくらんぼゲットして食べたよ、やって。
0: そうなんや、すげえな。
1: すごいね。
0: すごいな。
1: ね、
0: はい、ちょっと曲を聴くのです、う
1: ん、
0: 喋っててね。
1: はい、新次郎さんね、確かに人間の体で無駄なところは全くありませんと、盲腸も実は免疫系で重要な働きがあるそうですね、ということで。なるほどね、味噌汁はインスタントでもいいんだろうかって。 いいですよ全然、うん、ぜひ食べてみてくださいね。いいね、さくらんぼ。さくらんぼ美味しいよね。あの、なんていうの、いろいろアメリカンチェリーもあれば日本さくらんぼみたいなやつもあるじゃないですかね。え、あの、どっちも好き。でも缶詰のさくらんぼは嫌いなんか缶詰のさくらんぼはなんかさくらんぼの味せえへんもんだってでもあのフレッシュなね、あのさくらんぼ美味しいね。今初もん出てんのね。あ、高そうやけどな。あ、食べたいですね。山科県、え、山梨県や、山梨県と山形県でしたっけね。さくらんぼ結構特産だったりしますけれどもね。うん、はい、皆さんね、なんか占いよかったら参考にできるとこはしてみてください。まあ忘れてもいいんですよ、忘れても全然。忘れるもんなんでね、占いって。ただ結構潜在意識に入ったりすると、あの、体が勝

0: 調子いいですね。完璧に認識って書いてくれてますよ。
1: キーがね、いやじゃあ吹きやすいキーに変わってきたんで。
0: 吹きやすいキーに変わったんですね。そうそう、なるほどなるほど、はい、忘れずにありがとうございます。すごい聞きやすくなってるって書いてくれてますね。、うん、はい、では、続きまして雨に歌えば。

0: こちらもすぐに認識ですということ。手首の調子がいいからですか。
1: もうちょっと治ってきましたから、ね、ようやく。
0: ようやくね、
1: はい、
0: あ、治ってきてるっていうのが素晴らしいですね。はい、
1: よいしょ。
0: ではそんな、
1: そんな
0: すぐに認識した、
1: はい、
0: 今日は完璧な演奏でしたけれども、
1: はい、
0: はい、岩本先生の講評を待つ間
1: 何、お方角の小ネタのコーナーに行きましょう、はい、それでは岩本先生、今日はこれはどうだ、あ、来た、よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、太鼓。楽器の種類いろいろありますけれども、まあこんだけシンプルだけれども種類も多く歴史の長い楽器っていうのはねないんじゃないでしょうか。人類がね音を鳴らしたものの中でもね最古のものの一つだと思うんですけれども、太鼓ね、いろんな種類ありますよね。ちっちゃいものだとでんでん太鼓なんかもね、カラカラカラってね可愛らしい音が鳴りますが、お祭りだとね、しめ太鼓とかね、能楽だとね、まあ、小包とか大包かっことかね、雅楽で使われるものもあったり、まあこの大太鼓もねよく叩かれますけれども、太鼓シンプルな楽器だけありまして、ワークショップでもね人気のあるものの一つのようでございます。そんな太鼓なんですけれども、ギネス認定された太鼓というのがありまして、世界平和太鼓という名前がついているそうなのですけれども、これがですね大きいんですよ。座面の直径が4メーター80センチ、胴の部分の長さが4メーター95センチ、現在ギネス認定されている一番大きい太鼓がこちらだそうです。どんな音が鳴るのかなっていうのでね、ちょっと音源動画がないか探したのですけれども、なかなか見つからなくて

0: でですね、2001年に、まあ、完成して、で、まあ、日本各地、世界各地で鳴らされていたそうなのですが、現在はですね、ちょっと修復中ということで、数年間ね、使われていない状態が続いております。で、まあ、先ほどね、全国各地、世界でのっていう話をしたのですが、約5メーターの太鼓をどうやって運んでたのかなっていうところで、胴体の部分がね、6分割できるように作られているんだそうです。それでね、分割して行った先で組み立ててっていうのでね、されていたということで、またね、この太鼓2017年から修復作業に入っているということなので、数年かかりますというふうになっているので、またね、しばらくしたらお披露目される時があるのではないかなと思いますのでね、ちょっとそのニュースをね、逃さずに私もね、この世界一の太鼓の音っていうのをね、聞いてみたいなと思っております。ちなみに今バックでね、流れていますのは、日本でね、まあ、最初のプロ集団と言っていいんじゃないですかね、鼓童さんのね、音源になっております。鼓童さんはね、世界各地に太鼓ブームのね、火付け役となったチームであります。ということで、本日の小ネタは太鼓でした。
1: なるほどね、
2: はい。
1: まあ、なんだかの太鼓はね、聞く機会は多いですけどね。
2: まあね、キャッチャーさんがね、世界平和太鼓で今ネットで調べたら本当大きいですねと、6分割かよく考えられてるんですねと書いてくれました。そうね、ちょっと後で調べてみよう、
1: はいはい、それでは、はい、よいしょ、好評が届きましたので、
2: はい、言えますか、見せてくれ、はい、では今も先生ありがとうございます。好評ご紹介します。さえざさん、みちこさん、こんばんは。いつまでも明るいと思ったら今週末が夏至なんですね、ということで、そうなんですよね。さて、本日のさえざさん、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋。先週は低すぎてしんどそうでしたが、今回の胃腸版は吹きやすそうですね。中音域が中心で芯を捉えたいい音が出ていました。同じ音が連続するところの音の区切りもよく切れてよく吹けていましたよ、はい、ということです。そして2曲目、雨に歌えば、軽快に吹けていた1曲目の流れをそのままに綺麗に吹きこなせていましたね。なるほど、手首も良くなってきてるんですね。やはり微妙な調整ができるのは大事ですね。雨の日も気持ちよく過ごせそうな爽やかさ、また来週もお願いします。
1: はい、
2: 卒業ならず。
1: ならず。
2: うまく、まあ、ちゃんと吹けたらいいというもんでもない
1: ってね。イエスはまぐれかもしれないですからね。はい、ということでして、ね、今週もちょっとね、28本しか、
2: はい、
1: ということになりました。
2: ちょうどや、
1: ちょうどですね。お付き合いいただきありがとうございました。今週土曜日はもみゆりなさんのレッドソンライブ。
2: 日曜日じゃない？
1: あ、日曜日か。うん、ありますので、よかったら、ね、またお越しください。よきください、うん、その次まだね、KC さんのもあります。ちょっとずつこうリニューアルもしてっているので、
2: はい、
1: 中身もね、うん、ぜひぜひ、会員登録してくださいませ。ということで、はい、知ってムーンサタ、お届けしたのは西田翔輝と
2: 太田美智子でした。
1: それでは良い週末を。

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: このチャーリー・ワッツのドラムの音が好きなのよ。
1: そうなん
0: です、はい、まあそれはともかくとして、はい、最大将棋チャンネルをご覧の皆様はここで
1: パームトンチャンネル
0: 、ね、ご覧の皆さんここでお別れです。この後はオープンレッグ出ておりますので、
1: はい、
0: 何としてでも見つけ出してたどり着いてください。
1: ぜひ、は
0: い、
1: ぜひ、
0: あんな話こんな話しますのでね。
1: するか
0: わかんないですけど、はい、それではじゃあね。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: フィールソーハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなとい
2: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれマンコール抜けた、抜けた、飲みゆりらでお送りします。
1: はい、今週もよろしくお願いします。6月も、もう後半になりまして、
2: 早いものですね。
1: 早いものでして6月の25日
2: はい
1: ですね。はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
2: 進んでてくれ
1: ね、日本取りなんで
2: ちょっと進んでてくれ、お願いだ
1: ね。あと父の日も選手あったという前ね、はい、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
2: せや、ね、難しいわ。
1: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
2: そうだよ ね、
1: ね、うん、思いますね。
2: そうだね、
1: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
2: はい、
1: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
2: はい、いろんなタイプの
1: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
2: うん、共有したりするよな。
1: そう、父の愚痴を言うやん
2: ですね。やっぱりそうなんですね。
1: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
2: うん、
1: でその旦那同士が喋るとき、何の話をするんやろうっていう話になって、
2: 何すんやろ。
1: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、うん、何の話すんのみたいな話を、
2: 確かに何すんやろ、
1: ママ友が聞いたら、うん、なんかのろけ合ってたとか言って、
2: い
1: やもうキモい無理みたいな
2: こと、めっちゃいいやそんなことすんの、のろけ合ったりすんの。
1: いやもうそれは分からへんで、他の
2: マジであ
1: れもあるけど、
2: うちの妻はねみたいな、
1: えマジで昔の結婚前の話とかそういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
2: んだけど、そんなずるいやすご
1: い、ね、それでなんかやっぱこう周りから見ると、素敵ってなるけど、
2: なるよ。
1: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
2: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた大丈夫
1: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
2: 言って
1: んのかいい。そうもうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
2: いやまあね、まあね、実際はね、
1: うん、
2: いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
1: っていうんですけどね。あのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
2: 知りたい ね、 そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
1: いやーやだわと思いながら、
2: いいじゃないですか
1: もうこれ対照的よね、まあ、女性でも のろける人もいるけど、やっぱこうね結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
2: なんか女の子の間でのろけ出すとみんながのろけ合えたらいいけど、
1: う
2: ん、なんか微妙いもん
1: ね、
2: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子同士で
1: というわけで、
2: 難しいですね、
1: はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだから、
0: そう分かる分かる分かる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね、男の人ってそうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください、そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもとか言ってやろ、うんうんうん、せやな、いやなんかな、付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんなな
1: んか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ほんまに嫌やったら、うん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か確か、まあ、
0: それそれもう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りーちゃんやめてください、はい人によっては、うん、あの、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うん
0: うんうん、私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそこの間ね、はい、私が この番組でもちょいちょいあの話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、演歌を作って、うんうん、でそれでね、こうあの YouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: 募集してんの、
0: そう募集して、ね、それであの園児のお父さんたちが募ってきてくれはったんですよ、
1: うんうん、すごいみんなやっぱりやったことある方々
0: がいはるね、そう学生時代にちょっとやってて、ドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ええって、なんか誰か、あのか最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、大体わかんねん、どこのライブハウスで誰が、
1: かなちゃんあるあるや、あのつながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: やっぱそんな話になったり、
1: ミュージシャンあるある、
0: そうで、ね、あのギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、ね、子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、で、まあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌って、
1: 幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそう、それでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、あの完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、
0: いや、可愛い、みんな可愛いと思って、
1: 可愛いな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、
0: でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ね、あのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って。
1: カラちゃん再始動
0: 再始動。ちょっとね、あのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど、待てるようには待てはできるようになったのと、
1: 悩しね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなね、もう目も離せないし、手も離せなかったけど、そうそう、よりはね、うん、そうだよね、
0: 怪しいと思って、うんうん、ちょっとずつこうね、いろんな仕事っていうかね、人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見てはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をね、ずっと大きい声で言ってはって、
1: 元気だね、
0: でりちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言ってて、ステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、うん、ゆりなみたいにやりたいって、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん。
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかね、そうね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ね、
1: はい、憧れでいれるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
1: はい、
0: これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました。いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、ね、私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、
0: それはそうだよね、人前好きだよねって思って、ね、それ受け継いでるよね、りつかちゃんもと思ってそうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、そう
1: やな、両親ともりつやもんな、
0: そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります。いつかね、りっちゃんも一緒にハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ね、その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: はい、本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ね、2010年やからもう
2: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年以下やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはるから
2: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、それこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: 日本の、あ、見た、
2: ね、あの一数やったよな。
0: 数やった。
2: わ、そうか、
0: ね、そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: うん、私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる。3期間はやばくなってる。
0: そうそう、私もそうなんですよね。
2: うん、そうなるよね、
0: はい。そしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: うん、そうあれしちゃった、行き過ぎちゃった、うん。そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリナめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: う
2: ん、
0: そう思います。
2: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、
2: 私も
0: あの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなわーい
0: ね、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいしね、うん、
2: ね、かっこいいよね、本当に。わかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい、
2: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
2: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
2: 歌心もあるしロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、
2: はい、
0: よろしくお願いしま す。というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、 SOS ゆとり世代なんですよ。で、あのギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。 はい、2週間に1回やったかな、午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあそのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ何が言いたいかっていうと、 SOS の職場でね、まあ昭和のガチガチの世代の人とちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよね。で、自分はね、結構どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったら、ジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくて、タバコ吸わんくて、話聞いてるだけはね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパってちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいな、ね、LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかねここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はねもうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあそういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあチョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ、杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。わかるわかると思ってて、
2: いやもうそりゃせやな。
0: いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、
2: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
2: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
2: うんうん
0: うん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
2: は
0: い、
2: ね、でもほんまにね、タバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
2: 吸わんから、吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう私もどっちもいいと思うよって思うタイプ、
2: 両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください、
0: そうそうそう喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
2: 全然しといてください、私その間やっとくんでみたいな、
0: そうそう、だからそれでさゲームをずっとしてるとかやったらやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
2: もういいよもう自由にしよう、そんなんいらっしゃお手洗いもいけへんやんな、
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
2: まあ、そうだよね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。
2: ございました。
0: また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
2: バイバイ。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: 今回もですねユミッチェとテラスに来てもらってます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先週何の打ち合わせもなく水の話したね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うんうんうん、打ち合わせなしですね。
0: いや僕は本当あの目から鱗というか、うん、頭の上からどうかみたいなもんで衝撃でしたね。だってずっと飲む量制限されてたから、うんうん、これやってみようっていう気になりましたわ、う
2: ん、それはすごい良かった、
0: ね。なんかゆめっちゃが来たら健康な話になるからいいね。
2: 本当
0: ね、
2: 一応看護師です
0: ね。あ、一応ね、うん、はい。じゃあちょっと今日はその日の健康のことについて、
2: うん
0: ね、例えばテラさんどんなことを気使ってるとか、ね、ユミちゃんどんなことに気使ってるとかっていう、うん、なんかそういうのことを聞けたらなと思ってますんで、
2: はい
0: はい、じゃあよろしくお願いします。
2: よろしくお願い

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: はい、そういう感じで、ちなみにですね、この今後ろにかかってるのはですね、タイムフォーラブさんの、はい、これ加速度っていう、はい、そのね、F4 ギブの、勝負さんの番なんですけど、テラスがね、うん、この後ろのほよーっていうほよーっていう笛の声であれね、尺八なんですよ、うん、
1: なんかすごいいつも聞いてて、うん、そこがなんかなんだすごい気持ちいいんですよ、うん、スカーンってなるの、
0: あのね、バンさんっていう人がやってるんだけど、本当に大きいやつかちっちゃいやついろんな尺八があって、でこのロックにこうすぐマッチするでしょ、
1: うん、なんかすごいかっこいい、ね、
0: かっこいいですよ、いつもその、なんていうかな、演奏するときも見てたら、うん、結構かっこいいですよ。ガナさんは
2: 108にもそのサイズがあるって知らなかったです
0: 。あるあるある、
2: あ、そう、う
0: ん、ちょ原料タギかなんかでしょあれ、
2: うんうんうん、
0: そうなんです、あれよう吹けるなって思うぐらい、
2: うんうんうん、いい音でしたね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、いつも私注目していますそこ。
0: そう、僕はあのタイムオーラブさんでこの歌が一番好きで、もう10年以上かな、
2: うん、
0: このスイッチオフではこれを書きさせていただいたりしてるんですよ、うんうんうん、そういう感じで
1: 今もね、かかってる、かかってる、
2: うんうんうん、
0: これでしょ、
2: うん、
1: すごいいいですね、
0: そう、こんなん吹けませんよ、
1: うん、
0: あ、思い出した、
1: 思い出した、
0: この尺八とか吹くやつで思い出したのが、うん、トシさん、
2: はいはいはい、
0: 小島としさん、
2: はいはいはい、
0: もうあの
1: ディジュッポ、
0: そうディジュッポ健康、そう
1: ディジュディジュ
2: ディジュ
0: ディジュディジュ健康法って、ディジュッポ健康法って、あの初めてスタジオ来ていただいた日に、うん、僕あのとしさんからこんなこう、
2: うん、
0: ディジュディブ
1: ディジュポディジュ、
0: あのねパシックできたやつ買いました、
2: うんうんうん、買ったんで、
0: 置いてある、置いてあるよ、持ってるよ、
2: 上にあるの、
0: あるある、
1: あれもあれでしょうね、健康
0: 健康らしいよ、
1: 吹いてると健康
0: に、そう、
1: うんうん、
2: 呼吸いいって言いますもんね、
0: あれね、俺ね教えてもらおうと思って、うん、なんかいつでもいいよビリジャーンって言ってて、うん、全然教えてもらってない
2: 買っただけ
0: で、そうそう、で僕より後で買ったうちのアカデミーのね、うん、オーラっていうのがいて、
1: はい、
0: オーラはそれで結構練習したみたいでね、で、あのトシさん曰く、うん、あれを毎日こうやってると、うんうん、こうあの人こう音楽やってるじゃないですか、
2: はいはい、
0: 歌ってるとキーが2つぐらい上がるらしいのよ、普通年齢がいくとキーって下がるもんなのに、
2: うん、
0: 上がったよとかって言ってました、うん、あれよう鳴らす、あれドゥドゥドゥドゥやつでしょ、
2: 難しいの、どうなの、
0: 難しい、
2: 難しい、喋ってるの、
1: 難しい、
2: 喋ってるの、鳴らして
0: る、あれ普通にフーって吹いたってあんな音ならないんですよ、うんうん、なんかブルルって言いながら、う
2: ん、震わせるんだ、
0: ブルルって言って、それ今この尺八で思い出しました、
1: 確かに、
0: うん、はい、
1: 服ね、
0: はい、
2: あるとは知らなかった、あ、結構大きいですよね、長いですよね、
0: 長い長い長い、結構1メートルぐらいありますわ、でなんかそれのねケースまで送ってくれて、置いてるよ3階に、
2: 持ち運べるケースってことですか、
0: そうそう、でも持ち運んだことないしね、
1: うん、
0: あれあれでしょ、オーストラリアの原住民のね、
2: うん、
0: アボリニ、アボリジニやつがやってるやつだと思うわ、
2: うんうん、
0: あとそれとなんか、感化されてもう一個やるかなと思ってやってないのは、うん、インディアン
1: フルト、
0: フルト、
2: あ、フルートか、
1: あ、私もそれ気
2: になる、太鼓かと思ったよ、
0: あれそれもね、うん、あのオーラが
1: 買ったの、
0: 買ってやってるみたい、
1: すごいね、オーラ多趣味や、
0: なんでって聞いたらあまり他の人がやってないからとか言って
1: た、
0: そうなんですよ、
1: どうやって習ってるんですか、 YouTube とかで見て
0: やってるか、見てるか教えてもらってるじゃないですかね、あの昔ね、
1: うん、
0: 何も今から30年ぐらい前に、
1: うん、
0: あの俳優のね、うん、田中健さんっていう人がいた、
1: はいはい、
0: 知ってる、
1: うん、知ってる知ってる、
0: あの田中健さんがあの南米の、うん、そういうことちょっと短めな、
1: うん、
0: あの服楽器で、
1: うん、
0: ケーナっていう、
1: 知らない、ケーナって名前を聞いたこと
0: ない、ケーナっていう、うん、そのやって、うん、わざわざその俺アルバムまで買ったぐらいいい音なるんですよ、調べに、あの田中健さんのケーナっていう、あと僕が好きな、そのなんか今日笛の話になってる、
2: 本当だね、
0: あのアンデスとかね、これなんていうの、こういっぱい滝が出てフヒョヒョヒョヒョヒョとか、
1: わかるけどあれなんていうんだ、
0: あれがねすっごい好きで僕、あのアンデスっぽいじゃないですか、
1: うん、
0: でたまにあの路上ライブとか、
1: うん、
0: あんなのやってるとなんかかっこいいんですよ、
1: うんうん、
0: わかる、竹の長いやつ、
1: 短いやつ、映像は出てるけど、
0: そうそうそう、う
2: ん、名前は出て
0: る、あれなんていうんやろうね、うん、そう、そういうことなんだ、だからあの、あ、吹奏楽っていうのは、あの笛っていうのはなんて吹く楽器のこと
2: は、あ、なんだろうね、叩くのが打楽器で、吹くのはなんだろうね、そう、
0: 弦楽器はギターでしょ、うんうんうん、吹くの何やったっけな、どうせした
1: 副楽器、
0: うん、今しゃべりますと知らんの
1: 全般的に、
2: うん、全般的に田中健さんのなんていう
0: ケーナ
2: ケーナ、
0: うん、っていう笛なのに、
2: へ
0: え、いいでしょケーナ、
2: みんなが携帯調べてる
0: 失敗しちゃうじゃん僕は今そのあれ何が出てこないんだ、
1: ケーナも笛
0: 笛笛笛笛笛なのに、短いね、
1: うんうんうん、ちょっと短めな、う
2: ん、ああ田中健さんかっこいいですね
0: そう田中健さんが日本でそれやって俳優からねそれに、
2: え、今は何その
1: 奏者
2: で活動されてるんですか
0: どうなの、なんかライブやってることは聞いたことあった
2: けど、へー、ほんとだ、すごいいっぱい吹いた写真が出てきた、
1: うん、出てくるね、
0: 出てきたでしょ、
1: うんうん、
0: またそれいいんですよ感じが、
2: 音を聞いてみたいですね、
1: うん、
2: で、あのいっぱい竹がついてるあの笛のことを、ね、なんていうのか調べてる出てこないんですね、
1: サンポーニャ、
2: え、そういう名前なんだ、サンポーニャ、
1: いや今なんかちょっとそんな感じのが上がってきてるの、サンポーニャって書いてある、
0: そうそうそう、なんていうのね、副楽器の、
1: あ、副楽器全般、
2: そっちも調べてますね、
0: 副楽器は大きく木管楽器と金管楽器に分かれます、分かれます、
1: へ、
0: うん、笛、南米、ほんまに中にみんなシェルカフズ
2: みんなで携帯調べるのに一生懸命になってるよ誰も喋らないみたいな、すごい竹でできた楽器がいっぱい、あ、本当はサンポール、
1: ね、サンポーニャって書いてあるね、
2: サンポールは違う、
0: そう、サンポーニャや、
1: うん、
0: やっぱりあのケーナも南米やし、このサンポーニャも南米なんで、ね、そっかそっか、まあまあそういうことだから、はい、健康法としてなんかやっぱりこう吸う吐くっていうのがいいみたいでね、うん、
1: 呼吸ってことです
0: か、だから肺がすごく良くなったりらしくて、
1: うんうんうん、
0: あれでしょ、年齢にがいくことによってやっぱり肺もなんかね、
2: う
0: ん、なんかよく聞きますやん、
2: うん、呼吸もね浅くなったりとかする、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそうそ
1: う、
0: 呼吸って自分で意識しとってもなかなか深くできひんもんね、深呼吸せんかぎり、うんうん、だからか知らんけどトシさん元気やもんね、
2: うん、トシさん元気ね、
0: 元気元気、
2: 親父がギャグもね毎回ね、
0: 最近なんかたまに YouTube とか で見てるよとか、TikTok でも、
2: へ、すごい、
0: ね、うん、なんか誰かと、何やったら定年、
1: うん、
0: なんとかっていうタイトルで、
1: あ、
2: 萩原浩一さん、
1: う
2: ん、違う、
1: そう、
0: あれだから萩原さんと一緒に出とんですかね、うんうん、
1: 定年なんだっけ、ヒーロー、
0: あ、そう、ヒーロー、そうそうそう、で2人でなんか語ってるのが出てた、
1: へ、
0: うん、
2: 定年後ヒーロー、
1: あ、そうだ、
0: ね、あ、そう、定年後ヒーロー、興味ある方はね、定年後ヒーローで調べてみると出てきますんで、うん、
1: はい、
0: まあ、あのお二人ともね、はい、あのうちスタジオに来てもらって、うんうん、ラジオ撮らせてもらったんですけど、うん、
2: そうか、こうちゃんも来たんだね、
0: そうそうそうそう、萩原くんさん、はい、本いただきましたよ、
2: あ、
0: うん、
2: 定年後ヒーロー
0: ね、定年後ヒーロー、はいはい、
1: そう、なんかいろんな方がここに本当に来られてますよ ね、
0: まあまあ、うちの番組だけ以外でも来たらもういろんな人来てありますよ、うん、
1: なんか今まで印象に残ってる方っていらっしゃいますか、
0: 印象残ってる方、うん、ゲストに来て、
1: うん、
0: ミュージシャンは結構印象残ってますよね、でここであのアコースティックやけど、
1: うん、
0: 演奏してくださったりとか、で一応これミキサーがついてるんで、うん、ちょっとあのリバーブってにかけて、
1: うん、
0: あのアカペラで歌ってもらったとかっていう、ミュージシャンの印象は結構ありますよね、あとはあの講演家の方とか、落語家の方とか、はい、あの漫才師で一人だけ来たっていうのがありますけどね、
2: 一人だけ来た時は どうなるんですか
0: 結構ね一人でも喋りはりますよ、
1: やっぱおしゃべり上手、
0: あの FM 岐阜の京都の本局が、あのライブハウスでやってた時は、あのウーマンラッシュアワーの村上さんが一人行ってずっと喋ってた時結構面白かったですよ、そう、そんな人が来ていますけどね、落語家の人はやっぱり普通普段の喋りも面白いですよね、ドクターも来て、お医者さんも来てますし、司会さんも来てますし、あ、議員さんも来ましたしね、
1: お医者さんは どういう話をするんですか、
0: どういう話、そこの専門のことを話してもらいましたね、あの来た時は糖尿病になれんか、なんかの話してありましたわ、そうなんです、でもお医者さんも糖尿になりやすいらしいですね、あれ、仕事から。
1: どうして
0: 生活の習慣がねバラバラなんですね、
2: やっぱり生活習慣病ですもんね、
0: そう、これ怒られるかもしれませんけど、病院ってほぼブラックやもんな、残業あってないようなもんだし、ドクターなんてね、ゆっくりしようかなと思ったら休館ですとか来られたりとか、
2: そうですよね、当直入って、
0: そう
2: 日勤もやって診察もして、本当ですね、
0: そうなんです、その先生おっしゃるのは、あの糖尿ってさ、太ってる方がなるとは限らんらしくて、細い方でもなってしまうみたいなね、
2: 1型2型とかね、型がありますからね、
0: だから糖尿とか、がんとか、成人病って言われるのは、ほぼほぼ小学生ぐらいからの食生活と環境らしいね、って先生おっしゃってた、
1: 小学生くらいからじゃあもう本当に積み重ねてみたいな、
0: そうだ、この際に昭和生まれなんかな、
2: そうです、
1: 昭和ですよ、
0: あの昭和世代のさ、小学校の給食ってさ、ほぼほぼ 100% 近くパンちゃうかった、
1: そう最初パンで、
2: 最初、パンだった、で途中からご飯が出てきたね、
0: 俺はご飯出たこと一回もなかったのよ、
2: ソフト麺
1: 出た
0: 懐かしい、だからそれが結構要因らしいよ、そしたらパン屋さんに怒られるけど、やっぱりあの日本人ってあんまり小麦粉が合ってないみたい、
2: 米
0: の方がまだ合うみたい
2: ですけど、元気だった、
0: でもその米も今途中からさ、あのお米に変わったって言ったけど、お米に変わったには理由があるの知ってる、
1: 知らない、
0: 俺それ聞いた時にゲーってびっくりして、これ多分高速禁止しちゃうのか、前は言うたろ、いやあのね、ちょうど昭和50年か55年か忘れてたんやけど、その時ぐらいからあの日本で作ってるお米の種米、種って全部遺伝子操作されたのよ、でアメリカでも作るようになったりとか、アメリカが全部そうやったらしいんだけど、だから僕らが知らん世界で、あの国会でそういう法律が通ってしまったりして、だから日本に昔がある純粋 の、
2: あの原種ってやつ、
0: 原種っていうのはないらしいよ、まあほぼほぼ一部に残ってるらしいんやけど、だからあの昭和の戦中、戦前戦中のお米って今ほど糖質がなかったらしいよな、でこれ聞いた話で都市伝説かもしれんけども、だから日本人の若い子の時からある程度こう体の方も操作したいからっていうことで給食を出しましょう、その代わりパン食よどうと、でも日本人はあんまりパン好きな子がおらへんかったから給食残すっていうことがあった時に遺伝子操作が終わったお米を食べさせたと言って、その証拠に、今の団塊の世代っていう戦後生まれの人たちってほぼほぼ成人病になってるやん、だって俺の記憶では昭和40年ぐらいまではその癌になってる人なんて日本めっちゃ少なかったんて、あることは新しいよ、で日本でその当時昭和40年までの一番あの難病やとか死亡率が高いっていう病気って何でしょう、
2: それまでの、
0: それまでの癌じゃないよ、
2: 脳卒中とか
0: じゃないよ、
2: じゃない、
0: 脳卒中もっと後からやからね、入り出したのは、
2: 昔の、
0: 昔の日本人の難病と言われて、もうそれかかったらもうほぼ助からないっていう、
2: あ結核、
0: そう結核 引っかぶとか肺炎、うんうんうん、らしいわ、
2: うん、そうだそうだ
0: らしいね、うんうんうん、そうだから健康を考えるにはまずあの、うん、ね作ってるもんか作られてるもんが本当にどんなんかってちゃんと見る習慣つけた方がいいらしくて、うんうんうん、で噂に聞くと、うん、ある女性がね、はい、調味料まで全部自分で作るらしいんですよ。ああ、忘れた、夢中
2: ですよ。ある女性です。
0: あの調味料なんて自分のところで作れるもんなの？あの、
2: うん、何とか工事とか。発酵調味料ね、発酵調味料というの
0: も。ちょっと待って、発酵調味料って何？
2: うん、何っていう、あの麹で大体作ってます。米の麹で、うん、塩麹、醤油麹。
0: 前も聞いたと思うけど、麹っていうのがそもそも存在してるわけだよな。
2: そうそうそう
0: 米の花と書いて
2: そうそう米の花と書いて私はあの米麹を使うことが多いんですけど
0: それで売ってんの
2: 売ってます売ってますあのね、うん、乾燥したやつはスーパーとかで手軽に手に入りますよ、う
0: ん、生麹そんなん知ってたって
1: ま、まあ、あの売ってることは知ってるけど、ね、そんなに私は使いこなしていないので、
2: うんうんうん、あ麹は麹だけでは食べれないんですよだから麹で何かをその塩と混ぜて塩麹を作るとか醤油麹を作るとか調味料の元になるんですよ、うん、麹さんが
0: 調味料で例えばな塩麹作ろうと思ったら、うん、その米麹と何を
2: お塩とお水
0: そのお塩っていうのは食塩
2: 天然
0: の塩で、
2: ね、水も入
0: れて、うん、でお醤油作る時は
2: お醤油、うん、お醤油麹の時はお醤油と麹を混ぜ
0: て、うん、もうお醤油も市販されてるお醤油
2: それでもいいですよ。あの、うん、麹が
0: 醤油そのものは作らないの？
2: 醤油そのものも作ってます。
0: あ、さすが大豆からでしょ？
2: 大豆から大豆と私は今年作ったのは米醤油を作ったんでお米と塩とお水。
1: 米から醤油って大豆できる
2: ん？ね大豆に米玄米なんですよね。もう砕いたものをこう。うん付着させるんですよ蒸した大豆にコーティングするっていう感じですねでそこにあのこう菌の元になるもやしって呼ばれてるんですけども、うん、醤油のそのもやしを入れるもやしってあの食べるもやしと違うんですよ
0: 違うんよ
2: 菌のことを

0: だから何か聞いた話によるとね、うんうん、お味噌汁と、
1: うんうん、
0: おむすびと、
1: うんうん、
0: でちょっとした何かがあったら、うん、あったっていう昔 の, その食生活に戻ると、うんうん、ほぼほぼ精神病とか、うん、成人病とかは減るらしいよ。
1: うん、そうそう、そもそも食べ過ぎ、
2: うん、
1: っていうところもあるし、あ、まあ、添加物とかがね、うん、あの保存量とかそういうなんか体にいらないものがいっぱいその入ってるものが今流通しすぎてるじゃないですか。だからそういうあの体に負担になるものを入れないっていうことも大事だし、
2: うんうん、
1: で本当に粗食の方のが、うん、昔のそのねおむすび味噌汁、うん、おしんこの時の方が絶対体強かったじゃないですか。
0: 写真、そうそうそう、写真ね、うん、あの、うん、女性がね、うん、米だから3つも4つも叱ろうぜとか、
1: 飛脚さんもね、
0: う
1: ん、
0: そうし、あと昔のこう日本人の、うん、上半身の裸の写真がみんな筋肉質やしね、
1: うんうん、確かに確かに、
0: あんまり肥満児いませんもんね、
1: うんうん、本当ですよ、
0: うん、
1: なんか添加物のせいでこう満腹中枢もおかしくなっちゃってるみたいな、
2: そうだ、
1: だから余計食べ過ぎちゃうとかっていうのも、
0: 添加物ありそうだからそれを腐らさないようにしてる、
1: そうそうそう、保存量だったりとかね、だからなんか日本人の死骸かな、その添加物一番取ってるのって日本人じゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: だから腐らなくてとかっていう、うん、どっかで、
2: ね、私も聞いたことある、
1: ね、聞いたことありますよね、
2: うんうんうん、
0: そうそうそうそう、普通だったらこう冷凍保存するにいかんのが、うんうん、結構ちょっとぐらいの時間だったら腐らないって言ってましたよね、うんうん、そうでございますか、はい、調味料まで自分で作るのっていいかもしれませんね、
1: うん
2: うん、
1: 愛おしいですよ、
2: う
1: ん、でやっぱりまろやかで美味しくなりますね、
0: うん、あの僕の知り合いでね、
1: はい、
0: 耕せ日本っていうのを、
1: はい、
0: 中村翻訳さんが主催で、
1: はい、
0: 東野昭彦君っていう子が、はい、この10年ぐらい北海道と、
1: はい、
0: 沖縄石垣島で、
1: はい、
0: 寒い時は沖縄石垣、
1: うん、
0: で暑い時は、
1: うん、
0: ということ で、 で特に、北海道のその耕せ日本っていうそういうなんていうかなコミュニティみたいなのがあって、そこにもう引っ込みの子とかみんな来てた時に、ね、
1: うん、
0: お食事をと お食事を作ってらした方で、氷、うん、川真理子さんって人がいるの、
1: はい、
0: 僕ら真理ちゃん真理ちゃんって言うけどね、
1: はい、
0: 真理ちゃんってね生まれながらの脳性麻痺なの、
1: うん、
0: で生まれた時にもうこの子は10歳とか15歳迎えられないよって言われとった時に、
1: うん、
0: じゃあいいです、もう薬もないんだったら薬飲ましませんって言って、そこのお母さんが、
1: うん、
0: それこそ今ゆみちゃんが言ったように、うん、調味料から食べるもんから全部自家製にしたって、うん、
1: へ
0: え、で真理ちゃんが、うん、30、40歳になった時かな、うん、なんかの時に中村文明さん、文ちゃんから見出されて、うん、ちょっと寮母さんになってくれへんって言って、うん、で、あのやっぱり手も足も不自由やけど、
1: うん、
0: もう朝から晩までずっと料理作りっぱなしてないけど、
1: うん、
0: 僕も食べさせても
1: う
0: たんやけど、
1: うん、
0: めっちゃ美味しいんよ、
1: うん、
0: ほんで一番真理ちゃんの話をとって、もう私が生き証人って言ってたのは、
1: うん、
0: 本当にマリちゃんがもう俺より年上からもう60超えてると思うけど、いまだに元気なのよ、脳性麻痺なのにっておかしいけど、でそれ多分今言ったように調味料から何でもかんでも全部自分で作るからっていう、だってうどんごちそうになってんけど自分で国産の小麦粉つって自分でその不自由な手足使ってやるんよ、まあ腰がちょっとずつ惜しかったりとか、で僕ケーキ嫌いなのね、スポンジケーキ、
1: うんうんうん、
0: でもマリちゃんが作った時食べれるんで、まあ、そんな感じだったね、やっぱり大事なのかもしれませんね、その辺が、
1: うんうんうん、すごいね、味覚がもうねしっかりしてらっしゃるんでしょうね、
0: あ、言ってた、もうすぐ味何でどんなに作ってる、うんうんうん、その味覚で思い出したけど、僕弟の話したことあったっけ、
1: うんうんうん、
0: ね、うち弟スペイン人なんですよ、
2: あ、それなんか聞いたことあるな、
0: うん、だからあいつが日本来た時に必ずコンビニ入って言うことがあるのよ、
1: うんうん、
0: 消毒臭いって、
1: うん、
0: あの言うたらプールの匂いがするって言うと、僕らも慣れてしまって分かるんじゃないですか、
1: でもね最近その匂いが分かるようになってきました、うん、
0: 私、あ、慣れた、
1: あ、これビリーさんの弟さん言ってた消毒の匂いだって、
0: あ、そう、すごいするらしいよ、うん、日本のコンビニは、
2: 私あの妊娠中だけその匂い分かりました、
0: うん、あ、そうなんや、うん、
2: コンビニもそうだけど、なんかあのちょっと安いスーパーみたいなところに入ったら、なんかね、なんか変な匂いがするんですよ、全部なんか薬っぽい匂いがして、
0: うん、
2: とてもじゃないけどなんかレトルト食品はもう全然食べられないなって思ったけど、その妊娠のある期間を過ぎたら全然そのまた匂いが分からなくなってっちゃった、
0: うん、ねえ、
1: うん、

0: 分反応なのかな、
1: あ、赤ちゃんそういうの取らないように、
2: あ、そうやな、
1: なるほど、
0: 育んでる時期にね、うんうんうん、変なもの入れない、
2: だって 俺らガキの時ってさ、うん、ばあちゃんやおばあちゃんやおかんってさ、うん、こう物をパッと置いといた時に棚に書いて、あ、大丈夫大丈夫とかって言われんかった、
0: 言われた、昔は、ね、
2: 昔でも今も匂い変えたって分かれへんもんね、薬の匂いするから。
0: そうかもしれない、
2: あ、そう、あと一番驚いたのは、うん、これも怒られるかもしれませんけど、うん、日本で売ってるあの米を売ってる食パン、
1: うんうん、
2: なんてふっと裏見て、うん、賞味期限なんて5ヶ月6ヶ月先のやつもたまにあるじゃないですか、あれが不思議でしょうがない。
0: お土産品とか結構そう
2: ですよね。怖い怖い怖い、本当に。
0: え、今の食パンとかも全然カビ生えないですよ、
2: ね。そう、生えない生えない。
0: スーパーで買ったやつ。
2: それこそちゃんとこうくくっとけば相当ますからね。
0: だから逆に怖いですよね。昔普通ね、3日4日したら絶対カビ生えてたものが、なんでカビ生えないのっていうのが怖くなりますよね。
2: そうなんですよ。やっぱり健康は食べるもんと飲むもん気をつけた方がいいんでしょうね。そうか、まあ、特にお水を飲んで認証を作って、うん、調味料も自分でやるっていう、
0: うん、
2: ね、
0: 発酵調味料いいですよ。
2: 発酵食品ってやっぱり日本人の体に合っとるんですかね。
1: そうですよ ね、
2: うん、ねということで、アトニー様で僕あとテラスに聞きたかったんけど、うん、テラス長野やんか、
0: はい、
2: 長野行くとね、俺金沢の昔あの野沢菜を買ってったのよ、
0: はいはい、
2: あれ家帰ってね、おかに野沢菜切ってって切って食べたらうまないのよ。
0: ありますね、
2: あれなんで、ね、長野のね、うん、食堂とか旅館とかホテルで、うん、絶対出てくるんですよ、うん、だからもうあの野沢菜だけでご飯一杯ぐらい食えるぐらい美味しいのよね、うん、で売ってるじゃないですか、
0: うん、
2: で買ってきて、うん、で僕は包丁であんまり握れへんから、うん、うちの母親とかに切ってって言うと、うん、あんた野沢菜かいなって言って切って、うん、おかんはうまいって言うんだけど僕、うん、むその長野で食べてる時とは食べてるから、うん、なんかまずいんですよ、水っぽいというか、うん、あれはなんで。
1: でも私もなんか売られてる野沢菜ってなんかちょっと味違う感じがするよね、自分たちの、うん、あの家でつけるんですよね、うん、長野だったら
0: 大きい樽でね、
1: うん、そうなんや、それと売られてるのって味違うよね。
0: まずその商品にしようと思ったらいろいろ入れないと
2: か、やっぱりそういうことやな、商品化になってるのと家で漬けてるのの違いや、
0: 無添加ですもんね、食べるのは。
2: そういうことか、
1: 確かに。
2: 僕だから名古屋のとこ行って食べる野沢菜がすげえ美味しいと思ってて、そういうことね。
0: そう、味すぐ変わっちゃうしね、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 漬けてるやつはね。
1: そう、
2: わかりました、うん、まあそんなこんなでね、
1: はい、
2: 2週にわたって健康の話しました、はい、まあ、もう一週にちょっとこの2人来てもらって、
0: はい、
2: もう一回健康の話するか何するか分かりませんけども
0: 何の話になるでしょうね、楽しみです ね、
2: そんな感じで今週もありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民あれ古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境にながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーもこの僕と収めましょうと、直前で余計なこと考えたからぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダショウキと
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりで、なんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、うん、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね、年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、
1: うん、
0: 起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、
0: はい、
1: そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: ちゃんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシちゃんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシちゃんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、なんでしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか佐々澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それで何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか。
0: あ、そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターにいってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一転して、これ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そうだったね。あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: はい、うん、
0: ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい。
0: ランキングはオリコンのランキング重視です、うん。ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい。見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そういうことない、
1: ね、なるほどね。はい、わかりました。
0: し
1: ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: いや
1: 難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: ああね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろう、レコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとで、この中では私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: うん、だからなんか、こっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いました
0: っていう
1: のは横浜チーク
0: ですね。まさかのすげえな。
1: ねえ、ではいきます。ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、時代の嫁さんが2143、
0: はい、い
1: ちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、たぐちさんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、でも間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな、出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、
0: た
1: まこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子獅子のなんちゃらと
0: かです。そんな一言も言ってないでしょ。そんな獅子感どこにもないでしょ。
1: 獅子感ないよね。これ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね。
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては。
1: 眠
0: れぬ夜。
1: れぬ夜、はい、はい。
0: これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、なんとなく、ああ、なるほどね。
0: そう、オフコースがこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーない、
0: ね、まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、だ雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう、
1: 引く
0: そうね、
1: 引く、
0: どういうことです、まだか、降りて解説、降りてとか後で解説しましょう、はいはい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年一曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんでストリッパー、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたね。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそうそう、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、うん
1: はい、
0: 売上が
1: はい
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、そうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、何この6位対決。 それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。あ、パーター浜さんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダーハマさん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄司さん。
0: お、
1: 以上かな。
0: ですね。
1: はい。
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならん
1: でしょ、赤ち
0: ょうちん、なんとこもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあええとこつけてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなことは一言も言うてないな、
1: 目音ってつけといたらええかな
0: ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのままちょいと、
1: え、お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさんね、
0: なもちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うんうん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売り上げいきましょう、はい、売り上げは 29.8 万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、お
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます、81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドスリーもお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。
1: Ladies and gentlemen, welcome to
0: 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。昭和偉人 FM の時間でございます。今日はですね、なんと久しぶりの石川様に来ていただいております。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。久しぶりですが、3回目の
2: 出演。そうですね、3回目になります。
0: すごい多いですね、いらっしゃっていただいて。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は早速なんですけども、ちょっとね、石川さんに来ていただいた理由が一つありましてですね、なんと先週ですね、石川様の書籍がですね、週刊スパ、これはあの全国のコンビニで売られている週刊誌の大取りにですね、掲載されたということで、おめでとうございます。
2: どうもありがとうございます。
0: おめでとうございます。これ本当にすごいことですよ。石川さんの不当不屈がなんと不走者の運営している週刊スパに、ね、一面で掲載されて、本当に喜ばしいということで今日来ていただいたんですが、はい、実際どうですか、石川さんとしては。
2: そうですね、まあ、驚いておりますけども、あの本を出したということだけでも、あの私にとってはすごいことなんですけども、それがまた反響を呼んでですね、週刊誌のそれも裏表紙の内側に掲載していただけるというのは、全く思ってもいなかったことで、大変著者としては、嬉しく思っております。まあ、これでまた多くの人が書籍を読んでいただければなと思ってます。
0: 本当すごいことですよ。これ1ページの中のちょっとした部分とかではなく、丸々1ページですから、
2: はい、
0: 特集でね、組まれて、掲載されるということ、まあ、本当にね、この石川様の書籍のね、要はまあ石川さんの人生そのものが本当にたくさんの人に届いてほしいという、ことだと思いますんでね、
2: はい、
0: これをね聞いてる方も一人でも多くの方にまたね、ぜひまだまだ読んでいただきたいなと。
2: そうですね、は
0: い、いうふうに思いますね、
2: はい。
0: まあ、実はそれだけではなくてですね、まあ、実はあの5月の18日のね、テレタマのマチコミっていう情報番組にですね、地上波で石川様が特集されておりますんで、これもう TVer 終わっちゃったのかな。
2: 終わりました。
0: 特にそうですよね、まあ、TVer で実はあの見逃し配信で放送されてたんですが、まあ、終わってしまったんでこれは見れないということで残念ですが、本当にねたくさんのメディアの、方々にね取り上げていただいているぐらい本当に感動的な書籍になっておりますんで、一人でも多くの方に届けばなと思っております。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでですね、石川さん、今日のテーマなんですけども、
2: はい、
0: 今福島でクマが出没しているということで、今日はそのクマについて詳しくお話ししていただければなと思うんですが、どうですか最近。
2: クマですか。
0: クマのニュースで、ね、世間を賑わせますが、
2: はい、
0: 石川さんとしてはどうですか。
2: いや、そうですね、ニュースになってるものを、まあ見たり新聞でも見たりしますけども、本当に人が住んでる家庭先 学校の敷地、その他街中の建物とかそういうところにクマが出没して、まあ、時に人に被害が及ぶというのは、これはあの本当に最近になってそういう変化がたどっと起きているわけで、まあ、昔はそんなことなかったと思うんですけどね、ちょっとまあ困った事態だなとは思っております。
0: そうですよね、まあ、なんかちょっと局長もなんか熊っぽいですもんね。なんか
3: 何ですか
0: 不毛が。
3: いやいやいや、俺らのやっぱり
0: 本当ですか。初めて言われましたそれ。でもね、僕思うんですよ。なんか熊のニュースばっかりじゃないですか。
2: はい。
0: いや、そんなことよりもっとね、ニュースで放送しないといけないことがあるんじゃねえかって、そう思いませんか。
2: まあね。
0: 鹿さん実際。
2: たくさんありますよね。
0: ありますよ。
2: はい。
0: ね、どんどんどんどんねえ、増税増税で知ってますか、あのじゃあリフォームのね事業もやってますから全国で、
2: はい、
0: ナフサショックであの塗料が入ってこないんですよ。でどんどんどんどん今ね建設業界が潰れてしまってて、戦争の影響で大変なんですよ。
2: ああ
0: 知ってます、
2: ニュースでは時々見聞きしていますけどね。
0: 国会とか聞きます？
2: たまに。
0: すんげえくだらねえことばっか話しますよ。いや本当に。
2: そうですね。
0: 高市さんの週刊誌の件とか、それで2時間3時間話してるんですよ。
2: なるほど。
0: この国どうなっちゃうのかな。思いません？
2: まあ実際のところちょっとそういう話は。置いといていただけませんかって感じですけど ね、
0: で、 すね。でもねやっぱり、ね、石川さんはねやっぱこう今やっぱりこの語学の勉強にね没頭して日々忙しくされてるからねいいと思いますけど、ね、なんか他の普通のねやっぱうちのお母さんとかねおばあちゃんはずっと家でほらゴロゴロねずっとテレビ見てるから、そういうの見てるとね、どんどんどんどんなんかネガティブになってくるんですよ、思考が勝手に。
2: なるほど。
0: だから実家帰るといつもねお母さんと話してもなんかね暗いニュースの話ばかりになっちゃうんですよね。
2: ああ。まあテレビが中心の生活になるとやっぱそうかな。そうなるかもしれませんね。
0: そういう風になっちゃうんですかね。だから熊の件にしろね、そのほら、戦争の件にしろ、そういうニュースしかやらないじゃないですか。
2: まあね。
0: だから、ね、石川さんみたいに何かに没頭するっていうことはね、やっぱすごく大事だなって石川さん見てて思いますよ。
2: ああ、なるほど、はい。
0: そうですかね。石川さんのなんか一番の趣味とかなんかあるんですか。
2: 趣味、まあ趣味ですか。子供の頃からお習字習ってた、あの本に書いてあるんですけども、お習字習っていました。墨で筆に墨つけて書けますっていう、あのその辺が趣味といえば趣味かなと思いますね。
0: 石川さんなんかネガティブになることがあるんですか。なんかなさそうだなって感じするんですけど。
2: ネガティブになること、
0: はい、基本ほらなんかすごいねポジティブな思考回路されてるじゃないですか。
2: いや、やっぱりですね、仕事してる時、現役時代などはネガティブになりましたね。
0: あ、そうですか。
2: やっぱりいつまでに仕事仕上げなきゃいけないとかっていう締め切りがはっきりしている仕事をしゃかりきになってやってる時、日中はお客様来店されてそれで何十分と面談でかかってしまった、時間取り戻さなきゃってこうやるんですけど、なんかだんだんだんだんその締め切りのある仕事に振り分けられる時間がなくなってきて、うーっとこう自分でこう自分にプレッシャーを かけるような感じでですね、何回かやっぱりあまずいなとこう思ったことはありますね。
0: 最近ではあるんですか？
2: いや最近はあまりないです。
0: そうですよね、
2: もう引退して3年になりますしね、生活サイクルもだいたい決まったようなものができてますので、まあ、人付き合いといってもそんなに大きくあるわけではない中で、まあ、自分で自分のことをとりあえずやってればいいという、そういう生活ですからあんまりないかなと思います。
0: 石川さんじゃあんまりテレビとか見ないんですか？
2: そうですね、テレビはニュースをちょっと見るとか、あと大河ドラマを録画しといて見るとか、そのぐらいですね。
0: なるほど。
2: 普段あんまり民放の番組見るとかじゃないですね。
0: なんか本当ね、石川さんとよくほら最近ね、もうここ1年ぐらいですか、
2: はい、
0: お付き合いさせていただいて、すごく思うのは、いやめちゃくちゃいい老後ですよね。
2: 老後、どうでしょうね。まあ、仕事辞めてその後、まあ再就職しなかったんですけども、まあ、自分の時間持った方がいいかなと思って、そこは、まあ、自分 の手持ち資金の関係とかもいろいろ考えて再就職しなかったんですよね。それで自分で自分の時間を自由に使って、まあ、たまたま今は語学の勉強をしているということですので、まあ、それはそれで自己責任の中でやれることをやって、まあ、時にちょっと辛いこともありますけども。
0: そうなんですか。
2: 覚えられないとかですね、いろいろありますので、それはまあいろいろやってればやってるなりの悩みもあるんですけども、まあ、そうは言ってもなかなかこう人間関係で悩むとかですね、組織の中で、板挟みになってしまって、こうどうしたらいいんだというような、そういう悩みとかは幸い今ない、幸いというか今の境遇からは生じてこないので。
0: なんかね、本当ね、石川さんを見てると、いやー俺もこんなね老後送りたいなって思いますよ。
2: ああそうですか、
0: ね、自分の人生を本にして、で、ね、やっぱほらたくさんのメディアにもこう取り上げていただいたりとか、それってすごいことじゃないですか、純粋に。
2: まあそうですね、すごいことだと思います。
0: 幸せですよね、だって1回しかない人生で、
2: はい、
0: こんなに人生を本にできる人なんてそもそもほら指数えるぐらいしかいないと思いますし、
2: はい、
0: 本当石川さん見ててね、俺もやっぱ石川さんみたいになろうっつって、石川さんみたいな老後を送ろうって頑張ってますよ僕は。
2: それはもう恐れ入ります。
0: 一生懸命、
2: はい、
0: な、若い人にねもっともっと石川さんの書籍を届けたいっていうのが本当僕のね心からの願いですね。
2: ありがとうございます。
0: なんか本当にね、こうだって昔は今じゃ考えられないですけど、ね、自殺、
2: を
0: 考えた時期もやっぱあったって。
2: まあ、ね、そこはねちょっとやっぱりいろいろなこうものに、板挟みのようになり、悩ましいことに直面し、一人で考えてもどうにも結論が出ずとかいういろんなものがこう、身の回りにドドドッと出てきて、ちょっと思考停止に陥ったという時がありましたので。
0: そこからどうやってこう乗り越えていったんですか？なんか心の支えとなる人がいたとか、自分でこういう考え方を変えたとか。
2: そうですね、まあ、ちょっとその時は思い悩むがゆえに体の調子を崩してしまったことがあったんですけども、 結局はまあ、それは相続の話になるんですけども、相続の問題が発生したときに結局は弁護士に相談を持ちかけて、専門的な立場から聞いていただいた、で何とかしてみましょうという言葉を聞けてですね、それで少し気持ちが楽になった、他の人の力を借りるっていうところで、やっとその話を聞いてもらえることができたっていう、そういうことでしょうかね。
0: なるほどな、やっぱそういう人の、まあ、支えというか出会いがあってってことですよね。要は
2: そうですね、一人で悩んだままになってたら問題は解決しないし、自分の体はどんどんまたおかしな方向に行っちゃう可能性がありましたから、まあそれは自分は自分で弁護士に相談できたっていうのはいいタイミングでいい助けを得ることができたと思います。
0: いや本当だから次はね、やっぱ石川さんが誰かをやっぱ救ったりとか、ね、助けになる番だと僕は思うんですよ。
2: あ、
0: 逆に、
2: はい、
0: 石川さんがほらこう弁護士先生に出会って、
2: はい、
0: それを乗り越えたように、やっぱ今の若者の中高生はね、どんどんどんどんなんかこう自殺者が増えてるらしいんですよ。年間2万人、これ大変なことですよ。年間2万人、
2: 20
0: 歳以下が死んでるんですよ、
2: はい、
0: これすごいことですよ。これだ、少しでもね多くの人が、ね、やっぱり石川さんのねこの本を読んで、
2: はい、
0: ね、あ俺でも乗り越えられるんだと思ってくれたらすごく嬉しいなって。
2: あ、そうですね、本当にそう思います。
0: やっぱねほら熊の話じゃないんですけど、世の中ねやっぱねネガティブなニュースが9割なんですよ。人がいいことをしたニュースって流れないじゃないですか。
2: まあそうですね、確かにそういうニュースは珍しいニュースになっちゃってますね。
0: なんか気づいたら、はい、僕らあんま気にしなかった、気にしてないと思うんですけど、テレビ開いたら基本はなんかネガティブなニュースですよね、ニュースは、
2: はい、
0: だからそういうのに囲まれて生きてるとやっぱどんどんどんどんなんかネガティブな思考になっちゃうと思うんですよ、人間知らぬ間のうちに。そんなことないですか。
2: 十分あり得ると思いますね。
0: そうですよね、
2: はい、
0: 実際だとうちの母ちゃんとねばあちゃんはそうなんです
2: よ、
0: ね、テレビ見ててね、はい、だから本当にねそのネガティブな環境に囲まれてるとね、どんどんネガティブになって自殺しちゃうっていうのがやっぱあると思うんですよね。ましてやほら今 AI がどんどん発達してさ、
2: ねえ、
0: コミュニケーションが取れなくなっちゃってるじゃないですか、若い子たちは。
2: そうですね、それはよく聞く話です。
0: だから相談できる人もいなくなってね、阿部選手の、ね、娘さんみたいにねえ警察になっちゃってね、こう大事件になっちゃって、だ本当にねなんかこの本音の会話とかができない世代になってきてしまってるからこそ、どんどんどんどん自分で悩んで、それこそ出会いがなくて、出会いが AI になっちゃってるから、
2: は
0: い、
2: 出
0: 会いがなくて自殺しちゃうっていうような負のループにね陥っちゃってるのかなと思うんですけど。
2: 本当ですね、
0: はい、どうですか。
2: そう思います。
0: ですよね、
2: はい、
0: そうですよね。だからそういった意味では本当に石川さんの人生はね本当にね誰かの助けになるんじゃないかなって心から思いますね。
2: うん、そうですね、まあ世の中で皆さんよりも、まあ少し一歩早くいろんなことにぶち当たって、いろんな経験をして、まあ乗り越えて今日があるという、そういうところは本を見ていただければ分かっていただけるかなと思いますけども。
0: そうですよね、
2: はい、
0: 実際自殺を考える人なんてあんまりいないですからね、本気でね。
2: あまり身の回りにはいないですけどね。
0: それもねやっぱり石川さんは経験されてるからそういった方の気持ちも分かると思いますし、 で逆にそれを乗り越えてるからこそ、はい、思い悩んでる方の手助けになれるのかなというふうに僕は思いますね。
2: ありがとうございます、うん、
0: だ長生きしていただきたいなと、
2: はい、
0: うん、思いますね。
2: ありがとうございます。
0: うん、近々ですね、本当にすごい発表が、石川さんにまつわる、うん、本当にすごい発表ができると思いますので、局長も
3: 楽しみに、
0: ちょっとまだ言えないですけどね、石川さんね、

0: とするんですよ。
1: ほっとする。
0: ほっとするんですよ。なんでかよくわかんないですけど。
1: 自分ちみたいになっちゃってるんですか。
0: いやそんなことはない。そんなことはないですけど。なんかまあ、うまくこう、ね、折原社長にリードしていただいて、自分の話をうまく引き出していただいていますので、まあ、そういうのがなかなかいいのかなと思ってるんですけど、
1: はい、嬉しいですね。局長すごくないですか。やっぱ石川さんって本当なんだろう、心からこう優しさにあふれた、ね、本当自分でも辛いことを乗り越えてるからこそ、うん、にじみ出るこの優しさが、うん、僕はすごく好きなんですよね。
2: そういう苦労されたと思います。それは垣間見えます。あのサラリーマン時代のいろいろ紆余曲折があって、なので、まあ、あの引退というか、まあ、最終に来たかったところもそこにも一個理由があるのかなと思ったり、垣間見えますけどね、は
1: い、いや本当に僕のね学生時代の友達でね、職場で同級生ですよ、いじめられて自殺しちゃった子がいるんですよ去年。しかも結構ちょっとヤンキーみたいな感じだったの。そうだね。そういうのを聞くとやっぱ石川さんみたいなね方が本当にね少しでも多くの方に知ってもらえたら乗り越えるきっかけになるなって思いますね。
0: まあどこまでお力になれるかっていうのは分からないですけど、参考にしていただけるところは私の本に関して言いますとあるかなという気がします。
1: どうですか。じゃあ来年あたりに石川相談コーナーみたいなね石川さんの相談コーナーみたいな作っちゃいますか。
0: ちょっとそれは少し早いんじゃないかという気もしますが、私が相談を受けるっていうことよりはまあ、そういう機会を見つけて、まあ、基本はなんていうんですかね、そういう人たちがいるから皆さんで見つけて、相談してみてくださいっていうのが私のスタンスではあります。
1: なるほど、
0: はい、
1: ありがとうございます。まあ、でもね本当に伝えたいのは、世の中9割の方がねこうやった多分石川さんのようにサラリーマンでね、やっぱり一生懸命なんかこう紆余曲折があって辛いことを抱えてる方だと思うんですよ。
0: はい、
1: 絶対に、うん、だそういった方に石川さんのように乗り越えてき、ね、た方がやっぱ乗り越えられるぞってね背中を押すのってすっごいなんだろう、その方にとっては勇気になって乗り越えるきっかけになることだと思うんですね。だからこそ、
0: はい、
1: これからもね石川さん、大きな発表がね年内できると思いますんで、またこれからも石川さんどんどんね日本を良くするために発信していければなと思いますが、
0: はい、
1: そんな感じでよろしいでしょうか。
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: よろしくお願いします。それでは今日のスペシャルな、
0: はい
1: スペシャルな一曲をお願いします。
0: はい、青い三角定規の太陽がくれた季節。
1: それではどうぞ。

0: 一起舒服一睡，舒服。
1: はい、そういうわけでですね、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 石川さん、どうですか今の気分は。最高ですか。
2: そうですね、なんか中で持ってるものをここで喋らせていただけるってのは本当にいいことだなと思っています。
1: 嬉しいな。本当ですか。本当はね、ギャラぐらいお支払いしないといけないんですけど。
2: そうです、
1: すいません、ボランティアで来ていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 本当に石川さんとあんまりあれですよね、感情の起伏がないんです。
2: いや、う
1: しゃーとかないんですか。そあんまないですね。
2: あんまり人に見せないかなと思いますね。
1: 見せない、
2: 見せない。 ありますよ。
1: あるんですか。
2: あります。それは例えばワールドカップで日本代表がゴールしたとかですね、そういう時によっしゃーとかってこう、そのもう一発だとかってこうやっぱなりますけどね。
1: なんか変わってますね、やっぱり。
2: いや、まあそういうところは普通にある普通の人間です。
1: あ、そうですか。
2: はい、
1: 僕とかは多分局長はね、シャーとかなんか結構そういうタイプなんですけど、石川さんもいて感情を表に出さない。
2: そこは現役時代の職業柄の銀行員っていうのはあんまりこうどっちかというと感情を出さないで、
1: なるほど、
2: 相手の例えばお客様が少しこう激高していらっしゃる時にも、対応する時にもやっぱり一緒になって何をってこうやっちゃったんでは問題解決しないんで、こっちは抑えてなるべく話を率直にお聞きするように、そういうふうにやってきた先輩たちも多かったし、私もそうやってやってきた、はい、あんまり感情的な部分を表に出すことはそんなに多くないかなと思います。
1: ありがとうございました。
2: どうもありがとうございます。
1: 今日も石川さんの一日でした。ありがとうございました。
3: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
4: ジャイトとツナミンの大人娯楽化企画。この番組は全力で楽しむ大人たちを応援するラジオです。
5: はい、皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
5: ケンジ君、遅くなりましたけど誕生日おめでとうございます。ジャイットと
4: ちなみんです。
6: やったー。ありがとうございます、
5: なんかね、うっすら情報が入りました。
6: うっすら情報。
5: そうそう、ご本人は特に公開してないんだけど。
4: ああ、何月何日？
6: 5月の24日です。
4: あ、本当。
5: 俺めっちゃ近いの。
6: そうそう、近い。
4: 本当だ。
6: 誕生日やってましたもんね。
4: そうそうそう。あ、そっか。
5: 24日、26日っすね。
4: そうなんだ。もうほぼほぼ1ヶ月やん。1ヶ月前じゃん。
5: そう。
4: ね。
5: ねえ、ね、いや、おめでとうございます。
4: おめでとう。
6: ありがとうございます。
4: 何歳になったのかな？
5: かな。
4: 46歳です。まだまだまだ赤ちゃんだね。赤ちゃんだね。
5: 赤ちゃんだよ。赤ちゃんだ、まだ
4: 赤ちゃんだよ。46歳でしょ。
5: 40代って赤ちゃんだよね。
4: 赤ちゃんだよ、まだ
6: まだまだ、
5: ね、うん、50代から一気に年寄りになるけどね。
6: 皆さん言いますか、50代に入ると全然違うって
5: ね。え、いや違う違う、確かに。
4: どう、え、わかんない、私そんなにわかんない。
6: あ、いや別になんか、そのちなみには、
4: あ、閉経したりとか、そういう
5: リアル。
6: 家族聞いてませんか。
5: リアル。
4: 大丈夫、家族知ってるから閉経してる。
6: いいご家族です
5: ね。俺なんだろうな、 体力的なもんはあんまり感じてないかな。
6: それすごいですけどね。
5: うん、からまあきついのは老眼。
4: あー、なんかすごい進んだもんね。
5: いや、すごい進んだ、うん、老眼が一番きついかな。あとは体力的にはそんなかな。ねえ、
4: うん、
5: まあ、毛もあるし、
4: 毛もあるしね、
5: うん、
4: そうだね、
5: そうそうそうそう、うんうん、そんぐらいかな。まあ歩くのも全然まだ歩いたり走ったりできるし、
4: うん、私もそんなに走れない、股関節が痛くて
5: 俺あのハワイ行ってたんですよ。
4: あ、はいはいはい、
5: そうそう、ハワイ行ってて、はい、うん、毎日2万5000歩ぐらい歩いてた。
6: 2万5000歩、
5: だからね、毎日20キロぐらい歩いてた。
4: すごいね、うん、それはちゃんと寝たら次の日には持ち越さないわけ。
5: 全然全然、うん、でまた次の日も朝から歩く。
4: あ、
5: で普通だったらバスで行くようなところを歩く。
4: あ、それはさ、でも今回4人で行ったやん、4人ともそうだったってこと、
5: う
4: ん、
5: うちのいとこ、うん、いとこ夫婦と4人で行ったんだけど、うん、いとこ夫婦は2日目の午前中までは一緒でした、
4: うん、
5: そこで離脱しました。
4: 離脱したんかい。
5: うちが歩きすぎて。
4: そうなんだ。
6: 奥さんも歩か
5: った し、うちの神さんめっちゃ歩く。多分仕事中も1万5000歩ぐらい歩いてる多分。
6: あ、じゃあ普段から結構
5: 歩いてる。そうそうそう、しかも3階までの階段をずっと登ったり降りたりしてる。
4: だって今でもマラソンやってるもん、みほちゃん。
5: そうそうそうそう、うん、
6: すごっ。
5: そう、
4: すごいよ。
6: それはすごい。
5: マラソンやるし、ゴルフやるし、ワンコの散歩行くでしょ。
4: うん、ね、
5: そう、めっちゃ歩くし。で最近キックボクシングやって
6: る。アクティブ。
5: あ、そうそう。
4: すごい体力お化けだ。
6: うんうん、
5: ね、ね、その代わり寝るの超早い。
4: あ、早いね。そう、
5: そう、だからあのチナミンが、チナミンはまあ夜更かしタイプでしょ
4: う。うんうんうんうん、
5: でほら、チナミン家でリハとかやってると結構遅くなるじゃん。
4: うん、
5: でその後うち送ってもらった時に、はいはい、ちょっとワンコと遊びたいみたいなので来ると絶対寝てるもんね。
4: 絶対寝てる。まあ夜の10時には寝てる。
5: 寝てる。
4: 寝てる。いや、てかあのソファーで寝てる。もう そのまま
6: 寝落ち
4: してる。寝落ちしてる。
5: ね、うん、そうだからいつも来ると寝てるねって思うよね。
4: そう。
5: 多分ね。
4: 大体まあ夜あたりに行くと寝てる。
6: あ、まあでもいいことですよね。
5: あ、そうそうそうそう。
4: そうね、まあね。
5: で朝6時に起きて。
6: うわ、すごい健康的だ。
5: すげえ家から近い勤務先なのに、うん、でなんか8時半からなんだって。
4: うん、
5: で歩いて5分ぐらいで着くの。
4: うん、
5: なのに8時半なのに7時半に家を出てる。
6: え？
4: なんで？
5: なんか早く行っていろいろやるんだって。
4: へ
6: え、
4: ね、
6: 優秀すぎません？
4: ねえ、ギリギリチョンパやわ私。
5: ギリギリチョンパ。ねえ、そうそうそう、そうなのよ、
4: うん、
5: ということでさ、うん、あの、まあ、ケンジ君がねお誕生日を、
4: うん、
5: まあだいぶ経っちゃったけどね。
4: そうだね。
6: ありがとうございます。
5: ねえ、
4: さあというわけでね、今日はねまたまたまた
5: またケーキを買ってまいりました。
4: が食べたい。
5: そう、ケンジ君の誕生日にかこつけてケーキが食べたい。
4: 食べたい。
6: ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ね、
4: あのこの間
6: さ、
5: そうこの間買った美味しいやつ、
4: はい、どうぞ。
5: どうぞ。
6: 美味しそう。うまそう。ショートケーキいただきました、はい、
4: スープもどうぞ。
6: ありがとうございます。高そうなショートケーキ、
5: はい、高いっす。
6: これは高そうだな。
5: だってスプーンなんか1個11円って言われて
4: スプーン有料で、ね、
5: そうそう、
6: はい、いやすごい。
4: じゃあみんなでいただきまーす、
5: ね、いただきましょうよ。
4: どうぞ。じゃあ今日はチョコケーキ
5: で。そう、これいつもチョコケーキなんで、今回
6: ジャックさんはチョコ1本なんで、
5: チョコ1本
6: で、
4: 割とチョコだね、いつもね。
5: そうそう、まあここからは出さないようにするわ。大体こぼれるから俺。
4: あ、そうだね、こぼすね。
5: ね、
4: はいはいはい。
5: そうそう、まあ食べながら今日も始めようよ。
4: はーい、
5: ね、
6: はい、
5: はい、ということでチャイトとチュラミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後までお楽しみください。くっとるや。

0: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、は朝音楽祭オープニングコンサートを楽しみます。ということです。
2: それは私の話やんけ。
1: そうだよ、だからケーキ食ってる場合じゃないのよ。
2: おっと、はいはい、オープニングコンサートやったよ、ね、
1: 俺行ってないもん。
2: そうだよ、ジャイと国外逃亡してんだもん。だって
1: 国外、ハワイね、
2: ハワイにさ、国外逃亡してさ、いないもんでさ、一人でさやったよ。
1: でも盛り上がったでしょ。
2: 盛り上がったよ。
1: でしょ、
2: うん、なんかあのスタッフの人にも、うん、2人分以上の仕事してましたねって言われた。
1: さすが。何やったんですか、曲。
2: 曲は、ジュビトリスと、うん、君だけの光とラ・エスパニョーラの、はい、3曲をやりました。やりました。
1: あとなんかどこかとほら、
2: あ、そう
1: ね、セッションコラボっていうの、うん、
2: Take Me to the Seven というアカペラグループの、
1: はいはいはい、
2: とコラボして、星に願いをと、あと、なんだっけ、時の流れに身を任せ、
1: 時の流れに
2: テレサテン、
1: ああテレサテンね、
2: うん、それをね、あのぶっつけ本番でやったよ。リハ1回もやらなかったね。
1: 得意なやつだね。
2: うん、なんかちょっとその日さ、オープニングイベントの方って本当は午前中にリハーサルがあったんだけど、
1: うん、
2: 私午前中ゴリゴリレッスンで、
1: あそもそもそうだよ、土曜日だ
2: からね。土曜日だからね、はいはいはいはい、そのレッスンがちょっとずらせなくて、リハもなしで私本番ぶつけでやりますって言ってぶつけでやったから、でも良かったよ、全然。
1: まあそうでしょうね、
2: 別に、うん、何も問題なかったよ。
1: まあ得意ですからね、そうですね。
2: うん。
1: 結構あのどこだっけ、あのあそこの経営、あの交番の前。
2: そうそうそう、新百合ヶ丘駅のあの OX と交番の間っていうか、
1: はいはいはい、
2: のところで外野外でやりましたよ。う
1: ん、天気良かった。
2: 天気はね、曇りだったかな。
1: 本当。
2: うん。なんかでもちょうど良かった。うん、ちょっとなんか地下っぽいとこだから、
1: はいはいはいはい、
2: 暑くもなくで、ちょっと風が吹いてて、うんうん、少し爽やかな感じでとっても良かったよ。で、いっぱい来た人が、
1: 人がいっぱい、ちなみさんがやってるからじゃないですか。
2: うん、そんなことないよ。
1: え、そうなの。
2: うん、もうその前からいっぱいいたよ、人。
1: でも帰らずに皆さんいらっしゃったってことですよね。
2: まあそうだね、割といてくれたっけね。
1: ね、
2: うん、はい。
1: すごいさっぱりするね。
2: あ、そう、
1: はい、
2: うん、まあでもあの来てほしいのは本番だからね。あの本番はそう、全然私関係ない、ジャイトとちなみと関係ないことをさ、
1: はいはいはいはい、
2: やったからさ。
1: そう、ね、
2: 本番の7月の11日
1: 11日ね、
2: ね、うん、はあのちゃんとバンドでさ、一応ジャイト、うん、一応とか言ってジャイトとちなみの曲を一応やるからさ、
1: やるよ、
2: 皆さん来てくださいって話よ、
1: ね、
2: でしょ。
1: そうだよ、
2: そういうことよ。あ、それでさ、はい、そうだ、はいはい、それでね、うん、ほら、
1: 喋って俺ケーキ食いたい、
2: 食べよ。あの なんだっけ、その区役所の人、
1: うんうんうん、
2: 朝尾区役所のなんか人が、
1: う
2: ん、
1: はいはい、
2: その後で、うん、なんかちなみにすごい良かったですって連絡が来て、うんうん、で手話をね、 手話歌を私やってるっていうのを知らなくって、でなんか手話歌をやってるっていうのを知って、朝音楽祭でやったらどうですかって言われて、でもジャイトとちなみんのコーナーではもうやること決まってるから、
1: そりゃそうね、
2: そうそう曲も決まってるからね、そこではできないよって言ったら、なんかあのそのコーナーを作りましょうって言ってたけど、それは無理じゃねどうなのと思って、ね、だからそのなんか始まる前とかにやったらどうですかみたいなこと言ってたけど、ああ
1: 幕間でやれば
2: いい、ね、幕間でやればいいかなと思ったけどね、
1: 幕間だったらいいんだろう、
2: 幕間だったらいいかもしれない、
1: ね、
2: ね、それあちょろっとそう言おうかな、あの明日会議じゃん、
1: ね、
2: 朝音楽祭のさ、そう、そこで言おうかなと思って、ちょっとい
1: いじゃないですか、
2: そう手話歌ね、
1: 手話歌ね、
2: 俺
1: は別にそ
2: んな、いや手話歌、いやいやいや、ジャイとさ手話歌やるんだよ、
1: え
2: やりなよだって今度さ、
1: え
2: あの、8月のさ13日に JC フェスやるんだけどさ、
1: はいはいはいはい、第3回ね、
2: そうそうそう、その JC フェスで手話歌やるんだけど、それジャイトさんももちろん出ますよねって言われたから、そうだねって言っといたよだからまあついでに覚えて、
1: そんな簡単に覚えられる、
2: 覚えれる覚えれる覚えれる、
1: 今まで何度か見たけど今一向に覚えてない
2: もうちょっと頭働かして、
1: そこなんだよね、これがやっぱり50過ぎると体力
2: は、体力より体力じゃなくて、頭の方ね、
1: そう体力は全然よ、まだまだよ、頭
2: 悪いよ
1: 頭悪いよまあそもそもの知能もさほど高くないところに位置をしていたにもかかわらずそれがさらに低下中
2: それはさ、ちゃんとさ鍛えてかなあかんよ、頭もね、脳みそも筋肉だからね、言っとくけど、
1: そうなの、
2: そうだよ、脳みそは筋肉やで、脳みそも鍛えた筋肉を鍛えることになるんやで、
1: そうなの、
2: そうだよ、
1: 筋肉だ、
2: 筋肉だよ、
1: そうなの、
2: そうだよ
1: もうバカな会話だここに知能が今なさそうそもそもね、そこに
2: 一向
1: に知能を感じない
2: よ、だから手話歌やるといいよ、
1: あね、仕事めっちゃ頭使う仕事してんだ、ね、
2: そうじゃん、大丈夫、
1: なんか不安になってきた
2: 改めて不安にな
1: ってきた、改めて不安になってきた大丈夫俺、ねえ、ケンジ君そういえばなんかイベントとかはやらないですよね、もちろんね、自分のねお誕生日がね、
3: やらないやら
1: ない、そういうの苦手な人、
2: ああお誕生日イベントね、
1: ねえ俺もやらないけどね
2: 来年は企画しよう、
3: でもアーティストだったらどういいかもしれない、あのライブできる効率になるから、
1: まあね、確かにね、
2: そうだよ、そうだよ、来年はやりゃ、
1: まあそうね、さすが
2: に、あでもお互いに企画しようっていう、そうそうそう、いう話をこれでしてたからさ、だから私もやるよ、
1: すげえの、
2: すげえの、でももう日にちの場所決まってるからね、
1: あそうね、
2: 内容はじゃあお任せするで、
1: いいよ
2: ね、私の誕生日イベントは3月7日だからね、
1: 7日だから、
2: ね、来年の
1: ね、
2: 場所は秋田犬ドットドット秋田犬だからね、秋葉原、
1: あそこ好きね、結構ね、
2: あそこやりやすい、
1: まあ確かにね、
2: そう、いい箱
1: ね、
2: 優しいし、
1: 優しい、
2: 優しいよ、ミュージシャンに優しい箱
1: まあ最近そんなにいろんなライブハウスやってないからね、うちも今ね、
2: まあそうだね、
1: 昔はなんかね、いろんなとこでやってたけどね、
2: そうなの、
1: 特に JC の前、
2: ああそうだね、ジャックスタイムの時でしょ、
1: そうそうそう、まあもちろん合う合わないあるなと思う、ね、まあケンジ君なんかもね経験あるでしょうから、ですよ、なんかこう知能なさそうだよね、今ちょっと会話がねお互いにね、
2: あそう、もうちょっとなんか頭良さそうな話して、
1: そうそうそう、でもテーマチラミンのテーマだね、
2: あ朝音楽祭のオープニングイベントじゃもう特に終わってるからさ、オープニングイベントもう、ね、あのそろそろ次のコーナーに行こうかじゃん、
1: 分かった、
2: じゃあ次のコーナー行ってみましょう、
1: はい、

0: はい、ということで、はい、大人娯楽会議の時間がねやってまいりましたということですけれどもね、はいはい、あれだね、あの、うん、チュラミンって、うん、チュラミンのテーマっていうと、うん、途端におとなしくなるよね、いつもね。
1: おとなしくなる、うん、どういうこと？
0: 俺がなんか喋ってるとこにちゃちゃ入れてる時のが楽しそう。
1: あ、私が、うん、あー、え、そうなのかな、うん、
0: 意外と真面目。
1: あ、ほら、私ほら、あの話ベタだからさね、意外と内弁慶だからさ。
0: そうだね、内弁慶、あの、この JC ないって
1: すごい。 JC ない内弁慶
0: まあ、大人娯楽会議ということでさ、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、毎回テーマを決めてね、うんうん、あの、まあ、大人を娯楽化していくにはどうしたらいいかなんだけど、うんうん、一個ね、うん、ちょっと話し合いたいテーマがある。
1: なんですか？
0: 例えばファッションとか髪型、
1: はい、あの、なんか今までも何回かお話ししましたけど ね、
0: あの、なんかこういうファッションしましょうって話ではなくて、うんうん、大人になるとなんか大人だからもうそんなにファッションとかもいいやって人が多くなるじゃん。
1: ああ、うん、こだわらないってこと？
0: そうそうそう、こだわらない、うん、だからそれこそ無印でいいやとか、うん、ユニクロでいいやとか、うん、でおそらく多分若い頃は古着買ったりとか、ね、結構ファッションにお金かけてた人も例えば結婚して子供ができてとかいう、このちょっとライフサイクルが変わる、
1: うん、
0: だ途端になんか、あ、こんなにおしゃれだったのになあの人みたいな人が結構いる、
1: うん、
0: でなんかそういう人がやっぱり言うのはさ、いやでももう別に誰に見せるわけでもないしっていうのよ、
1: うんうん、
0: でなんかそうやってファッションもそうだし髪型もだんだんこだわんなくなっていくじゃない、
1: うんうん、
0: でもまあ片やよ、
1: うんうん、
0: 片やじゃあファッションとか大好きでずっとやってて、それが逆に若作りになりすぎるのもちょっと痛々しい感じもする、うんうん、けれども、うん、全く興味がなくなるっていうのもね、
1: うん、
0: だからこのなんだろう、こうまあ、それを 年代で区切っていくのか分かんないけど、
1: うん、
0: この年代だったら、まあ、このぐらいだと、まあ、おしゃれだしいいよねみたいなのって難しいよね、このさじ加減が。若作りにも行き過ぎちゃうとちょっと痛々しいし、
1: うんうん、
0: かといっても何にも興味なくなっちゃうっていうのも面白くないじゃない。
1: まあね、うん、まあ、それを面白くないって思えるかどうかでね。ね、
0: まあそうですけど、うん、え、そういうとこで終わっちゃうのこれ。
1: うん、ねえ、そうね、その辺はジャイト君はどうなんですか？
0: あ、俺ですか？
1: ジャイト君ゲームは割と今でも割とこだわってるよね、
0: う
1: ん、
0: そう、まあそもそも好きだからね、
1: うん
0: うん、まあ古着メインでね、
1: うん、
0: っていうのもあるし、まあ、こだわりが結構強いのかな。
1: こだわり強いよね、うん、強いよ、ものすごく癖強いよ、ね、
0: 癖は強くない、
1: 癖強
0: い、癖が強いのはちなみさんでしょ。こだわりが強いけど癖はちなみさんが強い、圧倒的に。
1: そうか、まあでも私は、うん、ミニは諦めたね、やっぱ50過ぎて、
0: まあ、50過ぎて
1: 諦めた、50過ぎてミニは諦めたね。
0: それ それは着たいけど、
1: うん、子供に着るなって言われたから、
0: あ、
1: うん、恥ずかしいからやめてって言われた。
0: そうなんだ。でもどう、なんかさ、それもなんかなんつうの、どうなんだろうね。じゃあ若い人はミニスカートはいいけど、
1: うん、
0: ね、まあ年を重ねていくとミニスカートがダメだっていうのは何が違うんだろう。
1: いや、まあでも似合わなくはなってくよね、きっとね。
0: 体型的な、
1: 体型的にもそうだけど、顔とミニが似合わない。
0: あ、
1: うん、似合う人もでもいると思うのね、
0: うんうん
1: うん、
0: ちなみさんは似合わない。
1: 私はもうね、もうおばちゃんだからね。もうね、
0: そうなの。
1: ミニはね、さすがに、あ、てかやっぱりでも、あの、なんていうの、私もすごいここのとこめっちゃ太ってきたから、それで似合わなくなった、うん、もう途端に。
0: じゃあそれは体型を自分で、
1: うん、そう、多分
0: 改善をし、そう、維持すれば、
1: 維持すれば
0: いけるんじゃない。
1: いけるかも。
0: あ、でもそういう意味では体型の変化って大きいかもね。
1: 大きい、
0: 年齢ととも
1: に、ね、大きい。
0: だからまあほら、おじさんたちもさ、やっぱり体型の変化とともに、
1: あ、そう、ね、
0: 楽な方、楽な方になってくるでしょ。
1: はいはいはいはい、そうだね。
0: パンツがだんだんさ、ウエストが、うん、だからタイトなのも着れなくなってくるとか、
1: はいはい、
0: そういうのもあるかもね。
1: そういうのある。
0: あ、
1: もう実践済み。
0: だからまあどこまでその体型も含めて自制をしていくか、
1: うん、
0: まあ、それがなんか面倒くさくなってくるのかね、年取るとね。
1: まあね、面倒くさくな、う
0: ん、あでも男性とかだとあれだから、若い頃はやっぱりモテたいとか、
1: うん、
0: そういうこうモチベーションがあったのが、もう結婚して子供もいるし、うん、まあそもそももうそういうゾーンじゃないから、
1: うん、まあそういうのもあるかも、ね、
0: っていうのもあるのかな。俺別にだってさ、モテたくてやってるわけじゃないじゃん。
1: まあね、うん、でもそれって自分のためじゃん。
0: そう
1: ね、別に誰かに見られるとかあんまり関係ないでしょ。
0: 関係ない。
1: 自分が着たいからとかさ、自分がこれがいいからっていうのじゃん。
0: で、
1: うん、
0: このデニム履くためには太れないとか、
1: うんうん、でもそれはやっぱりまあ興味だよね。
0: あ、まあまあ、
1: 興味があるかどうかじゃない、ね、やっぱそこに興味を持たなくなる。
0: だから、まあ、そういう意味ではいろんなものにこうなんだろうね、興味が薄れてくるのかな。
1: まあ、興味が変わっていくっていうのもあるかもね。
0: あ、まあ、例えば子供への興味とか、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: あ、そ、だから上とか変わっていくってことか、
1: うん、
0: 自分に対してよりも家族に対してとか、
1: うん、とかね。
0: あ、
1: うん、
0: まあそういう意味では確かにね、子供もいないからかな。でもじゃあ子供いたら俺あれかな、
1: どうなんだろうね。
0: いや俺なんない気がするんだよね。俺子供に多分古着着せるもん。
1: プ
0: ッ多分
1: やっぱそうかもね。
0: 子供はアメカジだよねみたいな、
1: あ
0: なりそう。
1: はいはいはいはい、はい、そうだね。
0: でいずれあの子供に譲るために俺はデニムを買ってるみたいな余計な言い訳が増えそうじゃん。
1: あるかもね。それはあるかもね。
0: 余計さらに買いやすかったね。
1: はいはいはい、はい、
0: そうするとね、
1: はい、
0: でこれは将来のね子供への譲るために買ってるからそれが今言えないからね。犬しかいないから
1: そうだね、ワンコデニム着ないからね。
0: そうそうそう、うん、あれワンコのデニム可愛いと思うそっかワンコのデニム
1: まあ ね、
0: ね、うん、だからまあ確かにちなみに言うようにね、まあ、好奇心とか興味、
1: うん、
0: ああで特にこう興味の、まあ、持ってる場所が変わってくるのかな、
1: うんうん、そう ね、
0: ね。でもまあそれで、ね、興味の場所が変わってそういうのに興味なくなったけど家族がいて、まあ、そこが一番で、まあ、楽しいであれば、まあ、いいね。それはそれ、
1: まあそれはそれでね、
0: うん、
1: うんうん、まあとやかく言うことではないわ ね、
0: ね、
1: うんうん、
0: そうね。まあでもうちの場合はね、まあ、音楽ユニットですから、
1: うん、
0: まあ、そうは言ってもねこう、まあ、外から見られる
1: まあね
0: ところもあるしね。
1: そうね、
0: うん
1: うん、まあ、気にしてないとね。いやでもまあ体型ね、体型がねなかなか難しいですね本当ね、まあ、それは永遠のテーマ永遠じゃダメだわ直近のテーマ
0: ずっとそのままや永遠のテーマ
1: 直近のテーマです。
0: そう、永遠のテーマずっとね解決しないテーマですね。
1: はいはい、じゃあまあそんなわけで解決しないってことで、
0: はい、
1: 歌に行きたい、あ、曲に行きたいと思います、
0: はい、
1: オープニングイベントでもやりました、
0: はい、
1: 私のオリジナル君だけの光聴いてください。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきました、チナミン作詞作曲君だけの光でございました。
2: はい、
1: これやったんですね、オープニングでね。
2: そう、
1: はい
2: はい
1: はい、ということでオープニングをやったんでエンディングをお願いします。
2: ああそうかエンディング、X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube よかったらフォローしてくださいの音にアーカイブが上がってるので聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション、チャンネルでまたお会いしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: ということでどうですか、幸せのお裾分け何かありましたか。
2: 幸せのお裾分け、うん、なんだろう、幸せのお裾分け。あ、青くんとが、はい、クジャクと初対面しました。
1: クジャク、
2: うん、クジャク、
1: なかなかクジャクにがいるとこ行かないね。
2: そうだよね、あのシャボテン公園、
1: 伊東の方、
2: そう伊東のね、はいはいはい、あそこでねクジャクと初対面して、うんうんうん、でしかもクジャクがさ、あの何、羽を広げて、あの、うんうん、誘惑メスをさ、
1: 求愛
2: だ、うん、求愛行動してる最中に青くんがズズズズって言ってそしたら青くんにバサバサバサバサバサバサ、羽を広げたままバサバサバサバサバサって、え、青くんに求愛いや多分威嚇してるんだと思うけど
1: そうなんだ、うん、
2: ちょっと面白かった、
1: ね、びっくりしないんだね青之助ね。
2: 青くん、いやびっくりしてたよ、うん、うん、びっくりしてたけど、でも興味はあるというか、そうなんかすごい近づいて、うん、近づいてはビビって、近づいてはビビって、
1: かわいい
2: やってた青くんが可愛かったです
1: という幸せのおすわけでございますね。はい、ということで今日もねそろそろ終わりにしたいと思います。
2: はい、
1: はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
2: ちなみんでした。
1: また来週お会いしましょう。バイバイキーン。 QI
2: はい

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。カエルクジラ山下刑事バイパスの時間でございます。はい、6月23日、6月も下旬となってまいりました。いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本家からの生放送となっております。オープンネックの方でも配信しています。9時から10時半までの1時間30分、よろしくお願いします。はい、もう声を聞いてね、もうなんとなく察された方はおられると思いますが、はい、本日ねメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業でお休みとなっております。ですのでサーパーソナリティの道の駅一人でお送りします。またよろしくお願いします。いや、なかなかね、僕ら揃いませんね。で、先週はね、団長がそういうもろもろ、まあ俺がお休みして、先週の放送は団長が来てくれたんですよね。はい、6月16日、先週の放送では団長が来てきたんですが、今回は団長が急遽お休みになってしまったと。そして道の駅キュウがまた一人っていうね。まあおそらく来週の放送、6月30日の放送の時には団長とかが帰ってくるとは思うので、ね、その時はね2人でね、なんかこう、まあ2人でのこのダービーといいますか、だらだら話すね、そういった内容をね提供できればいいなと思っております。今回は道の駅サーパーさんの道の駅1人ですので、道の駅の何を喋りたいのかよくわかんない放送を1時間半垂れ流すことになりますが、それでもいいよって方はどうぞ聞いていってください。ますますよろしくお願いします。はい、もう6月の下旬となってますが、皆様体調どうですか。これはもうなんていうかな、今梅雨の時期じゃないですか。もう梅雨の時期なのかわかんないんですけれども、この頭痛、前もこれ言ったかな、頭痛がひどいんですよね、この時期本当に。でね、いつまでそういう、そういった日々続くのかなと思って調べたんですよね。この梅雨はいつまで続くのっていう感じで、2026年梅雨いつ終わるって、ね、携帯で、ね、調べたんですけどね、ついさっき調べたんですけれども、最盛期がこの6月の下旬だそうです。で、7月の中旬頃には開けるんじゃないかなというふうな予報になっております。はい、というわけでね、僕みたいにそういう低気圧でちょっと頭がちょっと痛くなっちまうっていうね、そういう頭痛持ちの、ね、方々にはね、なかなか厳しい日々が続くんじゃないかなと思っております。ね、でもね、今日はね、京都比較的涼しいです。いつもね、京都市内といいますか、京都市内になりますとですね、ちょっとこう湿度が高めで、まあね、梅雨の時期もあるっていうのもあるんですけれども、湿度が高くて、それでこうなんていうの、それで気温はそんなに高くないんだけれども、その湿度が高いせいでこうなんか蒸し暑いっていうね、それをもろに食らうのはちょっと京都ね、三方向こうぐるっと山にあるのでね、そのせいでそういうこういう夜の時期でもクーラーをつけないとちょっとしんどいなっていうね、そういう日々夜にそういう日々続くついたりするんですよね。もうこの6月からそういうのあるんですけれども、今日は比較的涼しいかなっていう風なイメージがありますね。ですのでね、家ガチャって嵐山のね外れの方に住んでるんですけれども、家のとこガチャって6時半ぐらいに開けて外の空気を確認したらですね、なんか涼しいなってことで、今日はね上着1枚持ってきました。いつもはね作業着みたいなのを 上に着て、それでまあ、これだけでもね暑いなっていう風にいつもなったらなるんですけど、本日23日はですね比較的過ごしやすくはなってます、夜はね。
ただ週末にかけてやっぱり天気とかそういったものもね、またまた崩れるという風な予報になってますのでね、皆様も傘とか忘れないように過ごしてください。はい、こちら、オープンネックの方のコメント拾っていきたいと思います。はい、プライさんです。はい、おばんまっちょりおばんです。土曜日長良川鉄道を撮影しましたということで、はい、夜勤中ということでね、お疲れ様でございます。リクエストは珍しいですね。佐々木誠一さんの負けてたまるかをかけてほしいということで、じゃあ一発ちょっとかけていきましょうかね。はい、曲は佐々木誠一さんで負けてたまるか。

はい、プライさんからのリクエスト曲、佐々木誠さんで負けてたまるかでございました。この KG バイパス、まあ他の曲では分かりませんが、 KG バイパスではね、おなじみの佐々木誠さんの曲でございますね。いつ聴いてもいいですよね。ちょっとね、気持ちがね、こう下手ってる時とか揃えた時とかにね、この曲すごいいいなと思って、あるいはまあ身内ごとの話になっちゃうんだけれども、ちょっと間を埋めないといけないなとかって思った時にはね、この佐々木誠さんの曲 を安易にかけて、あのちょっと間を持たせたりとか、そういう風にしたりとかもしてます。道の子はねはい、もう一曲続けてちょっと一曲かけ、ちょっと聞きたいなと思って、道の子が個人的に思ったんで、ちょっとかけさせてもらいます。ルイ・アームストロングで What Wonderful World。

はい、ルイ・アームストロングでワンダフル・ワールドでございました。ちょっとねこの曲聴きたくなったんでかけさせてもらいました。はい、本日、6月23日第4火曜日刑事バイパスやっておりますが、メインパーソナリティのダンチャーアットマック総一郎は農業本業のね農業が忙しいためお休みとなっております。そのため道の句一人で お送りしております。よろしくお願いします。来週30日は2人揃うと思います。よろしくお願いしますねえ、ちょっと俺もね相方いないとねなかなかねちょっと舌が回んないですね申し訳ない。こちらメールの方も来てもらいますのでちょっと読ませていただきます。はい、プライさんとカーラです。ありがとうございます。団長道の句オバマチュリー土曜日も朝長良川鉄道を撮影しました。長良603郡上八幡行きということでいつもありがとうございます。緩やかなカーブをね曲がりながらこちらへ向かってくる水色の603最新型ですよ。今気づいたんですけどこれあれなんですね。まあ、側面とかねあの正面とかにもねそういう迂回のその不快が表現されたそういったものが貼ってあるんですけれども、運転席のところにもなんか うがいますね何言ってんのか分かんないって今ちょっと聞いてる方思われたかと思うんですけれども、あの列車のその運転席前から取られてるんですけどね、その運転席のところにあの迂回の うがそのステッカーとして貼ってあるんですよ。大き わりかし大きめですこれステッカーだよな、貼ってあるんだよな、今気づいた、びっくりした。あ、はいね、ちょっとねここあでもこういうまあ土曜日はそうか晴れてはいたかね、ちょっとこういう晴れ間を狙ってねあの撮影されたと思うんですが、この梅雨の雨の多い日になのにね晴れた晴れた写真が撮れても送っていただきました。ありがとうございます。まあ小道の区、まあね、京都はねあの土曜日とか土砂降りの雨だったんですよね。もうすごい雨降っててあのちょっとねいろいろとその間しないといけないこととかいっぱいあったんですけれども、そういうまあ道の区そういう車免許を持ってないしですね、車を持ってないんですよね。となると移動ってなったらそういうバスとか電車とかあるいは自転車とかね身近だったらねそういうのになるんですけれども、あなかなかこの土曜日にも結構予定土曜日とかそういった日にも予定あったんですけれども、あのこちら京都はねすごい大雨が降ってましてね、先週の土曜日とか特にね、あのよいろいろと予定あったんですけどそれをキャンセルしまして、もう部屋っていうかねもう自宅に引きこもっとこうということでずっとこもってましたけれども、そういうねちょっとうつぼつとした日々を送ってはいたんですけどね。まあ日曜日はそれに反して天気予報とかは雨っていう方だったんですけれども、日曜日とか快晴になってまあ一つ良かったなっていう日がありましたね。うんまあ、でもまたね、週末、まあ、水曜日 京都は水曜日まではまあ曇り空だろうと、ただその次の日木曜木金土日あたりは雨だぞというような予報が立ってるんですけれども大丈夫かな。あの実を言うとまたね道の区ちょっと先週の日曜日とかちょっと忙しく引きこもりなんですけど忙しい期間あったんですよ先週の日曜日ね、もうねちょっと忙しくちょっと動いてたりとかしたんですけれども、その時は晴れてたんでよかったんですけど、今度の日曜日ですよ、だからあれですね、6月の28日日曜日ですね、この日にちょっと道のく人前でちょっと歌うっていうねそういう
道の国にしてはね特大なイベントが1個ありまして、その日までちょっと天気、その日天気ちょっと快晴に向かってほしいなって思わなくもないんですよね。ちょっとね移動とかに、移動とか1時間ぐらいかけていくんで、あの 6月の28日の日曜日はちょっと晴れてほしいなっていうね勝手なね思いを持っております。

はい、吉田拓郎で今日までそして明日からという曲でございました。この曲トータルで見ると3分あるかないかっていう曲なんですけれども、ね、実を言うとこれ結構歌う側、この曲を歌おうと思うと結構ハードル高いんですよね。なんでかっていうと、歌い始めが「私は今日まで生きてきました」っていうところからスタートするんですよ。それで全てのことをこう語っていくんですよね。全ての頭、ほぼ全てですね、ごく一部のそのところを除いて、全ての頭の歌い出しのところで「私は今日まで生きてきました」、「私は今日まで生きてきました」っていうフレーズが絶対入るんですよ、頭に。なので、例えば譜面とか置いて、それを見ながら歌ってたりすると、目が滑って、違うところの まだ先の部分を、まだ先の部分の歌ってしまったりだとかしてね、ちょっと整合性取れなくなってくるみたいな そういうね、この曲大好きなんだけれども、なかなか歌いにくいですよ。歌いにくいっていうね、みちるくんにとって。でもまあ好きな曲なんでね、また歌える日があったら歌いたいなと思います。はい、そういうな中でね、まあね、実は言うと、先週、まあね、まあ、みちのく一人での放送なんで、みちのくのお話をずっとしていこうと思うんですけれども、先週ね、誕生日だったんですよ、みちのく。もう、まあ、小さな時からね、知っていただいている方とか、そういった人たちからね、おめでとうというふうにね、祝福されたりだとかね、受けたりだとか、あるいはそういう 俺のことを幼稚園の頃から知

稚園の時の俺のその先生だったっていう方からもね、そういう祝福の言葉とか、あるいはまあ道の句そういう煮物とか俺大好きなんですよね。正直煮物とあの白いご飯があったらそれだけでもう1日のご飯それだけでいいやみたいなね、それぐらいまで煮物大好きなんですけれども、道の句誕生日やったなってことで、あのタッパーに入った煮物 をもらったりだとかしてね、ちょっとだけ食生活がね一時期華やかになったりだとかしたんですけれども、でも実を言うとあんまりね、素直にちょっと喜べないんですよ。なんでかっていうと、その俺の誕生日の、俺の誕生日の4日後に俺のその親友が亡くなるんですよね。もう何年も前の話なんですけれどもね、もう何年も前に俺が誕生日来て、誕生日おめでとうって、そういう親友からもね、そういうふうに祝福の言葉だったりとかもらったりしたんですけれども、その友人がありがとうに対してもありがとうっていうふうに返したんですよね。でそれで4日後その人が亡くなったっていうのを聞いて、はあっていうふうに思って、はあっていうふうになるっていう、本当に突然の死すぎて、非常にショックで、もうね、もうバタバタバタとそういうふうに葬式とかなってたんですけども、本当に俺がちょっと心あらずの状態でその式にも参加したりとかしたんですけどね、すごいこう、それ以来ね、まあ誕生日が来ても、まあ年をね、それを誕生日が来るごとにね、もう30代もう半ば行ってるんですけれども、道の句って、まあそれぐらいまで行ったらね、もう誕生日ってあんまり素直に祝えないじゃないですか。20代やったらまだまだ祝えるな、お祝いのムード来るけど、30超えると、あ、誕生日か、うわ、やだなとかって思うんです。うわ、また31か、いやー、何もしてねえなとか、これまで31年間過ごしてきて何も起きてないのか、いや32年過ごしたけど何も俺足跡を残してないなとかっていうふうに思ってたりとかしてたんですけれどもね、まあそのね、友人というのがね、亡くなってからはね、もっとその思いっていうのがすごい強くなってね、彼は俺よりも年上の方だったんですけれどもね、その方のもうその方の年をもう超えてしまって、非常にその彼以上、彼の親友以上の年になってしまったから、すごいこう年超えてしまったか、どうしようかなっていう風に、年超えちゃったよっていう風にね、ちょっと落ち込みながらねそういう風なね、年齢を得て落ち込むんじゃなくて、彼の年齢よりも上行ってしまったな、っていうか4日後彼死ぬんだよなとかっていう風にね、そういう風にね、結構マイナスなねイメージでね、過ごす月でございます、6月は。はい、というわけでね、ちょっとそういう思いに引きずられながらなんですけれども、まあその俺の親友が好きだった曲、そういうのをね、今日はね、かけていこうかなと思ってます。あまりこうなんというかね、こう面白いことがまあ引っこもってますからないんですけれども、でもね、ちょっと今日はね、輪をかけてね、ちょっと沈んだ放送になってしまうかもしれませんけれどもね、ちょっとお付き合いください。あ、まあ付き合える方はね、付き合ってください。で、まあね、俺の友人なんで、聴いてる曲も、俺寄りの曲、あるいは、あるいはね、道の句はその人の影響を受けて感化された曲とか、そういったものをね、かけていきたいと思います。俺の友人なんでね、結構癖のある曲ばかり好きなんですよね。じゃあ書きたいと思います。その中に曲。チューリップでさよならドケモノ。

チューリップでさよならどうけものという曲でございました。もう一曲かけたいと思います。はい、こんな曲も彼は好きでした。かりゆし58いいのかな、会いたくて。

はい、カレー458で会いたくてでございました。じゃあどんどんいきたいと思います。こんな曲も、これからサラフレ、っていう曲をかけようと思うんですけど、もともとはこの曲、中島みゆきさんの曲なんですよね。それを TOKIO、 いろいろあって解散してしまったのかな、がカバーしまして、それで歌われてるんですけれども、この中島みゆきさんのバージョンと TOKIO のバージョン、両方ともいい感じなんで、よければ聴いててください。まずは TOKIO のバージョン、まずはというか TOKIO バージョンの TOKIO 今回は TOKIO のバージョンの方の空船行ってみたいと思います。どうぞ。

TOKIO のバージョンで空船でございました。はい。この曲もね、あの親友が好きだったっていう曲なんですけれども、まあちょっと親友関連でちょっと裏話がありまして、あのこの歌、このもともとはこれ中島みゆきさんの空船を、TOKIO がカバーして歌っているというふうなバージョンなんですけれども、ギターを弾いてらっしゃるのがあのリーダーのジョージマさんなんですけれども、まあ俺のその親友曰くですよ、親友曰くね、これは親友曰く、ジョージマさんってあのどう見てもちょっとジャニーズ顔ではないんですよ。ジャニーズ顔ではないと、ちょっとやや老け顔の顔をされてるんだと言ってて、なんでもでもね、あのそういう老け顔なんだけれども、なんであのそうやってジャニーズしかも TOKIO っていうグループに入ってられるのかって言ったら、ギターをかっこよく弾けるから、あの人がリーダーで、そういう TOKIO っていうグループに入っていられるんだって友人は言ってました。まあまあ多方面に喧嘩を打っていく多方面にちょっと喧嘩を打ったかもしれませんけどね、少なくとも友人はそういうふうに言ってましたね。まあ言われてみれば確かにあの城島さんっていうのはあまりアイドルのような顔つきではないよねっていう。でもまあギターすごい上手い、今聞いてもらったと思いますけど、ギターソロとかね、あの上手いですよね。俺とか弾けないけど、友人は親友とかはね、普通にそれを弾いてね、あの越に浸ってましたけれどもね。じゃあちょっと口直しに和田正則さんの曲をかけたいと思います。はい、曲名は歌で世界が変えられなくても。

はい、和田雅紀さんの曲で「歌で世界は変えられなくても」でございました。個人的にこの曲も大好きです。まあね、一番の曲は、一番はね、この和田さんの曲で言うと「忘れることのできない夏」っていうね、曲を和田さんが出されてるんですけれども、この曲をね、この前も言いましたけども、メインパーソナリティの団長アットマーク宗一郎がですね、ぜひ歌いたいっていうことで、本人の前でこれだけ弾けるようになって、これだけ歌えるようになったんで、ちょっと聴いてください、でこの曲人前で歌わせてくださいっていうふうに頼んだらしいんですよ、聞くところによるとね。それで分かった。それで、未完成の状態で、そうやって団長が和田さんの前で歌って、ね、分かったよって、歌っていいよっていうふうにおっしゃられたっていうふうな話を、で、今その曲を練習してんだって聞いてから、もう2、3年くらい経ってるんだよな。い まだ多分完成してないんですよね。まあ、彼の中で忘れることのできない夏っていうのは、ちょっとね、歌詞のない、歌全体がすごいいいんですけれども、ちょっとどういう風な視点でそうやって見て歌ったらいいのかっていう、そこがちょっと団長はちょっと引っかかって歌えないっていう風になったりしまって、そこで詰まってしまって、全然詰まって歌えなくなってしまってるっていう感じらしいですね。ですので、最近は練習してないのかな、してんのかな、ちょっとその辺も後でね、団長と電話した時に聞いてみようかなと思います。 もう一曲ね、梅雨の時期なんで、あとはちょっとね、失恋ソングみたいなのをね、書きたいと思います。といっても、みちのくの曲のセレクトなんでね、古い歌ですよ。先ほども書けました、チューリップの曲っていうのを書けたんですけれども、もう一回チューリップの曲書きたいと思います。あんまり有名ではないんですけれどもね、書きたいと思います。悲しみのレイントレイン。

はい、悲しきレイントレインでございました。失礼しました。はい、この曲も大好き。まあこのしぐれた時期にはいい曲なんじゃないかなと勝手に思ってかけさせてもらいました。時刻は間もなく10時となります。KG バイパス、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業のためというか農業本業のね、農業のためにお休みとなっております。道の駅サーパーさんと道の駅一人でお送りしております。 KG バイパス、まあ道の駅一人なんでね、もう道の駅の身の回りのこととかそういったものにね、全部振り切ってそうやって喋っていこうかなっていうふうに今日はいつも以上にしてるんですけれどもね。まあもう一つ、まあね、ちょっと遅延のことは一旦置いときまして、ちょっとね、この、まあ、昨日ですね、ちょっと、日曜日にね、いとこから、いとこのね、その車、いとこは大阪にいるんですけどね、大阪のいとこが車でわざわざ、その、使わなくなったベッドはあるんだけれども、いらないっていうふうに母親に聞いたらしいんですよね。それで、母親がいるって言って、それで、先週の日曜日ですねに車でそのバラしたやつを車 に乗せて、それでわざわざ家まで持ってきてくださったんですよね。でまあちょっと早いことを組み立てて寝たいというふうな要望もあったんで、直近月曜日、昨日ですよ、22時昨日ね、夜に、母親と2人でね、木製のねベッドをね、もうバラバラになったやつをね組み立てていくっていう風なね作業をねやってたんですけれどもね、なかなか大変でしたね。まずまあ母親はね、なんとなく知ってる風、どういう風に組み立てたらいいか分かってるような雰囲気を出したんですよ。2人の方が早くて済むでしょみたいな感じで言ってたんですけれども、大丈夫かなとかって思いながら、多分そう、なんか自信満々だけど、多分これ組み立て方とか2人でやった方が効率いいでしょっていう風に言ってるだけであって、多分これ組み立て方分かってないんだろうなっていう風に思いながらね、まあその月曜日夜に ね夜にいい大人2人がね夜にベッドを組み立て始めるっていうのがあったんですけれどもね、なかなか大変でした。そうやって木製のベッドなんですけれども、そういう、まあ、仕組みとしては簡単なんですよね。ざっくり言うと本当に木のベッドで、鉄のボルトを入れて、それでちょっと固定してっていう、それでガタ固定して、それで、ね、上からそういう上にこう敷くもの、そういう敷くものみたいなのを敷いてっていう、結構簡単に組み立てられるベッドだったんですが、まずそもそもの問題、そのボルトをつけるって言ったら、ボルトではみ込むって言ったじゃないですか、そのボルトの形に合う工具がちょっと特殊で、うちにないぞってなったんですよね。でどうしようってなって、もう必死にね、家の工具箱をひっくり返したりだとか、あるいは道の駅昔そういうちょっと、足場に登るような作業とかをしてた時期とかあったんで、その時代に買った工具とかそういったものを一生懸命バーッと探して、その中でこれやったらそのボルトを回すことができるぞっていう部品を持ってきて、でいざ組み立てようってなったんだけれども、その組み立てようってなった中でも一部、本当に一つの部品だけなんですけど、ボルトがなかった。まあ
まあ、ないならない、なくても一応ね固定はできるんですよ。で固定、無理やり固定して、まあなんていうの、1,2,3,4 箇所ですよね、の四隅の4箇所に、2つのボルトで固定するってタイプだったんですけれども、そのうちの1つのボルトがなくて、1本だけなかったんですよ。でもまあいいかってまあまあ母親はね、ボルトないけどいいよっつって、もうこのまま組んじゃおうって言って、え、いいの大丈夫って、これ暴れたら壊れるぜって思いながらねまあそれでもね、そーっとつけて、そーっとつけてね、その後はね、その部屋の隅の方に置いてあったりだとか、あるいはねその下の方に、そのままベッドに寝転んだら、その湯の下が畳なんですよ。なんでね、その畳の部分がへこんじゃうけど大丈夫かって言ったら、じゃあちょっと紙でも挟もうかって言って、紙を挟んだりとかしてね、工夫して、いい大人が夜の9時かな、夜の9時にスタートして、全ての作業、全てそういうね、ベッドを組み立て、まず工具を探します、ベッドを、ん、じゃあまずそうやって部品を、その多分おそらくここだろうっつっておそらくここだここだっていう風にはめてやって、一本ない、あでもいいや、やっちゃえっつって、でそれで隅に、部屋の隅にっつって、いや行き過ぎとかって微調整してってやって、まあ9時ぐらいにそのベッドの昨日ベッドの組み立てっていうのをスタートしたんですけれどもね、終わったのが、全て終わって、全てね、そうやって、まあ一応ちょっとね、ゴミとかも出ましたから、そういったゴミとかも掃除しつつで、そういう掃除機とかで吸いつつ、あるいはね、そういう組み立て終わった後の置いてる台とか、ベッドの上に置く台とか、そういったものもこうコロコロでね、そうやってわざとか取りつつってやってたら、やって、全てのトータルの作業終わったのが、終わった、でとかかった時間が9時55分9時から始まって55分ぐらいに全ての作業が終わったっていうね。でもただの木のベッドなんですけどね、なかなか2人が、僕も母親もね、そういう木のベッドを組み立てるなんていうのはね、不慣れな人間なんで、時間がかかってしまったっていうね、なかなか大変な日々を過ごしましたはい、みやこさんこんばんはです。洗濯物を干すときに洗濯機の中にカメムシがいましたということで、これは大変ですね。じゃあもう洗濯物に匂いは移ったんじゃないですかね。この6月の時期とかね、そういうちょっと嫌な人いるかもしれないけどね、虫とかがねすごい湧くんですよね。ですんで洗濯機の中にカメムシがいたっていう例は自分の中ではないんですけれども、洗濯物を干すじゃないですか、干したそこのところに、干して、もう乾いたかなと思って夕方頃見に行ったら、そのカメムシがくっついてて、これどうやって引き剥がそうかなっていうふうに悩んだ記憶がありますね。どうしようって、これ無理やり剥がしたら、なんかカメムシのね嫌な匂いとかついちゃうしっていうね、そういうのあったりだとか、あるいはね蜂とかもね、もう最近もう6月もね下旬になってきたんで、そろそろ活動のピークかなと思うんですけど、蜂とかもね最近は巣作りとかそういう風なことももう活動してるんでね、ちょっと部屋の外のベランダとか出た時にね、なんか頭の周りもブンブンブンブンブン言ってるなと思ってよく見たら、そういうスズメバチがいたりだとかして、うわと思って、でしばらくそれを放置したら、巣を作ってたとか、巣を作り始めてたとか、さあどうしようかっつってそれの駆除とかね、そういったものに頭を悩ませる時期でもありますわな。お疲れ様でございます。
はい、まあね、とりあえず我が家ではね、木のベッドをね組み立てるっていうね、で母親用にいとこから譲られたベッド、木のベッドを分解して持ってきてもらったものを家で我が家で組み立てて、母親にが寝れるようなベッドに仕立て上げるっていうね、そういう難事業をしてきました。だから今ちょっと疲れてる、そういう意味でも疲れてる。ただね、できたとそのベッドがね、できた時とかはね、俺の頭の中でちょっとこの曲が頭の中で流れたとか流れなかったとかねっていう感じですね。中島みゆきさんでヘッドライトテールライト。

はい、こちら中島美紀さんでヘッドライトテールライトでございました。はい、この曲はね、なあ、あれ、名前、あ、どうせでしたっけ、名前がクソ。あ、プロジェクト X ですね。プロジェクト X のエンディングの時に流れた曲なんですよね。なんか日本人がそういう技術をこう、技術とかそういったものをね、で、そうやってアイデアとかそういったもので乗り切るとか、そういったそういう時に、そういうプロジェクト X という番組があって、それのエンディング曲で流れた曲でございます。美香子さん、実家に帰ってきてます。母親これ何って聞いたら、飼い主って言ったからこの時期にいるのっていうことなんですが、まあ実家が田舎、いいえ、ちょっと気を悪くされたら申し訳ないんですよ。実家がそうやって森林の多い地域とか、あるいはそういう、まあ気候とかにもよるんですけどね、森が近いとか、あ、自然が近いとか、そういった家であるんであれば、いるんじゃないですかね。まあ、ここね、一応、誰が見てるか分からないんで、別に場所は書かなくていいと、場所とかね、書かなくていいと思うんで、書かなくて結構ですよ。だからまあ、場所によってはですね、いるところはいるし、いないところは本当にいないしっていうね。うちは、いる方です。はい。嵐山の外れなんでね。はい。そんな話。そんなね、嵐山の端っこの方でね、俺と母親がね、ベッドの組み立てとかね、四苦八苦してる中でもね、世界は回ってますよ。サッカーワールドカップですね。あれは、確か開催地がテキサスになるんでしたっけ？アメリカの。そこでのね、活動とか、そういったものはね、SNS ですね。そういうのを中心にね、日本人サポーターの方のか、あ、日本、日本チームの方も活躍してるんですけれども、日本人サポーターの方の発言とか活動とか、そういったものが、SNS で話題になっているようですね。主にアメリカの方で。多分山から飛んできてるんでしょうね。まあまあまあ、もう日本となったら、もう恒例になってる、事態なんですけれどもね。例えばで言うならば、試合。サッカーの試合が終わった後、そのゴミ拾いっていうのをみんながなぜかするっていうね。まあこれはもうそういうふうにもう根付いてしまった、そういう文化として根付いてしまったから、多分やってる人たちもいるんだろうなというふうに思いますけれども、世界からこういうふうに見られてるから、もうこれをやらざるを得へんよなっていう そういうふうにね、でやってる人もいるんじゃないかなって思ったりはしますね。あとはね、日本人サポーターのインタビューがね、なんかすごいこう、いいなというふうに評価。なんていうの？コメントがいいなっていうふうに、そういうふうに言われたりとかもしてますね。まあ、どこやったっけ？多分これオランダとの試合の前なんですけどね。オランダとの試合の前に、まあ、オランダのサポーターに混じって日本人がいたんですよね。で、オランダの方の人なのかな、インタビュアーがね、そうやってこう聞くわけですよね、日本人に向けて。で、そしたら、この試合どう、オランダと日本の試合どう思うと言ったら、オランダはそれに対して日本人のサポーターとかをね、オランダは強いチームだと。まあ、強いチームだから確実にこのまま勝ち進んで優勝するだろうと。でも今日は日本が勝つっていうふうに、オランダのことも立てつつ、でも日本
強いから今日は勝たせてもらうでっていう風なね、そういう風なコメントを残したという風に言われて、それが絶賛されたりだとか、まあ確かにすごい大人な回答をしてる、大人の回答をしてるし、まあこっちのね熱い日本人のね熱いサポーターのね気持ちとかっていうのもね伝わってるだろうなっていう風に思ったりもしますね。カメムシ見たことないっていうのは珍しいですね。まあまあサッカーワールドカップの方の話進みますけれどもね、あのやっぱりそのまあわざわざアメリカまで行ってそういう風な、イベントサッカーを見に行ってるっていう人たちですから、あのすごいこう意識とかあの発言とかそういったものと、あるいは目的とかね、行くからにはこれしようとかね、行くからにはこういうふうに言おうとかっていうね、あそういう目標を立ててね、あの行ってらっしゃる方々が多いみたいで、だからそういう先ほど言ったそういうオランダとの試合の前のそういう発言であったりだとか、あるいは開催の土地になってるテキサスかな、そのテキサスの文化をすごい楽しんでる日本人サポーターっていうのもね SNS であの話題になってますね。まあ他のねヨーロッパの人たちもね、いや言ってもね、他のそういう日本人だけが特別作るんだって話じゃなくて、ヨーロッパの人たちもすごいこうあのいろいろ行って、いあのそういう文化テキサス文化テキサスの文化を楽しむ、食事とか楽しむとかっていうのやってらっしゃるんですけれども、まああのなんていうの、あその様子、その SNS で日本人が食べてるあのテキサスバーベキューっていうのがあるんですよ。まあ肉なんですけどね、あの一晩かけてじっくり焼いた燻製でいいのかな、じっくり焼いた燻製肉っていうのが

ますでね、あのアメリカ人が夕方とか昼とか午後とかに上げたやつ、上げた内容とかが、内容とかを見ようと思ったら日本人は真夜中なんですよね。その修正を利用して、あのアメリカ人が夕方とか午後とかに、あの SNS で、あのでっかい肉を焼いてね、日本人どうだ、うまそうだろう、ハッハッハッハッって言って、あのそれを食うっていうのを言うね、それを真夜中に見させられる日本人がいて、うわうまそうっていう風に日本語で SNS の上でね、うまそうさ、食いてーって絶対行って食うっていう風なね、あのやり取りがねちょっと前にあったんですよね。だからね、今回はそれの現地で実際にその SNS でちょっと小さいやり取りがあったんだけれども、今回は現地でそれのバージョンを実際に食う、テキサスバーベキューの肉を食うっていうね、いうそういうね、パターンになってね、いややっぱり SNS の発展っていうのはいいなっていうふうに思いますね。いい、これ本当にこれはね、いい SNS のインターネットを使ったいい部分だろうなっていうふうに思いますね。まあそういうふうになっていく中でね、やっぱりそういうテレビとかそういったものがね、ちょっと置き去りになっていくというか、ちょっとね、テレビ、若者のテレビ離れが深刻化していってるみたいな話があるんですけれども、まあそれはね、あの昔に限った話ではございませんので、日本ね、テレビの発展によってあのラジオが消えてしまったっていう、そういうラジオの良さというか、ラジオのそういった人たちが消えてしまったっていう、そういう歌をちょっとかけたいと思います。タイトルはストレートです。ビデオキルズザラジオスター。

0: はい、刑事バイパス6月23日の放送、まもなく終了となります。台風8号が近づいております。皆様対策と、あるいは天気予報をね、皆さん注目して備えてください。梅雨もね、この6月の下旬というのは最盛期、7月の中旬には明けるということなんで、傘等のお忘れなきようにお願いします。来週、23日のこの放送は道の奥一人でしたが、来週30日の放送はおそらく団長もね、農業が落ち着いて、2人でのいつも通り2人でだべってだべってっていう風な回になると思います。皆様、俺みたいにね、頭痛、低気圧によってね、頭痛が起きるみたいなね、ことがないようにね、体調管理。
1: This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
2: Broadcasting from Tokyo, ZDT Radio.この番組は株式会社ネクストイノベーション、187レコーズ、鈴木自動車株式会社、リアンフラワー株式会社、縁日の提供でお送りいたします。

0: はい、ということで今週も始まりました。毎週水曜夕方5時30分から放送、ブロードキャスティングフロム東京ザ・デイティーラディオファイナルということでね、パーソナリティを務めさせていただきますザ・デイティーです。よろしくお願いします。ということで天野局長、
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、先週のゲスト俳優のおむすびさんが来ていただいたんですが、なんとリクエストがありまして、
1: はい、
0: なんと隣に、うん、どうぞ。
2: オルタナティブ俳優のおむすびです。
0: えぇー
1: かっこいい
3: 決めちゃった、
0: やばい、
3: 決めちゃった、
0: 来た。
3: どうも、お世話になります。今週も
0: オルタナティブ俳優のおむすびさんです。
2: どうも、オルタナティブ俳優のおむすびです。どうも、
3: 今週もお世話になります。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあ、ということで、
3: うん、は
0: い、
3: 何
0: なんかありますか。
3: ない、
0: フリートークでいきましょう。
3: うん、全然ない。
0: はい、先ほどあのね、回ってないところでギャンブルのお話をしてたんですけれども、
3: う
0: ん、
3: ああ、はい、パチンコとかね、
0: はい、
3: いろいろね、
0: なんか人それぞれハマり度って違うじゃないですか。
3: はいはい、
0: うん、何か食べ物に特化されてる人とか、うん、ゲームとか、うん、なんか僕はそのギャンブルについてなんですけど、天野局長はギャンブル、今は
1: 今もやってないですね。昔やってました。
0: どういう気持ちでやるんですか、ギャンブルは。
1: 当然勝ちに行くためですよね。
3: ジャンルはパチンコですか、競馬とか。
1: スロットでした、僕は。
3: スロット、
1: う
3: ん、
1: もうスロットオンリーでしたね。
0: ひたすら、
1: ひたすら、パチンコはなかったんですよ。
3: 勝ちに行く、
1: あとはもう本当にいつでもやってんじゃないですか、パチンコやって。
0: はいはい、あ、もちろんですね。まあまあまあ、そうですね。
1: それが一番もうこっち側からすれば、
0: はいはい、
1: もうそれまんま乗っかるわけです。開いた瞬間にも見たらパッと大体どこにもあるんで、
0: はいはい、
1: 入っちゃうと喫茶店があるみたいな感じで、喫茶店として使った時もありましたもんね。
0: あ
3: ー、トータル勝ってます。
1: で、全然鬼で負けてんじゃないですか、数えたことないけど。
3: あー、結果そうですよね。でもね、
1: 勝ち負けで言ったら全然圧倒的に負けてると思います。
0: うーん、
1: ただもう好きだった
0: んで。でも今パチンコさんもすごいですよね、あの本が見れたりとか。
1: あ、そう、あれは結構ねありますよね。
0: 中にちょっと、ね、はい、カフェがあったり。
3: そう、
0: え、そうなんですよ。
1: ありますありますよ。
3: え、の今のパチンコ屋さんってそうなんですか。
0: そうなんですよ。あと熱帯魚がいたりとか。
1: あとカップルシートもありますからね。
0: そうなんですよ。みたいですよ。うん、
3: すご
0: い。お手洗いをお借りしに行くんです。
1: あ、はいはい。
0: あの手っ取り早いじゃないですか。
1: はいはい。
3: あ、今のパチンコそんななってるんですか。
0: 見たいですね。
3: すげー。
0: 見たいというか、はい、見た時におおカフェ入ってんだみたいな、うんうん、本あるんだみたいな、
3: うんうんうん、あ、ちょっと行ってみよう。やらないけど。
0: あ、でもそのやらない方がいますよ。本読んでたりとか。
3: 本はどこで読むんですか。
1: なんか
3: シート
1: ホールっていうんですけど、ホールのちょっと外っていう
0: か外側ですね。外周にこうあるんですよ。
3: あ、そう、パチンコ台ではない座るとこがあるんですか。
0: はい、
1: そうです、そうです。
0: パチンコ台に本あったら大変なことになりますけどね。
3: だから下
0: から本読むみ
3: たいな。いや、すごい器用だなと思って。
1: 休憩所、休憩スペースというか。
3: あ、そういうのがあるんですね。
1: はい、
3: はあ、やります、ギャンブル。
0: 僕はしないですよね。
3: 出た、
0: うん、なんか建設とか現場に出てた時は従業員が好きなんで、ちょっと行ってこうお金を入れるじゃないですか、まあ、スロットで、
1: はいはいはい、
0: なんかすごい罪悪感が、
1: うんうんうん、
0: この吸い込まれる。しかも出るか出ないかわからない、
1: うん、
0: 出るなら入れるけど出るか出ないかわかんないのにあの機械にお金を入れてる自分のこうバクバクする、
1: はいはいはい、
0: 入れるにもバクバクするし、うん、勝つか負けるかもわかんないのにも、もうバクバクした状態 でじっと座ってらんないんで僕。
1: ああ、なるほど、そういうのも合うあるかもしれない。
0: なんかあのメダル入れてずっとこうやってる、うん、
1: ああ、なるほど、
0: ちょっと時間も無駄ではないですけど、僕の中ではちょっと時間がっていうところがあって、うんうんうんうん、で、嫌いとかではないんですけど、
1: うんうん、
0: はい。
3: でもあのなんか騒音が逆に良かったりっていう人もいますよね。
1: あ、人
3: よ
1: く
0: 良
3: かったですね。なんか安定するという気持ちが落ち着くっていう人も聞いたりはするけど、僕もやらないからわかんないんですけど、はいはい、
0: 競馬とかもしないですか。競輪とか
3: 一切、だから僕麻雀もわかんないし、ギャンブル系は一切やらないですね。
0: 麻雀は面白いですね。
1: 麻雀面白いですね。
0: 面白いです、やりたいですね。
1: 頭使うし、うん、
3: あ、だ
0: でも周りがやらないんで。
1: あ、そうなんすか。
0: やってる、はい。
3: もう小学校のドンジャラで終わりです。
1: あ、
0: でもドンジャラともう変わんないですよね。
1: 基本にはもう3つ揃えるのが、
3: あれ、あれが最後です、ね。ドンジャラで言えば僕多分トータル勝ってると思
0: います。お金発生してる。
3: ドンジャラで言えばトータルが、お金じゃないですよ、
0: はいはい、
3: あの勝ったらアイスクリーム食べれるとか。
1: あ、はいはいはい、
3: 子供
1: 勝敗で言えばね、はいはい、
3: トータル僕多分勝ってると思います、うん、はい。ドンジャラ人生なら、はい、
0: はいはいはいはい。
3: その他はギャンブルやんないから分かんない
0: です。でも結構俳優さんとか女優さんとかもそうですけど、ギャンブルやられてる方多いですよね。
1: 多いです、多いです、
0: 多いですよね。
1: だってそれこそ田中圭さんとかで、
0: うん、まあすごいですよね。
1: めちゃめちゃおもろいですよ、本当。
0: いやー、もう賭けに行ってますよね。本当勝負しに行ってます
1: よ、ね。海外まで行っちゃいますからね。
0: そうですよね。
1: ベガスとか。
3: だから、そうやったら僕多分ハマるからやらない。
1: 怖いんですね。
3: 怖いです。
0: あ、あでも本当にやらない方がいい。
3: はい、僕はもう多分ハマりそうなんで、
1: うんうんうんうん、
3: それを前提でやらないっていうのもあります。
1: なるほどですね。
0: あ、じゃあちゃんとしてるんですね、うん、おむすびさん。
3: してるでしょ。
0: いや、なんでいやいや、なんかこう
3: ちゃんとしてるでしょ。
0: 気晴らしに、うん、あ、じゃあ気晴らしにいつも何なさってるんですか。
3: 気晴らしに、
0: はい、
3: ご飯以外。
0: はい、ご飯以外で自宅にいる時のおむすびさんみたいな、
1: うんうん。
3: あ、でも基本ネットフリックス見たりかな。
0: やっぱそれは
3: 映画ドラマ見てるかな。
0: 演技のこう勉強ですか。
3: いや、もうそればっかり見ると疲れるので、それこそ美味しんぼとかアニメを見たりとかかな、家で見る。いや、もちろん映画も見るけど、やっぱどっかなんか盗もうと思って見ちゃうとこがあるから、演技一つにしろ。だからそうなるとちょっと疲れるから、アニメならね、
0: まあまあ何も何も考えず、まあ、
3: 考えず見れるし、
0: はいはいはいはい、
1: 分かる、それも分かる。
0: あ、
3: そうだから、そうか、結構家の中で見てるのは最近だとおいしんぼが多いです。
1: ああ、おいしんぼね、はいはいはい、
3: おいしんぼ
0: 見ながらご飯とか食べたりとかしますか。
3: あ、全然します、全然します。
1: あ、めっちゃする、僕もします。
3: たまにこう貝原雄さんがきついこと言うなと思
0: いながら
3: 怒られてる感じもしつつ
0: 、はい、
3: でもちゃんとそこ、うん、と一緒に食べたりします。
0: はいはいはい。あ、そうですね。食事の時に一人でご飯食べる時必ず見るものってありますか。必ず見るもの。
1: ああ。
0: 自分の中でこれを 見ながらご飯食べてると落ち着くとかありますか。
3: いやー、僕は食事集中型だから別に、だから美味しいものがなくてもいいんですよ。
0: はいはい。
3: なくてもいいですけど、なんかまあ BGM 代わりで。
0: はいはい。
3: やって
0: あげてるだけで、それでいいんです、それでいいんです
3: 、はい、僕全然その集中して食べたいタイプなんで、
0: はいはい、うんうん、局長は何かありますか。
1: いや、ないです。僕もどっちかと同じタイプで集中して
0: 、ご飯わーっと食べますか。
1: そうです、そうです、そうです。
0: その他楽しみが欲しくないですか。
1: ないですね。終わった後にって感じですね。
0: 終わった後にゆっくりこう
1: 見たりとか、あとはそのご飯じゃなくてお酒飲みながらってめちゃくちゃしますよね、は
0: い
1: はい、家で。
3: あれはいい
1: 時間。家で晩酌しながら、例えばサンクチャリ見るとか、例えば。
3: あれはいい時間ですね。
0: いいこと言いますね。
3: 確かに。
0: お酒飲みながら何見るんでしたっけ。
1: サンクチャリ。
0: いや、
3: お酒飲みながら何見るんでしたっけ。
1: あの、化け物。
3: 言えよ、サンクチャリって言えよ。
1: 化け物シ
3: リーズ。なんだ今の。
1: 化け物語見てます。
0: 化け物語。
3: シリーズにすんなよ。
0: すごいな。
3: 確かにサンクチャリ見ます。
0: はいはい、
3: 僕も見ます、う
0: ん、見てますか。自分の作品ってやっぱ見ますか。
3: 見ますよ。
0: 僕自分の曲聴かない人なんで。
1: あ、おっしゃってましたよね。
0: はい、そうなんです。
3: マジっすか。
0: はい、なのでライブの時に歌詞飛んだりとか歌詞忘れたりとか。
3: 俺全然見るけど、なんなら英語の吹き替えとかでも見ますよ。
1: あ、
3: 僕の声を英語で喋ってくれてるわけじゃないです
1: か。はいはいはい。
3: だからどういう声質の
0: 人が。面白そうっすね。
1: 確かに。
3: そうそう、
0: そういう見方もありますか。
3: はい。だからネットフリックスとか、まあ、今のねサブスク系は字幕出してくれるじゃないですか。
0: はいはい
3: はい、はい、で。だからまあ一通り日本語の作品を見たら英語に切り替えてとか、
1: うん、
3: 僕の声質って海外でどういう風に変換されてるのかなとか。 か、
0: あ、すごい見方ありますね、
3: そういう見方
0: してみようかな、
3: それはちょっと面白いなと思いながら、自分で
0: も僕も映画出たいっすね、
1: やっぱ俳優だ
0: なんか今のでなんかちょっと自分が演じてるのが英語で聞かされてどうなのかなみたいな、僕もちょっと言ってみたい
3: な、あーそうね、分かる、分かる気がする、なんか頑張っておいでよこっちに、
0: あ、ぜひ、
3: おー、頑張っておいで、
0: 師匠、
3: おいでよ、
0: お願いします、
3: オルタナティブ俳優のおむすびのとこおいでよ、
0: 全然言えてねえし全然言えてねえし、
1: あ、そっか、でもよくあれだ、事務所の社長でもありますもんね、
3: あー、そう、
1: 芸能プロダクション
3: の、はいはいはい、
1: そっか、
0: 一応ね、それ説明してください、皆さんに、なんか俳優のおむすびですだけじゃなくて、やっぱり会社も経営されてるわけじゃないですか、
3: ああ、ね、
0: で、ぜひ、あの、こちらまで、
1: こちらまでね、
0: あの、俳優募集、はい、はい、若手
3: オルタナティブプロダクションのおむすびです、
1: オルタナティブプロダクションおかしいな、
0: この言葉
3: がありがとうございます、
0: あの、僕、入れますかね、面接受けて、
3: ごめんなさい、
1: ごめん、
0: ね、断られてあ、そうですか、
3: でも、偏りがあるから逆に、ちゃんとベースのお芝居できるようになったら需要があると思う、
0: お芝居するのってどうなんですか、なんか、お芝居を学ぶ場所があるんですか、
3: あります、今でも行きますもん、あの、ちゃんと、まあ、ワークショップという言い方が合ってるか分かんないけど、ちゃんとお芝居の稽古をするところに行って、あの、ちゃんとお金も払って、
0: うん、あ、お金払うと教えていただけるんですか、
3: いや、やっぱそういうのって皆さんこうね教えたくないじゃないですか、で、うん、僕の芸能事務所の知り合いの社長はそういうことをしない人なんで、大っぴらにこういろいろ教えてくれたりもするんで、行きます、行きます、いまだに行きますよ、お稽古しに、
1: まあ、ね、仕事ですからね、それもね、
3: そこそこもちゃんとやっとかないと、いろいろで、いろんな役が来た時に僕なんか偏りがあるから、うんうん、そっちにばっかり行かないようにこうバランス取ったりとかしながらいろいろ考えてやってます、う
0: んうん、
3: はい、
0: まあ、なんか今日すごい俳優さんの
3: どうも
0: うわ、なんかすごい僕ほんと普通に、はいはい、普通に聞き入っちゃいました
3: なんだよ、俳優だっつってんじゃん、さっき、
0: いやいや、わかりますけど、なんかこんなおむすびさんを初めて、
1: うん、こんなおむすび、はい、こんだけ一緒にいるのに、
3: 確かにね、いや、まだね、お会いして日は浅いけど、結構深くいろいろね、お付き合いしてもらってるから、うん、確かにそうですけど、僕ね、俳優のおむすびなんです すいません、申し訳ないです、俳優のおむすびです、
0: 多分俳優で一番嫌われるランキングトップになる狙っていきましょう、
3: やだね、江原正弘みたいなのやだね
0: ゲストで呼ぶのに
3: 来てくれるかない
0: いな、でもおむすびさんのキャラっていいっすね、
3: はい、
0: いい、俺おむすびさんのキャラやっぱ好きっすわ俺一回ちょっとバチったことあったんですね、
1: お
0: おむすびさんのちょっと言い方が、
3: はい、あ、
0: 言い方でちょっとバチってきたことがあって、はいはいはい、ちょっと待ってくれと、
1: うんうんうんうん、
0: ってなったことがあったんですけど、
1: 過去ですね、はいはい、
0: 今の話を一通り聞いて、うん、あ、こういう方なんだなっていう、
1: あ、人間性みたいな部分、
0: あ、はい、うん、全然あの嫌いになれない方なんで、うんうんうん、あ、すごいな、
3: いいやつだからねこれはこればっかりしょうがないよ、いい
0: やつだから、2026年
3: これは
0: 一番嫌われる
3: 俳優、いいやつだから
0: ナンバーワン、
3: いい
0: オルタナティブ俳優のおむすび
3: オルタナティブいいやつのおむすびですありがとうございます、
0: でオルタナティブの意味分かって言ってます、
3: ね、分かってない、
0: オルタナティブいいやつって全然意味分かって
3: ない、オルタナティブって何、
0: いいやつって
3: オルタナティブって何よ、じゃあ教えてよ、
0: オルタナティブはまあ相応ですね、いろいろいろんなジャンルというか、ジャンル問わずというか、
3: あ、ジャンルを問わないいいやつってことなんだ、
0: 何の話、
3: みんなにいいやつってことじゃん、
0: おお、
3: そうよ、ほら、
0: あ、じゃあ、
3: あってるでしょ、
1: あ、じゃあ、
3: ほら、オルタナティブいいやつのおむすびです、
0: あのほら、もう俺にカメラ向けなくていいんで、こっちでずっと、
3: はい、僕でいいっす、
0: 本当に、
3: はい、
0: すごいゲストさんだな、
3: なんで、
0: いやもう怖くて、怖くて、
3: 怖いって何よ、あなたでしょ、最初怖かったの、ここでどう考えても怖かったあなただから、
0: ね、そうですね、
3: はい、
0: すいません。拾っていただいて、
3: そこに関しては感謝するのはこの方ですよ、だから 今後ろ背中しか映ってませんけども、はい、この方があってのですからね、はい、言っときますけど、
0: う
3: ん、
0: そうですあでも本当そうですよね、
3: そうそうそう、
0: このやり取りがあっての、
1: あそっかそっか、はい、
0: ですね、
3: うん、だから最初のね僕のラジオの方のゲストどうですかっていうのもね、天野さんのフィルターもあってですけど、やっぱりこの黒くて大きい背中が我々のね道しるべですよ、言うても
0: すごい出会いでした本当に、
3: ネクストイノベーションエンターテイメントですよ、ええ、
0: もっとスムーズに読めなか
3: ったちょうど間に棒があって
0: アメリカに住んだ
3: から
0: ネクストイノベーション
3: おー読んでみろ、じゃあスムーズに
0: ネクストイノベーションエンターテイメント
3: ネクストイノベーションエンターテイメント
0: インターじゃないですかインターはインターです
3: 言えてたでしょ
0: 今エンターテイメント
3: ネクストイノベーションエンターテイメント
0: おお
3: Thank you Thank you
0: いや Thank you じゃない Thank you の意味
3: ありがとうございます
0: すごい
3: ありがとうございます、
0: あちなみに、
3: はい、
0: あの海外行かれてたんで英語は結構
3: 話せる、あでも1年ぐらいなんですよロサンゼルス住んでたのは、
0: うーん
3: だからそこまでなんか英語が喋れるわけでもないし、うん、ましてや全く喋れないで行ったんで、その1年でようやく小学校英語ができるぐらいになった程度なんで、
0: うん、あとはジェスチャーですか、
3: ジェスチャー、パッションでなんとかなる、
0: パッション、
3: はい、
0: パッションで、
3: パッションでなんとかなる、
0: やらさんで、
3: なる、全然なる、やっぱその通じるんですよパッションは。
0: あでもなんかやっぱ表情とかもそうですけど、
3: そう
0: 向こう目で
3: もうなんかこう
0: とかありますよね、
3: こっちは何を伝えたいかを汲み取ってくれるんで向こうも、
1: はいはいはいはい、
3: だからこう喋れなくても片言でもいいからなんか熱っぽく喋ると伝わるので、それをしていくとだんだん日常会話もできてくるっていう感じでしたね、僕の中で。
0: なんか海外はやっぱり勘違いされる時もあって、やっぱりクラブに行ったりすると、
3: はい
0: はい、あっちはこうバーカウンターでかっこいい、まあ日本のクラブでもそうですけど、あこれかっこいいなあいつと思って、うん、とかやると、うん、あっちもなんかこうみたいな感じなんですよ。
3: お
0: でこう近寄っていくと、
3: はいはい、
0: こっちだったみたいな、あ危なく食われるとこだったみたいな、
3: あるあるだね、
0: そうなんですよね、仲良くしようぜってこう乾杯しようぜのこう挨拶で、
1: はいはいはい、
0: 挨拶だったんですけど近づいてったら、はいはい、どうみたいなな
1: るほどっすね、
0: あれはねちょっと 2,3 回ありますね僕、
3: はい、あモテそうでも
1: 確かに確かに、
3: うん、そうなんですよ、地形の人 に、うん、
1: 確かに、
0: はい、
3: モテそう、
0: うん、だ本当イケメンとかなんで、あすげえなんか
3: 海外あれですか、ご興味はないんですかそちらの、
0: あこっちの方ですか、
3: はい、
0: こっちの方ですか
3: あ僕、まあ、どっちかわかんないですけど
0: 興味はありますよ、あ別になんか、うん、何かしたいとかそういう感じじゃないですよ、うん、今の手やばいな、うん、
3: これは使えない、これは使えないと思うけど
0: 何かしたいとか、
3: うん、
0: あこれ全部あの
3: 使います
0: か何かしたいみたいない
3: やだからそのな何か以外ね、
0: はいはい、
3: 何か以外でその興味があ
0: ないっすね基本は、あそういう人たちと遊ぶのが好きっすね、
3: あでも確かにああいう人たちってまたいろんなバイタリティがねあるから、
0: そうなんです、そして優しいんですよ、
3: 面白い、
1: あ優しい、
0: 優しいっすね、やっぱり自分がどっちもっていう分かってるいらっしゃるんで、
1: はいはいはい、
0: 優しいっすよね、
3: いいっすよね、
1: あなるほど、
0: はい、さあ遊んでて楽しいですね、はいはいはい、
3: 今だからお酒ねちょっと今お休みしてるけど、ね、今度ねちょっと2丁目で遊びましょう、
0: あもうそろそろ解禁しようかなと
3: 思って、お待ってました、
0: はい行きましょう
3: 2丁目、
0: はい行きましょう、僕の知り合い何人かいらっしゃるんで、
3: 負けないぞ、
1: 負け嬉しそうだな、
3: 負けないぞ、
0: そうっすよね、もともとあれですもんね、ショーパブで働いててあれですよね、
1: あーそっか、
0: あでも知り合いとかも多分すごいたくさんいらっしゃる、
3: まあ確かにありがたいことにね、いろいろお友達もいますけど、うん
0: はいはい、
3: やっぱ2丁目とはいえちょっとやっぱモテたいじゃないですか、
0: 二丁目で
3: 興味がありなしは別ですよ。
0: はいはいはい。
3: いろんな人ですよ。界隈でもモテたい。
0: ああ。
3: やっぱり。
0: はいはいはい。
3: 興味はそっちはないけども、モテることはやっぱちょっと大切、う
0: ん。でも、うん、おむすびさんを知らない方もいらっしゃるじゃないですか。
3: もちろん。
0: 二丁目。
3: もちろん。
0: え何なさってる方ですかって言われたらなんて言うんです
3: か。
2: ルタナティブ俳優のおむすびです。
1: オルタナティブか。
0: すぐ出しちゃう名前、はい、
3: なんで。
0: あ、そうか、
3: 出すでしょ。
0: 僕は言わないですね、うん、僕はなんかそのアーティストとか、うん、自分でなんかそれがすごい嫌なんです
1: よ。ああ、なるほどなるほど。
3: え、なんて自己紹介するんですか。
0: あ、彼に
1: 彼に
3: いつもいるかわかんないじゃないですか。
0: あ、いないときは何もしてないとか、うん、そうですよね。俺アルバイトとか言いますよ ね、
1: はい、アルバイト
0: なんかなさってる方ですか、うん、普通にアルバイトしてますとか。
3: ああ、
0: はい、うん、でもなんかそういう業界の方とか会ったときはちゃんと名刺渡して、うん、一応音楽やってるのでみたいな感じで、はい、今、うん、
3: まあ確かにそうっすね、
0: うん、
3: 肩書きっちゅうのはねこれから増えてきますから、
1: うん、
3: 別に俳優じゃなくてもいいか。
0: いやでもおむすびさんは、はい、うん、ちゃんとしっかり俳優やられてるんで、俳優に俳優の
3: しっかりやられてる、うん、まあ、一応ねベースは俳優なんで。
0: いやでも本当に今回この話聞いて、
1: はい、
0: またさらにリスペクトが、はい、増えました。
3: うーん、何の話。
1: いやおむすびさん対するリスペクトが増えましたっていう話。
3: どこださ
0: っきのその楽屋の話だったり、
3: 噛み締めたい噛み締めたいリスペクトを噛み締めたい
0: が
3: もう一回言って、
0: 欲しがりだな。ちょ
3: っとどのことを言ってるかを言って
0: 噛み締めたいから。さっきの楽屋で待っている時間も、うん、その 俳優
3: は待つのも仕事ね、はいはいはいはい、
0: だったりとか、
3: はいはい、
0: まあなんか以前僕言われたことがあって、
1: はい、
0: そのなんていうんですか、志村けんさんが言ってた、
3: あー、やり続けるね、
0: やり続けること
3: とか、そう、やっぱアーティストさんとかもそうだけど代表曲ができてくるじゃないですか、
1: うんうんうん、
3: それってやっぱどこ行ってもそれをみんな聞きたいし、うんうん、それをリクエストされるけど、
1: はいはい、
3: やっぱある程度それが期間が増えてくると、うんうん、回数が増えるとやっぱ秋が来る、
1: うんうん、
3: けど周りの人はどうしてもやっぱそれが聞きたいし、はい、代表曲聞きたいし、それに飽きちゃダメだよっていうのを、だから芸人さんも一発当てるギャグができたとしたらそれはやり続けなさいっていうのを志村さんが言ってたのを聞いたことがあったんで、
0: それを言われた時に本当すごいビビってきましたね。
3: そうだから
0: なんかもう諦めるというか、いつでもやめようと思ったらやめれるじゃないですか、はい、でもなんかそれを言われた時にすごいなんかこう、あ、やってる人はやっぱ違うなみたいな考えが。
3: だってジェイティさんのファンもあの曲が聴きたいっていう人がこれからいっぱい増えてこられるじゃないですか、
0: うん、
3: でも俺もあの曲飽きたって言われたら、うん、ファンはやっぱショックですよ。
1: そうですね、
3: やっぱそれ歌ってよってなるもん、うん、そこ
0: 例えばさっきの話で芸人さんとかが一発いいネタがありました、うん、これはあちこちわーって営業して回ります、
1: はいはい
0: はい、っていう自分の代表曲がないので、だから言ったらこういろんなジャンルで好き放題歌ってる自分がいて、うん、そろそろ定着したいなって思って。
3: でもそれを決めるのは世間だから。
0: あ、そうなんですかね。そう
3: だからいっぱい今は、うん、いろんな面のデイティーさんを世に発信して、
0: うん、
3: それこそいっぱいいろんなジャンルの曲あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: それを今こっちから発信してる段階じゃないですか、うん、その中でどれか一個でも世間が引っかかったら、うん、それが代表曲になるんで、うん、それは世間が決めることなんで、うん、逆にそれが決まったらそれをずっと歌い続けなきゃいけないと思います。
0: うん、
3: 僕的には
0: なんか自分が納得するような曲がないのでまだ、うん、それを一つでいいからなんか作ってみたいなって、集中して作ってみたいなっていうのはあります、
1: ね。なるほどですね。
3: でも納得した曲が代表曲になるかどうかはまた別ですよ。
0: おお、
1: まあ、
3: そう
1: ですね。ここまで新曲せっかくなんでこれまで行きましょう。
3: あ、じゃあ行きましょう。
0: はい、はい、いいですか。
1: はい、
0: 5月30日リリース、ザ・デイティで Lusty 54 Years Old。

by your own dog. This is a decoration of war.

0: Broadcasting from Tokyo. This is a DayT Radio. はい、ということで5月30日リリース The DayT で Rusty 54 Years Old でした。ということでこの曲も村山さんですね、村山慎一郎さんに、はい、作っていただきました。村山さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 村山さんありがとうございます。
2: 俳優バージョンですね、
3: はい、違うよ、ね、村山さんにありがとうバージョンです。
0: そうですよね、はい、あれ村山さんお会いしてまないですよ ね、 ね、はい、まだ、はい、うん、そうですよね。
3: 青木さんあるんですか。
0: あ、ぜひなんかもう曲のその話とかねできれば。
3: ああ、そうですね、また畑が違うからね、はい、あれですけど、はいはいはい、まあいろいろおしゃべりできたらね楽しそうですけど、
0: うん、おむすびさん、
4: はい、
0: 局長、
2: はい、
0: ここで、
2: はい、
0: 重大発表です。
3: 出た、
0: はい、
3: なんだ
2: ください。
3: お、お、
2: はい、
0: 局長、
2: はい、
0: おむすびさん、
3: 何、
0: はい、
3: 俺も、
2: え、
3: 何、
0: はい、
2: え、どういうことですか。
0: ということで皆さん、
3: お、
0: 毎週水曜夕方5時30分、
3: お、
0: ブロードキャスティングフロム東京ザ・デイティ・ラディオ、
3: は
0: あ、これにてファイナルです。
2: だからさっきからファイナルファイナルっていう最初に。
0: そうです、ありがとうございました、お世話になりました、
3: ファイナルなの。
2: いや僕も今知り
3: ました。マジで。
0: はい、ファイナルです。
3: は、
0: すいません、
3: 言っといてよ、
0: 勝手にファイナルです。なので最後、はい、おむすびさんをお迎えして、
2: あ、
0: はい、きっちりこれで
3: これで終わり。
0: はい、
3: マジで。
0: はい、マジです。
3: いやいやいやいや、こっちに心の準備がないわ。
0: ちょっとデイティ、はい、最終回ということで皆さんありがとうございました、
2: はい、
3: それを言うならもっと時間残して言ってよ。あなた
0: ということで、
3: 後で編集大変だよ、
0: はい、編集してください。
2: はい、
0: なんとかということで、局長ありがとうございました。
2: いえ、ございました。
0: この場をありがとうございました。
3: お
0: めでとうございました
3: 。
0: うちのスタッフもカルマンさんも皆さんね、ゲストの皆さんもありがとうございました、はい、ということでまた皆さんどこかでお会いしましょう、
2: はい、
0: ザ・デイティ旅に出ます。See you next. Bye bye.
5: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ということでございまして、今回はアイドリングトークはございません。なぜならスペシャルゲストがいるからです。もうね、 YouTube の方では映っております。よろしいでしょうか。もう早速呼び込みたいと思います。そして、そしてこんだけ急いで巻いて喋ってるのは、はい、ちょっと理由がございまして、ゴズカさんの方から差し入れをいただきましたので、
1: お、
0: よろしいでしょうか、こちら生ビールの差し入れをいただきましたので、これが泡なくなる前に飲みたいということで、ちょっと今日巻きでやっております。すいません、差し入れ、
2: いやいやいや、差し入れっていうのかな。
0: あ、ゲストも来ていただいてありがとうございます。
2: はい、いやいや、とんでもない。
0: それではおむすびのお話コロリン、
1: はい、
0: スペシャルゲスト、うん、雲塚俊介さんに乾杯。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いただきます。
1: これは初めてだな。
2: あ、もうショットグラスの感じじゃないですか、やっぱり。もう半分ない。
0: うま
1: っ。絶対おむすびさん、ゲップ出るな今日。う
0: ん、なんラジオ中ね、ラジオ中ね。やば、
1: 今にも出そうでしたもん、ゲップ
2: ね。楽しくやりましょう。
1: やっぱ生違う。
0: めちゃめちゃうまい。リスナーさん、聞いていただきたいんですけど、久保塚さんが、実はこの生ビールね、うん、ラジオ局の下の階の、
1: はい、
0: ワンダーボールという、うんうん、ね、お店にわがままを言って今グラスごとビールを持ってこさせていただいてます。
1: これはすごい。
2: これはね、わがままじゃないんですよ。もう僕ここのビール、もう20年ぐらい通ってるビールなんで。
0: え、
2: 要はワンダーボールっていうその2階のお店、
0: はい、知ってます。
2: は僕がもう22ぐらいから、今もう44なんですけど、はいはい、だから人生の半分ぐらい通うっつったら言い過ぎですけど、
0: じゃあもう
2: 22年前から来てるビルで、うんうん、ここのビルの2階以外押したの今日初めてですよ。違う階を押したのは。
0: なるほどなるほど。
2: もうね、言ったらわがままじゃないんです。
0: これはわがままじゃん、常連の。
2: あ、ちょっと持ってっていいですかって言ったら、どうぞどうぞ。
0: 常連のリクエストって言ってた。、はい、なるほど。いや、僕まあまあ新参者ですよ、まだ半年ですからね。いや話したらまだね、缶ビールとかなら分かるんですよ。
1: あ、そうですね。
0: グラスビールでね。
1: 確かに。
0: しかもこんなキンキンに入れたやつを。
2: ありがたいですね。
0: ね、ラジオ局で飲めるって、最高。
1: いや、これは僕も開局史上初めて。
0: そうですよね。これちょっと、あれですか、雲塚さんのタレントパワー見た感じ。
2: いやいやいやいやいやいやいや
0: い
2: や。
0: いきなりですけど。
2: ただね、
0: これはすごい。
2: ご縁ですね。
0: ワンダーボールってそんなあれなんですね。
2: もう50周年とかで。
0: すごいっすね、
2: うん、すごいんですよ。
0: すごい。え、じゃあその20年前からも常連です
2: か。常連っていうか、僕が映画デビューした年のその映画デビュー2作目かなんかのエキストラに、その店長マサル
0: 君
2: がエキストラで来てて、で仲良くなって、でそれもその西麻布の飲み屋のシーンで、
0: はいはいはい、
2: でちょっとストリートっぽい作品で、テキーラが全部本物なんですよ。っていう、なんか
0: 何その現場、
2: いたずらっていうか、
0: あ、なるほどなるほど、
2: うん、悪ノリ、
0: はいはいはい、
2: でなんか変に仲良くなっちゃって、そっからずっと友達で。
0: あ、そうなんすね。
2: そうなんです
0: よ。あ、じゃあ俺なんかより全然まだ。
2: いやいや、
0: まだマスターの番号知らないですからね、番号。
2: いやいやいや、はい、まあ、知らなくていいですね。
0: あ、そんな深いお付き合いなんですね。
2: いやいやいや、ご縁ですね。だからびっくりです、マジこの場所。
0: すごい。
2: でもこの上にワンダーの上にそのラジオがとかっていう話は聞いたことあって。
0: あ、そうなんですか。
2: 聞いてただけで、本当にまあ来るまでそれが繋がってこなかったですね、頭の中で。で、今繋がって生ビールなんで。
1: まさかこんな狭いスタジオどこはず
2: ね、まあその狭さのちょっと一員。
0: あ、僕がね、ね、僕がいることによってちょっとキャパをね。
2: もちろん。
0: そんなことないわ、元々が狭いんで。じゃあ、ね、まずね、多分このままだと喋りすぎるから、うん、一旦僕ね、告知をしてほしいんですよ。まず、まず、
2: うん、
0: まあ、うんじゃなくて。
2: あ、僕の、
0: 小塚さんの。
2: ああ、してもらえる。
0: いや、まずそれをしとかないと、
2: う
0: ん、
2: 酔っ払っちゃうから。
0: 多分ね、酔っ払っちゃうし、マネージャーさんに後で怒られると思うから、
1: はいはいはい、
0: まず先にやるべきことやっとかないと、うん、この関係性だと多分30分多分喋って終わっちゃうから、
2: なるほど、
0: 先に入れときたい。
2: 先に入れとき
0: たい、ね、あの舞台の告知
2: を。あ、いいですか。
0: 先にやってください。
2: じゃあ
0: まだ読む前に
2: 4次元カバーから、
0: はい、ま、
2: 今日ね、
0: まだふわふわする前から、
2: そうです、ちょっともうふわふわしてきてますけど、
0: いや、最高だな、
2: ね、生ビール
0: グラスビールって
1: 生はね、
0: やっぱすごい、
2: はい、いいですか、はい、じゃあ
0: もちろんです、
2: もう飲み終わりそうじゃないです
0: か、はい、すいません、はい、
2: こういう舞台がありまして。
0: 何でしょう。
2: これは、
0: はい、
2: シーボルトっていう外国人ご存知ですか。
0: あの、なんとなく
2: 知ってますか。
0: 学校で習ったイメージがあります、お医者さん。
2: おー、そうです、正解です。
0: なんとなく覚えてます。
2: あの江戸時代の後期に日本に来た、はい、まあ、オランダ、あの出島っていう、はい、オランダ人街というか出島っていう場所に、あ、ごめんなさい、まあ、本当はシーボルトさん自体はドイツ人なんですけど、
0: はい、
2: その日本に医師としてこう来てくれて、日本のためにすごい尽力をしてくれた、ただそのまあ言ったらその医学だけじゃなくて、まあいろんなこと、要は植物の知識だったりとか、植物学者でもあったり、いろんなこう、まあ、多彩な方で、その日本にものすごい興味を持ってくれて、うん、で日本を愛してくれて、うん、で日本人、長崎の日本人も、
0: はいはい、
2: そのシーボルトをすごく慕って、まあ医術がすごかった
0: ので、あ、なるほどなるほど、
2: で江戸のあの江戸まで行って、うん、将軍様に会ってみたいなところぐらい、あの、まあ、認められたというか、
0: あ、なるほどなるほど、
2: シーボルトさん自体が、
0: はいはいはい、
2: ただ最終的にそのまあ、伊能忠敬さんとかが日本地図を描いたりしてた時代、
0: はいはいはい、
2: でその日本地図にもものすごく興味を持って、
0: はいはいはい、
2: で要はこの地図を世界に、日本とはこんなにすごい国なんだっていうのを示したいっていう、うんと、まあ、その日本側、幕府側からその地図を、これを、まあ、ロシアとかに狙われてたじゃないですか、
0: ね、
2: 江戸地だったりとかっていうのを防ぐために、こんなにすごい地図を作る国には勝てない
0: と
2: 思わせたいから、シーボルトにこの地図を世界に見せてくれっていうふうに、向こうから
0: 広告的な
2: 感じで日本側から言われて、それをシーボルトは持ち帰ろうとしたら、その幕府のお偉いさんに見つかって、お前は何やってんだと、こんな
0: 政府は持ってきって言ったの、
2: 政府の中の一部の、
0: あ、一部なんだ、
2: 方が協力して、
0: そう、俺そこちゃんと描いていただけないと分かんない
2: ですよ。そうなんですよ、
0: あのね、俺学校で習ったのは、だからあの税関で引っかかった人みたいな
2: まあでも簡単に言ったらそういう、
0: そうなんですよ、そのイメージで俺覚えてるから、で
2: もすごいですね、僕もその程度でした、
0: うん、そうなんですよ、だから、あ、違うんですね、じゃあ、
2: そうなんです、
0: 認識が、
2: で今まではね、そっちの認識でいたスパイみたいな感じでいた方だったんですけど、なんかこう
0: 税関で引っかかったよっていうのが事件になった人っていうイメージなんですね、
2: うん、そうなんですよ、
0: あ、違うんですね、
2: 違う、まあ、
0: それもこの舞台で分かるんですか、
2: この舞台というのも、はい、この舞台をプロデュースというか、この舞台の、まあ、関わってくれてる主催が、
0: はい、
2: あの主催ではないのかな、シーボルトの直系の子孫の方がやられてるんですよね、関口さんという方がいて、で、まあ、もちろんその方が、まあ、子孫っていうことで、だからってシーボルトがっていう話にはならないんですけど、やっぱりすごくその史実に対して詳しいというか、はい、こうだったんじゃなかろうか、いろんなことも含めて、ただその最終的な答えっていうのはだいぶ分かってきたけど、分からないけれど、こういう、これは真実だろうっていうのを舞台で、
0: おー、
2: やらせてもらう。ただ、
0: あ、じゃあエンタメ以外にもちゃんと教育的な歴史背景もちゃんとしててってことがある。
2: そうです、そうです、
0: お、すご
1: い、すごい、
2: そうなんですよ、だからただただというかエンタメです、
0: あの
2: 音楽が爆風スランプのパッパラー河合さんがや
0: ってた、すごい、俺も今見てて、
2: そう
0: なんです、キャスティングがすごいなと思って、
2: うん、ね、不思議な、
0: すごい方々出ますね、極
2: 楽とんぼの
0: 山本さんとか、
2: すごい、ね、がっつり絡む感じ
0: で、あ、がっつり、マジですか、
2: そうなんですよ、
0: へぇ、
2: その地図を僕にシーボルト、僕シーボルト役でやらせてもらうんですけど、
0: あ、もう思いっきり、思いっきりじゃないですか、
2: そうなんですよ、僕に渡してくれるの山本さん
0: 言っちゃっていい
2: です、言っちゃってないです、それは大丈夫です、配役なんで、
0: すご
2: そうなんです、
0: ていうか超面白そうですね、
2: まあね、登場人物が多くて、まあ稽古大変で、
0: うん、あ、大変、あ、今稽古中ですか、
2: 今稽古中ですね、
0: すごい、だからこの放送、うん、 の後まだチケット買えますもん
2: ね。あもちろんもちろん。
1: ちょうど翌週ですかね。
2: 7月の3、4、5で三越劇場、
0: はい、ああ、もうがっつりじゃあ、うん、今このこれをご覧の皆様、シーボルト、場所どこだ？
2: 三越劇場、
0: ね、三越
2: 日本橋、
0: 日本橋三越来れる方はぜひ
2: ぜひ
0: よろしくお願いします。
1: これラジオで一応音声で言ってます
0: か、
1: このタイトル
0: 名とか。
2: ああそうっすね、そうだ確かに
0: ね。もう YouTube で見とけYouTube で見とけみたいな。すいません、すいません、申し訳ない。
1: 石田さんはちゃんと耳しか聞いてもら
0: えない。そうですね、ですラジオがメインですから、ね、
2: じゃ言いましょう、
0: シーボルト
2: 不死伝、
0: 不死伝、
2: シーボルト不死伝、
0: シーボルト不死伝で検索してみてください皆さん、
1: はい、
0: 日本橋三越で、うん、
2: 不死伝は父と子の不死、
0: はい、不死、
2: はい、で言ったらこれあの大鳥恵美さんっていう方がもうコロナ禍の時にスタートしてもう7年目とかなんですよ、
0: は
2: い、7年目は、うん、7年目とかでずっと毎年シリーズというか、
0: うん、
2: でも僕長崎今まで行ったことなくて、
0: うん、
2: で今回この役をやるっていう風になって、うん、まあこれだけの歴史的な偉人じゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それを演じる上で長崎行ったことないわ、さすがにそれは通らないだろう、
0: なるほど、
2: 記念館とかもある偉人なので、
0: はいはいはい、
2: で行ったんですよこの間5月に、
0: はい、
2: 行くっていう風に言ったらその子孫である関口さんだったり今回主演の大鳥恵美さんっていう方が一緒に同行してくれて、
0: すご
2: い、だからすごい案内してくれて、
0: へえ、じゃあだいぶ
2: いやいや、
0: なんかキャラクターの深みが、
2: いやもうシーボルトですよ、うん、僕
0: は本当に7月までは窪塚改め シーベル
2: シーボルト、
0: シーボルト、シーボルトね、なるほど、すご
2: ですね、
0: あの教科書で見たのが舞台になるんだ、
2: それが俺なんですよ、
1: いやすごい、
0: ちょっと嬉しいですね
2: なんかね歴史の偉人をやるってちょっと一個山ですよ ね、うん、
0: すごい、
2: ただあのやるって言った上で、
0: はい、
2: 一番最初にうーんって思ったのは基本的なことなんですけど、
0: はい、
2: 外人じゃんみたいな、
0: はい、ああなるほどね、外国人じゃん、
2: 片言でやるとかもう出落ちじゃないですか、
0: あ、
2: まあ、無理じゃないです
1: か、
2: もともと通訳つけてずっとやり取りしてた人で、
0: あ、
2: まあ、日本語は覚えてたとしてもに日本人が日本語を片言でやるってさすがに無理じゃないですか、見るに耐えないから、
1: はい、
0: まあ、それもクリアしたんです
2: か、その辺はまあ見てもらって、
0: おー、あー、なるほど、
1: 面白そう、
0: その辺はどういう演出になってるかを、
2: ね、演技も
0: 含めて、三越に行って見ていただいて、うん、ということで、
1: 面白そう、
2: ぜひぜひぜひ、
0: すごい、うん、この舞台は超面白い、
2: でその大鳥恵美さんっていう方が主演、もう脚本主演演出も やられてて、
0: あ、そうなんですか、
2: でその方がハインリッヒ・シーボルトっていうシーボルト、いわゆるシーボルトの息子の役が主役なんですよ、
0: うん、
2: でその人もやだから言ったらシーボルト一族はもう偉人なんですよね、みんな、
0: ああなるほど、
2: いろんなところで歴史に名前を残して、考古学とかの方でハインリッヒ・シーボルトはすごい、外交とか考古学で、まあ、ちょっと
1: 面白そう、
2: ぜひ
1: この 青い目の侍っていう副タイトルが、サブタイトルがまたいい、
2: ね、うん、なんかいいですよね、キャッチーですよね、
0: うん、青い目の侍、ニコラス・ペタスみたいな、青い目の侍は、あ、すごっ、
1: うん、
0: いやマジでちょっと、あ、だからラジオなんでね、うん、ちゃんとタイトルも言いましたけど、ね、言いましたけど、YouTube の方でも、
1: うんうんうん、
0: はい、確認できますので、
1: そうですね、
0: はい、
2: それもぜひ、そういうことですねもうこんな目の前に、
0: はい、
2: 画面あったら、
0: はい、そうなんですよ、
2: そっちに、
0: だから一応ラジオでももちろんね、
1: はい、
0: シーボルト不死伝、
1: うん、
2: はい、
0: あ、だからシーボルトとあとスペース窪塚で調べたら出ますよ、
1: そうだね、多
2: 分、あ、そうですね、うんう
0: ん、ね、
2: それは出ます、ね、
0: ます、
1: はい、
0: だこのラジオを聞いてる方々はそれで検索していただいて、で、あ、ちょっと画像でも見たいなっていう人は YouTube を見てい ただ
1: いて、はい、
0: そしたらこういうフライヤーが
2: 見えますので、
0: ぜひぜひ皆さん
2: ぜひぜひ
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: はい、ということで告知が済みましたんで、
1: おい、
0: あとは
2: なんかやっつけみたいな、やめてください、これ
0: 違いますよ、
2: これみんな稽古してますからね、今俺これやってる間、
0: あらら、
2: あ、やべ、飲んでる、まあ、
0: それはしょうがないです、
2: まあ、それはちょっと
0: これはこれで広告というお仕事です、
2: 間違いない、
0: これはこれで宣伝というお仕事ですからね、はいはい、僕的には結構ね久々なんですよ、
2: 何がですか？
0: あの、お会いするの。
2: ああ、そうですよね。
0: だからその思い出話も含め、
3: はいはい、
0: あとね、あの、僕ね、ちゃんと映画で共演した俳優さんってご紹介できる人なんです。
3: おー、
0: このラジオで。なぜなら、他のゲストはほぼほぼ遊び延長で。
2: それも失礼な。
0: だから、
2: まあまあね、楽しいってこと
0: です。だから、あの、ちゃんとお仕事もしてっていう、ご紹介するには鼻の高いゲストです、うんうん、僕からすると。
2: いやいやいやいや、僕からしたらもうサンクチュアリのですからね。
0: あ、それはありがとうございます。
2: いやいや、あの時にも言いましたけど、お弁当いくつ食べるのかなって、遠巻きに見てましたけど。
0: そうですね、だから僕は同じ共演した映画は、
3: はい、
0: 2日しか行ってないのかな。
2: え、それであんな存在感出てたんですか？2日しか来てないのに。あ、でも全体がすっごい短かった、
0: ね、タイトルでしたよね、
2: うん、
0: で僕のシーン結構まとめてくれて、
3: はい、
0: あの2日で収まるようにしてくれてたんですよ、
2: う
0: ん、あのシーンだけ、
2: う
0: ん、だから結構僕その稼働は2日で済んだんですけど、うんうん、1日目と2日目ではちょっとお弁当の量が変わってました。
2: 弁当の話、
0: はい、2日目の方が多かったです。
3: 多かった、
0: はい。ご自由にと言っていただけたらね。
3: ご自由にどうぞ。
0: いや、あのね、あのタイトル言っていいんですもんね。
2: あ、もちろん。なんでそれ
0: が草迷宮という、今ユーネクストで見れるんですかね。
2: あ、なんかそのね、うん、みたいですね。
0: で、うん、あの草迷宮という映画があるんですよ。
3: はいはい。
0: で今そのユーネクストで見れるんでチェックしていただきたいんですけど、うんうん、それであの初共演させていただいて、
3: はい、
0: でその時に仲良くさせていただいて、
3: うんうんうん、
0: ただ僕試写に行けてなくて、
3: はい、
0: 試写会、
3: あ、試写会ね、
2: そうなんです、
0: 行けてなくて、その映画の、
3: はいはいはい、
0: でその後舞台挨拶、
3: うん、
0: 映画の公開の舞台挨拶まで見る機会がなかったんです。
2: え、あの舞台挨拶の時見てなかった
0: んですか？見て
2: ないんです。そんなんあんのかいと思いました
0: 。僕だから自分が出た映画を見ずに舞台挨拶だけ行ったんですよ。
2: 失礼な。
0: で、そう、で、それで久保塚さんに怒られて、ちゃんと見なさいよって言って、
3: まあ、そうです
0: よね。でデータ送っていただいて、
2: 俺データ俺が送んのかいと思いました。まあそれはあれですよね、プロデューサーも監督も。
0: 俺だからデータあることすら知らなかったから、
2: それはね、
0: と思って、じゃあ先送っといてよと思って、うん、だから結局舞台挨拶の日にお会いしても思い出話をするしかないんですよ、撮影現場の。
3: ああ、なるほど。
0: 見てないから。
3: 見てないからね。
2: あの時ね、池袋であれ去年の11月とかでしたね、多分。
0: あ、そんなもんしたっけ。
2: で、僕もその次予定があって、
0: はい、
2: で、おむすびさんに、この後どうするんですかって聞いたら、なんか洋食屋か何か。
0: 久しぶりに池袋行ったから、はい、ABC 行きたくて。
2: ああ、そう、ABC。
0: 洋食の ABC
3: 行きたくて。あ、僕わかんない。
2: 知らないですよね。
3: はい、
0: 有名なんですよ。
3: あ、有名なあると、
0: はい、
3: そこ行ったん
0: か。そこ行きたくて、
3: はい、
2: そんな話しかある
0: してない。
2: 草迷宮の話ないんかいみたいな。
0: 全くしてない
2: 状態。めちゃめちゃ大事な役だったのに。
0: いや、本当にだから
2: ラスボスだったの。
0: そうですよね、うん、真夏に。
3: それはじゃあもう化け物じゃなかったんですね。
2: あ、化け物っ
3: す。あ、化け
2: 物。もうハモっちゃうぐらい化け物。
0: 化け物です。
3: あ、化け物だ。化け物
0: なんならメインの化け物。
2: そうですね。
0: 大化け物。だってちなみに俺絡むシーン久保塚さんしかいないですもん。
2: そうですね。
3: ああ、そうなんですね。
2: しかもバケモンでもこれを前にして会話劇なんですよ、僕とのシーンは。
3: ほう。
2: 僕が修行僧みたいな坊主の役で、
3: はいはい、
2: でその住み着いてる、はい、あれ行ったそこの場所に住み着いてる魔物役なんですよね、
3: おむ
2: す
3: びさんが。
2: だから動かないんですよ。
3: バケモンっすね。
2: で
3: バケモン
2: 死ぬほどの長ゼリフなんですよ。
3: あ、そうなん
0: ですね。めちゃくちゃ長ゼリフ。
2: すごい長かったっすね。
0: めちゃくちゃ長いの。
3: でも苦労
2: すごかったっす。よかったっす。すごかったんですよ。
0: さすが。私一発で決めました。
3: わあ、すごい。
2: まあ一発はね、ちょっと言い過ぎです
0: けど。決めたやないかい。決めたやないかい。違うんですよ。あのね、その現場ってね、監督ね、天野さんっていうんです
3: よ。
0: あ、そう、同じ名前ですけど。
2: あー、なるほど。
0: すごいね、はい、人当たりの優しい、うん、ゆったりした監督なんですよ、
3: はい、
0: だけど、うん、現場はちょっとねピリつくんですよ。っていうのは、 カメラマン撮影監督の早坂さんが結構テッパッキされる方で、まあ言うたらじゃあ次のシーン行きましょうって言ったらもうセッティングするまでその人が全部仕切ってくれるからテキパキ進むんですけど、なんならその人がなんか緊張感を与えてくれてた状態
2: で、まあ早坂さんいないとあのこういう現場は取りきれない
0: でしょうね、回らない、
3: なるほど。
0: だから結構緊張感があって、そのカメラマンさんにその僕のシーンがね日が沈むギリギリで来たんですよ。
2: あ、確かに
0: そうなんですよ、で後半結構古い民家だった
2: から
0: 、古民家みたいなとこだったから、一応照明さんはいるけど一応日があるうちに撮りたいっていうのがあって、早坂さんにおむすびさんこれリハなしの一発どうですかを言われたんです。
2: ほうほう、僕は言われてた、は
0: い、ですよね、言われて、当然行けますよって言うじゃないですか、内心やりたいですよリハ、内心はやりたいんです、リハーサル当然やりたいけど、その巻いてる状態も分かるし、どうですかって言われたから行きますよって言って、今言っていただいたみたいに、
2: でその一発は確かに一発でしたね。
0: 一発行きました
2: 。あれそれはでその後にやっぱりあこのより欲しいですとか、はい、そういうのはあるじゃないですか、まあそこはまあちょっとねグダッ
0: と、なんか緊張が解けたという
2: でもあのマスターショットの一発はもう完璧でしたね。
0: めちゃくちゃ決めました。その日の酒のうまいこと
3: やったねって感じで、
0: めちゃくちゃで、一応そのなんていうんですか対話なんで、その僕を映してはいるけど、やっぱ相手役でちゃんと座っててくれてるんですよ。
2: あ、もちろんもちろん、それは
0: だからやっぱ、まあ、今でだから言いますけど、あれプレッシャーなんですよ結構。
3: あ、逆に、
0: あれね結構プレッシャーです。主演の方が、
2: いや
0: 主演の方が目の前でね、カメラに映ってないのに相手役で座ってられるって、
2: そういう考え方もあるんですね。
0: 俺は緊張するんですよ。
3: なるほど、
2: よくテレビドラマとかだと、まあ言ったらこっち撮ります、あのおむすびさんのより撮りますって言った時の会話の、テレビあのカメラのこっち側、カメラの後ろ側の会話してるであろう人は、こんな目線でグー作ってグーだったりとかでやるんですよ。
3: そうなんですか。
2: でも映画はちゃんあのきちんとしっかりしてる映画とかはそういうことをやらないんですよね。ちゃんと人がいてやっぱり会話をしているっていう状態にしなきゃいけない。でもそっちの方が正しい気がするじゃないですか。正しいというかいいものが出るっていう当たり前。

0: 状態で解放するから、うんうんうん、いい記録、いい演技、いい表現が出るんであって、
1: あれはじゃあいい状態だったと。
0: あれはめちゃくちゃ良かったじゃないですか。あ、そっか、見てねえんだ。やっば。
1: 見た。やっば。あの後見た。
0: あ、見た。
1: なんならユーネクストでも見た。
0: あ、でも良かったじゃないですか。
1: 良かった。良かった。
0: 自分ばっか、自分とこまでこうやってずっとスキップしてたんでしょ。
1: そうですね。俺しか見てない。
0: じゃあ最後だけよ。
1: とりあえず。本当にね、大変な現場だったんですよね。
0: いやいや、
1: 夏のクソ暑い時に、暑かった。あの、その古民家だから、はいはい、エアコンなんかないんですよ、うんうんうん、そもそもね、
0: う
1: ん、
0: そうだ。
1: そこで、
0: あ、確かに
1: 扇風機とかも回すけど、本番中切るんですよね。
0: もう、そうですね。特にね、おむすびさんに対しては、
1: 俺なんかはだから、その衣装がね、ケムクジャラの綿着みたいな衣装なん
0: で、4、5枚着てましたよね、
1: そういう。夏に
0: 魔物ってそんな着るんだ。
1: それでメイク落とすなって、ふざけんなみたいな。
0: それで汗かくな
1: って。そうなんですよ、ふざけんなみたいな現場。俺だからすごい大変な現場だったのを覚えてて、ここ4、5年であれが一番大変だったんです。
0: え、サンクチュアリに、
1: サンクチュアリなんか、まあ、言い方あれ、な
0: んかはちょっと、ほら、これ編集できないって聞きましたよ、このラジオ。
1: でもあれって言うたら外で撮ることあんまないじゃないですか。
0: あ、まあまあまあまあまあ、
1: シーンとしてね、
0: まあ
1: まあ、
0: なるほどですね。
1: だからそこまでその暑さ寒さに関しては、うん、草迷宮の方、
0: まあ、手作り感がすごかったですよね。おむすびさん、あの魔物感、まあこれ十分魔物感出てるんですけど、はい、あのガムかなんかガンでベロの色まで変えてましたもんね。
1: そうですよ、
2: ね、
1: 本番行くギリギリまでなんかこれぐらいのバブルガムを5個ぐらい口の中に放り込まれて、ずっと噛んどけって言われて、ね、で本番そろそろ行きますって言ったらハゲって言われて、ハゲベロ真っ青になってるんですよ。それで喋れみたいな。
0: でもなんかあの手作り感はすごい良かったですね。
1: ありましたね、確かに確かに。
0: いやでもね、すごい俺は好きでしたね、やっぱり
1: 僕も、うん、いや、そんな大規模な撮影ではない、
0: 全然ね、違ったけど、
1: 作品でもないけど、思い入れはちょっと深いかも。
0: 良かったです、
1: 良かったですよね、
0: 良かったです、あれは。
1: 大変ではありましたけど、
2: これがまた良かったのかもしれない。
0: なんかそうですね、うんうん、
1: あ、なるほどね、はい、確かに確かに。
2: あとプレッシャーとかも、うん、
0: なんかそれは俺からしたら不本意な別にそういうつもりじゃなくて、やりやすいかなと思っている。
1: いや多分設定としてはやりやすいんでしょうけど、うんうん、長ゼリを今から 3,4 分しゃ一人で喋るって思った時に、
2: そんな長かったんですか。
0: 3,4 分は余裕でありましたよ ね、
1: うわ、喋ると思った時に、はい、できればその感情を入れて、そのセリフはなしで、うんうんうん、もうちゃんと入れたから、うんうん、あとは感情で喋りたかった状態、うんうんうん、だからそのスタッフさんでいてくれれば、目線でね、うん、いてくれればいいんですけど、うん、それをもっきり主演が受け止めるから、
0: 俺迷惑キャラ、
1: すげえプレッシャーかけんじゃんと思って、ただすごいなんかクオリティの高い現場だなっていうのは未だに、
0: そうですね、
1: 未だに覚えてる、
2: それは。なるほど、
1: うん、だからあれが僕の中では人間以外の役で一番クオリティ高くできた。
0: あのあまたある人間以外の役の中で
1: ほぼ人間以外ですけど、それこそ進撃の巨人とかアイアムはヒーローとか全部ね、あれですよ、巨人だのゾンビだのですよ。その中でやっぱ自分の中でちゃんとクオリティ高いものができた。
0: でもあの役あれですよね、なんかよく考えるとっていうか、泉京香さんっていう、まあ、はい、先生、うん、昔の、まあ、皆さん、はい、多分うち親の世代とかはみんなあーっていう先生が書かれた草迷宮っていう、
1: あ、そう
0: で、僕、まあ、原作読みたいじゃないですか、うん、そういうのって、うん、原作読んでいつもこう自分の中で噛み砕いて揉んで、はい、こすってってやるんですけど、うんうん、俺結構いくつかしかないけど読み切れなかったっす
2: よ。
0: 難しすぎて、もう何回やってももう途中で止めちゃう、もう分かんない。だから今回っていうか、その今回の僕たちの草迷宮はもう天野さんに全部任せようと思って入ってるんで。
1: あ、そうなんですか。
0: でなんか天野さん曰くかなり忠実に作ってるって言ってましたね。それを聞いた感想は、ああそうなんだぐらいで
1: した、ね、ライトだね、ライトだね。まあその前作があるんですもんね、
0: あの寺山修司さん、はい、

0: かあるから、
1: あれはすごかったですよ。
0: だからその我々は言い方がわかんないですよ、リメイクですか、
1: リメイクというか、もともとがやっぱりその小説で、
0: はいはい、
1: 寺山修司さんが監督で作られた草迷宮、もうカオスというかもう混沌の世界
0: で、ね、ああですよね。だからまだ僕らの方は分かりやすくできてるも
1: ん、なんでしょうね、おそらく
2: 時間です
0: 申し訳ございません、今局長に怒られました。
2: いや怒ってない、
0: いい加減にしろと、時計見ろと言われました。あと十何秒で終わってしまいますということで、久保塚さん来週も来てもらいます、
1: もちろん
0: ということでございまして、今週喋りすぎましたんでこのまま終わりたいと思います。皆さんまた来週もよろしくお願いします。じゃあね。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい、まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背景、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえええう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していってよりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うの、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah

ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: 見、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

0: 元気ですか。
1: 6月24日は UFO 記念日。いや皆さん信じますか、その存在ね。1947年のこの日、アメリカの実業家ケネス・アーノルドが世界で初めて空を飛ぶ謎の飛行物体を目撃したことからこの日を制定と、まあ、その後、未確認飛行物体 Unidentified Flying Object と名付けられ、後に UFO と呼ばれるようになったわけですね。これですよ UFO。 これはね、僕は信じています。というわけで、今回のトリビアは UFO 宇宙人です。

実はですねいきなりなんですけどね、僕4月20日に大阪の淀川で UFO を撮影してしまったんですよ。で今もね、このスタジオ あのオーナーである山田さんに見ていただいたんですけども、本物ですよね今本物ですというふうにお墨付きいただきましたけども、いやかなりはっきり映ってるので、これをねラジオなんでねお見せできないのが非常に残念なんですけども、まあもともと僕は UFO は信じてる方だったんですけども、まさかあんなに綺麗に撮れるとは思ってなかったんですけどもね。この UFO 記念日の、発端になりました1947年の最初の目撃となった出来事なんですけども、ケネス・アーノルド氏が、自家用機で飛行中のことだったんだそうです。ワシントン州レーニア山という山の近くを飛ぶ9個もの飛行物体を発見したと。すごいですね、9個ですよ。僕が見たやつはあの1つなんですけどもね。でそれらの飛行が信じられないほどの超高速で、急上昇や急降下をしていたということなんですけども、まあアーノルド氏は、その形状からフライングソーサー、空飛ぶ円盤だと表現したと。で、それが全米で報道され、同じ物体の目撃証言者が相次いで現れたと。ほう、僕も見た、私も見たという人がいっぱいいたんですね。でこの事態を重く見たアメリカ軍の空軍全体が、これを未確認飛行物体と名付け、ね、これ先ほど言いました Unidentified Flying Object というふうに名付け調査を開始したんですが、結局その正体は分からず、1969年、まあ、つまりその22年後にですね、 UFO は、車のサーチライトの誤認や目の錯覚の類であるという調査報告書が出されたと。まあ、先ほどから僕 UFO と、言ってますけども、日本ではね UFO というふうに言われますけども、英語では、きちんとそのまま UFO というふうに発音されるんだそうです。だからまあどちらでもいいんですけども、まあ、これからは UFO と僕あの発音しますけども、アメリカとかヨーロッパではちゃんと UFO というふうに発音されています。で実はこのケネス・アーノルド氏が UFO を、目撃した出来事の後、いくつかのポイントが再確認されたということなんですね。まずは9個もの飛行物体が超高速で飛行していたにもかかわらず音が聞こえなかったこと。これね実は僕も音が聞こえなかったんですよね。で静止してたんです、要は浮かんでる状態だったんですよね。で、またそれらの9個が鎖のように一直線につながっていたこと。ほう、アーノルド氏自身がそれらの飛行速度を計算したと。ほう、計算できるんですか、すごいですね、賢いですね。当時の技術では考えられないような時速1700マイル、スピードに直しますと2720キロと、そんなスピードであったということなんですよ。ちょっと考えられないですね、マッハ 2.5 ぐらいですか。さらに1947年と言いますと、終戦後間もない頃ですね、日刊誌の記事であったアーノルドの親友であるデビッド・ジョンソン氏、まあ、彼と同じように、自家用機を操縦してアーノルドが UFO を目撃したエリアに、行って調査を行ったと。なんと極めて不規則な動きをする黒い 円形の飛行物体を目撃したまた見ちゃったんですかデビッド・ジョンソンで、デビッド・ジョンソンがカメラを持って近づいたと。そうしましたらゆっくり横転をし瞬時に姿を消してしまった。これはもう UFO でしょ、 UFO しかできないですよねえ。その後このエリアの近くにいたジョンソンの仲間たち数名も同様に黒い円盤型の UFO を目撃していたことが判明。いやこれは同じものを見てるじゃないですか。で、後日ユナイテッド航空の機長も同エリアで同じ物体を目撃していたことが分かったと。もうこれは確実ですよね。
で、まあ、その後、ね、このケネス・アーノルド氏は UFO の調査、執筆、講演などを行うようになっていったと。そしてさらに、なんと7回も UFO を目撃したことを主張したと。見すぎです で、アーノルドは1962年、アイダホ州の副知事選に立候補したと。すごいですね。すごい。アーノルド副知事選に立候補したんですけども、残念ながら落選。落ちたんですか？ 何や、落ちたんですか？いや、一部ではこの人ペテン師だというふうに思われたんじゃないかなと思いますけれども。いや、残念ですよね。これ落ちちゃったんですね。いやー、まさか、UFO でいうと墜落した状態ですけども。で、実はこの1947年のこのアーノルド氏の出来事よりも随分前から UFO と思われる物体の目撃が報告されていたと。で、古代文明の遺跡とか、また壁画、さらに人形などは異星人を思わせるとする解釈もあると。で、面白いのは日本の浦島太郎などのおとぎ話や神話も宇宙人や UFO との遭遇が元ネタなんじゃないかというふうにする説もあると。まあ、これあくまで説なので、浦島太郎が、まさか、宇宙人絡みであるとかっていうことはちょっと考えにくいんですけどね、僕には。ただそういう説もありますと。おお、まあ斬新な切り口だとは思いますけどもね。で、日本にもいくつかの大きな UFO 関連の出来事があるのを皆さんご存知でしょうか？これはね、ウィキペディアにも出てるんですよ。すごい事件です。これが本当ならばちょっとえげつないようなお話なんですけども。一つ目ご紹介しましょう。1972年の夏の出来事です。高知県で中学生数人が両手に乗る大きさの小型未確認飛行物体を捕獲した事件。これ捕獲なんですよ。ちょっとありえないようなお話なんですけども、ちょっと詳しくお話しましょう。彼らは水田の上を発光しながら飛び回る物体を目撃。その後もまた同じ物体を目撃と。9月にはなんと着陸しているところを捕獲。そして自宅に持ち帰ったと。いや、これすごくないですか？持ち帰れるシステムなかったですね。しかしその物体は忽然と姿を消してしまう。え？が、また後日、捕まえては持ち帰る。が、また消える。を繰り返したと言います。いやいや、持って帰るっていうことを何回もやったと。で、その物体は9人の中学生と数人の親が確認しているんですが、なぜだか写真を撮ろうとするとシャッターが切れないんですよ。撮れないんですよ。不思議じゃないですか。で、目撃者たちによると全体的に銀色で、1.3から1.5キロほどの重さで、高さが約7センチ、幅が18センチの山高帽のような形で、そこにはある程度の、そこには、模様の、その図柄、鳥の図柄がついてたと。何なんでしょう。へえ、なんか模様があったと。で、中央部には細かい穴があり、ラジオのような部品が見えたと 言うんですよ。不思議じゃないですか。ねえ、写真を撮ろうとするとシャッターが切れない。ただ、ある程度離れたところから撮ったやつが1枚だけあるんだそうですけども、ただそれが、まあ、その当時の1972年当時のカメラですから、ちょっとぼやけてるんだそうです。残念ですよね。なぜかこれが捕まえては忽然と姿を消すという。すごいです。そしてもう一つの事件、1975年2月、山梨県の小学生2人の男の子に起こった事件。彼らはいとこ同士で、帰宅中、オレンジ色の UFO を目撃と。で、UFO は2人を追いかけるように、ついてきたというんですけども、
近くの墓地に隠れたんですけども、その間に彼らは UFO を見失ってしまいました。で、ほどなくブドウ畑に止まっていた UFO を発見と。で、機体からなんとチョコレート色でシワシワののっぺらぼうのような宇宙人と思われる人物を目撃。怖っ。で、その宇宙人らしき人に肩を叩かれ、恐怖で2人は家へ逃げたと。むちゃくちゃです。で、家族が現場に戻った際にはまだそのオレンジ色の UFO はブドウ畑にあったと。で、お母さんは銀色の物体が回転していたと証言し、お父さんは消えそうな光を見たと証言したと。で、現場のブドウ畑には明らかに何か大きい物体が止まっていたのが分かるような倒壊の跡が残っていたと。いや、怖いですねこれは。というところで一曲聴いていただきましょう。 Mr. Children UFO。

いかがでしたか、ミスター・チルドレン UFO。 これ2002年の発表なんですけども、まあ、実はねこの曲のラストは UFO 来ないかなっていう風に言ってるんですね。まあ、歌詞の中にアダムスキーっていうのワードもね、登場しますけどもね、というわけで今回は UFO なんですけども、1986年に JAL の貨物便がアメリカのアラスカ州の上空で UFO に遭遇した事件についてなんですけども、この貨物機はパリのシャルル・ドゴール空港からアラスカのアンカレッジを経由して成田に着陸したボーイング747だったんですけども、アラスカの高度1万メートルを飛行中に両端にライトを点滅させた巨大母船型 UFO に遭遇と。機長によるとこの747のなんと3倍から4倍の巨大な球形、うーわーこれ怖かったでしょうね。ねえ、1時間ほど747と並走するように飛んだと。怖いですね。で、機内のレーダーにもはっきりと映っていたんですけども、なぜか雲のような透明状のものとして映っていたといいます。いやー、なんとも不思議な物体だったんですね。で、この事件には後日談がありまして、この数ヶ月後、機長が見た UFO と全く同じものがブラジルのサンパウロの上空に現れ、大勢の人たちに目撃されたと。ほー、やっぱいるんじゃないですか、本当に。ねえ、信じない方もいらっしゃると思うんですけども。2007年コスタリカサンホセでの出来事、仕事中の男性が UFO が浮遊しているのを、携帯電話で近距離からの撮影に成功。で、この動画がかなり高画質で撮られており、無加工、まあ、つまり、意図的に作られた偽動画ではないことが確認されて、いると、まあ、とても興味深い事例として言われるんだそうですけども、まあ原因は不明なんですけども、このコスタリカでは昔から UFO の目撃が多発していると。すごいですね、 UFO エリアなんですねコスタリカ。いや怖いですけどねなんか攻撃とかされたらちょっと嫌ですもんね。また UFO や宇宙人好きのリスナーさんならばほぼ間違いなくご存知だと思われるこの大事件についてお話ししましょう。1947年アメリカのニューメキシコ州のロズウェル、この地名でわかる人いっぱいいるんじゃないですか。ロズウェルで UFO が、墜落し米軍がこれを回収したという、まあ、通称ロズウェル事件、これはご存知なんじゃないでしょうかね皆さんもね。で、この UFO だとされたものは、ソビエト連邦からの核実験やミサイルの発射を探知するための気象観測気球だということ、まあ、これを、当時モーグル計画と言われる作戦だというふうに、言われたんですけども、まあ、こういうふうに、ね、アメリカは発表したんですよ、まあ、気球であったと発表したんですけども、この騒動はですね収まらなかったんですね。約30年後1978年、元アメリカの空軍のジェシー・マーセルが気球であったという発表は陸軍の隠蔽工作であり隠そうとしたわけですね。あくまで宇宙から飛来したものだと公表したと。ちょっとこれ全然違うじゃないですか発表とね。で、1980年には The Roswell Incident、ロズウェル事件という本が出版され各メディアで話題となったと。これはね日本でもねテレビとかね出ましたね、まあ、ドラマ化されたりとかもしました、まあ、ドキュメンタリー番組が作られまして、ロズウェルにはなんと宇宙博物館まで設立されましたと盛り上がったわけですよね。これまさに町おこしになってますよね、まあ、しかし現在では当初の発表通り、モーグル計画で使用された気球であった、まあ、その気球が落下しただけだよというふうに言われてるんだそうですけども、まあ、この事件はですね当時のアメリカとソビエト連邦の冷戦時代の軍事計画の極秘性をね、ちょっと表しているものでもあり、まあ、UFO や宇宙人ではなかったというふうに、言われてるんですけども、
まあ、本当のところはちょっとわからないですね。本当にそれが、UFO だったのか、もしくはそのモーグル計画の一端であるその、気球であったのか、これはわからないんですよ。ただこういうのはメディアが飛びつきやすいので、テレビでもね、採用されましたけどもね、皆さんも見たことがあるかもしれません。またもう一つね、アメリカではこの地名、有名じゃないでしょうかね。まあ、きっとこの地名のね、このワードをお聞きになったら、みんなピンとくるんじゃないですかね。エリア51。ね。皆さん、アメリカ、ネバダ州のエリア51、ご存知の方いらっしゃいますね。レイチェルにある空軍のネリス試験訓練場の中にある施設なんですけども、ここはもう本当にずっと以前から様々な噂が存在すると。墜落した UFO が隠されているんではないか、ロズウェル事件と何か関連があるんではないか、グレイと呼ばれる宇宙人がいるのではないか、などなど、まあ、陰謀論が次々と登場しますと。そんな噂の中、まあ、噂があって、小説化されたり、映画とかテレビの番組などでもたびたび取り上げられまして、中でも「インディペンデンス・デー」とか「X ファイル」「インディ・ジョーンズ」などのフィクションでも使われるエリアだと。で、さらに知名度がどんどんどんどん上がっていったということなんですよ。ねえ、このエリア51っていうのはね、その昔ね、全盛期のイチロー選手が、その背番号が51だったことからね、ホームグラウンドの

も宇宙人や UFO に関する政府文書の公開を開始するように連邦政府機関に指示すると表明と。で、5月にですね170にも及ぶファイルを公開したんですよね。ついにちょっとずつちょっとずつこうやって、アメリカのトップである大統領たちの口からですね、宇宙とか、地球に関する秘密が少しずつ、開示されるようになってきているという非常に興味深い流れが今来てるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今やですね世界中が今後の動向に注目をしている状態だと僕は思うんですけども、まあ、UFO とか宇宙人に関するお話、噂、もういろんな情報後を絶たないですよね。でついにこの塩さんまで写真を撮ってしまったりとかしたら、もうますますこれはもう今年一気に UFO とか宇宙人ネタがこう広がるんじゃないかという期待というかワクワク感というかドキドキ感というか、まあ、ちょっとした恐ろしさがあるんですけども、これ人間好きですよね、こういうミステリアスなネタね。皆さんはね、いかがお考えでしょうか。信じてます、もしくはいやいやあれは嘘やでと、まあ、いろんな考え方があると思うんですけども、僕はですけども個人的には 100% いると信じています。僕の周りでも見たことがあると、もしくは写真を撮った方いらっしゃいます。いやこれはもうあるでしょう。というわけで今回のテーマ UFO 宇宙人でした。

先ほどお話したね、ネバダ州にある、まあ、UFO ファンにとっては聖地とも言うべきエリア51なんですけども、過去に多くの UFO 目撃情報が伝えられ、まあ、今や知名度抜群のエリア51なんですけども、ここから北へ約45キロにレイチェルっていう小さなね、わずか54人のね、村があるんですけども、このエリア51がどんどん有名になるにつれて、観光客とか研究家が集まるようになってきまして、まあ、自然とですね、お土産物屋さんとか飲食店が増えていったということなんです。で、中でもですね、異星人を意味するエイリアンと、宿を意味するインを合わせて、つけた名前、リトルエイリインというモーテルがですね、特に有名になったんですね。何の変哲もない平屋の一軒家なんですけれども、ちゃんとですね、例の目がつり上がってて、その目がまた極端に大きくて、逆三角形の顔の形で小さな顎というね、まあ、典型的な想像上の宇宙人の顔が看板に書かれているんだそうですけれども、まあ、まさにですね、UFO や宇宙人で町おこしなんですね、これね。で、そもそもヨーロッパでは中世より前の宇宙人の異星人の存在をあり得るというふうに考えられていたといいますし、まあ、日本最初の物語とされる、竹取物語、これ10世紀にはもう成立していたと言われますけども、竹取物語の中では月から来たかぐや姫が主人公となっています。まあ、先日もね、53年ぶりに人類が月に行ってきたという、まあ、現在の科学レベルね、すごいじゃないですか。でも未だに UFO 宇宙人関連のことは不明なことだらけと、ね、宇宙には行ってるんですけども、まだ不明なことがいっぱい。でもね、これもずっとこのままわからない状態っていうのも夢があっていいのかもしれません。トランプさんもね、たくさんの情報を開示したんですけども、彼が一言最後に言いました。楽しんでくれと、 Enjoy it っていうふうに言ったと言われております。面白いですね。というわけで、今週は

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: Oh, yeah. 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立雄二です。

0: 皆さん今日一日どうでしたか。いいことありましたでしょうか。 BR レディオ始まります。今夜のゲストはグッチョッパの谷大志さんにお越しいただいてます。大志さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大ちゃんね。
1: 大ちゃんです。
0: 大ちゃん、再び今日またカラオケ歌ってくれるんですね。
1: はい、
0: それは後半でお楽しみですね。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。大ちゃん最近どうですか、はい、何かいいことありました？
1: そうですね、いいことじゃないんですけど。
0: いいことじゃない、
1: はい、僕趣味がゴルフなんですけど、
0: はい、
1: 最近ゴルフ中に膝痛めまして
0: ゴルフ中にゴルフ膝、なんかスイングですね。
1: スイングというよりかは、あんま上手くないんで、
0: はい、
1: 斜面に打ち込んで。
0: 斜面に打ち込んで、
1: はい、ボール打って、降りる時に膝やりましたね。
0: スイング、あ、スイング中じゃないんや。なんかすごい想像してしまいました。
1: スイング中やったらね、まだ言い訳できたんですけど
0: あ、そうか。
1: それで言ったら普通に斜面降りよってって感じなんで、ちょっと恥ずかしいですけど。
0: それゴルフ中って聞いたら、
1: スイング中だと思いますよね。
0: そう、練習しすぎて、でちょっとこうスイングでスウェーして、
1: はいはいはい、
0: で左膝に負担かかって、で痛めるっていう王道があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それやから左膝っていうかなと思ったけど、斜面降りてる時
1: そう
0: 日常やけど
1: 普段斜面登らないんで、できるだけ坂は使わないようにしてる。
0: なんやじゃないわ。それ次第ですね。
1: はい。
0: どんな、もう痛いんですか、ずっと膝。
1: そうそう、重たいって感じですね。
0: 重たい。
1: 左かばってたら次右も来ちゃって。
0: そうですね。左右バランス大事ですもんね。そうです
1: ね。いよいよ痩せなあかんなって思いましたね。
0: なんかあの斜面降りるときに膝に負担かかってちょっとうってなって、それを防ぐために膝周りの筋肉がすごく緊張してるんやと思います。
1: ああ、そうなんですかね、うん、
0: それを抜いたらっていうか、
1: は
0: い、
1: マシになりますか。
0: マシになると思います。
1: ぜひ、
0: ね、その抜き方いろいろね、筋肉触るのか、もう骨格自体いくのかっていうのはいろいろ手法があると思いますけど、で痩せるってどうやって痩せようとしてるんですか。
1: 僕一回本気でダイエットした時期があって、その時1ヶ月で10キロ痩せたんですけど、
0: お、全然変わるでしょ見た目。
1: めちゃめちゃ変わる。もうみんなに言われました、顔変わったなって、
0: ね、
1: もうその時はもう毎日1時間半早歩きして、
0: 書いとこ1時間半早歩き
1: 1時間半早歩きして、
0: 早歩き、はい、
1: もう、まあ、米の量は完璧に減らしてましたね。
0: 炭水化物、米の量
1: 減らしても食物繊維ばっかり、そう、キノコとか、納豆、豆腐とかそっち系食べてました。タンパク質、食物繊維。
0: 食物繊維、
1: 腸活っていうんですかね。
0: を
1: 徹底的にやってました。
0: うーん、
1: 気づいたら10キロ減ってました。
0: へえそれお得っていうか分かりやすいね、ダイエット。
1: そうですね、まあ誰でもできるというか、明日やろう思ったらすぐできるようなことなんで。
0: 本当や、そんな無理してない。
1: いや、でもその1ヶ月終わって10キロ痩せました、満足しちゃって、
0: あ、
1: 1週間で9キロも増えました
0: 。プラマ1、
1: プラマ1ですね。まあそのしんどさ考えたらマイナスかもしれないですけど。
0: あ、そうか、コスパが。
1: ご飯は我慢してるんで。
0: ご飯美味しいもんな。
1: そうですね。
0: ねえ、1時間半歩く。
1: はい。まあ、家から店までの距離が多分歩いた大体20分か25分ぐらいなんですけど、ついでにリュック背負って行って、お店の買い出しして、リュックに入れて、で遠回りして歩いてました。
0: 重たくして、
1: 一応重りになるかな。
0: あ、負荷かけて、
1: はい、
0: あ、すごい。なんかそれはそれで1キロやったらちょっとね、コスパが、
1: コスパですね。
0: かわいそうになってきます。次じゃあどうするんです。まだそれするんですか。でも足が痛いからあるから
1: ね。そうですね。でも食制限はほんまほどほどにと思いましたね。急に減らしたらリバウンドすごいなと思ったんで。
0: あ、そうかそうか。これリバウンドね、これさっき聞いたやつ、おーって聞いたけど、これちょっと考えなあかんですね。
1: 急激に食の量減らしたんで、
0: うん、ダメだ、
1: うん、そのちょっと食べたらすぐ戻りますね。
0: 吸収率が、
1: はい、だからまあ 1ヶ月で 2,3 キロぐらい減らしていくのが多分ね、ベストやと思うんですけど、その器用なことできないんで。
0: 何で減らしますか。まあ、歩くだけ、ご飯食べて歩くだけやったら1キロ2キロぐらい減るかな。
1: 減りそうっすけどね。
0: でも歩かれへんもんね。
1: まあまあ
0: 途中で
1: 歩いて直すのもありですけどね。
0: 歩いて直すの何なんか
1: 根性論という
0: スパルタやなそうか、どうしよう。ダイエットでも10キロ変わった、 10キロ変わりたいな。
1: 10キロがだいぶ違う。もうその朝の目覚めもめっちゃいいですね。
0: うん、目覚めがいい。
1: 目覚め多分血糖値の問題だと思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱ太っとったら血糖値ずっと上がってるんで、ちょっとご飯食べてもめっちゃ眠たくなる
0: ん
1: ですよ。
0: うんうんうんうん。
1: 痩せた時はもう目覚めもいいし、
0: うん、
1: 眠たくならへんしね。眠たくやっぱその燃費いいですね。
0: 燃費がいい。
1: 燃費めっちゃいいですね。
0: そっか、いやあのうん。私もちょっと痩せたいんですよね。痩せたい。ちょっとお酒抜いたりしたらちょっと痩せたりする
1: けど。ああ、はいはいはい。確かに。
0: 瞬間的に。そう、続かない。時間がない、時間が取れない。それは言い訳ですね。
1: はい、
0: 言い訳。そう、続かないね。
1: まあまあ、続くやり方やったらいいんちゃうかなと思うんですけど。
0: なんかあります？続くやり方。
1: 続くやり方ね。
0: うん、
1: だからずっと食制限するんで、まあ、いわゆるチートで、
0: うん、
1: まあ、週一に作るとか、
0: うんうんうんうん、
1: 我慢も僕は良くないなと思う。逆に
0: 我慢は良くない、
1: うん、まあ、ストレス、そうですね、ストレス余計上がるんちゃうかなと思うんで、
0: そう、
1: 無理ない、まあ、続けない未来もね、
0: うん、
1: 無理ない程度に、
0: うん、
1: がいいと思いますね。
0: そう、なんか秋症、僕秋症なんですよ結構、
1: はい、
0: 秋症の人向けのダイエットなんか考えれます。
1: 秋症の人向けのダイエット何がいいんやろうね。僕も結構秋症というかスイッチ入るまでにすごい時間かかるんで、
0: うんうんうん、
1: あ、でもその早歩きしとる時は結構嫌々だったんですけどね、うん、でもまあ景色変わるからまだその、うん、自転車で見る景色と車で見る景色と歩いて見る景色ってちゃうじゃないですか、
0: うん、
1: 歩いとったらあれこここんな感じのとこやったんやとか、周りの景色見とったらいつもとちゃうというか、
0: うん、
1: 毎日同じコース歩くんじゃなくていろんなコース歩くのもいいかもしれないですね。
0: それね、いろんなコース歩いたら防犯にもいいかもね、
1: はい、
0: いろんなあんまり同じとこ同じ時間に歩いてるとね。
1: そうですね、
0: ちょっと
1: この人ずっとこの時間ないやって思われるかもしれないです
0: ね。うーん、歩くか。
1: やっぱそうやね、やっぱ有酸素
0: 運動です、ね、
1: 結局は
0: 有酸素運動
1: 一番嫌なんですけどね。
0: うーん、そう、歩いね、一回その何やろう、ランニングマシン、
1: はいはいはい、
0: ウォーキングマシンか、
1: はい、
0: あれで前にこうテレビ見ながら30分、このテレビを30分見たら30分やみたいな感じでやってても続かなかったな。一番でもね10キロぐらい痩せた時あるんですよ、若い時に。きっとね絶対必要やったから、もう必要だったんで痩せてきてって言われて、それで、あ、もう必要に駆られてしたのが縄跳びして、で普段はもうエスカレーターとかエレベーター使わず
1: 階段オンリーですか。
0: そう、いくら10階分でも、
1: いい、
0: もう階段使ってとか、もうその文明の力使わず、
1: はいはいはいはい、
0: で縄跳び、知り合いの友達の 人がなんかコツ痩せた人がいて、
1: はい、
0: どうやって痩せたのって聞いたら、あの縄跳びめっちゃいいよって言われて、
1: 縄跳びみたいですね、
0: 縄跳びめっちゃしんどいです今したら、
1: あ、なんであんな跳べとったのが大変だろうなと思いますね
0: そうそうね、有酸素運動ね、頑張って大ちゃんの10キロ減った姿を、
1: はい、ちょっと減らしたいですね、でも夏本番までには、
0: ね、独身でしょ、
1: はい、
0: どっちがモテるんですか、10キロ減った大ちゃんと今の大ちゃんと、
1: そう分かれますね、
0: そうが分かれる、
1: 年齢層が分かれます、
0: ね、年齢層
1: やっぱぼっちゃりの時は、うん、その結構上の年代に受けはめっちゃいいんですけど、可愛らしいみたいな、
0: うんうんうん、
1: やっぱ痩せたら痩せたらね、
0: うんうん、
1: やっぱしまっとう方が若い層には多分、
0: うんうんうん、
1: 受けはいいと思います、
0: うーん、どっちがいいんかな、
1: どっちがいいんすかね、
0: どっちがいい、どっちのゾーンに行きますかね、
1: そうだね、
0: でも痩せたいです
1: よ、ね、痩せたいですね
0: あれ野球は、野球はしてない、
1: 野球はね今月1回ぐらいちょっと草野球の方をしてもらって行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: 基本僕はもう守備守らせんといてくださいって言って、
0: 守備なし、
1: もう指名打者できれば指名打者でお願いしますっていう
0: それは
1: できれば動きたくないんで
0: 動かない、痩せへんけど、
1: いやそうなんですよ、でもほんま変に動いてそのどっか体痛くなったら嫌やなと思って
0: 壊すやつね、
1: そうだから昔の自分が動ける時の想像と多分今が全然違うと思うんで、
0: うん、
1: そのまま行ってもだとどっか言わすんちゃうかなと、その怖さがめちゃくちゃあるんです、
0: 怖さがね、
1: はい、
0: そっか、まあこんな大ちゃんですけどね、加古川でグッチョッパという、
1: はい、
0: あのカラオケバーをされていて、
1: はいはい、
0: 最近カラオケバー あのお客さんみんな楽しまれてますか、
1: そうですね結構楽しんでますね、
0: うん、
1: なんか遅れた歓迎会とか、
0: うんうんうん、
1: 送別会がいまだにやってる感じはありますね、平日とか、うんうんうん、特に
0: カラオケして、
1: はい
0: ね、インスタントラーメン食べて、
1: そうなんですよ昨日も6杯ぐらい出ました
0: ね、6杯出る、
1: はあ、いいーラーメン屋行ったらええやんと思ったんですけど
0: いや
1: インスタントでいいやみんなと思って、
0: うん、いや そういう時のインスタントラーメン美味しいよね、
1: 美味しいっすよね、
0: うん、
1: 自分で作らへん人が作ったインスタントラーメンってなんか美味しいっすね、
0: うんうん、そのカップラーメンじゃなくて
1: 袋麺に
0: 袋麺
1: 軽くトッピングのせます
0: して、
1: チャーシュー、メンマ、ネギぐらいは、まあ、見栄えはよくして出してますね、
0: へえ、
1: 結構みんな頼みますね、
0: うん、家庭の味、
1: はい、誰でも作れる
0: それ売りにしたら、
1: そうっすね、
0: ラーメン屋って言って名前つけたらいいんじゃないですか、もうラーメン屋さん
1: ラーメン屋そう言っとき言われました
0: ラーメン
1: 屋店の前に提灯立てとけよ
0: お前や
1: ちょっとでもほんまにラーメン屋も入ってこられてもなと思って、
0: ラーメンって書いてちっちゃくインスタントって書いて、
1: ああ、はいはい、
0: 裏にインスタントって、いやインスタントかーって言うと裏書いてますし、
1: まあ嘘ついたことにはならないですね
0: はい、じゃあ後半はカラオケ歌っていただきます、
1: はい、
0: はい、はい

0: さてラジオのど自慢なんですけど、
1: はい、
0: そうこの PR レディオではのど自慢カラオケを歌いに来てくれる方を大募集しているんですね。でその先駆者として加古川にあるカラオケバーグッチョッパのオーナー谷井大地オーナーにカラオケを披露してもらっているんですけども、
1: はい
0: はい、今回はどんな曲をチョイスしていただいたんでしょうか。
1: 今回は名残寿司っていう歌なんですけど、
0: はい、
1: イルカさんの名残雪を、
0: はいはい、
1: あのカモン達夫さんが面白く歌詞変えて、
0: うんうん、
1: これほんでその飲み屋さんとお客さんの歌みたいな、
0: うん、
1: ちょっと面白いやつなんで、
0: うん、
1: ちょうど僕の職業に合ってるかなって。
0: あ、それ合ってますね。
1: そういうアフターで来るお客さんとかもいるんで、ちょっと面白いなと思って、この曲にしました
0: ね。カモン達夫さんちょっとこう面白そうですね。
1: そうですね、僕が初めて聞いた時はめちゃくちゃおもろかったですね。
0: うんうんうん、
1: もうこすりすぎて僕の中ではブームは過ぎてるんですけどでも初めて聞いた人はおもろいって言ってくるんですね。
0: 多分聞いたことないので。
1: あ、本当ですか。
0: はい、楽しみに聞かせてもらおうと思います。
1: はい、
0: はい、それでは OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ準備をしていただいて、それではグッチョッパ谷井大地さん、カモン達夫さんの名残寿司です。どうぞ。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: イエーイ。いい歌ですね。
1: いい歌ですか。切なくなりますけどね。
0: 切なく。割とあの切なく歌っていただいた感じ。
1: そうですね。歌とったら切なくなりました。
0: うん、なんかあのいやなんかクールなクールなバラード的にも大ちゃん歌える。
1: ああそうなんですかね。
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: こういう歌の方が歌いやすいかもしれないですね。
0: ああ、うん、声もいい声で、
1: はい、ありがとうございます。
0: そうか、なんかうまいこと歌詞作りますね、やっぱり。
1: うまいっすよね。
0: うん、
1: すごいと思うんですよ。なんかストーリーも出来上がってほしい。
0: なんか風景出てくるな。
1: めっちゃ出てきますね。ね、ほんまカウンターに残った寂しいおじさんみたいな。
0: 財布軽くなったっていう。ねえ、なんかお寿司屋さんでこの音楽かけてたら、ね、バックミュージックで
1: 大家やる人が全員耳傾けるかもしれない。あ、やばいと思って、
0: ね、おごってもらう人はなんかこう、なんか思ってもらいにくいなってなるんやろ。
1: なるかもしれないですね。
0: ねえ、寿司何が好きですか。
1: 寿司、そう、僕つぶ貝とかが好きなんですよね。
0: 会計
1: でも会計全般というよりかは、うん、食感とかが好きなんですか。
0: つぶ貝
1: コリコリした感じ、うんうん、よく食います。縁側とか、
0: うん、コリコリ系。ちょ
1: っとそうですね。
0: お寿司、
1: はい、
0: お寿司のなんかエピソードありますか。
1: 寿司のエピソードですか、
0: うん、
1: 僕回転寿司行った時は、
0: うん、
1: まあ、基本今流れ等というよりかはタブレットで注文して、
0: うんうん、
1: あの来たやつ食べるって感じだと思うんですけど、うんうんうん、僕ちょっとずつ注文するのがちょっと嫌で、
0: うん、
1: 一気にバッて注文して、うん、テーブルパンパンにしてから食べるんですよ。その満足感というかこの光景が嬉しくて、
0: 光景が車でちょっと間あるじゃないですか。
1: めっちゃそわそわしてます。
0: それ待ってる、一個一個来て
1: 待ってます。
0: 揃うまでパンパンになるまで待ってる。
1: あ、でもその来とう時もまだタブレットいじってるんでパンパンになるんで、で食っても食っても皿あるんが嬉しいんですよ。
0: 面白い。
1: 僕は要素でしますね。
0: 積むタイプか、もう入れてなくなるタイプ、はい、積む方が楽しいんですか。
1: 積む方がそれは楽しいですね、うん、こんだけ食ったんやったら、
0: なんかですね。
1: そうですね。
0: そんだけでも周り見るでしょ、やっぱそんだけ積んどったら、おーおーおーみたいな。
1: 見るんですかね、うん、そのいっぱいある光景の方が見られとうかもしれない。早くええや思えとこ。
0: カツカツなんて言いたいですね。カツカツ。うーん、これあのラジオのど自慢どうですか、反響は。
1: そうですね、うん、いやめっちゃお客さんに聞いたで言ってもらいますね、うん、まあ、結構僕も宣伝してこの日放送ありますみたいな流したりしてるんで、見たでとか、その逆にその音源のやつ送ってきてとか、
0: お
1: よく言われますね。
0: なんか
1: 寝る前に聞くわって言われますけど
0: 歌を
1: 寝る前か、その寝て戻って聞かれてないやんと思って、
0: うん、
1: でもまあまあ、うん、心地いいかなと思って。
0: うーん、これあのねえ、のど自慢、
1: はい、
0: あの出たい方は応募していただいたら、
1: はい、
0: まあ、抽選で、ね、出ていただけるんですけども、
1: はい、
0: あの CD も作ることができるんですよ。
1: はいはいはい、すごいですね、
0: うん、だからそのお客さんね、寝る前に聞くわっていうお客さんに、
1: はい、
0: じゃあこの CD をぜひ聞いてくださいみたいな。
1: はいはいはい、
0: でも何曲かもう、ね、収録してあるんで、
1: はい、
0: そのうちアルバムができるかもしれません。
1: わあ、めっちゃいいですね。
0: グッチョッパー大ちゃんアルバムが
1: 恥ずかしいな。
0: そういうのもね、
1: あ、面白いですね、
0: うん、希望があったらいろいろ臨機応変に、
1: はい、
0: 対応させてもらうことはできると思います、
1: はい、
0: うん、やっぱりなんかそうだ な楽しい。
1: そうですね、うん、初めてやった時は難しかったですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、慣れてきたら楽しいですね、やっぱ、
0: うん、
1: こういう環境で歌うこともまあないんで
0: ねえ、はい、やっぱこうちょっと馴染んできてますよね。
1: ちょっと馴染んできましたね、
0: うん、
1: 最初ほんま難しかったです、
0: うん、3回目
1: 3回目です
0: ね、やっぱその普段どこかで歌れてる方もね、
1: うん、
0: そういう環境からこう飛び出して、
1: はい、
0: こうスタジオで歌ってみてスタジオになれるっていうのはまたちょっとプロ化セミプロ化していくような感じのなんか慣れてるやん。そこにいつもの環境に変えるとまた あそこで歌ったからちょっと自分変わったのかな。
1: あ、なるかもしれないですね、
0: うん、お店で歌っててもそんな感じですか。
1: ちょっと自信はついとうかもしれないです
0: ね。ああ、うんうん、
1: お店で歌う方が多分簡単なんで、
0: うんうんうん、
1: そのカラオケで文字も流れてくるし、
0: うん、
1: ここはもう完璧に曲だけ流れて、うん、自分で歌うって感じなんで、
0: うん、それもね、スキルアップというか、
1: うんうん、
0: ね、あのお店でもエンターテナー性が、
1: はい、
0: やはりこう光ってくるというか、
1: はい、
0: うん、
1: それはあるかもしれないですね。
0: ね、
1: はい、
0: それもお店のこうアップにつながれば、
1: はい、
0: うん、大変この番組としても嬉しいなと、はい、
1: お世話になってます。
0: 思っております。
1: ありがとうございます。
0: なんかあのお店の告知なんかあったりしますか？お店とお店の告知でもいいし、
1: はい、
0: 大ちゃんの告知でもいいですよ。
1: 僕の告知ですか。なんか特にイベントしてるわけじゃないんですけど、
0: うん、
1: もし加古川で終電逃すようなことがあれば、
0: はい、
1: 始発までお店開いてますんで、
0: うんうんうん、
1: ホテル側にでも使ってください。
0: あのインスタ、
1: はい、
0: フェイスブック、インスタストーリーを流れてきますよね。
1: はい、インスタで上げてますね。
0: インスタでね、
1: はい、
0: だからぜひあの加古川のグッチョッパー、
1: はい、
0: で検索したらインスタ
1: グッチョッパーで出てくると思います。
0: グッチョッパー、ひらがなグッチョッパ
1: ー、ひらがなグッチョッパーで出てくると思います、
0: うん、それを告知というかあのインスタぜひインスタされている方多いと思うんで見るだけでも、
1: はい、全然大丈夫
0: です。フォローしていただいて、でただフォローだけだったら、うん、うん、うん、と思ったりされたら嫌だなっていう方はメッセージで PR レディを聞きましたっていうふうに入れていただくと必ずフォローを返していただけると思うので、
1: はい、返します。
0: はい、ぜひあの総合フォローしていただいて、
1: はい、
0: グッチョッパの告知見ていただいて、加古川から徒歩、
1: 駅から徒歩5分ぐらいですね、
0: 徒歩5分ぐらい、
1: はい、
0: の、 あのグッチョッパ終電逃しても安心、
1: はい、
0: インスタントラーメンも食べれる、
1: はい、
0: 歌も歌える、
1: はい、
0: 大ちゃんとデュエットもできる、
1: はい
0: はい、グッチョッパに行ってほしいと思います。
1: はい、
0: ぜひまた歌いに来てくれますか。
1: はい、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、今日は、加古川にあるカラオケバーグッチョッパの立井大地オーナーに来ていただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストの時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。前半15分はですね福島たけるのフリートーク、後半15分は福島たけるの健康情報トークになっておりますんで、ぜひですね楽しんでというかですね、まあ、楽に聞いてほしいかな。楽な気持ちになんないとさ楽しくなんないじゃないですか。こうぐーっと聞くぞって構えてるとなんか体がこわばっちゃって、まあ緊張からいきなり緩和でブンって飛ぶのもいいんだけど、そこまでねこう抑揚と、なんだろう、ギャップがあるわけじゃないので、まあゆるーくはははみたいな、一回爆笑ドカンではなくてゆるくははははが続くものがいいんじゃないかなと思ってなんかやっております。はい、というわけでですね、今週今月はなんかなんと、仙台に行く機会が多くて、今帰ってきたばっかりなんですけどね。で来月1回あって、で9月なんか2回ぐらい行かなきゃいけないですよ。で10月1回行って11月も行くみたいな感じなんですけども、なんだけどね、ですね軽く行くんだけどさ、ちょっとなん今、バスで行ってるんですよ。でバスで行くってのは、まあ1個目はね安いってメリットがあるんだけど、でその昔時間かかるんですよ。ただ僕は夜行バスはダメなんですよ、寝れないからね。で夜行バスがなんでダメかと、もう一個はパソコンができないんですよ。結構暗くなっちゃっててね、作業ができないので、それ気に食わないのですごい嫌なんですけど、でまあ昼間よく出て、まあ、バス乗って、まあ、5時間6時間ぐらいかけて行くんですけど、結構ね、その、楽しいですよ。時間だけかな。ただですね、こういう性格なので、まあ、3列シートって言って、隣がいない人のシートには絶対座るようにしてますね。じゃないと、隣の人がね、ちょっと臭かったりとかしたら嫌じゃないですか。今日もね、ちょっといらっしゃったんで、ね、なので、その体臭が臭いってさ、今さ、なんだろうな、自分の健康状態が管理できないハンディキャップ持ってる方かもしれないから、一概に癖とか全然言えないんですけど、うん、だけどそういう人に当たった場合は、なんだろうな、隣にいた場合は結構きついじゃないですか。だから、3列シートがいいのかな。まあそれでもね、前にいたら結構厳しいのかなっていう状態があるので、ね、なあ、だから、なんか絶対3列シートがいいなって思いましたね。だいたいそういう人って前の方に座ってるので、多分ギリギリでチケット取ったのかなっていう感じでしたけどね。でまあ3つね、その昼間のバスっていいことがあって、それ何かって言ったらですね、昼間のバスのいいところっていうのはですね、まあ一人で行くので作業がね、こう昼間だからできる、パソコンができるんですよ。でその作業の状態がちょうどね、窓側に座るので、いつもこう景色見ながらね、初めの30分楽しいんですよ。都内抜けてくから、あ、ここちょうどね、東北自動車道って言って、まあ、隅田川とか荒川をこう登っていくんですよ。で川沿い登っていくから、なんかね、どんどんどんどん、まあ、都会から離れていく感じがして、 あれスカイツリーだとか、あれなんとか大橋だとか言いながら行くと車窓が楽しいんですよね。なんか昔テレビで世界の車窓からっていうなんかね番組をね、なんか知んないんだけど、別に見る気はないんだけど、夜あるバイトから帰ってきたら、まあたまたまテレビですけど、それしかやってなくて、だってニュース見るんですよ、次の日の天気ね。その後になんか11時ぐらいかな、世界の車窓からっていうのがあってね、なんかあの番組思い出す感じでね、面白いんですよ。でそれがね、車窓を見ながら、まあまあちょっとパソコンとかね、仕事ができるっていうのが1点目で。で、本格的にね、できるのはね、高速入ってからなんですよ。もう高速入るとつまんないじゃないですか、めちゃくちゃ。つまんないっすよ。飛行機も、離陸してからの10分ぐらいが楽しいじゃないですか、その、地上の景色が見えて。で、飛行機がこう、雲の上行くと、なんか全然面白くないじゃないですか。なんかずっと景色変わんないし、なんか。しかもそれがね、夜だったらなんだよって話だよね。だからね、夜ね、暗くなっちゃうしね、機内ね。なんかなんだよって思っちゃうから。
なんか夜行バスも夜の飛行機もそうだけど、やっぱりこう若くないとなんかもうときめかなくなるよね。すごくときめかない、もう困っちゃうよ本当に。でなので、まあそこの部分がすごいあって、ときめかねえなとか思いながらね。でときめかないなっていう部分が、まあ、あると。でまあときめかないからこそ昼間明るいし、まあこうね高速道路通っていった時にこうノートパソコンピッと開いてね作業ができる、結構いい状態です。もちろんね電源はねあったりするんですよ、あのしっかり USB があったりとかするので、もう全然問題がないです。本当に問題ないです。もう全然しっかりとして楽しいでございますね。楽しいというかちゃんとしてます。あの今 PC がですね SIM カードが入るようなものを使ってるので、特になんか電波が入んないとかそういう問題もないし、すごくいいかなと思います。で2つ目なんですよ。2つ目、これ仙台に行くんですけども、まあ、仙台の駅の中もねたくさんお土産売ってます。ただお土産買いそびれちゃう時もあるんですよ。この東北自動車道のとこ行くところとかね、これもね今日もねすっごい迷ったんだけどね、もう迷っちゃうことがあるんですよ。いいヘラヘラしながらね。それ何か、何だと思います？聞いてる方。これはね、お土産なんですよ。で、仙台に行って、あ、お土産ちょっとね、まあ何回も行ったし飽きてきたな、目新しいお土産ないなと思ったら、バスの場合はね、福島とね、こう栃木に泊まるわけですよ。福島だったら相馬とかに泊まるんですよね。で栃木だったらそうで、いわゆるチーズケーキとかさ、あのレモン牛乳がとかね、あの類が置いてあるんですよ。ということは帰りに買ってくるお土産の選択肢が3つに増えるわけですよ。仙台の名産名物、栃木の名物ね、チーズケーキ、御用邸チーズケーキとかさね、あとはまあ福島のさ、相馬のさ、なんか知らないけど僕の好きな桔梗クレープアイスクリームとか売ってたりとかするんで、その他ね、なんか喜多方のラーメンとか売ってるので、これがね、なかなかいいっしょみたいな感じですよね。これがあるんですよね。で、まあ行きは買わないけど帰りはね、買ってったりとかしますよね。で、なので、それがね、結構ね、楽しいなって思いますね。うん。で、あと、まあ最後はですね、まあ、ですね、福島たけるは基本的に一番座席後ろに座るんですよ。後ろに座ると、停車中とか走ってる時、多分エンジンの上だから床もあったかいし、あとなんかガタガタ振動するんですよね、バイブレーションするので、あんまし寝れないんですよ。寝れないからこそね、なんかすごく仕事みたいな感じで はかどるなっていう風になってましたね。で今日は本の企画を考えて、まあ後半戦ね、こんな企画でやるんだってことをちょっと話させていただくんだけど、今日それで次回行くのが9月なんですよ。で9月12とか13、まあちょうど誕生日でね、福島のね誕生日だからね、なんかちょっといいとこ泊まろうかなとかいろいろ考えてたんだけど、なんかね、仙台でジャズフェスティバルがあって、もう全然ホテル取れなかったんですよ。あれどうしようかなと思ってて、でそんな時に、まあよくその宿を取るサイトはヤフートラベルとブッキングコムと、あと楽天トラベルとアゴダってのがあって、で一個一個潰してったらアゴダがヒットしたんですね。で最近の福島の流行りはホテルに大浴場があることを結構メインにしてるんですよ。お風呂が充実してる、自分の部屋もにもお風呂があって、まあまあね、でっかいお風呂があると、そう思ったの でそのお風呂こう入りたいなと思って探してたら、たまたまですよ、ほんと9月12、13、14、まあ要は2日間、12、13で14日とかで、普通は2泊3日なんですけど、でもうほんとどこもだいたい2万円ぐらいいっちゃうんですよ。でその中ね、9850円ってのが出てきたんですよ。すごいなっていう感じで、でそこはしっかり近くにスーパー銭湯みたいなものがあって、もうめちゃくちゃいいっていう感じなんですけども、でまあ安いです。で昨日安かったなと思って昨日見て、で今日もう一回また新たに調べたら、もうそこまだ安かったんですよ。ただアゴダは 7% 今日になって値上がりしましたとか書いてあったので、あれこれ躊躇してらんねえな、やばいなと思って、
まあ1万円切ってるからね、もうこれはないからもう取っちゃおうと思ってバシって取っちゃったんですよ。で取ったらね、ちゃんとよく読まなかったら分かんない、いけなかったんですけど、まあこのプランはキャンセル不可ですよって書いてあったんですよ。あれ普通キャンセルって OK じゃないですか、大体不可ですよ。で止まってなくてもお金返しませんよって書いてあって、でよくよく字を追っていくと、なんと安い理由はこれね、部屋じゃなかったのよ。何かっつったらキャビンルームだからカプセルホテルだったのよ。もうね、いや誕生日の日にカプセルホテル、しかも2日間かよ、しかもキャンセルできねえじゃねえかよと思ってね、非常に悲しい思いになりまして、なんかじゃあどうせ泊まるからどう楽しんでやろうかなとか思ってたので、20年くらい前の友達呼び出して飲もうかなって考えてます。はい、折り返しの曲が入ってまいりました。夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラブさんです。聞いてください。

中年男子放送局アラフォー君ネクスト、今考えてたんですけどね、この思いをちょっと後半戦話しながら伝えていきたいと思います。キャビンがもうキャビンルームってなしだよな。カプセルホテル、もうカプセルだからね。もちろんカプセルホテルだけじゃなくてシングルルームも書いてあったのに、よくよくなんか確認、予約確認を見たらなんかキャビンルームとか書いてあって、悪い予感にして調べたらカプセルルームみたいになってたから、もうって感じだよね。いやー、個室タイプのね、満喫とかだと全然いいんですよ。立てるからさ、立てるってあれですよ、ちゃんとその立位の状態でできるからいいんだけど、起き上がれないじゃんね。もうすげえ嫌なんですよね。もうどうしたらいいの。はい、というわけで福島だけでは X と、インスタグラムやっております。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、竹は尊敬の尊でございますんで、うわマジかな、やっちまったなと思って福島の福を高笑いしてるあなた様です。あなた様、それも自由でしょう。人の不幸は蜜の味でございます。笑ってもいいでございます。その代わりフォローしてください。こんなねヘマをしてるおっさんだとなんかね生きる勇気湧いてくるでしょ。よろしくお願いいたします。はい、というわけで後半戦でお会いいたしましょう。

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございますけどもね、いやもうね、なんかまだ前半戦の愚痴を言いたくなっちゃいますよね。ね、キャビンホテルルームってトランクとかどこに置くのかなとかさ、まあお風呂自体は期待できるんですけどね。もうこれもう本当にぶっ倒れるぐらいまでもうお風呂サウナに入ってガーッと濃いお酒飲むしかないよね。なんかもうそれ以外救いがないっすよね。いやーねーって感じだよね。なんかもう本当に困っちゃいますよね。いやもうどうせだったらね、食事もカップラーメンで過ごしてやろうかなと思いますよね。まあその詳しさまたに、あ、てか27日行くんですよ、また9月のね。そこね、まあ帰りは絶対新幹線っていう絶対的なルールがあるので、全泊入りした時にまたちょっといいとこ泊まればいいのかなとかいろいろ思ってもますけどね。まあけどそれも多分土曜日だから他県だよな、どこもな。もう何なんだよ、もうワンワンワンって感じですよね、本当に。なんだかっていう感じでございますけどもね。はい、というわけでですね、後半戦このまあなんか9月の12、13とんでもキャビンバースデールームね、もう俺50代になってね、誕生日をカプセルホテルで泊まると思わなかったよ、もう本当にもうびっくりしたよ。まあねえ、なんかカプセルホテルってさ、そう終電なくなっちゃってしょうがなく行くところでしょみたいな、これ予約して行くとこじゃねえわみたいな感じですけどね。でさ、そのカプセルホテルであるところってさ、大体ね、そう愚痴を言わせていただく愚痴になってなんかね、漫画読むコーナーがあったりとか、なんかそういうさシアタールームがあったりとか、意外にねスーパー銭湯はスーパー銭湯でちゃんとしてるとこが多いんですけどね。だからそこね、そんなでかくなかったって書いてあったから、もうって感じだよな。1日ならいいんだけどね、俺200しなきゃいけないからさ、ねえもう本当に寂しいよみたいな感じだよね、本当にね。まあつとか言っちゃいましたけどね、まあ頑張りまあ頑張って生きていきますよ。というわけでですね、後半戦は久しぶりに健康情報トークやっていきたいと思います。お題がですね、はい、最近は福島だけでも自己紹介することが多くて、結構実年齢がね、ここでもアラフィフですって言ってるけど、もうなんだろうな、いくつですかって聞くと、50のおっさんがいくつですかって聞くと、相手にね、まあ、30代でしょ40代でしょとか、そんな年に見えないっていう言葉を言わせる教養になってくるわから、言いたくないし、で若く見られてね、もう嬉しいっていうのはですね、いや嫌じゃないですよ、年取る全然嫌じゃないんだけど、なんだろうな、引いてる若さなんですよ、福島だけど、まあ、いわゆる引いてる若さ、幼稚なんですよ。なんかこうね、カプセルホテル間違い取ってたのかするぐらいだからね。だからあんまりなんかね、若いかっこいいのビジュアルにつながるわけじゃなくて、なんか幼稚で、そんな間違いその年でしないよねっていう、半笑いの若いが入ってるので、だからなんかあんまりは嬉しくないんですけども、まあだけどそれに、まあまあそれも相まって、幼稚なのも相まってね、肌もすごい綺麗なんですよね。で福島たける、じゃあなんでそんな若く見えるのって言われるポイントが、首なんですよ。首がね非常にね、ケアしてます。まあこれなんでかっていうと、福島たけるは、まあ肌もそうだけど、白ってさ無難に、なんかさ白 T シャツって無難じゃないですか。で最近嫌われたくないから、もう白 T シャツばっかり着てるんですよ。で白を着るって無難だし、でプラス白を着るってね、多分ねおじさんの肌が綺麗に見えるんですよ。白って反射するんでね、だからね結構綺麗に見える。よく撮影でね、なんかホワイトのライトとか、
あとね、テレビ関係者とかでも自分の肌をきれいに見せるために光を当てるためにわざとね、白いコピー用紙を持ってったりとか下に、紙を持ちながらなんか出るお話するって方もいるぐらいなので、白っていうのはね比較的に本当に肌をきれいに見せます。でそんな白い、T シャツとか白い服を着てるのに一番何が嫌だかっていうと襟元の汚れだったんですよ。これ黒かったりすると嫌じゃないですか。でまたさ、ワイシャツの場合なんか石鹸で擦るみたいなさ、2度も3度もになんか手間があるでしょ。だそれがすごい嫌で、お風呂入ったら、今あまり洗顔料使わないんですけども、顎から下結構入念に洗ったりしますね、未だに。でもちろんお風呂から出た後、まあローションとか、あとはまあその本当に、ニベアみたいなクリームしっかり塗りますね。僕ボディ用のクリーム塗るんですけども、しっかり塗ります。これしっかり塗ってます、首からね。だから、でよく考えてほしいんだけど、首から顔って実は皮膚1枚でつながってんのよ。だから顔の皮膚も首の皮膚も一緒なのよ。でみんな顔だけ一生懸命やるけど、だけど首を一生懸命やらないとケアできない、皮膚自体がケアできないよって部分ですよね。でかつ首ってもう一個重要なことがあって、首の骨格を整えるには首の骨格について筋肉を整えなきゃいけないですよ。どういうことかって言ったら、首の骨格についてる筋肉が硬くてしかも曲がり気味だったら頭が前に行きますよね。頭が前に行くってことは視線が下がるんですよ。もうけどこの視線が下がってる状態で人と会ったりとか話したりすると、あ、この人なんか嫌ってんのかなとか話したくないのかなと思いますよね。下で向いて話されてると首を整えると頭全体が傾くので、傾くともう、ね、傾いてる首を整えると3ついいことなんですよ。でそれ1個目がいいですか、視線が相手に向く。でもう1個はね、この眼球にね、天井から降ってくる蛍光とね、お日様の光、目が輝いて見えるんですよ。でもう一個はですね、首をまっすぐ整えると背中も連動してこうまっすぐになるので姿勢がよく見えるんですよ。で首が曲がった状態よりも姿勢がよくいい状態だと頭と体が、だから体の方がでかいじゃないですか。頭と体のこのギャップ、ビジュアルの比ができて顔がちっちゃく見えるんですよね。だから首ネックケアをすると、まあ本当にね、まあ年齢不詳になれる。だよく言うんですけども、ネックケアをするだけでね、まあ本当に年齢不詳は老けたなんて言わせない顔になってきますよね。でそのためにはこれをやってくださいって話で、で基本的にどうですか、聞いてる方ね、福島だけどよく言うんですよね、あくびができない人はブスになる。つまりどういうことかって言ったら、あくびって、まあ、脳に酸素を取り入れる要素なんだけども、あくびね、人前だとそれは大きくできないと思うんですけど、あくびしっかりやるっていうのはまず顎ね、顎関節、これしっかり開くかどうか、これしっかり開かないと、顎がしっかり開かないと食べ物咀嚼するときね、うまく食べれません。そしてもう一個、うまくね口が開かないと声がこもるんですよ。うまく話せません。よく噛みます。そしてね、顎を整えると舌の位置が変わるから、舌の位置ね、舌の位置が変わるっていうのは舌が引っ込むんですよ。舌が引っ込むと比較的に頭が後ろ後退しやすいんですよ。でこの顎がうまく動かない人ってのはあくびできない人多いんですよ。であくびできない人ってなとは首の筋肉も硬いんですよね。だって口がうまく開かないから、うん、口がうまく開かない人は血行とかその皮膚自体のね血色が良くないので首が

あなたの顔は素晴らしい絵画と一緒です。首は額縁です。だからこそ首をしっかり整えて顔を生えさせるって効果がねめちゃくちゃあるんですよ。まあそんなねことを書いてですね、なんかね、ケアをね30個ぐらいかけたらなってね思っていますね。そんな本をですね来年ぐらいにちょっと出せたらいいなと思って今一生懸命企画と原稿を考えております。来週もですねちょっとねこの辺についてちょっと話していけたらなと思ってますんで、ぜひ期待して聞いてみてください。まあね、リクエストも募集してます。今週はこんな感じでした。以上です。

さあ今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。まあね、首を整えるっていいんじゃないかなって福島だけはすごく思ってまして、ぜひですね、こうね、

結果というかですね、この工程を聞いてほしい。だから来週ね、来月

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストいかがだったでしょうか。まあ、今回もですねなんかやらかしの話をしてですね、まあだけどね幸せだよね、このやらかしがなんかネタになって笑ってくれたらまあ俺いいわみたいな感じにはなってます。はい、みんな幸せに生きていきましょう。はい、というわけでですね、福島たけるは新刊を出しております。サンクチュアリ出版からストレスゼロで一生歩けるゴミリの壁体操を見てない方ぜひまだ本屋でチェックしてみてください。父の日のプレゼントでも有効だと思います。遅れ気味だと思うけどぜひ渡してあげてください。それではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさい。

0: は、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、
0: うん、友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わない、多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか、なんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで、一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: で、その、何の、どこ行くみたいな、もう当てもなく、うん、この辺をブラブラしてたわけですよ、まあ、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして、
1: うん、
0: で、まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね、車走らせてて、
1: うん、
0: で、まあ、喋ってて、で、まあ、別に、なんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: で、その後輩の子が、その16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳17歳ね、
0: そうそうそう、うん、で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: お熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないよな、
1: はいはい、
0: 宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とも家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんから友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、
1: おう
0: でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、うんうん、うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でその子とはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいです
0: よね、そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおうおう、
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、
1: だ
0: から病む時期、
1: おうおうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に、
1: うんうん、
0: 普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何てっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うんうんうん、
0: もうならやめてやるって思った
1: らしくて、短絡的な、
0: もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないみたいなずっと言ってて、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよその子にな。キレたわけじゃないけどまあ言って、んでその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、字はバレるからさ、もうその子がやらなしゃあないやんか、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: いい形
0: にな、いい形にな、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、ほんでまあ一応進級できたと、もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、でもお前車な何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらな。
1: いやでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね。
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそう、
1: 性格もね、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、性格も似てるし、だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい、友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そこ恋がたきになるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、だからそれもまあいいよねって話してて、でも結構合うからな、で2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、でその後ろに乗ってる後輩が、え私降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: ま
0: あ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: で
1: シェイクメイデイズをちょっと広めようとしてくださっている、そういうチームができたので、
0: それもありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そう
1: です、頑張ってください、はい、
0: やってます、
1: はい
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

一度も二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度はできかなぐっと悲しみせに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: ね、一緒に、
1: はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: そう、次が、え、自分たちが行くのは大阪、う
1: ん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん、うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います、
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲がね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいん
0: だな。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ウィーク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギーグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギーグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームドーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位ケンチョ、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: ね、
0: そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第59回始まりました。よろしくお願いします。ようやく税制改正がだいぶ可決されてきたなというところで、これお客様に週明けぐらいに一斉に、メールでお送りしようかなと思ってるんですけど、関係がありそうなものをだいぶかいつまんで一応メールをさせていただこうというふうには思っております。そんな中で、少し取り上げさせてもらえたらなって思うんですけど、個人の方がちょっと税金が安くなるかな、前よりはって感じですね。基礎控除っていうものと所得控除っていうものがちょっと増えるので、扶養控除も増えるんですね。なので、税金は少し安くなるかな、個人はですね、なんです。はい。で、あと個人事業主と法人関係でいうと、やっぱりインボイスでだいぶややこしいんですけど、まあ、インボイスを取ると消費税って納めなくちゃいけなくなるんですけど、インボイスを取らないと取引がしにくくなるので、おおむね大方の方はこう大半の方はインボイスを取ってるような状態に今なってるかなっていうところなんですよね。ただインボイスを取って消費税を納めると納税負担が急に増えちゃうので、少しずつ税負担を増やそうみたいな、まあ経過措置っていう言い方になるんですけど、そういうのがあって、で個人事業主の方は令和8年までは売上の消費税の2割でいいよ、令和9年は3割でいいよ、令和10年は3割でいいよと、で令和11年以降は普通に計算してね、普通にっていうのは売上で預かった消費税から経費で払った消費税を引いて納付するか、あとは売上の消費税の一定割合って言っても、まあ5割とか6割とかが多いかなっていう感じなんですけど、なので、今よりは税負担は令和11年分以降は増えるかなっていうような状態なんですよね。で法人については、令和8年9月30日を含む事業年度までが2割特例っていうのが使えるよみたいなので、やっぱりそれが終わってしまうと税負担は増えるかなっていうような税制改正ですね。はい。であとはあれですね、パソコンとか買うと、まあ、30万円未満だったりすると資産に計上しなくて1回で費用にしていいよっていう中小企業の特例があるんですけど、まあ物価が上がったんでようやくかっていうのが正直な感想なんですけど、これが40万未満に引き上げられると。でパソコン買うともう30万超えるの結構 IT 系の会社だとまあ当たり前だったりするので、1回で費用に落とせないじゃないかみたいなのはたびたび言われてたんですね。でこれが上がったっていうところですね。令和8年の4月1日以降取得分から40万円未満は1回で費用に入れられるよっていうやつですね。あとはこう、まあ、社長さんが会社を2つ持ってるっていうケース、まあ、複数持ってるっていうケースがあるんですけど、まあ、そこで双方で取引をするみたいなことがあったりするんですけど、まあ、それが税負担を減らすためにとかっていうのがちょっと厳しくなってですね、内部取引については、その内部取引の根拠となる資料をちゃんと保存しておかなきゃいけないよみたいなのが設立されたというところですね。はい。なのでまあ毎年のように税制改正が加わってるんですけど、まあこういうのもだいぶ AI で拾えるようになって、ただ AI で拾うともうあんまり使わないものまで拾ってくるんでですね、やっぱり最後は人の手が必要だなというところで、ちょっと要約をさせていただいた感じです。というところで、本日のゲストを紹介させていただけたらと思います。コプラス株式会社代表取締役の中里義勝さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: また30分ゆっくりお話聞かせてもらえたらと思います。
1: はい、

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業円ラジオ。はい、本日は先週に引き続きコプラス株式会社の中里義勝さんにお越しいただいてます。ちょっと先週の振り返りになるんですけど、中里さんは今会社さんでAI のコーチングって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: をやってらっしゃるということと、あと、まあ、AI の開発もしてらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: ちょっとその開発した AI についてまた後ほどお話を聞かせてもらえたらなって思うんですけど、
1: はい、
0: で中野さんあれなんですね、ちょっと今神主さんなんですか。
1: 父親がですね
0: ちょっとさっきのそう CM 流させてもらってる時になんかそういう話になって、
1: はい、そうなんですよね。まあもともとだったわけじゃないんですけど、もともとは普通に会社員だったんですよ。
0: は
1: いろいろ銀行ですね、はい、銀行で働いていて
0: はい、
1: はい、その前にもそうですね、
0: はい、
1: まあ、でもずっと会社員やっていて、で神主やりたいって言い出したんですよ、ね、
0: なんか血は争えないというか、まあ、AI と神主全然違うのかもしれないですけど
1: 真逆感ありますけど、
0: なんか、はい、いきなりなんかやってみたいみたいな。
1: そうですね、
0: は、
1: はい、
0: で神主さんを最終職さの最後 のお仕事として。
1: そうですね、まあ、私も詳しくないんですけど、はい、ちゃんと資格があるらしいんですよ。
0: へ、
1: はい、なんで、神道学部という学部がある大学で、きちんと資格を取らないとこのなんていうんですか、この賢みができないので、
0: へ、
1: 多分50過ぎてから大学に入り直して
0: すごい
1: 資格を取って、その神主の魅力はね、一度聞いてみたいですけどね。
0: へ
1: で、私があまりにも継ぐ気がないので、
0: 神主を、
1: はい、母親が今度は大学行って資格を取って、
0: はい、
1: はい、
0: 神主やってんですか。
1: まあ、いつでもできるような状態みたいな形にして、で息子は AI をやっているという。
0: 本当ですね、
1: はい、親不幸者
0: いやなんかあれですね、すごい、よっぽど神主やりたかったんですね。
1: すごいですね、まあ、もう今はもうね引退しているような感じにはなるんですけど、あ、まあ、私が、ね、あ、ずっと継がない
0: ので、あと継がないからですよね、
1: はい、あ、そういう形で、
0: いやいや、はい、頑張んないといけないですね。
1: そうですね、はい、
0: でもやっぱり AI ってもう日に日にいろんなものが出てくる中で、
1: はい、
0: もう何をいつ取り入れたらいいかみたいなものってすごくジャッジが難しいかなって思ってるんですよ。
1: はい、
0: なので今焦って導入する必要もきっとないんだろうなと思いつつも、動かないといけないなとか、
1: はい、
0: なんかそのあたりすごい難しいなと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですかね。
1: なんていうんですかね、私自身がもう興味をすごく持って AI に触ってたい、触れてたいって、逆に言うとどんなことができるんだろうっていう、はい、ワクワク感で触っている中で業務への転換っていうのをしています。で、特にお仕事とかビジネスで AI 使わなきゃって思う人は、こう仕事ありきで考えることが多いと思うんですよね。あ、
0: そうですね、僕そうですね。
1: ただ、はい、それだと、はい、うん、それよりも例えばですけど、はい、本当に例え話ですけど、チャッピーっていう去年ね流行語になりましたけど、はい、とかジェミニとかクロードとか、正直今触ってない人ってほとんどいないと思うんですよね、はいはい、で、私みたいな仕事をしている人の中で、すごい重要視されているのが、そのプロンプトの使い方とかはものすごく重要視して教えて、いらっしゃる、まあ、企業さんとか社長さん、まあ、研修をする側の会社さんとか多いんですけど、まあ、私はそういうのは実はあまりやらなくって、はい、まずは、普段の検索をやめて、Google を使わないでって言うと何とも言えないですけど、はい、まあ、検索エンジンを使うんではなくって、それを全部まずは AI に切り替えてみましょうとそれだけでも、例えば最近ちょっといろいろ人に誘われてキャンプ行ったりとかするんですけど、家族で行くと最近クマの痛ましい事件よく出てくるじゃないですか。で、クマに関する事件とかをちょっと調べようかなっていう時に、検索エンジンを使うと クマスペース事件とか、うん、そういう検索の仕方すると思うんですよね。ところが、まあ、チャット GPT とかジェミニとかクロードに聞くときは、例えばですけれども2025年から2026年にかけて日本で発生したクマによる人的被害、こちらのニュースをすべて取りまとめて簡易的に見れるようにデータ化をしてアウトプットしてくださいと、はい、プロンプトって要するにこういうことの積み重ねになってくるわけですよね。ところが検索は検索でしかしてないと、どうしてもクマ事件とか日本クマ事件2026みたいな、そういうことになっちゃうと思うんですけれども、きちんと具体的に 5W1H2H で聞いてあげるっていうところからスタートして、普段のいわゆるその生活の中で AI を活用することによって、いつの間にか AI がこう活用できるようになってきていて、それが逆にビジネスにこう転換できると、はい、例えば写メを撮ってみて、昔はできなかった、数年前はできなかったですけど、野菜室を写メ撮って、その写メをもとに今日の献立を考えてもらったりとか、はい、まあ、別に手相占いをしてもらってもいいですし、はい、逆に仕事からって考えると結構大変になっちゃったりとか、 うまくいかなかった時の落ちがメンタルの落ちが結構激しいと思うのでもうプライベートでガシガシ AI を活用していってっていう、私のプライベート用の、はい、チャット GPT のアカウントなんかは、はい、今の家族構成とかも全部メモリで記憶されている状態なので、もう写メ撮って献立考えさせると、もう大人2人子供1人のもう3人分の容量での献立考えてくれたりとかするので、これを AI 化しましょうっていう風に肩肘やるよりは、普段の生活の中で AI 使っていて、それを逆算すれば、あ、これできるじゃん、あれできるじゃんって普段なっていくし、自然と脳みそが、これ AI でやらせてっていう風に
0: 気づく
1: ですね、はい、なってくるのかなっていう、はい、その脳汁がなんか AI から、はい、AI の活用にこうどんどん近づいていくのかなっていう風には、はい、個人的には思っています、はい、
0: まあ、遊び心を持ってやった方がいいよっていう感じですかね。
1: 楽しんだもん勝ちです ね、
0: 肩に力入れずにやった方がいいよって感じですかね、
1: はい、
0: なるほど。でそんな中でやっぱりちょっと先週も僕お話しさせてもらったんですけど、 AI やっぱりセキュリティとかを気にしだすと、はい、まあ、キリがないちょっとあれかもしれないですけど、
1: はい、
0: ね、そこら辺ってやっぱり AI をこう教えるにあたってやっぱりそこら辺もアドバイスするんですかね、セキュリティとか。
1: そうですね、うん、設定はあるんですけど、はい、普通のチャット GPT とかジェミニとかの、まあ、個人アカウントでも設定はできるんですけど、普通に使っていると、例えばやり取りをですね、いろんなやり取りすると思うんですけど、その内容を AI が情報として取り入れて、さらにその進化のアップデートっていうんですかね、はい、チャット GPT のアウトプットのレベルを上げるために、もう世界でね何億って使われているそのチャット GPT のやり取りを全部集約して、今度のアウトプットに役立てる、いわゆるその AI の成長のために情報が使われるというのが実はデフォルトで設定されてしまっています。
0: はいはいはい、
1: はい、まあ、ビジネス契約していればそれはまた別なんですけど、それを知らないで個人のアカウントで、会社のちょっとした仕事とか作業とか、まあちょっとこれ外に出たら良くないんじゃないのっていう情報を入れてしまったりとかっていうのをこう、まあ、少しあまり深く考えずに使ってしまっているっていうような企業様は実はものすごく多い。
0: まあそうですよね、はい、止められないもんな。
1: 止められないっていうのがもうまさにおっしゃられる通りで、職場の、なんていうんですかね、若手社員のもう7割半分以上の方が上司に黙って生成 AI を使っている、はい、まあ、そもそも企業がこの AI を使ってくださいねみたいな社内ルールの整備っていうものも AI のその進化に追いついていないっていう状態はあって、社内ルール整備している企業っていうのは 8% っていうふうに今言われているんですけど、はい、それ以外にも AI インシデントって言ってちょっと大きい会社さんはね情報を公開しないといけないので、 AI インシデントっていうのを報告した企業、 AI によってまあこういうことやっちゃいました、情報がこうやって漏れちゃいましたみたいな報告をした企業の 97% がまあ、適切な管理をしていませんでした。はい、でこれは AI コーチングという、まあ、研修とか、はい、セミナーとかフォーラムとかいろいろやって、実は私去年1年間で3000名ぐらい、まあ、延べですけど AI について一応、まあ、教えるって言ったらおかがましいんですけど話をさせていただいたんですけど、この問題は ほとんどの企業にすごい当てはまる重大な、なんかもう問題に今なってるんだなと。AI の進化はすごいし、できることの幅も広がっているし、とにかく便利だけど、勝手に個人アカウントで従業員が使っているっていうこと自体を、まあ、はい、働いて上層部が理解していないとか、特に若い子なんかは AI 使い倒しているので、
0: はいはいはいはい、
1: 私東横線の奥良山ってところに住んでるんですけど、
0: はい、
1: 2つ先行くと日吉っていうその慶応大学があるんですね。で3つぐらい横浜に行くと今度神奈川大学っていう、はい、あの大学があるので、電車乗ってると結構大学生多いんですけど、え、何パープルキシティ使ってないの、あの論文でみたいなことを AI のツールの名前がパンパンパンパン出てくるみたいな、あ、これが違いかと。
0: いや若いな
1: 若いなっていう、はい、ただその人の感覚でそのまんま業務とかかつ仕事、企業の情報とかそういったものをこれで AI 使えば便利じゃんって個人アカウントでパンって入れているか入れていないかすら会社は把握していない、はい、そういうような企業様がものすごく多いんだなっていうのが、もう去年1年間やっててすっごく分かったことです。
0: もう感覚でもすごい多そうですね、はい、多いだろうなって、
1: はい、そうですね、多いですね、はい、
0: そうですよね、でそれの問題を解決するために、
1: はい、
0: 6月のちょうどあれですよね、6月の8日でしたか、リリースするんですよね、
1: はい、
0: 中澤さんがコプラス株式会社としてリリースしますというやつですね。
1: そうです、はい、すいませんポジショントークで、
0: 全然これですね、はい、いや綺麗にやっぱりお作りになるな、はい、ここで安心セキュリティって書いてあるんですけど、はい、今のセキュリティ問題がクリアになる、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい
1: はい、まあ、オンラインでつなげている以上ゼロにはならないんですけれども、まあ、普段皆様が使っているチャット GPT、 ジェミニ、クロード、パープレキシティ、まあ、ほとんどアメリカの会社さんですよね、はい、サーバーの管理もアメリカで管理されているというのが普通にあの使っていたら状況として、まあ、物理的に生まれてしまうというところなんですけれども、
0: はい
1: はい、今回リリースをさせていただいたこのアップギア AI というものに関しては、はい、2つの、まあ、いわゆる安全というものを、提供させていただいています。
0: はい、
1: はい、一つが、まずこのアップギア AI 上で、チャット GPT もジェミニもクロードもパープレキシティも全部使えるんですね。プラスアルファ有料版もアップギア AI であれば全部の有料版が使えることができますし、最新版も使えることができます。お任せっていうモードで、画像を作らせようとしたら勝手にジェミニのナノバナナという最新のモデルで画像を作ってくれたりとかするんですけど、はい、このアップギア AI 上でどの AI を使ったとしても、AI は一切やり取りを勉強しません。はい、使わないよと、情報として使わないよという、設定がなされている状態なので、はい、例えばまだ日本で発表されていない新しい特許の相談とかをここでしていて、はい、全然違うところで横に流れながら、なんか面白い特許ないって言ってその情報が漏れるみたいなことはまずないよというところが一つ目ですね。まあ、いわゆる AI が勉強のためにやり取りを一切使わないよっていう状態になっているよという点。はい、もう一つは、いわゆるサーバーと言われるですね、いわゆる情報の管理をどこでするのかというものなんですが、アップギア AI、 ギア AI に関しては、日本物理的にも日本にあるサーバーよって、法律的にも日本の法律で運営管理がされている日本のサーバーで情報の管理というものをすべてさせていただいています。はい、ので、まあ、海外のサーバーに情報が溜まってしまっていたりとか、はい、そういうようなリスクというものは一切ない状態になりますので、はい、あの結構どれ使っていいかわからないっていう人意外に多いんですよね。
0: まあ、そうっすね。
1: チャット GPT しか使ってないからジェミニのことよくわからないとかあるんですけど、これ本当にもったいなくって、はい、例えば PDF のファイルとか動画とかを読み取らせようとしたら圧倒的にジェミニの方が解像度が高いんですね、分析の。はい、またちょっと長いプロンプト、いわゆるその指示を読み込ませようと思ったら絶対にクロードの方がいいんですよ。はい、でも一番エラー出にくいのって何って言ったらジェミニが一番出やすかったりとかするんですね。はい、そうするとちょっとお手軽なプロンプトでじゃんじゃん動かしたいねっていうことであれば、これはもうチャット GPT の方が絶対いいでしょうと。はい、これをあのモデルの解説がですね、全部アップイヤー AI のところに書いてあるので、好きなモデルを選びながらいろんなボットを このヤップギア AI 上でたくさん作ることができるので、はい、使い方としてはものすごく便利な使い方ができるかなというところと、もう完全に法人向け LLM というふうな言い方をしているので、はい、こういった安心して法人様に使っていただきたいという意味合いでこのヤップギア AI というものを開発させていただきました。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、いわゆるローカルな AI みたいな感じ、
1: まあ、完全ローカルではないんですけどね、うん、あのネットでオンラインでつながってはいるんですけれども、うん、まあ、保存する場所が安全なところで保存してるよねというようなところですね、はい、
0: そこちょっと、まあ、嫌な聞き方するんですけど、はい、その日本のサーバーっておっしゃいましたけど、
1: はい、
0: それは安全なんですか？
1: 100ですかって言われたら100ではないです、うんうん、ただ、じゃあ皆さん、クロードのサーバーがどこにあるかご存知ですかと、
0: うん、
1: はい、ジェミニのサーバーってどこにあるか知ってますかって言ったら知らない人がほとんどなんですよね。
0: まあ、そうですね、
1: はい、アップギア AI はどのサーバーをどこにある場所のもので使っているっていうところまで全て言っています。はい、ので、まあ、安心安全の基準で言うとですね、
0: うん、
1: はい、まあ税理士先生とかで分かりやすく言うと結構会計ソフトさんとかが、
0: はい
1: はい、使うようなレベルでの、セキュリティはきっちりとかかっているようなサーバーでの管理。
0: あ、そうなんですね、はい、それはありがたいですね、はい、絶対漏らしちゃいけないのでやっぱり僕らとか、
1: そうですよね、
0: まあ、どの会社さんもそうでしょうけど、
1: はい、
0: 今ってすごくうるさいっていうかもう皆さんちゃんと守ってらっしゃいますもんね。
1: そうですね、
0: 外部に漏らさないためにできることはやるみたいな感じでやってる中で、
1: はい、
0: うん、いいですね。
1: 企業様に合うかどうか分からないんですけど、はい、アップギア AI をこういうふうに使っているよ、うん、AI の、まあ、インシデントじゃないですけど、そういったところに、まあ、注意をしている会社だよっていう、うん、いわゆるバッジもですね、うん、アップギア AI に関してはご契約いただくと、
0: うん、
1: 同時に付与されるような、はい、仕組みになっているので、
0: うん、
1: はい、まあ、あの企業様としても安心かなというところは、うん、あのね、クライアント様とか顧問様がたくさんいらっしゃるような企業様には安心かなというふうに思っています。はい、
0: これでどうやって検索できるんですか？
1: アップギア AI というふうに検索をしていただければ出るように今鋭意調整中でございます、
0: はい、これが放送される頃にはもう検索できるぜ、
1: はい、検索していただければなというふうに思っております。
0: あ、なるほど。これ作る中で、
1: はい、
0: もうなんか言えないこともあるかもしれないんですけど何が大変だったんですか？
1: はい、モデルがものすごく早いんですよ、切り替わりが。あんまり使っている人、ユーザーさんはあんまり気にしないかもしれないですけど、例えば5月の後半中旬ぐらいにチャット GPT って 5.5 っていうモデルが出たんですね、うんうんうん、はい、でも 5.4 になったのってそこから6週間ぐらい前なんですよ。うん、はい、
0: 2ヶ月か。
1: で、はい、なんでそんなに早いのっていうと、実はもうチャット GPT は GPT-6っていう、もうフルモデルチェンジを名乗れるぐらいのモデルを開発が終わっていて、実験もすでにある程度終わってる状態だっていう情報がちょっと私には入ってきてますので、はい、こうやってモデルがどんどん新しくなってきた時に、それにアップギア AI を使っているお客様が古いモデルを使わせるわけにもいかないというところで、常に最新のモデルにやっぱりつなぎ込みができる状態を作るっていうのはすごい大変だったのと、
0: なるほど、
1: うん、パープリキシティって何ぞやって結構思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、
0: うん、
1: あの結構検索って、うん、チャット GPT とかジェミニとかクロードって強くないところがあって、はい、ジェミニとかで実は結構横浜のこういったところの焼き鳥屋さんで美味しい鶏刺しが美味しいお店をで今ちょうど今日オープンしてるお店で検索して10個出してって言ったら、うん、その URL が結構リンク切れ起こしちゃってるとかっていうのが結構多いんですけど、パブリキシはそれがないんですよね。
0: あ、へー、
1: はい、なんですごい検索に関しての精度がものすごい高いです。ジェミニより全然高い、
0: は
1: い、けどじゃあその名もなきものとつなげるのとか、もうそういうのが結構大変。あと

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。この曲好きな理由、少し教えてもらってもいいですか。
1: なんテレビの番組でやってたんですけど、18歳100人だか1000人だかに囲まれながら、このアーティストが歌うっていうので、その18歳の方々がもう涙流しながらこの曲を全員で合唱してて、はい、僕のままでいいんだとか、まあ、そういうフレーズがやっぱり若い方に刺さるんだなっていうところがですね、はい、僕、まあ、最近よく聞いてる理由です。
0: おー、はい、なるほど、はい、じゃあみんなにもアップギア AI を使ってもらえるといいですね。
1: そうですね、で、はい、はい、
0: でちょっと先ほど聞けたらよかったんですけど、どれぐらいのこう利用料なのかなみたいなものがちょっと気になるところかなと思うんですけど。
1: そうですね、はい、一応、月額方式で松竹梅なんですけど、3万円、うん、5万円10万円という形で設定はさせていただいています。で、まあ、一番よく使われるであろう、利便性の高い5万円のプランで、アカウントは無制限です。はい、10人だろうが50人だろうが100人だろうが同じ金額です。
0: それすごいですね。
1: はい、使う人使わない人どうしても出てくるので、はい、その中で企業としてバジェットとして、持っていただくと。それが、はい、チャット GPT の一番最新モデルの GPT-5 というもので、だいたい3000万文字ぐらい、はい、多分文庫本とかで言ったら多分何百冊、2、300冊ぐらいのやり取りができますという価格設定ですね。
0: なるほどですね、はい。でこのラジオを聞いた方はなんか全部無料でしたっけ。
1: 初期すいませんちょっとじゃカットしていただきます初期費用ですね、いただかないで、はい、ご提供させていただければなと。初期設定全部私の設定ではないでうちの会社の方で設定させていただきます。
0: いや、なるほどですね、はい、いやすごく楽しみですね。
1: はい、
0: はい、じゃあもう早いもので、30分経とうとしているので、はい、2週間にわたってお越しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またいつでもいらしてください。
1: はい、ぜひ、はい、
0: で聞いてくださった方も最後まで聞いてくださってありがとうございました。おやすみなさい。
1: ありがとうございます。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

おはようございます。タンサン美容家の高橋ふみです。今朝もシュワフルモーニング始まりました。6月もね、いよいよ

中に入り、少しずつ空気に湿り気を感じる、そんな季節になってきましたが、皆さんがお住まいの地域のお天気はいかがですか？私が暮らす広島県の北広島町っていうところは、自然がめちゃくちゃ豊かで、もう本当に名色のこの移ろいを肌で感じられる、とっても素敵な場所です。朝庭に出るのが習慣なんですけれども、やっぱり秋からね、少しずつお手入れをしてきた、いちごとか、あと赤いね、そんなのが赤い実をつけたりとか、あとナスとかピーマンとかキュウリとかトマトとか、そういった夏野菜もですね、太陽の光を少しずつ浴びて、元気に葉を広げています。こうなんか土に触れたりとか、こう植物の成長を眺めながら朝のね、深呼吸をする時間っていうのは、私にとって心のリセットボタンのようなものです。はい、でもね、こう梅雨のね、ジメジメした空気が続いていくと、なんだか朝から体が重く感じたりとか、気分がすっきりしない日っていうのも増えてきますよね。お天気の変化は、私たちが思っている以上に心と体に影響を与えます。特に40代、50代と年齢を重ねていくとですね、その日のコンディションに波があるのはごくごく自然なことです。今朝はそんな梅雨のモヤモヤを吹き飛ばすような新しい視点での美容とケアのお話をしていきたいなっていうふうに思っています。なので皆さん、ぜひ温かいコーヒーとか、あと白湯を片手にですね、あるいは何か家事をしながらとか、メイクをしながらっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひぜひどうぞゆったりとした気持ちで、はい、最後までお付き合いください。さて、今日のテーマは、頭皮が先に夏バテしちゃってるです。はい、ちょっとね、ドキッとするタイトルだったかもしれませんね。梅雨が本格化したこの時期というのは、気温も湿度もね、こう上がっていきますね。皆さんからよく聞くお悩みがあります。朝セットしたはずの髪がお昼にはなんかペタンコになっちゃうとか、夕方になるとなんだか頭皮のベタつきや匂いが気になってしまうっていった、そういったお声です。で、私たち女性はですね、毎日鏡を見てお顔のスキンケアにはとっても気を使いますよね。でも頭皮のケアとなるとどうでしょうか？毎日シャンプーをして洗い流すだけで終わってしまっている方が多いのではないでしょうか？実は頭皮はお顔の皮膚とこう一枚のこうね、皮でつながっているっていうふうに言われていますけども、これ立派なの、もちろん皮膚の一部なんですよね。しかも頭皮っていうのは、この顔以上に皮脂腺とか汗腺が多いから、髪の毛がこう密集していたりするし、こうただでさえこう通気性が悪くね、こう蒸れやすい環境にありますよね。で、そこにですね、梅雨の湿気と夏の暑さが加わると、汗と皮脂が混ざり合ってベタつきや気になる匂いの原因につながりやすくなります。これがですね、いわゆる頭皮の夏バテ状態です。お顔の、お顔のね、皮膚が夏の環境で疲れてしまうのと同じようにですね、頭皮も実はこう先に悲鳴を上げているんですね。では、この頭皮の夏バテにどう立ち向かえばいいのでしょうか。はい、ここで大切なのが、私がずっと提唱しているですね、引き算の美容法です。ベタつきとか匂いが気になるかといって、一日に何度も洗ったりとか、あとゴシゴシと力任せにね、摩擦を与えて洗ってしまうっていうのは、実は頭皮にとって負担になることがあるんです。頭皮の皮脂は全てが悪者というわけではありません。適度な皮脂は外部の刺激から、頭皮を守るバリアの役割も果たしてくれているんですね。で、そこでですね、活用していただきたいのが炭酸美容のメカニズムです。
炭酸が溶け込んだお湯やケアアイテムを使うと、炭酸の細かな泡が毛穴の皮脂や古い角質に吸着して、無理なくふわっと浮かせて落とすサポートをしてくれます。ゴシゴシとこう強い摩擦を与えなくてもですね、不要なものだけを優しく引き算してくれるっていう、まあそういうことになります。で、私がですね、セミナーでよくやっているデモがあるんですけれども、ちょっとね、紹介していきたいと思います。手にまずクリームをね、たっぷりと塗った状態で、これを高濃度の炭酸のぬるま湯にこうつけるんですね。手をつけていくんですね。で、そうすると何が起きるかっていうと、じわじわとですね、白いこの泡がですね、表面に上がってくるんです。で、泡が皮脂やクリームにくっついて、こうグイッとこう引き上げてくれるっていうのかな。目で見てこれはね、わかるので、セミナーを受講された方が皆さんね、あ、本当だみたいな、そんな感じになるんですよね。で、これはですね、手だけじゃなくて足でやっても同じことが起きてきます。クリームを塗った足をですね、炭酸水、まあ、ぬるめの炭酸湯って感じかな、につけるとですね、白くなんだか乳化したような気泡がじわじわと浮き上がってくるわけなんですよ。で、これ特に強くこすったりとか、そういったことはしないんですね。なのに汚れとか皮脂が浮いてくるっていう、まあそんなことが起きます。これがですね、実は炭酸のこう汚れを落とす、まあ、吸着力みたいなものになってきます。で、頭皮でも全くこれと同じことが起きています。ね、で、さらに炭酸ガスっていうのはお肌からこう吸収されるとですね、血管を広げて血流をこう促していくっていう働きがあります。これが炭酸美容のメカニズムになってくるわけなんですけども、頭皮には、まあ、もちろん毛細血管が張り巡らされているわけですよね。で、この毛細血管ね、ストレスとか年齢とともに、この血流っていうのはどうしても滞りやすくなってしまいます。はい、これは年齢と比較するとですね、やっぱり年齢が重なってどんどん年を取っていけば取っていくほど、この毛細血管っていうのが働かなくなってしまうっていう。なので、血のこの巡りっていうのが良くなることで、頭皮のこのターンオーバーが正常にこう働いていく。で、そうすることでこの健康的な頭皮環境を保つことにつながってくるんですね。はい、なのでめちゃくちゃ本当に炭酸と頭皮のケアっていうのは相性がいいものになります。はい、でね、これってなんか特別な道具必要ですかっていうふうに聞かれるんですけれども、はい、実は全然必要ないです。はい、もうむしろ誰でもできますというものなので、ぜひぜひ皆さんにね、やっていただきたいなっていうふうに思うんですけども、まず大切なのはですね、いきなりこうシャンプーをつけるみたいな、そういう形ではなくて、シャンプーをつける前にまずはぬるま湯でですね、しっかりと頭皮の予洗いをしてください。ぬるま湯で頭皮をしっかりこう洗い流すっていう感じ。シャワーとかできっと皆さん洗われると思うんですけども、シャワーでね、たっぷりのお湯で、シャワーでこう頭皮を洗っていくっていう、その予洗いをすること。まずこれがめちゃめちゃ大事だなっていうふうに思ってます。ね、え？って思うかもしれないんですけど、この予洗い大事です。で、指の腹を使って頭皮を優しくこう動かすように洗ってみてください。で、そうするとですね、自分の頭皮をこうなんかこう優しくこうなんかこう触るというか、マッサージするというか、まあそういう感じでやってもらえるだけで、頭皮の血流がすごく良くなりますし、頭ってね、めちゃくちゃ凝ってますよね。結構頭こう触ってみると硬いとか、結構頭皮が動きにくいみたいな、まあ、そういう方結構いらっしゃるんですけれども、頭皮ってやっぱり血流が良くなることって、
凝りがほぐれたりするので、でしかもね、お顔と一枚の皮でつながっているっていうふうにね、言ってるじゃないですか。ってなると、なんとお顔の印象までパッとこう明るく引き上がっていくっていうのを感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。なので本当に大事なので、これやってくださいね、皆さんね。はい、ということで、リクエスト曲次いきたいなと思います。はい、ですね、ちょっと懐かしい曲ですね、ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいねです。ぜひ聴いてください。どうぞ。

さて、前半では頭皮の夏バテとエビデンスに基づいた炭酸美容のメカニズム、そして血流を意識した引き算の美容についてお話ししました。後半はですね、そのケアを私たちの毎日の暮らしの中にどう落とし込んでいくのかっていうところで少し深掘りしていきたいと思います。私自身、広島にある自社の工場で化粧品の開発とか製造に関わりながら日々ね、様々な仕事をしているんですが、このね、ラジオをお聞きの40代から50代の女性の方が多いと思うんですけれどもね、この女性の皆さんもお仕事とかご家庭のこと、それから地域の活動とかね、いろんなことがあると思うんですけれども、本当にね、毎日たくさんの役割をね、こなしながらですね、あっという間に一日が過ぎていくっていう方がめちゃくちゃ多いのではないでしょうか。本当にね、一日一日あっという間に過ぎていきますからね。で、そんな忙しい毎日の中で、あ、頭皮のケアもしなくちゃとか、血流を良くするためにマッサージしなくちゃとか、なんだか新しいタスクをですね、自分にこう課してしまうとですね、それが逆にプレッシャーになってしまって、でかえってストレスになってしまうっていうね、そんなこともあるかもしれません。で、意外とこの年齢って真面目な方が多いと思うんですね。なのでついね、完璧にやらなければとか、もう絶対やらなければみたいな、そういうふうに思い込んで しまいがちになってしまうと思うんです。だから、何が言いたいかっていうとですね、私が皆さんに伝えたいのは、本当に無理をしないっていうことなんですよね。だからね、できることをやればいいかなっていうふうには思っていて、例えばですね、毎日のシャワーのために念入りなケアをする必要っていうのはなくて、で、自分に逆に余裕がない時っていうのは、こうさっと洗って、済ませてしまってもいいし、だけど丁寧にするっていうことだけは忘れないでほしいなっていう、はい。で、あとは週末の夜とか、ちょっと余裕があるよっていう時だけでもいいので、お風呂場で自分自身と向き合う時間っていうのをぜひぜひ作ってあげてほしいです。はい、これね、本当に大事で、いろんなプロセスを重ねるっていうよりも、自分と向き合う時間っていう形で丁寧にケアをするっていう、もう本当にそれだけでいいんですね。で、温かいこうお湯を感じながら、今日も一日お疲れ様私みたいな感じで、本当に心の中で自分にね、対して声をかけてあげてください。で、この時間っていうのは、もう本当に、疲れた、汚れ取るよ、みたいな、汚れを落とす作業っていうことではなくてですね、やっぱ自分を大切にする時間っていう、自分を大切にするための大切な、儀式なんだ、みたいな形で、行ってあげると、やっぱり価値が高まるな、っていうふうに私は感じます。で、じゃあ具体的にどうすればいいのかというと、具体的にはですね、例えばこんな風に取り入れてみてください。週1回少し余裕がある夜っていうのをまず選んでください。週末とかね、お休みの日の前の夜とか、そんな時がベストタイミングだと思いますが、シャンプー前にぬるま湯だけで 1-2 分、頭皮をしっかり予洗いしてください。はい。で、これ本当にね、お湯だけでもう全然 OK。 お湯だけでもね、意外とね、頭皮の汚れってね、落ちるんですよ。かなりね、落ちるので、これめちゃくちゃ大事なんですよね。はい。で、それをしてもらって、で、その後にですね、炭酸入りのシャンプーを使うか、炭酸のお湯をですね、そのまま頭皮にかけてから洗うっていう、それがすごくおすすめです。炭酸入りのシャンプーっていうのめちゃくちゃ簡単に作れて、残った炭酸水あるじゃないですか、飲み残りの炭酸水、それにシャンプーをワンプッシュ入れてシャカシャカシャカっていう、本当にペットボトルで作れるので、それをやってもらうだけで炭酸シャンプーすぐできちゃうので、ぜひそんなのも利用してほしいんですけども、これ洗うとき
爪を立てずにですね、指の腹全体を使って頭皮を優しくこう動かすようにやります。この時ゴシゴシゴシっていう感じじゃなくって、こうじわじわっとこう円を描くように、頭皮がじんわりとなんか緩んでくるようなね、柔らかくなってくるような、温かくなってくるような、まあそんな感覚があれば血流がね、めくり始めているっていう、まあ、そんなサインが出てきてるってことです。はい、なので前の方からも後ろ、ね、こう後ろにこう向かって側頭部もゆっくりとやってみてください。これね、5分もあればできます。たったそれだけで頭皮の状態も髪の印象もお顔の印象も少しずつ変わっていきます。はい、でまた自分のね、お肌や頭皮に何を使っているのかっていうのを知ることも、自分を大切にするという意味では、まあ、それも第一歩だなと思っていて、で私実は今ね、ノートというプラットフォームで記事の発信をしています。そこではですね、コスメの裏読みコミュニティっていうことで、まあ、その入り口としてですね、化粧品の裏側のラベル、例えばまあ全成分とかね、表示が書いてあるんですけども、まあ、そういったことを分かりやすくこう解説しているような、まあ、そんなノートっていうのをやってるんですけども、化粧品もなんとなく選ぶっていうことではなくて、やっぱり成分のエビデンスとか、まあ、成り立ちを知ったりとか、あとそれがそもそも自分の肌に合ってるのかとか、本当に優しく寄り添ってくれてるのかとか、まあ、そういったその自分自身を大切に扱うというマインドセットのためにも必要な、まあ、内容になっています。はい、で年齢を重ねるとですね、体にも肌にもいろいろな変化が訪れます。で、それにこう無理にこう抗う、ね、抵抗するのではなくてですね、変化を受け入れながら、確かな知識とともに今の自分にとって一番心地よい状態を作っていくっていうね、はい、自然体で無理のないナチュラルなお手入れっていうのが結果的に心と肌のゆとりを生み出してくれると思うんですね。なのでこの梅雨時期のジメジメとか、これから夏の暑さに、まあ、頭皮がね、バテバテってバテてしまう前に、はい、ぜひ引き算の炭酸ケアと自分を大切にする時間、そして知る時間というね、知る習慣をですね、取り入れてみてほしいです。ノートの方も最近本当に力を入れているので、ぜひ遊びに来てください。はい、ということで最後のリクエスト曲かけたいと思います。ダイアナ・クラールの Just the way you are です。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に、そろそろ別れの時間です。今日は頭皮が先に夏バテしているというテーマで、お顔とつながっている頭皮のケアの重要性、そしてエビデンスに基づく炭酸美容の視点から引き算のケアや成分を知ることへの大切さについてお話ししました。洗いすぎない、無理をしない、自分を大切にする、この3つのキーワードを皆さんの心の片隅に置いていただけたら嬉しいです。頭皮を優しく洗う時間は自分自身を優しくいたわる時間です。忙しい毎日の中でほんの少しでもご自身のために心地よい余白を作ってみてくださいね。はい、ということで今日も肌と心を優しく緩やかな一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋文でした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国民あれ古今東西家族の名曲が生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境にながらポップミュージックの腰掛で育成、つまりはサンドスリームをこの僕と収めましょうと、ちょっと前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなったわ、ということでお届けするのは僕、佐田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりで、なんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、
1: は
0: い、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲あるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これ多分曲聴いたん初めてかも。
0: あ、マジで、
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう、
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか佐々澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど、
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない、
1: 知らない、
0: さて何曲目かちゃうんですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、た試しやな、
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: あ、そういうことですよ、
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシちゃんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっと元こう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲もこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね、
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そうね、あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したときかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
0: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことないね。そういうこと
1: なるほどね。はい、わかりました。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: い。まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: 一番聞いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中では私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハマさん、まさに昨日昼カラオケで歌いました
0: けど、
1: 横浜チーク
0: ですね。まさかの。すげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハマさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、うん、時代の嫁さんが2143、
0: はい、い
1: ちごさんが3241、
0: うん、
1: たまこさんが3421、石焼さんが2341、
0: うん、
1: エボシーバさんが4312、
0: うん、
1: シンさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たの
1: に。ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいな。そこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど。自信なくすな。
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね。ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、伊坂さんが4213、で私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな。ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、
0: うん、
1: たまこさんが3141、電話番号鳴ってる。庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241です、
0: はい、それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、
0: うん、
1: タイトルが分かんないけどね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: やつ。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。
1: あ、
0: タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、
1: うん、
0: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、
1: あ、
0: 雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、お
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く
0: どういうことです。まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、
1: はい、
0: 新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、
1: はいはい
0: はい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これ知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、
1: うん、
0: 久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です、
1: うん、ああそうなんや、
0: まあまあね、まあまあね、
1: お、
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそう、はいはい、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うんはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃう。
0: そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出て
1: きたよ。あ、ダーハマさんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダーハマさん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: あ、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 五木ひろしさん
1: ね。もちろんそうですね。
0: 13位。
1: なるほど、
0: ダーマさん12位、クライさん10位、うん、惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね。
1: なるほど、これはすごいな。
0: 伊坂さんが8位、モーリー18位、うん、でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、うん、桑原さんが22位、はい、エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな。
1: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、あの演歌にしの方にして珍しくてやっぱ人気歌手なので、うん、あの年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
0: はい、
1: でも当たるのは大体1曲なんです、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
0: はい、
1: だから、ね、印象に聞いたことあります、全くない、
0: ない。
1: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、
0: はい、知らん。
1: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ。でもあなたの印象に残ってないということは、
0: そうよね、
1: 切り札でさえ、うん、っていうことなので、うん、そんなベストテンリストしたような感じではないということですよ。
0: そうですね、
1: 先に売り上げいきましょう、はい、売り上げは 29.8 万枚、
0: ま
1: あ演歌としてはなかなかですよね、
0: はい、
1: ベスト10では12位でした、
0: はい、
1: 入ってないですよね。
0: お
1: ならばオリコンは、
0: はい、
1: 最高位は18位です。
0: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけど、そんなに下ってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
1: なるほどね。
0: マイムーさん、以上かな、はい、
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
0: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県の北名古屋市に来ておりまして、なんとゲストはですね、市長の太田市長をお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はご参加ありがとうございます。
2: いえいえ、
1: あの大学の先輩なんで。
2: いえ、その大学の先輩という言葉に誘われて、それは後輩のために一肌脱ごうと思って、あの何でもお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。初対面なんですけど、ありがとうございます。はい、ではですね、まず一曲ですね、事前に太田市長にアンケートいただいておりますので、ちょっとちなんだ曲をかけたいなと思います。はい。では私の選曲なんですが、おにゃんこクラブさんで、セーラー服を脱がさないで。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがおにゃんこクラブさんのセーラー服を濡らさないででした。こちら私の選曲なんですけれども、おにゃんこクラブに所属されていた渡辺美奈代さんが、
2: はい、
1: 北名古屋市の出身なんですよ。
2: そうですね。
1: はい、ちょっと選ばせていただきました。
2: はい。
1: はい、何か接点とか？
2: 接点はね、ないんですけど、一つ下だったっていうところかな。はい、で、まあ、はい、中学校の仲間のうちだと、はい、まあ、いろいろ絡みがあったっていう話を聞いてるだけであって、ね、はい、私は全く知らない。
1: そうなんですね。
2: 友達の友達が美奈代ちゃんの友達だったっ
1: ていう。へぇ、すごい。当時、すごい状態だったんですか、その売れてるので。
2: いや、そんなことはないけど、高校が西原高校っていうところに行って、はい、で、まあ、その時にちょうどデビューしたおにゃんこクラブ入ったっていうところだったから、昔から可愛かったよねって、卓球部で一緒だったとか、そういう話をよく聞かされてました。は
1: い、そういうことですね。改めて曲聞いたんですけど、意外と歌詞が AV になってて。
2: そうですよね。本当そうですよね。だから、この間うち流行ってた、ふてほどのドラマみたいな感じで、ちょめちょめとか、ニャニャとか、
1: そうですね。
2: そんなような話ですね。
1: 結構ストレートだったね。ちょっとびっくりしてね。ありがとうございます。で、市長、この番組がですね、ターニングポイントといって、うん、まあ、ゲストの方のですね、こう人生の浮き沈みというか、良かったところとか、そういったのをちょっと聞いていこうかなと思いますので、まずはですね、市長の、でしたら、お子さんの頃というか、学生の頃とか、どんな感じの方だったでしょうか。
2: あのね、もう野球一本ですね、
1: はい。あ、そうなんですか。
2: 少年野球から始まって、はい、中学校の野球部のキャプテンやって、そして高校野球っていう、はい。
1: そうなんですね。もう完全に野球少年。
2: 野球少年。
1: でしたら当時は、夢は
2: プロ野球選手か、お笑い芸人。
1: お笑い芸人。
2: お笑い芸人。
1: なんでまたお笑い芸人だ、そう。
2: で、やっぱりさっきおにゃんこのとこで、はい、トンネルズとかいろんな人たちが出てるっていうことで、はい、もうテレビと、ね、野球とっていう、はい、そんなあればっかりで、はい、なんか受けることをしなきゃいけない。はい、で、まあ野球部でも、ね、ムードメーカーは必要だから、必ずムードメーカーにならなきゃいけないっていう、
1: はい、
2: ところが私の差がある。
1: そうなんです。じゃあ結構そういった率先してこうみんなを盛り上げるというか。
2: そうだね。ムードメーカーですね。
1: ムードメーカー。
2: ムードメーカーはチームには必ず必要だっていうことなんです、
1: はい。すごいですね。すごいですね。ちなみに野球はどこのチームがファンなんですか？
2: 昨日、すごいドラゴンズ負けてますけど、7対0から逆転されるっていうところがありますけど、ドラゴンズのファンです。
1: そうですね。やっぱり地元を大切に。そういうことですね。かしこまりました。じゃあ、もう高校までずっと野球やってらっしゃって、はい、ポジションはどこをやって
2: るんですか？ポジションは主にサード
1: で。あ、はい。そういうことですね。サードって結構動き激しいですか？
2: あんまり激しくないけど、強い球が来るから、
1: はい、結構
2: それを止めて、はい、パスに投げるっていう。
1: はい。
2: まあまあ、肩も強くなって
1: る。はい。そういうことですね。はい。がっつりもうスポーツ少年っていうか、
2: スポーツ
1: 野球少年。
2: 野球少年ですね。
1: で、野球をやってらっしゃって、高校野球とかもでしたら目指して。
2: そうですね。まあ、弱いとこだったけど、西原高校で野球をやってたっていうことで。まあ、5時、はい、6時になったら部活動をやめて帰りなさいっていう高校だったんで。
1: 早いですね。
2: だからバッティングマシンも何もなしで。はい。
1: そうなんですね。
2: なかなか勝てない学校だ
1: と。まあ、進学校です。
2: まあまあ、進学校で。今はすごい、我々の時よりさらにレベルアップされてるから、あ、まあ、OB としては嬉しい限り
1: です。そうなんですね。まあ、確かになんか高校のこう、そういった、なんだろう、偏差値というか、レベルってだいぶ変わるんですね、時代とともに。
2: いや、変わりますね。
1: 変わりますね。そんなに変わると思わなかったですね、
2: 僕も。やっぱり、西原高校っていうのは、まあ、この北長市もそうなんですけど、
1: はい、
2: 利便性がいいっていうところでね、うん、で、西原駅まで今、鶴舞線が乗り入れしてるっていうところがあるから、はい、ね、やっぱりそうするとアクセスの問題からすると、うんうんうん、みんなに選ばれる高校になってたんじゃないのかなっていう気がしますね。
1: ね、かっこまりました。高校卒業されて、その後は同じ名城大学。
2: 名城大学。私は、あのつく法学部だったんですけど、中山さんは何学部だった
1: んですか？いや、僕、理工なんですけど、
2: ただ、お利口だったんですね。
1: 違う違う。ただ、僕、夜行ってたので、お利口で。
2: なるほど。 まあまあ、おのつく方ですね。私はあのつく工学部ですから。
1: なんでなんですかね。なんかずそう言われてましたよね、
2: 名城。まあまあ、名城はね、理工とか、まあ一番いいのは薬学部っていうところ
1: で、はい、ちょっと場所も違いますね。
2: そうそう、場所が、あの、矢事なのか、塩釜口かでが違いますから、
1: はい。
2: ね、
1: そうなんですね。大学時代はどんな感じの方だったんです
2: か？大学はね、本当に、なんだろうな、サークルって、テニスサークル作って、はいはい、あの、いわゆる、はい、女性にモテるものは何なのかっていったところで、やっぱりテニスをやらなきゃいけないだろうっていうところで、テニスのサークルを作って、はい、
1: あ、作られたんですね。
2: あ、すごいですね。女子大のところにこう、ビラを配りに行って、はい、あの、鶴舞のコートでやってますからっていうので、でお金をたくさん集めて、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、あの、夏合宿とか、はい、冬はスキーの合宿とか行って、は
1: い
2: は
1: い、すごいですね。
2: 大体100人ぐらい、もう10回ぐらいいましたから、
1: はい。そうなんですね。で、それはもう、名城大学だけじゃなくて、他の大学の方も集めてってことですね。そうです。
2: 基本は名城大学だけれども、はい、あとは他の女子大生を集めてっていうのをやってました、
1: ね。この辺、混んでいいのかどうか、ちょっとよくわかんないですけど。
2: もうそこもやっぱりムードメーカーが必要だからっていうところで、まあ、重宝されてたん
1: です。あ、そうなんですね。さすがですね。まあ、年代的に僕よりちょっと10個ぐらい上ですかね。
2: あ、そうですか。43年までだから、
1: はい、当時、ね、バブル時代
2: ですか。そうですね。バブルが絶頂で、
1: 絶頂、
2: みんなどこに行ってもいいぞって就職はあって、
1: はい
2: は
1: い、
2: で、まあ我々の仲間は結構証券会社行くんで、証券会社行くと 一発目のボーナスから100万円もらえるっていう話だったんだけど、はい、入った瞬間にバブルが弾けて、はい、みんなそんなはずじゃなかったっていうところがほとんどでしたね。
1: そういうことです。
2: バブルが弾けてから就職
1: っ
2: ていう形ですね。
1: そういうことですね。じゃあまあ大学の時もちょうどバブルが絶頂ぐらいの
2: 時ですね。
1: まあスキーとかは盛ん
2: な。スキーとかで、ね。だから石田純一さんのこう、
1: はい、あの、肩に羽織るやつ。
2: こう羽織るようなのとか、ね、DC ブラウン
1: とかっていう、
2: そんな時代でしたね。
1: そんな時代ですね。そこから就職されて、就職は何でサラリーマンになられ
2: てる、東京海上火災って、まあ、保険を扱う、はい、仕事っていう、
1: はい、だから割と金融系に近いんですかね。
2: 金融系ですね。で、まあ私の場合はその、はい、東京海上でもその将来的には代理店になってくるっていう、
1: はい、
2: 独立してやっていきましょうっていうコースを選んで、
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。
2: まあ不合級のところで勝負したっていう、
1: はいはい、ね、もうす、あの、就職する時からそういった独立をするためのタイプで採用入られてる、はい、そうなんですね。
2: まあその当時だからトレンドドラマとかそうなると、はい、ね、まあ自分のあれでっていうところで、
1: はい、
2: 稼げる、稼、はい、やればやるほど稼げるっていうところで、はい、まあ、そういった形を目指した
1: よ、はい、そうなんですね。実際でしたらサラリーマンを経て独立されてから、ご自身でこう損害保険の事業されて、
2: はい、
1: そうなんです。どう、時代的にというかどうでした？
2: 時代的にはね、バブルが弾けちゃったから、はい、それはなかなか難しい。はい、何かを切っていかなきゃいけないっていうところに余分な保険をつけてくださいっていう話だから、まあまあ苦しいところから始めて代理店になってたっていうふうだから、まあある意味ではうまくやれた方なのかなっていう
1: 気がしますね。損害保険ですと、こう、車であったりとか、お家であったりとか、まあいろんな種類あると思うんですけど、どこに特化とかそういうのもあったんですか？
2: まあやっぱりその自動車保険で、その当時は、あの、どこで入っても値段が一緒だったっていう、
1: はい、
2: ところだったので、確
1: かにそうかもしれないですね。
2: ね、はい、で、東京改造で入ろうが、その当時だと安田火災とかで入ろうが、はい、千代田火災で入ろうが、どこでも一緒だった、はい。で、そうすると、その人脈が強い人が勝つっていうところが保険業の、
1: はい、
2: 一つのパターンだったかなっていう、
1: そうなん
2: です
1: ね。
2: ところですかね。
1: はい、じゃあ人脈の強い大田市長が勝っていった。
2: いや、なかなかそれはね、あの、決定権者っていうのが、保険入るときには決定権者っていうのがいるわけだから、はいはい、そうすると同級生とかだったらお父さんであったり、うん、お母さんだったりっていうところになると、はい、なかなかそこで絆が強いものじゃないと、はい、なかなか取れないっていうところがあって、はい、苦労して、じゃあどうしたかって言ったら、政治に携われば、
1: はいはい、
2: なんか、はい、パイプが強くなって取れるんじゃないかっていうところで、県会議の、はい、県会議員の秘書になった。
1: あ、そうなんですね。
2: 県会議員の秘書をやりながら、代理店やった。
1: あ、そうなんですね。保険のこう営業をこう広めていく手段というか、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、
2: 方法として、
1: で、県会議員さんの秘書になられた。
2: そう。
1: 秘書の方どうやってなるんですか、こう事務所とかに連絡したら。
2: いやいや、たまたまそこが秘書を募集してるっていうところがあって、はいはい、でだったらちょうどだから代理店の事務所を開くにあたって、はい、で曲がりしてさせてくれるんだったらやりますっていう、はい、まあ、ウィンウィンでいきましょうっていうところだったんだけど、
1: そうなんですね。
2: で、まあ、やっていくうちにね、のめり込んでってしまったっていう。
1: そうなんですね。
2: ミイラ取りがミイラになるんじゃないけど、はいはい、ね、代理店やなんか政治の方が、なんか魅力的に見えたっていう。
1: はい、はい、その当時、その、秘書されたのは、おいくつぐらいの時
2: その当時が、ね、25かな。25から
1: 35年。
2: はい。
1: 早い。早いですね、というか。
2: でそうすると、その当時のね、まだ西原町っていうところだったけど、
1: はい、
2: ね、農家のおじさんとか、も定年退職した人しか議員になれない、
1: はい、
2: 地場の地域の名手じゃないとなれないっていうことだったから、でもまあ、そうやって見てると、我々のこの生活とかね、政治っていうものは、ね、年代がバラバラに入ってればいいんだけど、うん、上のね、うん、じいちゃんたちが、
1: はい、
2: 決めていくっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうところが、
1: はい、
2: その動機っていうか、
1: はい、
2: あれで、だったら20代の代弁者として私がやった方がいいんじゃないかっていうところで手を挙げる、
1: はい、そう
2: やってたんですね。
1: そうなんですね。初めてこう民産立候補されたの
2: は、だから31歳
1: で、31歳、
2: はい、町会議に立候補させてもらって、
1: はい、
2: 1221票っていう、
1: はい、
2: 今まで西原町で1000票を超えたことのないのに、
1: はい、
2: 1221票っていう、
1: はい、
2: 未だに私忘れられないって多いんじゃないかっていうのが、
1: はい、すごいですね。
2: 一番の政治家のスタートですね、
1: はい、すごいですね。31歳。
2: 当選
1: した時はどんなお気持ちで。
2: いや、やっぱりね、若い人たちの声を拾うっていうところで、はい、まあ、ある意味ではトップ当選してっていうところで、はい、で、まあ、ちょっと軽い気持ちもあったんだけども、はい、これだけの票をいただくっていうのは、やっぱり、いや、一生懸命やらないとダメだなっていうのは、やっぱり感じましたね。
1: う
2: ん、嬉しいよりも、やっぱり重い、ね、
1: はい、
2: ね、期待があるなっていうところは、
1: ね、
2: それは感じましたね。
1: そういうことですね。実際その初当選されてどういったお仕事をまずはされるんですか。
2: それはやっぱりね、当時の我々の教育っていうのはね、中学校なんか先生たちが怒りの鉄拳じゃないけれど、
1: はい、
2: 愛の鞭を打つっていうところがあってね、
1: はい、
2: いわゆる、なんだろう、校内暴力が終わった後に学校を抑えなきゃいけないので、
1: はい、
2: 先生絶対主義だったところで、
1: はい、
2: で、今から考えても、今だったら暴力教師で、
1: はい、
2: 終わってるんだけど、
1: はい、
2: その当時はそれがまかり通ってたということで、
1: はい、
2: で、まあ、今から振り返っても、教育は悪いと思ったから、
1: はい、
2: 教育改革を一生懸命やろうと思って、
1: はい、まずは
2: 、そこからスタート
1: ですね。いうことですね。すごいですね。この、市議会議員に挑戦する前も、他の、県議さんとかそういったのも挑戦されてたんですか。
2: そうですね。で、37になって、
1: はい、
2: ちょうどだから西原町と四角町が合併する、
1: はい、
2: 3ヶ月か4ヶ月前に、
1: はい、
2: 前の西原町長だった方が、まあ、自殺されたっていうところ
1: があって、
2: はい、で、たった2ヶ月であったとしても、
1: はい、
2: やっぱりその町長は作らなきゃいけないっていうところで、
1: はい、
2: 37の時に、西原町長で立候補した。
1: あ、そうなんですね。
2: そうなんです。ただその当時は最年少の、
1: はい、
2: 首長
1: っていう、はいはい、
2: で私の後に大阪府で橋本徹さんとか最年少。
1: そんな時代なんですね。
2: そんな時代なんです。
1: へえ、すごい。最年少。
2: ただし2ヶ月だったから、
1: はい、
2: 当然だからまあ市長も目指してたんだけど、
1: はい、
2: そこにはいろいろ大人たちのいろんなこう絡みがあって、まあ引きずり落とされるっていう苦い経験をしながら。
1: そこはあんま聞きたくないっていうか、聞いていいのかどうかわかんないですね。これ、ラジオの流れしちゃうんで。
2: いや、まあ本当のことですから、
1: 政治の世界。
2: 政治の世界はそんな甘くないっていうところがありますからね。
1: 2ヶ月等々やっても、その後は統合されるので。
2: 統合して、で、市議会に、3期の途中で、
1: そうね、当時こういろんな場所でこう、なんだろうな、市町村の合併がたくさんあったイメージなんですけど、 これはやっぱり、なんだろうな、こう自治体の数を減らして、
2: そうだね、だから、平成の大合併とか言って、ね、国主導で、今、3000いくつあったものを、半分以下に落とそうっていう、はい、ところがあったから、
3: はい、
2: まあ、ある意味では、合併したところには目玉あげるから、
3: そんな感じ
2: しなさいというところだった。
1: なんか交付金とかたくさん出
2: る。おっしゃるとおりです。交付金がたくさん出る。合併特例債も7割返還する、はい、有利な借金の方法を、はい、あるからっていうので、みんな合併して、
1: はい、そうですよね。もう本当に至るところで合併してたイメージですもんね。その時に北名古屋市って名前できたと思うんですけど、これは公募とかですか？
2: 公募して、その当時の、はい、まあ、偉いさんたちがそこで投票して、はい、で、まあ、投票したのは3位ぐらいだったんだけど、はい、結局、うん、もう偉い人たちが最後、北名古屋市で、はい、名古屋に北だから、はい、北名古屋市でじゃないかっていうところで決めてしまったっていうところ
1: で、ね、その他に候補って何かあった
2: の？なるほどね、西春と市勝だから、西勝市とか、
1: はい、
2: 明北市とか、
1: はいは
2: い、ね、はい、いろんな名前が、
1: そういうことですね。まあ、でも北名古屋市で落ち着いて、まあ、もう今は聞き慣れて
2: て。今はまあ落ち着いてて。だけど最初の頃は4文字だから、
1: はい、
2: ねえ。
1: ちょっと長い。
2: で、私の家はどういうところかっていうと、昔だと、はい、愛知県、西春外郡、
1: はい、
2: 西春町、
1: はい、
2: 大和田、沖村っていうところだから、
1: はいはい、
2: まあ、こんな名古屋から近いところで、
1: はい、
2: 住所だけ見ると、お前どんなとこ住んでんだっていうところで、
1: はいはい、
2: 住所はやっぱりおしゃれな方がいいなと思ったんだけど、はいはい、4文字で北名古屋市っていう。ね、なかなかバランスが取れないところで、
1: はい、
2: なんでそんな名前になったんだろうなと思いながら、はい、偉くならないからこういう名前についちゃったんだなと思って、ね、その時若い議員でしたから、
1: はい、そういうことで、
2: まだ議員じゃないか、町長、
1: ね、町長、そうですね、決まった時には町長で、
2: 決まった時はあの、はい、名前が決まった時は前の
1: 町長、そう、そういうこと
2: ですね、町会議員、
1: 町会議員、そういうことですね、これその時は議員さんやりながら、町長さんやりながら、保険のお仕事もされてらっしゃった感じ。
2: そうですね。
1: あ、はい。そういうこと。継続して。
2: 継続して。
1: 人が合併して、市議会議員になられて、はい、そこから、こう、何期ぐらい市議会議員？
2: 3期まで受かって、はい、3期の1年やって、次は県会議員。
1: はい。はい。
2: まあ、ずっとトップ当選したから、
1: はいはい、
2: やっぱり、いい。
1: はい。
2: ね、流れになると、ちょっと天狗になるところがあるから、自分が出たらどうなんだろうっていうところで、
1: はいはい、
2: でそれこそ秘書やってた、ね、県会議員がいるけれども、はい、そこに対抗で、
1: はい、あ、対抗で出られたんですね。
2: 出たら勝てるんじゃないかって、ちょっと天狗になってたところがあって、まあ、あの、2着に入らなきゃいけなかったけど、はい、3着で。
1: あ、そうなんですね。選挙ってどういう大変ですか？大変です
2: ね。大変は大変ですね。だって名前と顔を売るっていうところの作業に入るわけだから、はいはい、政策運営よりも、ね、うん、名前と顔をどうやって売るかって
1: 知ってもら
2: う。今だと SNS とかそういうもので動画とかいろいろあったけど、その当時はまだそんなに主流ではなかったから、はい、
1: 確かに。
2: そうすると一軒一軒歩いてやる、
1: はい、
2: ね、講演会みたいなのを作って、
1: はい、
2: でね、ずっと仲間を増やしてるっていう、ね、
1: 労力である、
2: はい、作業だったっていうことですよね。う
1: ん、この名古屋市、あの、北名古屋市の市会議員さんやってらっしゃると、こう、印象的な、こう、お仕事というか、出来事とか、なんかあったり
2: なんだろうな、印象的。まあ、ただ、うん、何のために合併したかっていうところになると、うん、やっぱり2つ持ってるものを1つにしていかなきゃいけないっていうことなの、うん、はい、でそうすると両方の思い入れっていうものがあるから西春町と市勝町で、
1: はい、
2: で、まあ、そうするとサービスは最高のところにも合わせて、
1: はい、
2: ね、利用負担は一番低いところ、はい、うん、で当然そうなると当初の2つあるものを1つにしていこうというリストラっていうものが全くなされずに、
1: はいはい、
2: ジャブジャブのところになってしまったっていうところがあって、はい、せっかくこの、ね、血のりのいいところが財政がすごい悪化してっちゃったなってい
1: うところがあるんですよね。ちょっと戻っちゃうんですけど、はい、こう保険のお仕事されてらっしゃって、こう保険でのこう印象的な出来事とかってあったりするんですか？
2: 保険はね、だから政治によって変わるなっていうところがあって、それまで本当にだからね、はい、その料亭、料亭っていうか、保険料表っていうのを見てね、はい、あなたの車 3000cc だから、ね、はい、トヨタのなんとかだからとか言って、で、この金額ですねってやれてたんだけども、ね、ある時にそのアメリカから、ね、はい、金融ビッグバンダーっていうところがあるので、
1: なんかありましたね。
2: ありましたよね。で、その時に突き連れてきたのが、アメリカのその保険会社がバックについてて、はいはい、金融をもう緩和していくんだ、自由化していくんだっていう流れ で、 で、そうすると、ね、今まで保険会社いくつもあったんだけど、どんどん淘汰されていくっていうところがあって、で、今までみんな一緒の料金だったやつが細分化されてって、うんうん、ね、どこが得なのかどうなのかって分からないようになってってしまったっていうね、僕だったから、あれはすごいなって。アメリカの力で保険が変わっていった。で、損害保険やりながら、生命保険も売っていいよっていうふうに。
1: そうですね。確かに。
2: うん、ある意味では優遇もされたんだけど、すごくなんか流れが早かったのかなっていう。
1: そういうことで、困りました。ありがとうございます。じゃあ一旦ここで一曲かけたいなと思うんですけども、はい、太田市長の選曲で、かりゆし58の終わり始まり。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが仮有志58の終わり始まりでした。でこちら市長の選曲なんですけれども、これはどういった理由からでしょうかね。
2: これはね、曲がいいじゃないですか。
1: はい、いいですね。
2: もうすぐ今日が終わるって、はい、やり残したことはないから。
1: そうですね。結構この仮有志さんは結構聞かれてらっしゃるんですか、お好きって。
2: そうだね、でもこれとこれぐらいしか聞いてないけど、なかなかあれで鳥肌立つじゃないですか。
1: そうですね。
2: グッとくるものがあったら。で、まあ、カラオケとかでも歌わなきゃいけない。
1: はい、はい、あ、そうなんですね。困りました。毎日こうやり残したことがないように過ごしてらっしゃる。そうそうそうそう、
2: おっしゃるとですね。
1: 今、じゃあ、あとですね、2分ぐらいなんですけど、うん、こう、市長のお仕事をされてらっしゃって、やっぱり一番苦労されてるとか、これ大変だな、みたいな。
2: やっぱりね、その立て直しをしなきゃいけないっていうところで、うん、行財政改革をするって、はい、で、まあ、私の場合は1期4年目の時に行財政改革が一丁目一番地だとやりました、はい、当然だから今までそのサービスを受け取ったものがなくなる、うん、その時のその既得権益者との戦いっていうのはこれはもう大変ですけども、はい、でもまあやらなければ何ともならないという状況だったので、うん、次の選挙を受かんなくてもいい。
1: あ、そう
2: なんですね。北長市のためになるんだったらやるのが政治家だった。
1: やりきる。
2: それを評価してもらうのが選挙だ。はい。っていう思いでやってきて、
1: はい。
2: で、まあ、今年の4月の2期目の選挙というのは、どういうわけかわからないんだけど、はい、無投票で終わってしまった。
1: そうなんですよ。無投票ってすごいですよね。
2: ねえ。だから、私はだから今まで選挙、10回目だったんですけども、
1: はい、10回。
2: まあ、成績は8勝2敗で。
1: いや、すごいですね。
2: これで、大相撲でいうような勝ち越し。
1: そうですね。確か。
2: そんな話をすると、あと5回戦うんですから、
1: ね。そうですね。まだまだこれからですね。
2: ね。
1: かしこまりました、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょうど時間になりますので、今日は、太田市長、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルーリプラ三丁目の夜ワンダーボール渋谷たのしろの提供でお送りいたします。
4: どうもこんばんは、23時の立天使ユッティでございます。皆さん何してますか。
5: さあどうだ、
4: さあどうだ、
5: さあどうだ。はい、
4: ちなみに、はい、いつも金曜日に収録してるんですが、
5: はい、
4: 今日は土曜日、
5: はい、
4: しかも夕方
5: 4時半、はい、
4: でございます、はい、この前にね、やついフェスに出てきたんですよ。
5: おお、
4: 渋谷でやってる、
5: おお、は
4: いはい、コミコのやついくんが渋谷のイーストとかウエスト借り切って、うんうんうん、いろんな人たちが出ると、
5: はい、
4: フェス、
5: はい、
4: 15周年らしくて。
5: 15周年
4: なんですね。で、僕よくよく考えたら15回出てるんですよ。
5: すごい、
4: そう、全部会見賞、それに出させてもらって。
5: わ、すごい。
4: そうなんですよ。で、まあ、なんか芸人の楽屋があるんですよ、
5: はいはい、
4: まあ、まあ広めの、はい、芸人楽屋があって、で端っこの方に何組かバンドの方のテーブルもあるという感じで、で僕が、芸人トップバッターグループで、うん、エレキコミック、
5: はい、
4: 友田オレ君、
5: 友
4: 田オレユッティがセットの一目、はい、もう芸人トップバッターグループ、
5: うん、
4: でプラス、まあ、楽屋に行って友田オレと、うん、まあ、エレキの二人はもういろんなところ動き回ってるから、うんうん、友田オレ君と、あとね、ポンポコの2人と、であと Q がいたんですよ。それ Q とポンポコは僕らの後のブロックだったから、
5: はいはいはい、
4: ちょっと早めに入ってる人たちみたいな。で、そのとあるバンドの人のテーブルがあって、うん、とあるバンドの人が友田オレ君に CD を渡して、で渡したんですよ。で CD とか聞く機会ありますか。もう最近聞く、ね、
1: まあまあまあ
4: ね、家にない人多いんで、オレ君が、あ ありますと、
6: うんうん、
4: あじゃあもらってくださいみたいなやってた、
6: はい、
4: で写真撮ってくださいみたいなって、うん、で次Q に Q にこう写真撮って、はいはい、やってた、
6: はいはい、
4: 全然俺んとこ来ない。
6: え、
4: そうだろ、
6: え、
4: 俺もう衣装着替えてんだ。
6: じゃあ分かるはずですよね、絶対、まあ、
4: 分かった上で来てない。
6: 完全体ユッティさんを目の前にして
4: 分かった上で俺んところには来ない。CD も渡さない、写真も
6: ない。
4: ポンポコンももしかしたら撮ってないかもしれないけど、
6: あ、じゃあ本当に好きな芸人さんだけど、
4: そうだね、ガチの
6: ガチ
4: のやつね。友だ俺と Q、 あ、まあ、分かるじゃない、ちょっとおしゃれ な, さゃれな
6: 感じで分かりますよ、
4: 今風というか、うん、はいはいはい、まあこびてないというか、うんうん、ちゃんとね、
6: こう自分が面白 い, い, い, い, い、
4: ちゃんとこうちゃんとしてる、
6: はいはい、
4: ね、分かるよ、
6: はい、
4: 同じ楽屋じゃん。
6: そんなね、
4: 嘘でも、
6: ね、
4: うん、撮ってくださいみたいな、別に撮らなくてもいいんだよ、
6: はいはいはい、
4: 撮らなくてもいいんだけど、そんな如実にやるから。俺もそのバンド名も覚えたし、
6: まあ覚えて、まあ、それで逆に覚えちゃいますね。
4: 俺は絶対どこかでこのバンド名を発表する。
6: やばいよ、
4: 絶
6: 対めくれちゃうよ、
4: これは絶対にだ。
6: 次元爆弾作動しちゃったよ、
4: 絶対にだ。
6: あ、大変で、写真撮って
4: きます。こことは言わない、わからない、それはどこかわからないけど、はいはいはい、いつか絶対に発表する。
6: 写真撮っといてよ、
4: 俺は言ってやる、
6: 絶対次の本、う
4: ん、いや、いいんだよ、だって、
6: いや、わかりますよ、
4: 別に撮る撮らないはその人の自由なんだから、まあまあね、だって俺だってそのバンドマンさんともう一組自分が好きなバンドがいたら、うんうん、あ、写真撮ってくださいって言ってるし、まあその方たちは撮らないかもしれない、
6: まあまあまあ、
4: だけどな、CD 渡して写真撮って、
6: はいはいはい、
4: CD ぐらい、うん、ちょっとユッティさんも聞いてもらえます
6: か。まあまあまあ、まあ、宣伝にはなりますからね、まあ、ね、
4: まあ、でもお金はかかるよ、それ渡すの、まあまあまあ、だけどさ、あるじゃん、礼儀とまでは言わない、
6: まあ、まあまあ、
4: 礼儀とまでは言わない、だって4組しかいないんだけど、
6: うん、
4: 2分の2写真撮って写真 CD 渡す、
6: まあまあそうですね、
4: ああそう出ますかとなるじゃない。こっちは別に俺が本当にちっちゃいことを気にしない人間だったら、まあまあ別にそりゃそうだよな、別に興味がなければ写真も撮らないよ、俺はガチで気にする。どこかでそのバンドの名前は
6: 言う、めちゃめちゃ気にする、めちゃめちゃ気にしてるな、
4: 絶対に言います、決定しました、
6: 決定しちゃったよ、
4: はい、絶対にです。はい、というわけで、はい、メールを読みましょう、
6: はい、お願いします。
4: ラジオネーム BPPV さん、
6: はい、
4: ユッティさん、皆さんこんばんは、
6: こんばんは、
4: 毎週番組の生存確認をするのが水曜日のルーティンになってます、はい、ありがとうございます。この番組のタイトルは延命ラジオ、うん、ですが考えてみればユッティさん自身が芸能界における延命のプロですね。
6: 確かに、
4: いや確かにね、うん、いや今日そういうエレキの8つに、
6: はいはい、
4: ユッティってさ、仕事増えてるよね、あからさまに。で、そのストーリーとか、
6: はいはいはい、
4: インスタでつながってたりとか、宣伝はするじゃないですか、
6: はいはい、
4: 増えてるよねって、そうかなって、いや、なんか、その俺ら世代、同じ世代だから、俺ら世代で MC をやってない人間、
6: は
4: い
6: は
4: い
6: はい、
4: まあ、その例えば劇団ひとりとかも MC になって、バカリズムも MC になって、そういうに MC を握ってない人間の中で、多分一番売れてんじゃないか、そうかなって。で、いや絶対に売れてると思う、
6: うん、
4: そのなんか出川さん的な、その番組レギュラー持ってないけど、いろんな番組とかいろんなことやってる気がするわ、って言われたのがここに繋がりました。
6: エリックさんが言ってんだら間違いない、
4: そう、ありがたいよね、もう嬉しかった、
6: 同業で同じ
4: だけど写真は撮られ
6: る。大声だからしょうがない。やべえ、
4: 出川さんは撮られると思う、
6: 絶対撮られます、
4: あいつのバンド名は絶対に
6: 言う、あいつの場合はあいつって言っちゃったよ、
4: はい、あ、流行り廃りの激しい世界で一つのネタをこすりこすりにこすってしぶとく生き残ってるのはある種のマジックだと思います。そこで質問なんですが、ユッティさんがこれまで芸能界で、あ、今自分の芸能生命が数ヶ月延命したなと実感した瞬間はありますか、
6: うん、
4: 例えばダウンタウンの松本さんに強めに若ち子が決まったとかなど、私たちが社会を生き抜くためのヒントになるリアルな延命テクニックを教えてください。なお今回の投稿内容ですが、とある AI に延命ラジオに投稿するメールをネタを書かせてみました。入りの挨拶も真似てるし、延命ラジオも認知してる。多分ラジオの内容を一瞬で聞いてるのかも、一瞬でね、うん、AI ってすごいですね。ではさよならさよなら。 AI に書かすなネタを。
6: いいネタではなんかいい、まあね、いい感じの質問だなと思う。
4: BPPV さんっぽくない
6: もん、ないなと思ってましたけどね、
4: う
6: ん、
4: 延命でも、うん、この全員がそうだけど、コロナ禍の時って、
7: はい、
4: 基本的にみんな何にもなくなった
7: じゃん。何もなかったですね、
4: コロナ禍の時に。何もなくなったなあ、これどうするんだろうな。で、はい、だんだんこういうエンターテインメントのものっていらないみたいな感じになって
6: た、風
4: 潮が、はいはいはい、でそうだよな。で、
7: う
4: ん、営業もなくなるわけじゃないですか。
7: そうですね、
4: 行っちゃいけないし、うん、多分こんなのしばらく続くし、うん、営業はしばらくないんだろうな、うん、じゃあテレビの収録ってなったら必要な人だけ呼ばれる。
7: ありましたね、あの時、はい
4: はい、ね、うん、そこさ MC の人は呼ばれるけど、うん、さらに吉村君とかさ、うん、ああいうちゃんと、うん、ね、番組を潤滑させたりとか、うんうんうん、その時ちゃんと流行ってる人以外は呼ばれなくなるわけじゃない、うん
7: う
4: ん、
7: 絞ってましたね、
4: もうほんと少なく、
7: うん、
4: そん時にちょっとここのライバル会社になるかもしれないですけど、うん、ゲラ、
6: はいはいはい、
4: ゲラのラジオ決まったんだ、うんうん、あれ
6: あの時くらいですか。
4: あれは多分コロナ禍明けぐらいなんだよ、
7: あ、うん、年21年あたりかな。
4: でレギュラーになったじゃん、うん、
7: はい、なります。
4: あの時にだからこうメンタル的にも落ち着いたというか、
6: あ、
4: 多分一発だったら何とも思わなかったんだけど、はいはいはい、ゲラのレギュラー、ラジオのレギュラーができたっていうのは
7: 継続的に、
4: そうだから、これもそうだけど、うん、毎週何曜日は入ってる、
7: はい、
4: で何かを発信できるっていうのは、うん、ちょっとこのストレスも
7: メンタル的に
4: 、まあ、不安はそんなに不安があったわけじゃないけど、うん、ぶっちゃけ、うん、だけどやっぱなんかレギュラーが決まったっていうのはでかか
7: った。あ、それは確かに、
4: うん、そうね、あれはだからまあ延命というか、うん、何なんですかね、
7: 心がちょっと、
6: まあまあでもお仕事がずっと継続的に続いてるのでもいい
4: ことですからね。だからそれはでかかったかな、ゲラ。
6: 1年半ぐらい
4: やったかな、
6: ね、それこそハードコアリスナーの方
4: で、そうそう、ハードコアリスナーの山人ボーイさんとかそうなんじゃないか。
6: そうですね、
4: はい、
6: 前も送っていただきましたね、
4: 昔からだね、この辺はみんなゲラからだよね、は
6: い、多分そうですね、
4: そうだよね、真夜中のケンタゴンさんとかね、
6: そうですね、
4: きっとね、
6: はい、
4: そうだ、そういうのはありが
6: たい、ね、なるほど、
4: はい、ラジオネーム山人ボーイさん、ゆってぃさん、わかめさん、局長、リスナーの皆さん、こんにちは。わかちこちゃんの朝のルーティンは、はなかっぱからの身につけたお母さんと一緒からのいないいないばあ、この流れですよね、鉄板ですよね。数年前まで私も NHK 三昧でした。もちろん NHK ホールにお母さんと一緒を見に行きました。マジいいな、いないいないばあのワンワンも子供全員好きですよね。後で知ることになるんですが、ワンワンの中の人が、いや中の人とかいないです。ワンワンの中の人、例えばね、うん、私が幼い頃によく見ていた探検ボーの街の長さんだと知った時は驚きました。
6: お
4: あ、長さんなんだ。しかも68歳で実際に着ぐるみの中で喋って歌って、踊ってるんですよって。
6: そうなんだ。
4: 某狼バンドの先駆けですね。
6: マンウィズじゃねえか。
4: ユッティさんの先輩の某宮田の敏郎さんは一つ前の歌のお兄さんお姉さんはカチル、アコチルやニューアコに呼んでますよ、
6: うん、
4: ニューアコは若チコちゃんもきっと楽しめます。延命ラジオスピンオフ企画の続を楽しみにしてますと。そうだから、このお母さんと一緒、うん、だから敏郎さん、うん、ブラフマンが OAU っていうバンドやってるんです、アコギの、うん、それをアコスティックでやってるからアコチル、
6: なる
4: キャンプなんですよ、で出るバンド全員アコースティックで出るんですよ、オレンジレンジとかも
6: アコースティック、
4: だからキャンプしながら子供も楽しめるようにっていうので、だから芸人がカウカウさんが出たりとか、はいはいはい、あとだからさっき言ったこの何一個前の歌のお兄さんお姉さんが出たりとか、そうらしい、
6: そういう、
4: だから一回ちょっと出してほしいんだよな、
6: うん、これいいな。
4: でもなんでお前を出さなきゃいけないんだ。 って言われそう
6: です。そんなビクビクする必要ないですよ。そこは自信持って出させて
4: ください。お前子供に受けんのか。いやいやいや、そもそも大人にも受けんのかって言われそう。
6: 自信なくなりすぎてますよ。それは。
4: ポリポリ。
6: なんつって。また冷やすっつって
4: 。またお願いします。お金払ってきます。
6: 雑魚ムーブすぎます。
4: いやそうね。だからまあこの皆さんこう。子持ちの人はみんな通る。道原さん先週言ってたでしょ。
6: 言ってましたね。
4: あなた方みたいなね、不幸せな人間は。
6: はっきり言った。うん、
4: 通らないわけ
6: ですよ。
4: はい。というわけで、あ、ま、ラジオネームマヨネコのケンタホンさん。
6: はい。
4: ユッティさん、ワカメさん、局長、こんばんは。
6: ほろ。
4: なんだ。番組イベントの件ですが、うん、そうですね。先週はい、しました。8月28日。
6: うん。
4: 8月28
6: 日22です。
4: 全然違う。8月22日あれどこでやるんでしょ
8: う。新宿パンダリンダ、
4: はい、パンダリンダ、はい、何時からやるんでしょう。
8: 19時か18時半とか
6: 確かに。まあまあまあ、
4: 何一つ誰も分かってない、
6: まあ、夜ですね、
4: はい、番組イベントの件ですが、うん、実は私職場は土曜日が一番休みを取りづらく、
6: うん、
4: 特に月の後半の土曜日はなかなか休みづらいです。困った困ったぞ、
6: うん、
4: この1年定例ラジオのイベントに行くのだけを夢見て頑張ってたのにと言えば過言ですが、過言なのかい。楽しみに生きてたのは事実。
6: ゆ
4: ってぃさんお願いです。私の8月22日のお休みを許可していただけるよう、私の上司のケンタロウさんを説得していただけませんか。この放送回を聞かすので、
6: うん、
4: 番組ステッカーもケンタロウさんにあげましょう。
6: ああ、はい、なるほどね。
4: ただでとは言いません。今月2度目のスポンサー券も買いました。
6: ありがとうございます。
8: ありがたいですよね、本当。
4: あと説得に成功したら1万円あげます。
6: シンプルに
4: 金子供か。ケンタゴンの上司がケンタロウでややこしいですが、どうしてもイベント行きたいのでユッティさんのカリスマ性なんとかお願いしますと。
6: なるほど。
4: あ、これはだから上司を説得して行けるようにしてくれと、
8: あとはスポンサーさんにあの感謝の。
6: あ、そうですね、
4: はい、それではスポンサー迷い猫のケンタゴンさん、ありがとうございます。
6: よいしょ
4: ー。さあ説得しましょう。
6: 説得タイムです。こっからですよ。
4: ケンタロウさんですよね。
6: ケンタロウさんでございます。
4: 何のお仕事かはちょっと分かんないですけど、うん、やっぱ土曜日が休みづらいっていうことはやっぱこうね、皆さんがお休みしてる時に働いてくださっている、
8: う
4: ん、お仕事ですから、
8: うん、
4: ケンタロウさん土曜は休むもんですよ。
8: 強引だな。
4: 週末ってみんな休みですよ。あと、はい、迷い猫のケンタゴンさんを、うん、ね、お休みにしてくれたら、
6: うん、
4: その日ね、
6: うん、
4: ケンタロウさん1万円あげます。なので迷い猫のケンタゴンさんがそちらに1万円渡しますんで、迷い猫のケンタゴンさんが僕にまず1万円くれるのでね、お休みにしてくれたらその1万円を健太郎さんにあげることになりますんで、
6: なるほど、
4: 僕を挟むとめんどくさいので、マヨネコの健太郎さんから1万円を差し上げますんで、1万円でお休みを買うということになりますね。申し訳ございません、健太郎さん、ちょっとお休みにさせてあげてもらえないでしょうか。
6: あ、ぜひ
4: ステッカーも健太郎さん5枚送ります。ケンタゴンさんから、はい、ステッカー5枚と1万円が贈呈されますので、
6: でけえなー1万円、
4: ね、ユッティを挟んでその2つが渡されますので、
6: 一応経由してるっていう手ですからね、
4: はい、そう、なんか直接は気持ち悪いと思うので、ユッティを挟んで送らせていただきますので、
6: はい、
4: 渋谷 FM ギグ、
6: はい、
4: 東京から、
6: はい、
4: 口座番号をね教えていただけたら1万円振り込むと思いますので、
6: 力かよ、
4: はい、というわけでケンタロウさん、はい、お休みにしてあげてください。
6: はい、お願いします。
4: お願いしますね。なんか前の課のケンタロウさん、お楽しみにしてるということで、
8: いや嬉しいですよね、
4: うん、
8: めちゃくちゃ嬉しい、
6: 言ってくれるのは
4: 絶対にお願いします。
6: はい、
4: はい、というわけで、ちょっと曲いきましょう、はい、バトルエルジョンで21センチュリー。

0: ーの延命ラジオ。はい、というわけで延命ラジオスポンサー情報です。
1: はい、
0: まずはハイエストクルーイベント制作運営会社でございます。
1: ありがとうございます。
0: そして株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、はい、毎週水曜日だから僕のこの30分前、
1: はい、
0: 中山刑事のターニングポイントやっております、はい。そして3丁目の夜、ハイエストクルー小島社長がやっておりますバーですね、
1: はい、
0: 新宿3丁目にございます。お店予約行ってみたいってことは、公式 URL がありますんで、
1: はい、
0: そちらの方を覗いてみてください。
1: お願いします。
0: そしてワンダーボール渋谷、
1: はい、
0: このビルの2階にあります老舗カフェダイニング、
1: はい、
0: まあ水曜日定休で営業時間が18時から夜中まで、
1: うん、
0: 渋谷の永瀬智也がやってますので、はい、ね、この辺来た方はぜひ寄ってみてください、
1: はい。
0: そして株式会社たのしろさん、
1: はい、
0: 群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉障害福祉サービスのコンサルティング事業、そして毎週火曜日に19時半から前橋 TFM で今夜たけしとラジオでというラジオやられておりますので、そちらも聞ける方は聞いてみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、迷いね、このケントコさんが買っていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで、この一昨日ですか、
1: はい、
0: 3人で飲んだんですよね、
1: はい、
0: このだから局長がなんとうちの近所に引っ越してきたんですよ、
1: 近所さんに。
0: 本当に近所よね、
1: うん、
0: まあ、僕のランニングコース、
2: いや、おっしゃってましたよね。
0: そう、
1: あ、本当あそこら辺、
0: そうそうそう、だからあそこ通って公園の方に、
1: なるほどなるほど、
0: はい、で引っ越してきたから、うん、まあじゃあ飲みましょうかと、
1: はいはい、
0: で飲みに行ったんですよ。
1: はい、行きましたね。
0: でまあその近所のところに僕の友達がやってるお店があるからはい、はい、じゃあ僕もちょっと最近そこ行ってないんで、ちょっとそこ行きませんっつって、うん、だから行きましょう、うん、でそこのたけし君っていう、
1: はい、
0: その子ももうなんかこうノリのいい子、
1: はい、
3: はい、
1: いい方です。
0: まあ30分行って30分、うん、俺がまずたけし君に言われたのは、はい、ゆちさんここ来て悪態しかついてないですよ店の悪口で局長の悪口、うん、
2: 僕内装が綺麗じゃせんか、普通普通
0: どこがよゆちさんここ来て悪態しかついてない
2: 30分で、
1: 確かに局長にもお前楽しいかなみたいな嬉しそうな顔してんだお前
2: ゴミみたいな
1: ゴミみたいなお前みたいなもんな楽しいことねえもんなっていいってそれは局長ダメですよコラーとか言わないですよ、うん、いい兄貴ってついてきますね。
0: まあまあそれ1件目だったね、はい、1件目でまあそのたけし君っていうのがいつも隠れてこうハブ酒をね渡してくる、はい、
1: 隠れてハブ酒
0: を、ね、まあこのまず局長がトイレ行ってる間に、うん、なんかちっちゃいの渡されて、はい、これ何言ってた、ハブ酒です、うん、で乾杯してたけし君飲むのよ、
1: あ結構、
0: ね、飲んでで向かいこうこの字のカウンターで向かいに女性一人で飲んでる方がいらっしゃって、はい、まあ綺麗、き本当にお綺麗な可愛い方で、もうね、まあサッカーの話してたから、うん、なんかで話を振られてたけし君、うん、でなんか入ってそっからなんかこう喋るようになって、
1: はい、
0: 一緒に、ほいでなんかラジオの局長なんだよって僕が紹介したんです、
1: はい、
0: そしたらなんかその大久保さん、うちの事務所の大久保さんのポッドキャストを聞いてる、
1: はい、
0: でちょっとエロい話とかするんですよ、うん、みたいなエンジンかかったもん、
1: ね、はい、
0: なんかもう月世話の話して始めてマジでラジオじゃ言えないぐらい月世話の話をし始めて
1: ラジオって結構緩めなんですけどね、うん、それでも言えないぐらいのどぎつい内容でした。
0: ひどい
1: 話、ひどい
0: で
1: マジかよ、
0: まあ、名前も聞いてなかったから、はい、まあ、流れで喋ってたからさ、はい、お名前なんて言うんですかなんてわざと聞かない、
1: う
0: ん、
1: まあまあまあまあまあそうですね、
0: ほんで、まあ、ツッコミとして、うん、いやちょっと本当に下世話だから、うん、お名前も知らない人にこんな下世話の話しちゃダメだよ、
1: うんうん、
0: そしたらその方が何々ですって名乗ってくれて、うん、あすいません僕何々でこの人何々で、うんうんうんうん、でいや私は大丈夫ですよ、自分に、うん、エロの目が向かなければ全然下ネタも楽しく喋れます、はい、って言ってくれたから、あ、よかったですねと、そしたらさらにエンジンかけ始め
1: ていいんだ喋って
0: ブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーエンジンかけ
1: 始めて、
0: 最低だなこいつって喋ってたら彼氏が来たんですよ。
1: ああ、彼氏さん、はい。
0: そしたらもう一言も喋らない
2: 。そうですよ。殺されちゃうよ、彼氏に。 殺されちゃう。
0: とことも喋んなくな
1: って。典型的な雑魚じゃねえっす
0: か。まあ、だからワカメが途中から合流したじゃん。
1: うまい。
0: その時にはもう彼氏いらっしゃったでしょ。
1: いらない
0: ですね。その前、うん、そうなんですね。飲んでたでしょ。ね、ワカメが来て、1、2杯だよね。
1: はい、
0: 1、2杯で、ちょっとじゃあまあ移動しようと。うん、で、俺とワカメがよく行く赤ちょうちんを紹介しようかと。
1: はい。
0: ね、じゃあそこ行きましょう、うん、タクシー乗って。
1: 行きました。
0: 行って、で、俺の近所の友達も来てくれた。はい、ね、来てくれて、はいはい。でもそこにはもう本当に常連しかいない。
1: うん、
0: でちょっともうその日も平日だし空いてて、
1: まあまあそうですね、
0: でその店長さんも仲良しだから、うん、ヒデさんなんつって、うん、ヒデさんって名前言っちゃったけど、
1: まあまあまあ
0: まあ、まあいい
1: よヒデさん、
0: もうね、まあ飲んでて、うん、まあ多分楽しかったんでしょうね、
1: う
0: ん、
1: そうでしたよ、
0: うん、でなんかその濃い、まあハイボールが濃いんですよそ
1: こ、はい、
0: でそこのでっかいビッグジョッキ、
1: はい、
0: で乾杯しよう、
1: うん、
0: 乾杯ガーンってやったらワカメと乾杯しちゃ
1: う、
0: わっきょうそれを一気し
1: 始める
0: あなたは
2: よくない
0: そこからぶっ飛んだんだよ、
1: はい、完全に完全に
0: 完全にぶっ飛んだよね、
1: はい、完全にぶっ飛びました
0: ウケーマジで喋ることウケーウケーウヒョーウーでーこれしか喋ってる
2: もう珍勇気じゃん
0: マジっすよ
1: だって知らない人のその会話天野さんが絶対知らない人の会話をしてるのにあーとか言っていやあんた知らないでしょみたいな
0: そうですよ
2: 行かれてんじゃん
0: 俺で、ね、その俺の近所の友達来てて俺でワカメで俺が、はい、まあ振りで、うん、もう一杯一気しちゃえばいいんじゃないですかっつったらシェイショーシェイショーワカちゃんシェイショーでまた一気もう2杯目っすよ
2: いや
0: ーうわーっても完全にぶっ飛んで
2: ぶっ飛んでるわ
0: でワカメはワカメで俺にまた、うん、やったんだからやんないとダメだよ、うん
1: マジかよってねこんなことあるこのご時世にこ
0: れで、ね、トイレにこもって何分5分ぐらい出てこなかった
2: そうなんす
0: よそうっすよ
2: 何した
1: んだでお店の人もいやどうしたの
0: 大丈夫かなっつってで俺の隣に座す俺じゃあ天野さん俺ワカメ俺の友達って座ってたんですよでトイレからバーッバーンって出てきてイエーッって本当に北斗の拳の雑魚ですうひゃーって
1: 早く飛行ついて死んでほしい、うん、
0: 全然いやついてるついてるけど知らないの
1: 無敵
0: でこう出てきて
2: はい、はい、
0: 席戻んねえで俺の友達の隣に座ったの
2: 何それ
0: ね
2: よく
0: ないでイエーッ
2: 雑魚だな
1: 俺こういうの好きなんすよ、ね、初めてやったんすけど最高っすよこの店
0: この店もう机叩いてた
1: ねボンボンボン
0: そうっすよ
1: 天野さん
0: ダメ机叩かない、はい、でも叩かないですよ今叩かないけど叩きながらこういう店が最高なんですよ
2: やべえやつだな
0: でそこの店長さんがお酒ちょっと薄く作る
1: そうそうそう気使って気使ってくれてね、うん、
0: で声もでっかいしでそこね一応通り沿いだ
2: から、はいはいはい、
0: ちょっともうそこぐらいしか店がないぐらい
1: まあまあそうなんです
0: ね、ね、だからみんなに苦笑いの状態であなた以外あなた以外
2: そうなっちゃうな
0: 苦笑いの状態でそろそろ帰りましょうっつって
2: 帰ったら覚えてない
0: 俺の行きつけだから
1: そう言ってたそれもいけない
0: 俺の行きつけだから
1: そうあ、最高っすよ兄貴、う
0: ん、俺の行きつけだから
1: 兄貴また行きましょうって書いている
0: でタクシー乗せて、
2: はいはい、
0: 乗ってまあ途中でもう一回俺の友達のとこ寄ろうかなと思った、はい、そこは閉まってたんですよ、
1: はい

0: タクシーで分かんないからこの辺で一回降ろしてくださいっつって、俺は天野さんからあのこのここ引っ越してきたんですって住所送られてきた、そういや俺持ってるわっつって俺が Google マップ入れてで、ああそうここここここここだっつって、見たことあるぜここ、
1: まあまだ住宅街ですから、
0: 見たことあるぜ
2: だだそれ
0: お前ん家だよお前の家だ、
1: 早く部屋入れよ、
0: 入れ鍵じゃ鍵じゃねえな、
1: マジでこ
0: のナイスでもう鍵も全然入らない、ゲチゲチゲチゲチゲチ
1: ゲチゲチゲチゲチ
0: ゲチゲチゲチゲチゲ
1: チ、天野さん天野さん
0: で開いて、で天野さん違う、まあ1階2階ロフトみたいになってるんですよね、うんうん、で1階で天野さんパスに座って、もうそっからかす動かなくなった
1: 何も言わなくな
0: る、何も言わない、
1: 何も言わない、
0: 動かなくなる、
1: 完全にオフったんですよ、うん、
0: 完全にスイッチがオフになった、
1: オフになった、
0: でまあ俺はちょっとルームツアーしてちょっと家見してくださいっつって、うん、パーって見て、あロフトがあっていいな、うん、この家っつって、ワカメロフトとかあるぞっつって、うん、であ見たいっすってパーって言って、ユッチさん土足なんすね
2: おいどこ
1: だアメリカンスタイル、
2: おい
1: で、しかもそれも何もつくわ
0: なんです、何もない
2: 今知ったよこんなこと、
1: 最後なんかその俺土足なんですけどねみたいな感じで、
0: 俺土足だったんですけどねって
1: 言ったら、
0: ああはい、ああもう早く帰ってくれ
1: もう散々こっちは解放したのに、本当送ったら送ったのにどうでもいいみたいな、
0: もう家だし早く帰ってくれ
1: みたいな、ひどい扱いしやがって本当に、
0: いやまあね、めんどくせえ男が引っ越してきたということ
1: で、ご近所さんですからね、
0: またじゃあちょっと飲みましょう、
1: はい、お願いします、はい、
0: というわけで、はい、さよなら、ワカチコワカチコ、
3: ヘイ、All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

西美幸の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美幸です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。今日は6月24日、6月の末頃に神社に行くとなんか大きな輪っかみたいなのが現れるのご存知ですか？そして京都ではなぜこの日に水月という和菓子を食べるのでしょうか？実はこれ単なる季節の行事ではなく、日本人が1000年以上続けてきたあるリセットの儀式かもしれないと言われております。前回も夏至の話をさせていただきましたが、今日も節目の話、名護市の祓い、半年間頑張った自分をリセットというテーマで如月議員さんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 突然なんですけれども、はい、1年の中で交通事故が増える時期、体調を崩しやすい時期、心が折れそうになる時期、それがねちょうど季節の変わり目であるこの6月から7月にかけて多いってちょっと記事を見たんですけれども、昔の

0: 々はそれを汚れと呼んで、
1: うんうん、
0: まあ多分今はそのね昔みたいな疫病とかはないけど、現代風に言えばもうストレスとか疲労とか、うんうん、まあ、人間関係のモヤモヤも含まれるのかもしれませんけれども、まあ、6月の梅雨の時期だったり湿気の暑さが増してきたりっていうようなこの時期に、まあ、多分、まあ、昔の人はね、
1: うんうん、
0: もうそれこそ疫病とかも流行ったでしょうし、半年分のエネルギーを、まあ、多分抱えたまま、さらに次に臨む後半戦に臨むっていうのはめちゃめちゃ危険やから、この辺でなんか一つやるぞみたいな感じで、リセットするぞみたいな感じで、
1: うん、
0: 名越の原へっていう儀式があるのかなっていうふうに書かれていた記事を読みましたので、
1: はい、
0: ちょっとその辺のところも含めて、うん、今日は、名越の原へっていうテーマでお話しさせていただこうと思うんですけれども、うん、まあ、日本のね神道の儀式に心身の払うっていうのが一番の、儀式の一つっていう風によく見ますけれども、無病息災を、うん、祈る大祓っていうのがありますよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、で、この大祓のに、6月30日に行われるのは名越の祓、
1: うん、
0: で12月の大晦日に あるのが年越しの祓っていう、うん、その2つが、うん、大祓っていうらしいんですけれども、名越の祓は1月から6月までの、まあね、1年間の全般編の災難を清める儀式で、年越しの祓というのはその後半戦を、うん、の汚れを払うというのが目的ならしいんですよね、
1: うんうん、
0: で、まあ1年の、まあ、当然1年の終わりにある年越しの祓いという方が盛大に行われることが多いらしいんですけれども、うんうん、名越の祓いというのも、まあ、京都なんかは、
1: はい、
0: まあ、どこの神社に行ってもね、
1: ありますよね、
0: 名越の神社、うん、名越の祓いというのがあって、う
1: ん
0: う
1: ん、でも私あれ初めて見た時感動しましたけどね、これやと思って、
0: 確かに私ちっちゃい時は京都とか関係ないんだけど、うんうん、地方では全然なかったんですよ、うんうん、京都ってどんな感じだったの、うん
1: うん、いや私もだからその時に、うん、その神社仏閣に行ってなかったら見てないから、だから私も初めて見た時に、
0: うん、
1: あ、これや名越の祓いってと思って、
0: ね、
1: くるくる回りましたこれやと思ってすごい、
0: いや
1: 出会えたことが嬉しかったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: あ、ここにはあるんやと思って、
0: 本当に、うん、結構 2,3 メーターぐらい で、
1: ね、
0: 大きな輪っかで、
1: うん、見たら平安神宮でしたけど、
0: あ、そう、はい、私はやっぱり八坂神社
1: 八坂さんなんや
0: かな、でも、まあ、今は結構ね、
1: うんうん、
0: 各地でも、
1: うん、いろんなところであると思うんですけど、
0: 調べてみたら、まあ、当然、うん、まあ、今から言う東京の大神宮とかそれ以外のいろんなところでやってらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、三重の伊勢神宮とか、はいはいはい、奈良のなんとか神宮とか、うん、福山太宰府天満宮とか、
1: うんうんうんうん、
0: 名越のお祓いされるっていうふうに書かれてたんですけど、ね、多分皆様の近くの神社とかでもやられてると思うんですけれども、うんうん、なんか私もね、もう最近はなんかその血の輪を見るたびに、
1: うん、
0: あ、今年もこの季節がやってきたなって、うんうん、私なんかその6月30日のあと7月1日から祇園祭りがスタートするので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんかそれも、はい、引っ掛けて、あ、うんうん、今年もこの季節が来たなって思うんですけれども、うんうん、ちょっと一曲入れさせていただいて、また名越のお話しさせていただきますね、この季節になると私が聴きたくなる季節曲、原由子さんの紫陽花の歌、皆様お聴きくださいませ。

0: で、今年の名護市の払いも、まあ、当然6月30日なわけなんですけれども、はい、まあ、京都でね先ほども言ったけれども血の輪くくりっていうのをやったり、うん、あと人形流しっていうのかな、うんうん、私、まあ、人形流しというか人形を体にこうパッパッパッとしてするのしない、
1: しろ
0: うちの町内は人形みたいな紙がみんなに配られて、うん、でその、まあ、目を直してほしかったら目のとこにこうやって、うん、で 息ふって吹きかけて、うん、でそのお人形を神社に持っていくっていうのをするんですけれども、
1: じゃあ顔きれいな出たら別品になるとか、
0: そうそうそう、そのノリ、
1: ね、
0: そのノリ、そのノリ、
1: うちの
0: 息子なんか足 に何ですかタコかなんかができたから足やろうとか
1: タコのためにかわいい、
0: まあ、そんな感じのことをやったりします、うんうん、でさらに京都では必ずこの日あたりに食べるものがありますよね、うん、
1: ありますあります、大好き水無月
0: そう
1: もう、ね、必ずね
0: 必ずね、何故か知らないけど食べちゃうよね、
1: はい、あこの時期やねっていう感じがします、はいはい、なんかアジサイの咲く頃と水無月と、うん、なんか私の中では一緒なんです、
0: 確かに確かに、うんうんうん、でなんかねこの水無月も、まあはい、通常は氷を表してると言われてたり、うん、まあ、宮廷の人は夏になると氷を食べてたけど、うん、庶民は食べれないから、うん、その代わりにこれを食べたっていうふうに一般的には言われてるんですけれども、実はその上に乗っかってる小豆には昔から魔除けとか、うん、厄除けの意味があって、うん、その水無月っていうのは、まあ、小豆で厄払いっていう願いも込められた和菓子なんですって、うん、でそれだけじゃなくって、はい、三角形っていうのはなんか古来より神聖な形っても言われてて、まあ、ピラミッドとかも三角形じゃないですか、うんうん、山とかも三角形で、うん、まあ、神聖な場所って言われてるし、うん、そういう日本なんか信仰みたいなのも意味があって、で水無月を半年食べることによって半年分の厄を払って、うん、まあ、後半戦の運気を上げるみたいな儀式の一つだっていう風に言われてる方もいらっしゃいました。
1: うーん、
0: で、まあ、当然輪っかくぐったりするその知の輪をくぐるのも結界を張るっていうのかしら、
1: はい、
0: 鳥居とかなんかもそうじゃないですか、鳥居をくぐったら結界の中に入るみたいな感じだけど、うんうんうん、その輪っかもやっぱその、うん、結界の中に入るみたいな感じで、まあ、半年分の役を向こう側に置いてくるっていう風に書かれてる方もいらっしゃったので、まあ、何かしら意味があることをしてるのかなって思いました、うんうん、まあ、前回もね夏至っていう、まあ、なんか半年に1回なんか軌道修正をしましょうっていうお話のテーマでお話させていただいたんですけれども、まあ、こういうターニングポイントで半年分の、まあ、疲れを落としたり汚れを落としたり、うんうん、心をこうリセットしたりってするのはそれはそれでなんかすごくいいことだなと思うので
1: そうですね、
0: うんうん、まあ、結構ほら日本人なのかしら、うんうん、でこういうなんか節目節目を大切にするじゃないですか、うんうん、でそれも多分きっと意味があることなんやろなってずるずるずるずる言ってたら、ね、うんうん、なんかもやもやもやもやしたままずっと行くのかもしれないけれどもそんな感じでなんか名護市の払いっていうのが皆さん各地でもされると思うので、うんうん、ぜひねその半年に1回ぐらい、自分自身を見直す時間に、当てたらどうかなと思ったりをしましたのでちょっとシェアさせていただきました、うん、で、まあ、この前もお話ししたけどさ、
1: うん、
0: 半年前に立てた目標みたいなの、
1: うんうんうん、
0: 前回もちょっとお話しさせていただいたと思うんですけれども、はい、その辺のところも、うん、まあ、前回聞いたけど、うん、やっぱり何もしなかったという方もう一回再度、うん、立てた目標が、うん、まあ、軌道修正するのか、うん、もう一回ちょっとリセットして新しい目標にするのか、うん、そういう感じのことをこの6月の末あたりにされるといいのじゃないかなというふうに、思いました、
1: はい
0: はい、私は前回も今回も、
1: うん、
0: ダイエット 次週、次週かな、ちょっと私が見つけたダイエットネタもお話しさせていただこうと思っているんですけれども、うんうん、ちょっとそれ
1: 楽しみ楽しみ、
0: うんうん、はい、というところで今日は名護市の原へ半年間頑張った自分をリセットというテーマでお届けさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、ところで、職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっとをお払いするという、もやっとお払いコーナーを、ちょっと前にスタートさせていただいております。意外と好評で、うんうん、お便りと
1: 面白い
0: もやもやネタをいただいているんですけれども、はい、今日は、賞味期限との戦いさんから、いただきました、うん、冷蔵庫の奥から、うん、いつ買ったかわからない調味料が出てきます、
1: うん、
0: 捨てる勇気もなくってまた奥へ戻します、うん、これを何度も繰り返しています。デニスさん、こんな時どうしますか、
1: うんうん、
0: っていうのをいただいたんですけど、うんうん、実は、
1: はい、
0: うちもあります、我が家にも、
1: 奥の方から出てくるってやつ。
0: もうね、うちはね、ここの横の左、右の扉にいつもいる、うん外国のちょっとお土産と言っていただいた辛めのソース、
1: うん、はいはい、
0: なんかいただき物をさ、うん、捨てるわけにはいかないんだけど、うんうん、なんか気が引けるんやけど、うん、なんかかといって使う気もないのよ、うん、
1: いやいやいや、なんか使いたいですね。本当はちょっとでも使って消費するっていうのがベストなわけですよね、
0: うんうん、いや1回は使うんねんけど、うん、
1: あ、その後が
0: 1回は使ったんだけど、
1: はいはいはいはい、その後がって感じだね、
0: その後が、
1: うん分かる気がするな。
0: だからすごく分かります、
1: はい、
0: なんか捨てるのもなんか、
1: うんうん、
0: ちゃんと使い切ってないから捨てるのもなんやしとか思っちゃいます、うんうん、私も、うんうん、なんか以前某テレビ番組で、うん、何々ソースは一緒ものとか言って
1: あ
0: るのを見て
1: あったな、
0: なんか笑った記憶が、うんうん、思い出しましたけれども、
1: うん、
0: はい、まあ先ほど言いましたようにちょうどね、
1: うん、
0: 名護市の払いの時期ですし、
1: うんうん、
0: 半年間私も含めて半年間一度も使わなかったものはここら辺でおさらばしなきゃいけないなって自分自身
1: 思いました。絶対難しい、もう絶対難しい、
0: いやもう冷蔵庫の本当に右の扉ってわけわかんないのがうちの我が家はねいっぱいあるんですよ。
1: 私でも冷蔵庫掃除っていうか整理したんですよ、うん、だから賞味期限の切れた調味料類は捨てた、
0: うん、はい、そうよね、
1: 捨てた
0: 本当にそうしなきゃね、
1: はい、
0: 本当よね、
1: はい、でもニンニク醤油とか、
0: うん、はいはい、
1: 梅醤油とか、うんうん、そういう瓶が、うん、その私は右側のポケットに入ってます、
0: はいはい、手作りの
1: 言うほど使わないんですよね。
0: 言うほど使わない。
1: 炒め物をするときにちょろっと足したりとかするぐらい、うん、まあ、夏場やし梅醤油は冷ややことかに使おうかなと思ってますけど、
0: はいはいはいはい、私も考えてみたらそう、うん、バターに、うん、レモンと、
1: うんうんうん、
0: ちょっとお砂糖みたいなの入れて、うん、それも絶対大使わないにやがて、だから私あれ中でカビが生えてるんちゃうかなって思うの、
1: 怖い怖い怖い怖い怖い、
0: いけるのをちょっと今思い出しました。
1: 怖い怖いで
0: 怖い怖いごめんごめん、話がそれてしまいましたけれども、はい、賞味期限との戦いさん、
1: うん、わかるわ、
0: もうこの季節に、
1: うん、
0: あっさりもうさっくり捨ててくださいということで、もやっと、解決いたしましたでしょうか。あなたの中にあるもやっとは消すものじゃなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお払いさせていただきます。皆様の中にあるもやもやは決して悪いものではありませんよ。むしろ日常をちょっと面白くして、してくれるスパイスかもしれません、というところで最後は、恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

それでは大きく深呼吸してください。一呼吸するごとにプラスのエネルギーが体の中に入ってきます。私はますます元気です。私の細胞は日々若返っています。私は日々ますます美しくなっていきます。私はみんなが羨むような理想の体型を維持しています。私も家族も健康で幸せに生き続けています。私は心もお金も豊かになり続けています。幸せ、ありがとうと思えることが雪崩のごとく起きています。ありがとうございます。私は皆さんに夢と希望を与え、私は皆さんから夢と希望をもらい続けています。世の中のありとあらゆる方向から無限のチャンス、無限の富、無限の幸せ、無限のエネルギーが私のところに降り注がれています。私は自分が豊かであることを知っています。私はいつも十分なお金を持っています。私は毎日素敵な生活を送っています。私は大切な人に愛されています。私は価値観の合う大勢の仲間に囲まれ、毎日楽しく過ごしています。私はみんなに評価され、生き生きと仕事をしています。私は幸運で恵まれています。私は想像もつかないくらいついています。想像もつかないくらい嬉しいこと、楽しいことが起こり続けています。私はミラクルラッキーなことを引き寄せます。やっぱりミラクルラッキーなことを引き寄せました。これからもますます運気が良くなります。私は人生の魔法使いです。

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーションあるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。凛さん、
1: はい、
0: 旅行に行ってきたんですよね、うん、どうでした？
1: 楽しかったんですけど、うん、美味しいものをいっぱい食べて帰ってきました、
0: うんうん、どこに行ってきたの？
1: 博多、はいはいはい、福岡行って、はい、その次の日に広島に行って帰るっていう、うん、2泊のコースをたどったんですけど、いやほら博多とかさ、うん、美味しいじゃないですか、何食べても。
0: 確かに確かに。
1: で、ごまさばとか、
0: あ、めちゃくちゃ
1: 鶏皮とか、
0: 多分リスナーの皆さん知らない方もいらっしゃるから、ごまさば、
1: サバってこちらでは、ね、うん、関西では生で食べれへんけど、ね、博多では生で食べれるって聞いて、ね、もう本当に驚いて、
0: 美味しいよね、
1: ね、美味しい、もうマジで、うん、で、まあ、そういうのをいただいて、うん、
0: はいはい、
1: で、広島ですよ、はいはい、広島に行ったら、うん、まあ、とりあえずお好み焼き食べなあかんなってなって、で、柿
0: とかね、柿が入ったお好み焼きも ね、 ね、
1: まあ、柿フライとか柿の天ぷらとかもいただくんですけど、お友達がね広島でホルモンの天ぷら食べてって言われた、はい、で、はい、ホルモンの天ぷらって何と思って、うん、でその柿フライとか柿の天ぷらを食べてってところにホルモンの天ぷらって書いてあったし、うんうんうん、頼んだんですよ。
0: 普通に、普通にあるの？
1: そう、普通にあるの。
0: どこの店にでも
1: 多分あると思います。だから、うん、
0: ホルモンの天ぷらって何なん、うん、
1: いわゆる焼肉の、ホルモンってあるじゃん、うん、ホルモン焼きのあのホルモンを天ぷらにしてんの、
0: うん、臭くないの？
1: 全然臭くなくって、うん、美味しいもんやと思うんですけど、はい、ほらホルモンってそもそも油っぽいもんじゃないですか、はいはいはい、それを天ぷらで油で揚げるわけですからそう、なんとも油チックな、はい、美味しいねんけど、うん、満足度が高いから1個でいいんですよ。だからその一皿に5個ぐらい乗ってたんですけど、みんな1個ずつ食べて、うん、これで満足やなみたいな
0: これで十分
1: 十分みたいな。これだから若い方やったらバクバクいけると思うんですけど、いや、お年を召した私、お年を召したら違うななんて言うんでしょう、まあ、他のもんも食べたいから、うん、油物みたいなのをこう取るとね、うんうんうん、厳しいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: なのでほどほどでいいと思いました。
0: そんな食べ物があるって初めて知った、ね、
1: うん、いや、いろいろ進化してるんじゃないでしょうか。
0: そうなんだ、うん、
1: なんか広島って、一時もみじの天ぷらって、もみじまんじゅう天ぷらに、
0: 何でも天ぷらにする文化があるのかな、
1: すごいあったけど今回そんな見えひんかったんですよ、うん、もみじの天ぷらを持って歩いてる観光客、うん、
0: はい、
1: 全然いいひんかったし、
0: ホルモンやった？
1: ない。でも柿食べてる人がいた。
0: あ、うん、すごい、はい、いろんなのがあって、私もじゃあもうぜひ広島に行って、ね、
1: うん、美味しいもん食べましょう。
0: 半分、うん、2分の1個だけ食べて今日
1: はい、
0: ありがとうございます。というところで、この番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。また一言でもいいのでご感想といただければ励みになりますので、よろしくお願いします。ところでこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西美雪の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。というところで、6月も後半で蒸し暑い日が続いておりますが、皆様、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美雪と
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲が生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリームをこの僕と収めましょうと、ちょっと前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなんと、ということでお届けするのは僕サンダー正規と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日で、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、
1: うん、
0: 起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね、
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、ね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、
0: はい、
1: そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、
1: うん、
0: トシちゃんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシちゃんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシちゃんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで、
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう、
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あー、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それ何曲目かちゃうんですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、た、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: あ、そういうことですよ、
1: スニーカーブルースとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシちゃんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そりゃスニーカーブルースですよね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲もこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね、
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そうか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したみたいな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
0: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭い目数を入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきりゃいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だ、ね、なるほどね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
0: 続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、 そ う、 ね、うん、そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですから ね、
1: ね、はい、 OK
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、うん、いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、でし買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさんまさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます、はい、ダーハマさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな、ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよな。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな、出てないと思う自信なくすな
1: 自信なくすよね、うん、はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、伊坂さんが4213、で私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話番号鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241です、
0: はい、それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そうそうそうそう、
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう、
1: 低く
0: そうね、
1: 低く、
0: どういうことです。まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけですよ、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベストデーに入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これ知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の教習もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。
1: お、
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそう、はいはい、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、はい、36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したで出て
1: きたよ。あ、ダーハマさんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダーハマさん、うん、4321、あ で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321。そうやな、シンさんな。
0: はいはい。
1: はい、ちょっと待ってね。シンさんで、4321、石焼さん。
0: うん。
1: で、庄司庄司さん。
0: お。
1: 以上かな。
0: ですね。
1: はい。
0: ということで、して、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ、赤ちょ
0: うちん、これもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあいいとこつってました、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなことは一言も言ってない
1: 目音ってつけといたらいいかな
0: ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさんね、
0: もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口、はい、さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、うん、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、うん、庄司庄司さん8位、
0: うん、
1: 時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、
0: うん、
1: いちごさんが9位、
0: お
1: かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね

0: 年では12位でした、はい、入ってないですよね。ならばオリコンは最高位は18位です、はい、うん、あ、
1: なるほどな。一瞬18位浮かんだけど、そんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん、以上かな、
0: はい、なるほどね、うんうん、はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サンドスリーもお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: フィールソンハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなとい
2: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれマンホール抜けた、
1: 伸
2: びゆりらでお送りします。
1: はい、今週もよろしくお願いします。6月もも う後半になりまして、
2: 早いものですね。
1: 早いものでして、6月の25日
2: はい
1: ですね。
2: はい、
1: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
2: 進んでてくれ
1: ね、日本取りなんで
2: ちょっと進んでてくれ、お願いだ
1: ね。あと父の日も選手あったという前ね、はい、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
2: せや、ね、難しいわ。
1: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
2: そうだよ ね、
1: ね、うん、思いますね。
2: そうだね、
1: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
2: はい、
1: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
2: はい、いろんなタイプの
1: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
2: うん、共有したりするよな。
1: そう、父の愚痴を言うやん
2: ですね。やっぱりそうなんですね。
1: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
2: うん、
1: でその旦那同士が喋るとき、何の話をするんやろうっていう話になって、
2: 何するんやろ
1: う。うちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、何の話すんのみたいな話を、
2: 確かに何すんやろ
1: う、ママ友が聞いたら、うん、なんかのろけ合ってたとか言って、いやもうキモい無理みたいな
2: こと言って、めっちゃいいやそんなことすんの、
1: いやだ
2: と思って、のろけ合ったりすんの。
1: いやもうそれは分からへんで、他の
2: マジであ
1: れもあるけど、
2: うちの妻はねみたいな、
1: えマジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
2: んだけど、そんなずるいや、すご
1: い、ね、それでなんかやっぱこう周りから見ると、素敵ってなるけど、
2: なるよ、
1: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
2: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた大丈夫
1: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
2: 言
1: ってるのがいい。そうもうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
2: いやまあね、まあね、実際はね、
1: うん、
2: いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
1: っていうんですけどね。ぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で、男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
2: 知りたいね。そんな感じなんや、のろけ合ってるなんて初めて知ったわ。
1: いやーやだわと思いながら、
2: いいじゃないですか
1: もうこれ対照的よね、まあ、女性でものろける人もいるけど、やっぱこうね

0: 婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すとみんなでのろけ合えたらいいけど、うん、なんか微妙いもんな、ね、なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子同士で
0: というわけで、
1: 難しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、
1: うん、
0: 本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだろ。
0: そうわかるわかるわかる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね男の人って、そうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください。そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、
1: はいはい、
0: うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言うやろ、
0: うんうんうん、
1: せやな、いやだから付き合いたてとかとさ、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、
0: う
1: ん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんな、
1: なんか言わへんようになるやん、
0: うん、
1: そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: ただまあそれを超えるともうそうやね、
0: ねえ、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ね、ほんまに嫌やったら、うん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か、まあ、
0: そうですね、もう言わんといて、
1: あ、もう、みたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう、
1: もう思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい人によっては、うん、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、
1: うん、
0: で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ う、
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、はい、私が この番組でもちょいちょい話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こう YouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: 募集してんの、
0: そう、募集して、ね、それで園児のお父さんたちが募ってきてくれはった、う
1: ん
0: う
1: ん、すごいすごいすごい、みんなやっぱりやったことある方々、
0: そう、学生時代にちょっとやっててドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ってなんか誰か、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやったはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスで誰が、
1: かなちゃんあるあるや、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: とかそんな話になったりとか、
1: ミュージシャンあるある、
0: そうでね、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、で子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろうっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、でまあ一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、
1: うんうん、
0: ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て、 ってい
1: うのが、幸せやな、
0: まあ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそう、それでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、
0: いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、うん、
0: でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って、
1: カラちゃん再始動
0: 再始動ちょっとね、あのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなね、もう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、うん、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしと思って、ちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見たはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ったはって、
1: 元気だね、
0: でりっちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、ゆりなみたいにやりたいって、
1: かわいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん、
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ね、
1: はい、憧れで入れるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました、いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよ ね、う
0: ん、ね、私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、
0: それはそうだよね、好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよね、りつかちゃんもと思って、うんうんうん、そうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親とも
0: りだもんな、そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ね、その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: はい、本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
2: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年2回やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはるから
2: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、だそれこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: あ、見てた、
2: なんで一位カズやったよな。
0: カズやった。
2: わ、そうか、
0: あ、ね、そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいや、ね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: 私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる分かる。短期間はやばくなってる。
0: そうなんですよね。
2: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: あれしちゃった、行き過ぎちゃった、そんな感じでね、いろんな曲をマージョしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリナめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: そう思います、
2: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなわーい、
0: ねえ、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいし ね、
2: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい、
2: すごいパワフルでね、そんな多分小柄やのにね、素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
2: 歌心もあるし、ロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、あの、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ、昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあ、ずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったらジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何、取引先と連絡してるみたいなね、 LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はね、もうええんじゃないかなって思います。っていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあそういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあチョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ、杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなーって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねんと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、 SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。わかるわかると思ってて、いやもうそりゃせやな。いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、はい、昭和世代なんやろうけど、うんうん、昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
2: うんうん
0: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
2: は
0: い、
2: ね、でもほんまにね、タバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
2: 吸わんから、吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ。
2: 両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください。
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな。
2: 全然しといてください、私の間でやっとくんでみたいな。
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらあれやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるくらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
2: もういいよ、もう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いもいけへんやんな。
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね。
2: まあね、そうだよね、
0: それはそうだと思う、はい、というわけで今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
2: バイバイ。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が、梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと尺師と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしております。ということですので、はい。そう、そんでね、今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではね、ちょっと女の子を頬紅つけて可愛くなってはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングではそもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね頬紅つけといてもらおうかなということで、はい、今日はこのような形になりました。はい、ではなので今日はですね、オープニングナンバーの後すぐに、ことうま拡大版をお送りするということになります。さあではセオリミュージックの方いきましょうか。はい強いるミュージック、まあ、こちらですね。はい、今日のセオリミュージックはレイジアゲインストザマシーンのイーブルエンパイアというこちらのアルバムを持ってきてます。はい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあでは早速もう行きましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハーピーちゃん、あ、北斗晶 VS 里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか、あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりですありがとうございますハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね推しプロ続きますので、よかったら書いておいてください。北斗晶 VS 里村芽衣子2001年4月29の試合です。はい、ありがとうございます。はい、さあではセアリミュージックいきましょう。オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

今日はことうま拡大版でお送りします。というのも、POG、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、まあ、その結果発表ということになりますが、その前に先週の結果をお伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェーズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着が、2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツとシャクシと猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソン3的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手は来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。はい、1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念以外と宝塚記念以外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない、2投軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名将タバル、2投目は鷹のデュードにしました。はい、もうこれは 前から行く名将タバルと後ろ目から行く鷹のデュードの、2頭どっちの展開になっても、対応できるようにっていう感じで2頭選びました。ほい、まあでもね、強い馬だらけすぎて分かりません、本当に。はい、でここでいつも皆さんの予想を拾っていくんですけども、ちょっと今日はアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてはりますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といてもらえたら助かります。またアーカイブで私もチェックして、抜けがあったらアーカイブコメントの方で声かけします。メールの方はどうかな。あ、タヌタヌさん来てました。中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか？あ、今日は、あ、今日はしてないけど、してなかった、オープニングではしてなかったな。宝塚記念は2回に1回渡っている、まあまあ得意なレースです。お、今年も当たりますように、たぬたぬ。アジサイさんの景色監督は圧巻でした、ぬたぬ。新ドラマも最高、たぬたぬ。あれで、たぬたぬさん予想は、予想、肝心の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか、たぬたぬさん。ない、たぬたぬさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、
お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想を送っといてください。ダメヨさん来てたの。ダメヨさん、ダメヨさん、あ、ダメヨさん来てます。中地さん丸よ丸丸、フラファミさんも丸よ丸丸、毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ、いますの丸よ丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ、丸よ丸丸。今日のすよりミュージックは激しくなりそうね、期待しているわ、丸よ丸丸。宝塚記念はレガレイラシェイクヤハートよ、丸よ丸丸と。はい、ダミオさん来ました。はい、はい、ではでは、あ、タヌタヌさん来ましたレガレイラダノンデサイル、ダノンレガレイラダノンデサイルでタヌタヌということでした。はいタヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい、で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、ここでさっきに言葉、言葉、先週の

は、3歳未勝利出走の、はい、湘南西王は、18着でしたね。ね、そして続いて

ルアレス、はい、2章クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これね、ウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ウィスカーパッドもね、良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになと思いつつ、ね、次期待できそうかな、できそうですよね。さあ、そして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着。そして、1勝白崎特別1勝クラスのジェゼロは6着。そして、洲本特別2勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か調べてくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーローが芋男爵さんで、ジェゼロとテラステラがハーピーちゃんでございます。で、今週のレースいきます。女よ、京都女さん。まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース、3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース、3歳未勝利、ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レース、函館9レースの奥尻特別1勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース、3歳以上1勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別2勝クラスラバブル、こちら私もさん、そして阪神10レース、花の道ステープス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース、八雲特別1勝クラス、モンローウォーク、こちらはラットルさん、さらに東京11レース、パラダイスステークスオープンです。こちら琴馬場2頭出ます。アルセナール、ウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あら、ウピさん、ダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな。たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、では琴馬場情報は以上となります。はい、また、POG ね、出走馬追加情報があればアーカイブの方に書きたいと思います。
さあではここからは、ここでいきましょう。 POG の結果発表いきましょう。ではね、昨年皆さんに選んでもらいました、3チームで1位を競ってました結果は

はい、昨年度の POG はことチーム、マリチーム、ダメよチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各場頑張って走ってくれました。ということでまずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメよチームです。ポイントは、獲得ポイントは4217ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は15437ポイントですが、ダメよチームは4217ポイント獲得しました。総合ランキング67283人中1129位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあではその内訳見ていきましょう。ダメよチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメよチーム22395ポイント獲得のスターアニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターアニスウピサンバ22395ポイント獲得しました。さあそして、続いてはこちらも、でも実はすごいんです。11180ポイントを獲得したのは大成防具お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターアニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメよさんチームにいたということで、そらね、これはもうダントツで、ダメよチームが、トップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2870ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1370ポイント獲得マルガかよちゃんば、そして1064ポイント獲得のカモンメーンダメよサンバ、770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん、そして760ポイント獲得モンローウォーク笑っとるサンバ、続いては414ポイント獲得ボンボンベイビーやんちゃサンバ、そして344ポイント獲得湘南西洋朝顔サンバ、そして50ポイント獲得ベネディクションタヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが42117ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあでは続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9619ポイント、ランキングはね、67283人中45821位でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各はどれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1980ポイント獲得稲妻大門トイレサンバです。続いては1950ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ、続いて1840ポイントのサレジオアクアサンバ、1319ポイント獲得のビッグヒーロー芋男爵サンバ、続いてが

ーライオン、そして虎五郎さんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン。そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに。落ちてる。ちょっと後で拾います。あれ一人少ない。ジュリエイトさんも落ちてる。ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、虎五郎さんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得、エーデルゼーレ、謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得、ラプランセス、ジールサンバ。1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得、アラクラン、オーサンバ。そして620ポイント獲得、サリエンテ、ハンセンさん。続いてが529ポイント、ヘイジュード、ペンペンさんです。そして368ポイント獲得、ウィスカーパッド、ドンソンさん。そして283ポイントのスウィーティーベル、誘導サンバ。そして、アサリア、フィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピーチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん、獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス、大聖ボーグ、この2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭載っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか。そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニス、ウピサンバ。2位大聖ボーグ、お米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう一回いきます。1位スターアニス、ウピサンバ、22,395ポイント。2位大聖ボーグ、お米サンバ、11,180ポイント。3位イクシード、私もさん、2,870ポイント。4位稲妻ダイモン、トイレサンバ、1,980ポイント。5位ソルパッサーレ、同好会さん、1,950ポイント。6位サレジオ、アクアさん、1,840ポイント。7位エーデルゼーレ、ナゾコさん、1,490ポイント。8位マルガ、カヨちゃん、1,370ポイント。9位ラプランセス、ジールさん、1,344ポイント。10位ビッグヒーロー、イモ男爵さん、1,319ポイント。11位ガローファノ、小峠選手、1,191ポイント。12位カモンメーン、ダメオさん、1,064ポイント。13位コニーアイランド、スースーさん、950ポイント。

14位、ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント。15位、モンローウォークマラットルさん760ポイント。16位、ウェイクフィールドメダカさん630ポイント。そして16位、同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位、サリエンテハンセンさん620ポイントで、19位、シャローアロス590ポイント。20位、ヘイジュードテンペンさん529ポイント。21位、ボンボンベイビーヤンジャさん414ポイント。22位、ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント。23位、エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント。24位、湘南採用朝顔さん344ポイント。25位、スイーティーベル誘導さん283ポイント。26位、ベネディクションタヌタヌさん50ポイント。そして、同率27位が、アサリアハーピちゃんフィンガーレイクスデンジャさん20ポイント。そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました。あ、 POG の上位の人、あ、他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ、難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやー、でも今年も非常に盛り上がりました。そしてコトウマ初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先々週か、くじ引きによって、チーム分けもされまして、まだデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子は猫と馬場からもデビューの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。はい、ではもう一つですね、もう一つ、コトウマ杯、コトウマ杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、コトウマ杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います。はい、ね、今年も頑張りましょう、ほんまドラゴロンさん、中地さん、まだ大丈夫よ、ほほ本当にね、ちょっともうデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと、先にデビューされるんじゃないかと、そんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあ、では、コトウマ杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から、はい、11位から26位までを先に発表します。まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。では、コトウマ杯5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、
トータルポイントが3310ポイントです。2着1回で副賞が200円、これを合計しての3310円です。はい、続いて12位は、はい、4着1回副賞賞金50円獲得、トータル3250ポイントのたぬきらくんです。はい、そして13位は3着2回200円副賞賞金獲得しております、トータル3160ポイント獲得のスースーカレー。はい、そして14着です。14着は4着1回副賞賞金50、トータルポイント3020獲得のトイレシャワーヘッドです。はい、そして第15位、15位は2830円獲得、大ごめりんこ。はい、王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい、そして16位、16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドデンジャーです。そして18位、18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得、ジムポイント。22位1840円獲得、ライスオータム。23位1820円獲得、シャクシクインキャット。24位は1710円、ゆいちゃん。25位は1680円獲得のウピーポッポ。そして26位は1340円獲得のかよしとなっております。まあでもこれはね、まだまだ分かりません、どうなるか分かりません。で、金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。はい、第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、シュネルマリスター。第2位、1着1回5着1回330円副賞賞金獲得、トータル5490円、
産後の絆、そして現時点での第1位は1着1回2着1回500円副賞賞金獲得しました。トータル5740円、ワラッドブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果でなんとワラッドルさんはですね1月から5月3、4、5とゲートの中に貼るんですけれども、1月、2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんかワラトルさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、だからワラトルさんがねここのとこずっとゲートの中に貼ったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。さあですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、大間さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかねノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピースシュバルグランウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一人います、ゴールデンシックスティーもいます。なので順番としては早やっこでブラストワンピースシュバルグランウィンドインハーヘアゴールデンシックスティーという順番に移ります。はい、じゃあねお裾分け写真見ていただきましょう。

はい、可愛らしいですね、本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さあ、では、言葉は以上となるんですが、 そして、言葉場の、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レースに行ってね期待されていたシークなんですが、まあ、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいましたね。もうこういうお知らせが、ね、本当辛いんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから、未勝利戦のデアマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、あ、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、ことうま拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、ことうま場今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあ、では、ここでちょっと一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーでございます。ワンニャン行きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております、はい、あ、でもこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。美空すめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本でひげ根がほとんどなかったので、一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子武田天津也さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とってもにぎやかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子加藤八子さんも大丈夫、来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て竹も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山いちいちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに艶さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子団子八兄弟、三田さんの子草野正八さん、聖子ちゃんの子柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種をまいたプランターに、とっても細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどると、その細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青い色の桔梗に名を付けてもらったのには、遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかった時、少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真をあげていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです。ね、順調に苗が出た子もいれば、ちいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか、ね、養子といえばすみおばあちゃんもね、あの養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったという
あれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

塩いる4番。はい、シアル4ファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、今回は、はい、コータさんとヤジロベイさんでした。ではまずはコータさん紹介映画からいきましょう。少女たちの遺言というね映画でした。はい、これまた雰囲気のある、まあホラーといえばホラーなんでしょうけれどもね。まず女子高生のミナ、これキム・ミンソン、この人キム・ユリさんですね、後に解明されると思います。ミナは、学校で日記帳を拾うんです。でその日記帳は、まあ、内容をこう見ていくと、陸上部のシウン、これがイ・ヨンジン、そして合唱部のヒョシン、これがパク・イェジン、出てきましたねチョンミョン王女が、はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それを、まあ、負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことを、まあ、避けるようになるんですね。で、まあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降、どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時に、その交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしてはまあホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコン・ヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、違反防止ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたというのが、そのコン・ヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマとツーツードラマのね、孫徳女王から、そう皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の1話目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたというところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコン・ヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんと、ね、表したという、すごいですねいやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸と、そこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でも、まあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか
その人と人とのこうつながりだったりとかで、みんなも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いてはやしろべえちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきました、ユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか、はい、で、で1971年ですね、舞台はね。で、まあ、この2人、スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんな、あのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルが入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけですね。何とか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりしてね。でもすぐにも帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれがまあ別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれで、まあ、乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないまま、もうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだと、まあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたね、サンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと。でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあなんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ旅立つことになる。でそこからまあサンギルに出会う、再会するまでを、まあ、描いてるんですけども、まあ、そこでねいろんなこう歌をこう歌って、でこのスニー自身もなんかその歌を歌って、こうすごくこうおとなしくてずっと一歩も二歩も三歩も弾いていたような女性だったんですけれども、まあこのベトナムでの体験を通して結構あの強い女性にこう変わっていくというかね。そんなでも最後その夫になんとかもう大変な目いっぱいしてなんとか会うことができたんですけど、まあ最後もねその会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、
そういうシーンで終わるんですけども、まあ、これも本当に通な映画だなと思いました。ヤジロベエちゃんすごいです。いや非常に味のある映画ですね。そしてこの時代背景というか、この当時のこの嫁いだ、ね、スニーの心の持ちようというかね、まあその辺の描き方もちょっとすごいなと改めて思いました、はい、そんなツーツーな映画が2本今週も紹介していただきました。さでは今回は、京都女さん、女です京都女さん、そして新潟 BRO さんね、指名されておりました。新潟 BRO さんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは、首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか？ありましたか？はい、じゃあ代筆します。新潟 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンス、ポン出た、はい、そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、この後ジャケットコーナー行きます。はい、では続いての曲、この曲でいきましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都あ系統女さん、女よ、空気殺人。おお、なんでしょうね、空気殺人、怖いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一長、はい、来週の指名来ております。私はゆれよさんお願いします。アクアイエローさんお願いします。ということで、ゆれよさん、アクアイエローさん、来週映画紹介よろしくお願いします。はい、さあでは、スヨキングです。スヨキングが、では行きましょう。今日は体育会系川柳ランキングです。体育会系です。では行きましょう。まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計しながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許される答えはイエスかはいかオスイエスはいオス、絶対逆らえないのは辛いですね。うーん、いかにも、もういかにもな、昔の体育会系はこんな感じでしたよね、多分ね。私はあの一時ソフトボール部いましたけど、その部活はゆる割と緩かったんですけど、バレーボール部がねめちゃくちゃ厳しくて、もうほんまにもう先生もめっちゃ怖いし、先輩がもうめっちゃ怖いし、いいえなんて絶対言えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、マリハンおこんばんにちはのレイ太郎出す。グルメを自負しているわしですけど、改めて思い返してみたら、最終的にいつも量を優先していることに気づいたんですわいな。おいしいも好きやけど、腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで、質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと。そういうことですね。はい、さあ、そして、ピチさん、ホルピチさんは遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩競歩、想像したら笑えてきて、てんてんてんとほんまにそうなんかな、競歩競歩でもめちゃくちゃ速いですよね、競歩ね、走ってるぐらい速いですよね。はい、そしてがももさんは、はい、許される答えはイエスかはいかオス、選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。うん、ねえ、まあ、強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして絹衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風。はい、実績です、風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、
実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風いうやつやと言っておりました。なるほど、なるほどね。そういうのやったらいいですよね、うん、先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね、うん。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んではりまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな、うん。まあ、でも、うん、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね、うんうんうん。さあそして、US さんです。選んだのは、洗濯じゃ取れないユニフォームの努力、お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそうやけどっていうね、うん。さあそして、トトロとトロロさんです。選んだのは、食い逃げの追いかけ役として採用、食い逃げの追いかけ役として採用、陸上部ですからねと。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、うん、なイメージがあります。あそして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。スヨイルの皆さんこんばんは、ヤーホ、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量、はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質より量を選びはりまし

近衛通りの近衛さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますね。そんな話ありますね。うどんいっぱい食べていけとかね、おにぎり食べていけとかね。そして、ゆらゆらわかめさんは、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますが、それはまずい。まあね、怒られますね。サボりも怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。ペペさん、体育会系苦手ですか。まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさーい。はーい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたね。もう日焼けしてね、部活しちゃってる時は日焼けして日焼けして、色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそう。ほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのおまさんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの、頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った、すごい、いいよ、かっこいい、だいぶ離してきた、早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ、直線だ、頑張れ、行け行け、あー抜かすな、あーでも頑張った、2着になったよ、すごいね。今日はいちご棒抜かれたから水飲んでね、次も応援するよ。強いでよんファは、コータさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツラン

さあペペ占いは当たりと出ました、そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない質より量、許される答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる

いやさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。さあということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ感じ、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子供の頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

やろ。カレーっぽい匂いするけど、カレー、なんやろ。玉ねぎ臭は全然しません。

玉ねぎ、玉ねぎの味はよくわかりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけど、よう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

という間にエンディングの時間となりました。今日はね、ことうま拡大版で POG の結果発表やりましたけれども、まあ、今年またね、新しく6期生、ことうま6期生たちがこれからデビューをするわけですけどもね、どんなドラマが待っているのかっていうね感じですね。楽しみです。はい、で来週は推しプロコーナーやります。北斗晶対里村芽衣子、2001年4月29日こちらの試合をみんなで見ていきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、あ、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょうなんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らないので、一般配信の人たちがもう配信できなくなるということなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたって、アーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので、今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかがよくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので皆さんもそれぞれ今ね、オープンレッグ多分何で見てはるのかな、アプリで見てはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので、7月1日に必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なので、すんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めて、また来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、以上お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なので、そのサブスク動向に関してはギグがどうこうじゃなくって、その アプリ側から
強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そうだから いつもねその切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとか何やかんやとか、こっちの設定とかもね変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクス夜、今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして水曜日の夜9時にお会いしましょう。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番栄翔と
1: サイダーショット、
2: はい、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、3週連続で発売日紹介、
1: はい、へ
0: ー、はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まででも、
0: うんうんうんうん、なんか今日発売日です、うん、言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、はい、札幌ビール園が、
0: はい、が、あの、行ったことあります？
2: ないです。
0: ああ、いいんですよ、うん、まあ、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかとなんかこう瓶で、ね、缶詰してないやつを、うん、で広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど、うんうん、ほんまにもう、
2: あの、キリンビールの工場がね、京都に出しちゃったけどね、
0: まあ、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで、ね、
2: はい、そこで飲める
0: という
2: 、は
0: い、ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに僕も何とか行ったことありますけど、いかがですか。まあ、割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うん、ラハマさんとかもね、札幌ビール大好きってね、
1: はい、なんか、まあ、割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、
1: ありますよね、
2: うんうん、甘みはあまりない、
0: うん
2: うん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
1: 前回何でしたっけ、選手だけ
0: が、選手は、スーパードライの、あの、涼冷じゃないや、冷涼やと
1: か、ああ、なんかが全くビール感がなかった
0: あれがね、ああ、出る前に同じ種類とかもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷涼かなんか出てたんですけど、はいはいはい、なんかその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あの、ネットで調べたら発売日今日ってなったら、おお、これいかなみたいな、
2: ああ、
0: はいはいはい、
2: ブルーシールの仲間の会社ですね、
0: うん、
2: 親、
0: 札幌なのに、
2: そうですね、ま、そういや、北から南まで、
1: うん、ね、
0: ね、うん、で先週が、あの、ハーフ&ハーフ、
1: ね、あれ、
0: あの、マルエフってあるじゃないですか、マルエフと、あの、黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまた、あの、出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からね。アンワンハーフ割と、あの、楽しいじゃないですか。なんかちょっと味が変わ、味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん、ビアガーデン行った時はこのハーフアンワンハーフね、うん、ー結構飲んだりするけど、うん、普段あんまりね、うん、馴染みないけど、うん、
0: ほんでね、うん、なんかね、見つけちゃったんですよ、あの、最強の塩、
1: ま
0: あ、自分の中でですけど、まあ、バンケは、まあ、あの、キミエちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、なんか、あの、島自体が、あの、サンゴでできてるから、その、山の中でもう下から汲み上げたら、もう、うん、もうサンゴの中を通って染み出した海水なんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃ、まあ、その、マグネシウムとか、カルシウムとかが、むちゃ多いみたいなね。なんかそのさ、まあ、沖縄ってぬちまーすとか言うけど、あの、サラサラじゃないですか、うん、なんかあれはあれで好き で総水さんは、あの、高知の囲碁鉄が好きなんですよね。
2: え、
0: 囲碁鉄、
2: 囲碁鉄、
0: 囲碁鉄っていうやつ、ひらかなで、なんか、あの、頑固なおっさん あの絵が描いてあるんですけど、その、まあ、頑固に作ってるっていう、まあ、意味なんですけどね。それは、まあ、荒塩で、まあ、高知の塩、僕もともと好きやったんやけど、囲碁鉄にあったらもう、まあ、そっちの方が美味しいやと思ってね、あの、高知の海洋深層水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今は、まあ、だから、その、カツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの、囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあ、キメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの、囲碁鉄にちょっと、あの、沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
2: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、これは、ま、あの、マルドンっていう塩で、これこそね、なんか、これこそね、なんか、あの、で、こっちがあの燻製なんですけど、なんか、海水で作ってあるんですよ、あの、で、イギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地、イギリスマルドン マルドン海水のみを原料とし伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これちょっと言ってみます。こっち側があれなんで こっちから、このパリパリっとした食感なんですよ。
3: こっち
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。はい、これね、結構大きな結晶もあったりして、
3: 確かに
0: 結晶は。よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、それ割と平たいんで、なんかそのパリパリっとして、なんかお菓子みたいな感じなんですよ。
3: 確かに。
2: あ、でも面白いな、これだけでも。
0: そうなんですよ。だからこれはなんかのよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやな、みたいな。あの、宗水さんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、宗水さんはやっぱりごてつの方がなんか塩味があっていいかなとか
3: 言って。まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: 全然しょっぱくない。
3: しょっぱくない、全然。
0: でもその分、なんかその、まあ、あのマグネシウムとか、はい、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう、なんかこう、お菓子のような、なんか
3: ね、
2: しょっぱいだけじゃないというかね。優しいしょっぱさみたいな、
0: でまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
3: ああいいでしょうね、
0: はい、こっちがそのちょっと茶色い方が
3: 結晶がでかいから
0: 、イングリッシュオークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、燻製って、
0: なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、
3: はいはいはい、
0: ちょっとあのや山のソルト感があるというか燻製やからね、これゆで卵つけたら美味しいですよ、まあどっちも美味しいけど、これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、ね、
2: はい、こんなん売ったの？
0: いや、もうネットでもう、ね、宗水さん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツとそうかからんかったんで、まあこれは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
2: パリコリコリ、ほんまお菓子みたい、
0: そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、
0: これはいいですよ、
2: ねえ、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいました
2: よ。これ要はこれ、高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000ちょっとぐらいだから、
2: まあ、まあ塩や測るとちょっと高ないんだろ
0: う。まあ普通にこの袋に入っててね、こんな感じで袋に入ってる、
2: 邪魔し、
0: はい、マルドンでございます。はい、
2: 塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や、結構いろいろありますよ、ね、すごいね、塩ばっかここでどうすんねんって、そういう人に言われて塩もいや、あと日本だと、金魚の塩って言って、あの、野村さんが前に紹介してくれた島、あの青宙があるとか、青ヶ島、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: ああ、といっといとこ
0: じゃない、もう最後ヘリで行かなかったやつね、行くのに何日もかかってってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日に
2: 終わる
0: みたいなね、まあ、あのなんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫という焼酎と、だからあの金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね。まああの青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこのなんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんのですよ僕としてはね、だからその麦でいいんで、麦焼酎の僕ベスト3に入りますわ、
2: あの
0: その青酎はね、でございます。
2: 青酎、
0: はい、はい、ということでダーハマさんからダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
2: これ
0: いつもは濃いですが今回は タコスにしましたみたいな感
3: じ。珍しい、
0: はい、
2: まあ、こういう系初めてや
3: ね。
2: え、ねえ、
3: うんうん、タコスって何味なんですか、そもそも。何味、じゃあいただきます。
0: はい、酢の物ですね。
3: あ、こういうのって普通に酢の物ですね、はいはいはい、タコとわかめの、きゅうりのタコス。あ、タコス、
0: はい、
3: あ、タコス言うから、
0: あ、発音が間違えましたね。
3: メキシコのように、
0: はい、
3: タコスですよ、これは。タコス、辛い豆とか入ってないしなと思ってね。タコスですよ、普
0: 通タコス、はい。
3: うん、
0: たまにはあっさりとタコスですということで、はい、あの番家ももうタコ大好きでね、もう大体晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
3: タコも高いですもん、ここずっと。
0: そうなんですよ
3: ね。
0: なのでちょっと安くなってたりするともうなんか取り合いですわ。いかがでございましょうか、はい、
3: うん、うん、
2: 甘みがちょっ
3: と、ね、
0: うんうんうん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
3: よね。確かにね、
0: そうそうそう、うんうん、でまあ僕らもちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
3: うん、
0: それはもう個人でね、う
3: ん、
0: 勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよ。で前も紹介しましたけど、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
3: うん、
0: 味変で酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何、イワシのなんかこうこしたやつあるじゃないですか、煮干しか、煮干しが入った酢なんですよ。
2: あ、この瓶に、
0: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ、違うか、あ、ラーマさんの時か、うん、この酢の入れる入れ物があるじゃないですか、あそこにね、うん、煮干しがペペペペと刺さってて、ほんで酢で漬けてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
2: 美味しい、
0: 美味しいんで、もうそこ行ったら次の日に僕自分で作って今でも使ってますけどね。まあ、でまあちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまた酢漬けになって美味しいんですよ。
2: あ、なるほど。
0: だからそれも自分もずっと
2: 二度
0: 一緒、ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
2: なんでも楽しいもんな。
0: ということで、ダーハマさんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス、バンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
2: こんばんは、
0: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振ってキメちゃんがパパありがとう終わりみたいな。
3: まあまあね、まあ
0: てかね、なんかその日キミエちゃんが4級合格したんでね、英検ね。
3: へえ、もう4級、
0: はいはい、
3: すごいな。
0: だからもう3級に向けて、
3: あ、すげえ
0: 頑張ってますけど、
2: すごいな。
0: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしいんで、なんか受かったら串八連れてけとか言う
3: て。何の串カツ食べるの。
0: あ、もうそれはいろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな、
3: あ、はいはいはい、
0: じゃあ2本みたいな。
3: はいはい、生意気、
0: 串八行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
2: この間髪の毛切ってたね。
0: ああ、はい、
2: えらいバサーっと
0: バサーっと、はい、切りたい切りたい言うけど
2: ね、夏やし、
0: うんうん、うん、ですよ。なんか北野社長とか何かあったんですか、父の日。
2: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まあリクエストがあって、うんうんうん、コーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、届いたけど受け取れへんかったんか、留守してて、
0: うんうん、
2: で、あれなぁ、何時ぐらいや、夕方ぐらいになったらね、孫がね、
0: うん、
2: おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、う
0: ん、
2: これ、うん、はいって言うし、何や言うたっつ、うん、父の日やしとか言ってあっさ、いやいや受け取ったけどあれって
0: 孫
2: てんてんてんみたいな感じで、手紙もちゃんとつけて、そう、手紙それぞれつけてね、うん、くれてね、うん、その当日はそうやってんけど、はいはい、 子供たちが、うん、リクエストくれてたのが、うん、剣道のね、うん、防具を入れる袋、うん、これ
0: がね、結構ごっついじゃないですか、
2: ごっついのね、うん、で前ずっと使ってたのが横ビー破れて、うん、はいはい、横から見えるしね、うん、ほんでこれはやばいわ、うん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いに、うん、これも そのぐらい大きい破れとってね、うん、ほんであちょっともう買い替えようかなって言うたら、うん、新しいの買ってくれてね、スリーウェイのこうリュック式のやつ、う
0: ん、おー、へー、それいいじゃないですか、あの娘さんがですか、
2: 娘、息子、3人
0: で、ああ、そっかそっか、3人
2: で、うん、で、3人で寄って、うん、買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんがその日あの受け取れへんがあって、うん、翌日になったんやけど、うんうんうん、翌日にね、あの Facebook 開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいなで、はいはい、でるでしょ、うんうん、はい、ほなね、防具袋、うんうん、今まで使ってた防具袋、うんうん、持てるのね、うんうん、父の日、7年前、うん、
0: 7年も使ったんですね、
2: 7年前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それを分かってね、うんうん、で同じ日にね、うん、結局次のもろたみたいな格好になってね、うんうんうんうん、ほらおもろいこっちゃな、
0: よかったですね、
2: パ
0: パありがとうござい
2: ます。そんなことあります。
0: ダンムさん何にもなかった。
2: ダンムさんどうやってやる。え、何にもなかったって。
0: 何もなかった。さっき手紙でね。
2: ああ、帰った
0: 。はい、でございます。はい、ダンムさんありがとうございます。あと今日僕持ってきたお酒は、ジョニーウォーカーブロンド。
3: そんなんある、うん、
0: はい、CM してますよね。出たのが3月、12日やったかな。に発売で、うん、でもこれなんかあの、うん、がっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかあのちょっと軽く、うん、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
3: なるほど、
0: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じ、
3: なるほど、
0: それであの CM してますけど、北野社長も飲まれたってこと、
2: たまたまその発売当初やったのかな、はいはい、我慢いったらバーンってこれが思ってる、はい
0: はい、リカマンではあれですよね、あの、午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
3: そんな、
0: はい、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうこと言えみたいな言われてたんでしょうね、
2: ああそうかも
3: な、私はちょっと甘いな、
2: レモネードでどの、
0: ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、うん、
3: ね、
0: このラベルのね、
2: ああそう
0: の感じよね、まあ普通に700ワットも入って40度でございますが、そのフルーティーにしてるとかバニラのような香りとかなんかそういうことは書いてあるんだけど、うん、まあそのなんか苦くはしてないというか、
3: ね、全然
2: バニラ言われたらバニラって思えるような、うんうんうん
3: うん、甘いですね、後味が、
2: そうですね、
3: ね、その味が、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、うん、
0: ジョニーウォーカーブロンド、
3: これもう割ったらもうそら、
0: はいはい、
3: それもジュースですよこれ
0: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
3: はい、
0: うん、いかがでしょうか、塩と、
3: もうこんな何もでも
2: っていう感じですよね、うん、何もでもの感じの、全然変な癖一切なし、
3: 全くないですね、でまあ、待ったらそんな
2: 甘もないし、
3: そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、うん、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
0: うん、まあスコッチやからこのイギリスのシオンも合うん
2: ち
0: ゃう、
2: ちょっとね
0: どうしてみました、いやこのペラペラのパリパリがいいですね、
3: 確かに、
2: まこれは、
3: うん、いいでしょ
2: う、
3: うん、確かになんかちょっと入れたくなりますね、なんかこう、そのなんレモンでもいいしライムでもいいし、うんうんうん、何かちょっと足したくなる
2: かもしれないですね、うん、まあウイスキーとしてはまあまあ普通、うん、飲みやすいけど、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、うん、
2: 普通みたいな、
3: だからまあ確かにまさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
2: うんうん、だから癖がないようにしてるんですか ね、うん、ね、これ自体にね、
0: 何でしたっけ、あの日課ウイスキーのもうブロンドみたい なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、うん、あれがね、うん、CM してた時にね、 あの なんだあのネットではネタ、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ。であれもね、まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
3: あ、
2: ものすごい癖がない、
0: ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました、流行り、自分の中でちょっと、
2: いや、そういうタイプちゃいます、これはね、
0: もしかしたらね、癖がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、そういうことですもんね、
2: そんな感じ。
0: はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います。はい、ということで、私からハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあダンハマイーツの、あのタコスと合わせて、
3: じゃあコメントいきましょう、はいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今宵もよろしくお願いします。時代の嫁さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
3: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは、
0: 今宵もよろしくお願いします。
2: ありがとうございます、ね。
3: 新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは、新次郎です、今宵もよろしくってことですね。はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね。
2: お恥ずかしい、ありがとうございます。
3: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですね。
0: あ、そうなんですよ、はい、お楽しみに、
3: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせ、ね、
0: ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時もあ、まだ空いてるわとか思って見たから、はい、そっちの方がなんか頭に、
3: まあ、イントネーション、
0: イントネーションがあるからね。
3: え、タコたっぷり入れときました
0: とか、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ、
2: しっかり
0: バンケは
2: 歯ごたえがしっかりして、はい、うんうんうん。
3: あと数の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
0: あ、ね、あですね、はいはい、
3: はい、新次郎さんです。青中はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな三本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
0: はい、僕はね、大名が第1位ですね、特上大名。
2: ああ、前言ってたね。
0: それから洋蘭が第2位ですね、で3位が、まあ、青中ですわ、はい、麦焼酎ね。
3: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
2: いやー、おっしゃいますこちらこそ、ありがとうございます、はい、
3: で、ダンマさんが出ました、ダンマでもということです、はい。キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
0: そうでしょうね、
3: うんうんうん。まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、うん、
0: はい。
3: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、
0: う
3: ん、塩にはきっとミネラル分豊富でしょう、
0: もう、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったかな、
3: ね、はい、以上です、
0: はいはい。ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント
2: を、ん、
0: はい、これを、尺八です。
2: え？
0: 尺八です。
2: はい。何ですか？
0: ん？で、今日はね、あのサイバーチャパネスク1007回ということでね、
2: うん、
0: 07番を持ってきました。たまたまですけど。
2: ん？
0: はい、これ真ん中で尺八って分かれてるので、でこれあの尺八言っても尺八は木じゃなくて、あの竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
3: あ、そうなんや、
0: はい、なんか桜の木ですね、これはね、
3: へ、
0: はい、でもちゃんと作ってあるんですよ、ここのあの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
2: ね、はい、コルクやな、
0: はい、ほんでまあここあの大体あの印が書いてあるんですけど、これまあ大体縦にこう なったらいいので、このあの見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、でこれつけてもらってね、一応ほんでね、なんかちゃんとねグリソンついてるんですよ。
2: え、それは何するんですか？
0: あのここの、 あの中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ、うん、なのでここの蝶子、
2: この金具みたいな、
0: 金具の金具と中です、
2: 竹
0: こうはまってるじゃないですか、
2: うん、
0: でそこの間にこれを時々塗ってもらって、 あの、はい、やるといい。
2: お手入れ。
0: お手入れとかね。はい。
2: 日本刀コンコンコンコンってやるみたいな、
0: ね。今売ってるのかな、胡蝶って言ってね。まあ一応、まあ2万円。
3: す
2: ごいな。胡蝶。
0: 胡蝶。はい。胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね。
2: 読めへんな、これ。
0: はい。まあ、クズスター、
2: ね。そうかもわからんね。
0: はい。胡蝶です。これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね。はい、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音があの低い音を「オツ」って言うんですよ。うん、でオクターブ上を「カン」って言うんですよ。
2: カン?
0: カン。あの「こうオツ平」とかのね。オツは普通のオツでしょ、カンはあのこう甲羅のカンですよね。
2: 甲オツヘの甲
0: ですか。甲です、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、うん、それが
2: カンって読むんですか。
0: カンって読むんです、はい、でオクターブ目ですよね。でそれより高い音を体感って言って、まあ3オクターブ近く出るんですけど、うん、で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツーレチハなんですよ。ローツーレチハ、あの全部押さえたのがローで、
2: ローレミファソみたいな、
0: はいはいはい、で一尺八寸がレファソラドなんですけど、ローツーレチハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツーレチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
2: はい、
0: ここまでがオツです、
2: はい
0: はい、で管が、
2: うんうんうん、
0: で体感になるとまあまあこういう風になってくるんですけど、
2: 高
0: っ、はい、でなのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、うん、あのまずはこのロツレチハと管のロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います、
2: はい
0: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹く、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても、
2: うん、だからこの普通のちゃんとした
0: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとか、うん、なんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あ、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
2: ああそういうのがある
0: ね、はい、じゃあちょっとそれやってみて、指このまんまだけですんでね。

0: 娘で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: まああの小説だけは、はい、
2: そのなんかあのシンプルに完璧シンプルにはできへんねんやっぱり。
1: あ、なんかちょっと
2: 拳聞いてますやん。拳が。
1: まあ、最初はね、ちゃあの普通にやろう思ったから、海は広いのは、まあ、普通通りやったんですけど。
3: ビビビビビビってこう
2: 親指もヒュンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。うん、例えばローローローロー、あ、レーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、うん、こういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらい、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング、
1: タンギング2か2なんですけど、こうやったらタンギングなんですよ。
0: 下でこう音区切る感じ、
1: 下で、
2: はい、タンギングで下の、
1: はい、2か2なんですよ。で2と2を入れるとダブルタンギングになって、これはトクトクトクトクで口の中で言ってるんですよ。
2: トクトクトク、
1: はい、でトゥーはトゥあの前に出るからあのキレがいいんですよ。でクーは奥で言うじゃないですか。だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんっていうかね。でもこれは洋楽なんで、なんかそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥークートゥートゥーとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ、
0: 音を、
1: うん、はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あ、こっちはずっと吹き込んで、
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は、例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ、管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、
2: あの、で変える、
1: あの低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいのこのぐらいの差があるんですよ。で特にあの穴が上に開いてくると、あの

0: この角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると拭きにくいんで なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると例えば登山流とかでよくあるのはというふうに下からあの呼吸とか2個とかでも下からヒュって上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音出そうとするじゃないですか。でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね。はい、まあこんな最初やることは
1: 要結構フワーって入れる方が低い感じ、
0: こうあのメロディ
1: あんまり
0: 5分、
1: はい、それだけで変わるよう、
0: はいはいはい、で登山流とかでありますけど、あの狩りね、
1: ここ何にも変えんでも、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: だからほんまはこうやってやるところを仮地の仮やったらこういうふうにや
1: るとかね。顔も変えるんですか。
0: 顔はまあ顔はちょっと変わるでしょうね。ちょっと上向かな、あのこうこの下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで、
1: はい、複雑やなこれ。
0: プレゼントいたします。
2: キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
3: そうだそうか。
1: カソラカサルメラ。
2: そんなもん基本中の基本です。
1: うま
0: っ。
2: あれは実際何の笛を使ってるんですか。
0: チャルメラなんかの民間のリードですね。あの七力の今の。のキーに合わせた七力的なもんですか ね。リード楽器みたいな感じ
2: で、ね、こんなやつですね。
0: はいはいはい、
2: オーバーのめっちゃちっちゃい。
0: まあ七力に近いやと思いますけどね。
1: ちっちゃいんですか、うん、あれ見たことないです。
2: このこれぐらいでこんな感じで
1: チャルメラ。へえ。
0: でもあの尺八と一緒で、あの長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びてまあ復刻させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいでそう。
1: あれもこうやるんですか。
0: やりますやります。はい。
2: 新次郎さんです。いつ聞いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に澄んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人の意義ですね。まあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
0: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
2: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかね、はい、
1: そうですか、
2: ちょっと微妙に、
0: なんかここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあレチハーあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
1: 調整できるから、うん、 そうですね、そっちで
0: まあまあまあ、
2: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね。ってその
0: あの指打ちとかね。
2: そうそう、
0: はい、そうですそうです。はい、うまそう。忍もそうですね。
2: ああ、ね、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりましたと、ね。うん。よし。
0: はい。
1: いやこれほんまに
0: も
2: う、うん、それなんなんですか。その北野社長は1回でもそんなこと言ったんですか。尺八練習したいみたいなことを。
1: いや、言ったことなかった。
0: あの弟がね、
1: 弟がね
0: 弟さんがちょっと興味持ってるっていうんで、
2: それはそれは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと、
0: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回、
2: ああ、なんかやってました、
0: ね、貸してあげたんですけど、はいはいはい、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ。
1: あ、一応挟んでた。
0: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
2: うん、
0: うん、だからプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、まあ、なのでまあなんやったら
1: ほんまも
0: あの、はい、弟さんに見せてあげても。
1: あ、そうですね、
0: はいはい、あの運指標もつけときました、
1: ありがとうございます。父の日やし、
0: 父の日やし、
1: あれ
0: や
1: でやね、
0: 父っちゃうけどね。
1: そうですか。僕そうやけど、はい、あの一本持ってますよ尺八。
0: あのこれでしょ。こっちのね、
1: やっぱりね、こうみたいな、
0: はいはい、一寸八分かぐらいの、あのここの後ろでね調整するやつね、はい、
1: ね、穴一個も開いて、
0: はい、でラコの刻印打ってね、
1: ラコの刻印打って、はい、ラコ八、
0: はいはい、これもラコの刻印打ったらいいじゃないですか。
1: もうオリジナリティ歌かな、うんうん、ほんまですか、
0: はいはい、
1: どうぞ頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます、
0: はいはい。 だったら弟さんにね、はい、見せてい
1: ただいて。そうですね、
0: はい、
1: 帰ってきよう、月一会いましたね、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか。
1: ちょっとね、はい、
0: やります。
1: 新しく、
0: はい、
1: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
0: はい、
1: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにねいろんな商品載せてますけど、
0: はい、
1: ちょっと戻って、その中でねこれ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
0: はい、
1: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、取り方もねそうなんですけど、特許をね、うん、持ってるんですよ東大がね、
0: うんうん、
1: でそれをしっかりしたデータエビデンス、本間もの効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうんうん、体本人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいな、ね、うんうんうん、そういう考え方で、うんうん、西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、まあホリスティック医学っていうね、
0: うんうん、
1: 言葉があって、まあ、総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うんうん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところはね、うん、それはもう体の本来のね機能で、
0: うん、
1: そういう力を利用してちゃんと、
0: うん、
1: 体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、うん、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごいリピートが多くてですね、
0: うん、
1: 買った人がまた買う、また買う、うんうん、でずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてて、ね、うん、でそんなこと思ってた矢先に、
0: うんうん、
1: ここの総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しいまた、
0: うん、
1: 効果が出たイムリアっていう素材が、うん、含まれてるっていう、うん、それ自体が初めての発見あって、うんうんうん、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね、うんうんうん、京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違って、
0: うんうん、
1: もっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、うん、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、うん、整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、
0: うんうん、
1: そこはまたやっぱりすごく好評やと、うん、いうことでね、京都でもちょっと頑張ってください、
0: はい、って
1: 言ってやって、うんうんうんうん、でちょっと力入れてやろうと、
0: はい、
1: いうことでね、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、
0: はいはい、
1: でこれ何なんか言うと、まあ、ね、乳酸菌で、
0: うん、
1: こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてあるんです。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、うん、で東大がまあ研究して、うん、特許取って言って、うん、でエビデンスもボンボンボンボン今、
0: うん、
1: これに関しての、
0: うんうん、
1: 取っておられます、
0: うんうん、
1: でこれ東大が薬学部がなんか体にもないか言って、うん、土から草から、
0: うんうん、
1: いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
0: うん、なるほど、ぬか床でもそのいろんなのがあるんですか。
4: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
0: ね、その長野のがそれが
4: 長野県の、長野県ってなんかあの長寿なんです
0: よね、うんうん、はいはいはい、なるほど、
4: うん、ほんで長野でまあいろんな、うん、その理由を見つけるために長野に行ったかもわからないですね、うんうんうんうん、長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵職人の文化ということでね、うんうん、でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、でそれが発見されたが、うん、11月1日やったらしいです。
0: あ、なるほど。ほんで11の
4: 1なんね。11の1いうね、その金の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、で、そこからまあいろいろ、2013年らしいです。そこからずっと特許取って、まあ、28カ国に特許、出してるみたいですけどね。あ、出してるか、特許番号が取れてるんですよ。でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、うんうんうん、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、うん、感染症予防治療剤、うん、および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんです。そんな言葉で取ってのかというような
0: 、なんで長くなっちゃったんですかね。もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね。
4: 取
0: って
4: ないんです。なんで長いんでしょうね。あれもこれも言いたいんでしょうけど、うんうんうん、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、はい、うんうん、ちょうど2016年5月発売やからね、うんうんうん、ちょうど10年ぐらいですかね、うんうん、で、売ってるところがこれ東京大学の東大病院のね、うん、売店でも売ってはると、ほんで歯医者さんとかも売ってるね、うんうん、さっきでそのホリスティック医学のまあ権威である、うんうん、小筆良一って読むのかな、うんうん、先生いう人がやるんですね、はいはい、うんうん、その人がまあ自分の患者さんに、うん、まあがん患者さんとかでもやっぱり放射線治療とか、うんうんうん、抗がん剤がまあきつすぎるから負けてしまう話でね、うんうん、よく聞かれると思うんですけど、うんうん、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、うんうんうん、なんぼいい治療してもね、うんうんうん、体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、うんうんうん、それでまあ体力つける、うん、で免疫力アップしつつ自分で治すという考え方のもとね、うんうん、その小筆先生いう先生もこれを治療にもね、
0: なるほど、
4: 使われてるという、う
0: ん、北野社長も飲んでるんですか。
4: 飲んでますね。
0: どう変わりました。
4: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな、はい、よう考えたら
2: そりゃそうでしょ、
0: ね、ま、前もこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
4: あ、そうですね、はい、腸活ね、うん、まあもう特にね腸活っていうのはもう一般でもすごくね、
0: なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にプロテインの話したんですよ。プロテイン、はい、何十キロも持ってきてね。ほんで結局なんかどのプロテインがいいとか言っても、その腸が良くないと、そのなんかいろんな栄養素を吸収できないから、なんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね。でまあこう成長剤をいっぱい持ってきてね、でボスにもね、強力若元とエビオス錠をバリバリ食べながら酒を飲んだとおっしゃいましたけどね。
4: ほなこれもちょっとね、うん、こういう
0: いいじゃないですか、持ち運び
4: に入っておるんですね、この体重に応じて余計飲んでもらったら、うん、1から3ぐらいですね、だらいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんな全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、匂いも何もなくて、
0: うん、うま
4: っ、うまいです、
0: うん、
1: そう、
4: 食べられるいうかね、
0: あ、だからエビオス醤とかと同じような感じですよね。
2: 美味しい。
0: あれはビール酵母やね、うん、ビール作った後の
4: このまんまでもいけるで、
0: ね、全然いけます。
4: 当てにはならんかもわから
0: ない。いや、なるなる
4: なります。
0: でもあんまり取りすぎたらあかんから
4: はい、どんどん入れてもあの大丈夫です
0: から。あ、そうですね。
4: 飲んでもね。うんうん、ただあの、もったいないですからね。う
0: ん、なんか香ばしくてね。
1: 確かに。香ばしいでしょ。
0: 香ばしい、香ばしい。なんかあの、エビ満月を。
2: ああ、なるほど、ね。
0: 食べた時みたいな。
2: ただ食感的にも、ね。そう、わかるわかる気がする。
4: 口の中の香
2: りも。エビ感はそんなないけど、その食感というか。うん、
4: そんな感じ
2: ですね。確かにエビマンです
4: よ、近い。なかなかいけるんですね。
2: まあ、
0: 美味しい、ね、いや、腸活は美味しいもんなんですよ。
4: ああ、なるほど。で、11の1乳酸菌っていうものと、はいはい、で、プロファイバー、うん、酒粕原料ね、の、うん、で、グア豆っていうのが入ってるね。
0: 豆のような味した、う
4: ん、水に溶ける食物繊維ね。うんうん、
0: なんかそのぬか床のその長野のにも、ま、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがあの、アシトバフィルス菌かなんかですよね。
4: それは難しいこと言われても、
0: 今日も僕あのなんかあげてましたけど、ラクトバフィルス菌のそ の, あの写真というかね、顕微鏡写真をなんか、写真であげさせてもらいましたけど、
4: ね、はいはい、あのフェイスブックとか、うんうんうん、このガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらしいですね。
0: ああ、はいはい、なのであのその時も菌はエビオスヨと強力若元持ってって、はい、でその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとからパッと出てけへんわ。だからその餌がいるんですよね。だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね。
4: そうですね、グア豆がね、うんうん、らしいです
0: よ。納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
4: だからまああのあんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、うん、入れてるということで、うんうんうん、これ、はい、これがね海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、あの海溝ってあの、
0: はいはいはい、
4: 生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
0: 蚕、蚕の、 あの糸を作ってる工場行って蚕食いましたよ。
4: え
0: あの、さなぎいっぱい落ちてるじゃないですか。食っていいですか言って食ってましたけど、
4: ね、それ食うてそういう目的ではないです。何でも食べるからこんなのある。
0: 糸を取ってこのね、さなぎが残っとったから
4: 何でも食べたいというね、
0: うん、これは
4: 赤ん坊やな。ほんでね、免疫活性力のね、
0: 活性力
4: 数値を、まあ、うん、これも東大がね、うん、あの測る数値化して、
0: はい、
4: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言います
0: よ
4: ね、
0: ブロッコリー
4: の23倍、
0: はい、
4: R1、乳酸菌の 6.8倍、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という
0: ね。フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
4: そうですね、
0: 赤もくとかもずくとかのちょっとぬるっとした部分 ね、
4: そうですね、う
0: ん、赤もくが一番上ですけどね。
4: ああそうですか、うんうん、
0: もずくはね、まあ、でもこの乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
4: ああそうなるほど、
0: ね、でブロッコリーというのは単に食材でしょ、
4: うん、
0: でこれやったらあの、スルフォラファンとかにそういうことですね。これは
4: 詳しい。
0: いやブロッコリーは何がいいかって言ったらスルフォラファンじゃないですか。でアガリクスとかもなんかあの、
4: ね、
0: そういう菌類 の、 なんかそのポリフェノール的なものじゃないですか、うん、でこう乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、ね、他なんか食材とかだったりするのはちょっとこのあんまりよく分かんないというか、ね、だからそれやったら、菌のね、まあ、例えば、キムチだとか、
4: あキムチ ね、
0: あとはなんか、うん、あのギリシャヨーグルトとか、なんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっと分かるかな。ブロッコリーの
4: キムチな、
0: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
4: そうか、漬物ね、
0: うん、そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな、
4: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね、うんうん、ほんで緑膿菌って知ってます？ 緑の海の木。
0: あれとかですか、あのクロレラとかですか。
4: と雪、緑の大きいのがね、抗生物質が効きにくい。
0: だから緑色なわけでしょ。だから僕、うん、今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
4: あ、こいつが 悪いんですよ。
0: ああ、じゃあ違う。
4: 悪いやつだからね。
0: じゃあ逆。
4: うん、こいつを撃退する、こともできるというね、のもまあデータとしてエビデンスがあるんです。で、あとは
0: アミロイド系かな。
4: 緑の合金っていう、ね。で、あとは若返り成分、さっきイムリアってね、はいはい、っていうのが見つかってね、で、もうそれももう実験しててね、まあこれはまあマウスですけどね、6匹ずつ餌に高カロリーの食材、食べ物を食べさせて、で短期間で、超えさすというね、それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、
0: うん、贅沢贅沢マウス。
4: ほんなら、これを、40日後にね体重測ったら、1.25 倍になったのに対して、この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、
0: それは東大ですからね。
4: そんなもうどんどんどんどんね、この発売後も東大はいろんな、実験、
0: これをどういうふうに変えるんですか。
4: ほんでね、
0: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
4: ネットでね、アマゾン、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、これ、税抜き8,900円、ちょっと高いです、6,000円台でとか出てるんですよ、全部ね偽物なんですよ、ネットはね。だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、健康の目的のためにね、安い境こうて偽物こうててもしゃあないんで、中国が作ってるみたいですけども、これメイドインジャパンってね、ここ入ってるんですよ、入ってへんのとか、シリアルナンバー入ってへんとかね、そんなばっかりですけど、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなか難しいじゃない、珍しいですよね、ロレックスとかルイ・ヴィトンとか、
0: そんなのはまだね、
4: そういうレベルでないとね、時計やらでもね、その辺のパチモンの時計偽物出ないということで、まあ検食でそんなん出るってね、すごいやっぱり目つけてるんやなというね、役にいいんじゃないかと。で、正規品はネットでは絶対買えませんという、パンと炭焼けしてるんで、メーカーがね、ネットでは絶対買わないでくださいいうことで、リンクアップが扱ってますんで、うちの QR コードがね、パンフレットにこんなリンクアップの QR コードとかね、店ごとに QR コードあって、そこで買えるようになってるんですよ。で、まあ、あとうちが卸してる整体院とか、そういうところでは買えるんですけど、一応ここに11、こんなアドレス作ったんです、11-1@linkup.ne.jp.co.jp ちゃいますね、ne.jp、ここでちょっとメール、もしね、ご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで。
0: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この到着は一番印象と、
2: はい、
4: はい、11の1のリンクアップの北野でした。
0: はい。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: は、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わない、多分死ぬねんな、お互い
1: あ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか、なんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで、一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: で、その、何の、どこ行くみたいな、もうあてもなく、この辺をブラブラしてたわけですよ、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの、友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: で、まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね、車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、喋ってて、で、まあ、別に、なんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うんう
0: ん、で、その後輩の子が、その16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、うん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で、誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とまあ家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、
1: おうおう、
0: でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、
1: うん、
0: 友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいみたいな言われて、うんうん、うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しい人
0: やね、そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、
1: だ
0: からやむ時期、
1: おうお
0: う、友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何だっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のなんか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、もうならやめてやるって思った
1: らしくて、
0: もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないってずっと言ってて、うん、もそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんうん、
0: でその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、うん、もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形
0: に、ね、いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん、
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な涙で水たまりできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事な、そう、うん、そこ恋がたきになるあれはないわけや、
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょとか言い出すからあかんあかんとか、みんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、
0: はい
1: はい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあこの何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、あ
0: もう友達も4回生もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとねあなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイデイズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: 頑張ってください、やってます、はい、
0: はいはい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

道でも二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線覚悟と悲しみ背に両目に締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これもさ、10人
1: いつも言ってね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: ね、
1: 一緒に、はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんねんな、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ロレツが回らなくて、
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたい
0: んだな。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームドーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、 Shake My Days 空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、 Shake My Days アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナときめきドリームパレット。第7位山下圭司嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位 Shake My Days 独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位 Shake My Days 知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位 Shake My Days マントルの上に浮かんでる。19位和田雅則大人が夢見て何が悪い。18位 Shake My Days アネモネ通り。17位もみゆりな開いたトランプ。16位 Shake My Days 君を見かけた。15位 Shake My Days 桜前線。14位 Shake My Days 取り留め。13位 Shake My Days ファラデーだったら。12位 Shake My Days 青春のデッサン。11位 Shake My Days 君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で結構その関連の曲という感じで、他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、 Shake My Days 三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらず Shake My Days ブルーグレーの木曜。そして第1位が Shake My Days 夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、もみゆりなでときめきドリームパレット。

0: い、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: ね、
0: そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中、ファームトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーのいさようです。
1: ちえりです。
0: 今回はなんと初めてゲストの方をお迎えしております。はい、ライフコーチの山田佳代さんです。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 脳科学コーチングのコーチングを使っての法人研修などもされております佳代さんです。自己紹介お願いいたします。
2: はい、はじめまして、山田佳代と申します。よろしくお願いします。私は、脳科学コーチング、久代ちゃんと同じく脳科学コーチングを使って個人の方の伴走をしていたりとか、あとは、コミュニケーションとか、あとちょっと対話を通して人と人との関係性を紡いでいくお手伝いをしたりとか、そういうことを今ビジネスの一つとしてさせていただいています。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、本当に他にもね、いろいろ、もともとお料理の先生をされてたりとかですね、発酵料理を教えておられたとかね、そんなこともあるので、後でね、またチェリーさんのコーナーでもいろいろ一緒にお話できたらなと思うんですけれども、コーチングスクールで一緒にご一緒させてもらっておりましてですね、たくさんコーチがいる中でも、私の中ではかゆちゃんはもうものすごくスマートに軽やかに、なんかかっこよく、やっぱりその法人さんの研修とかしてるとかって、やっぱなんかね、コーチ仲間からもやっぱちょっとかっこいいなみたいに、思っている方です。はい、ぜひぜひ話楽しみにしていただけたらなと思っております。
1: はい、いろいろね聞いてみたいですね。
0: では今日は佳代さんをお迎えして3人でお届けしてまいります。最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もジエリさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理人まで本当に幅広くいろんなことを教えてくださるジエリさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは梅の力で巡りを整える梅雨時の優しい養生だそうです。お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、かよさん、ね、よろしくお願いいたします。はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。はい、なんかお料理の先生ね、かよさんされてたということなんですけど、今日なんか梅のお話させていただくんですけど、梅の時期なんですけど、梅仕事何かされますか？
2: しますね。
1: あ、本当につけます。
2: はい、梅シロップもつけますし、梅干しもつけますし、
1: はい、
2: ここ最近はカリカリ梅も子供たちが好きで、
1: はい、すごいですね。
2: 作ったりしてます。
1: あ、そうなんですね。このね、時期ね、梅の時期に降る梅、雨っていうのは梅雨っていうんですけども、この雨ですけども、やっぱりこの梅がちょうど働いて売れて体をね、よく良い状態にしてくれるので、やっぱり梅食べたり、梅の時期このね、つけて準備しておいて、2週間ぐらいでね食べれたりしますし、その間にこのね湿気をさばいてくれたりとかするので、やはりぜひぜひ梅をね使ってこの時期ね養生してもらえたらなって。梅干しもそうですしね、塩と酸味でやっぱり熱中症になりやすいですけども、
2: 確かに
1: これを梅干し使っていただいたら、やっぱりそんなねわざわざスポーツドリンク買わなくてもいいですしね、そういうのはいいと思います。皆さん梅干し活用していただいたらいいと思うんですけどね、やっぱりこの梅のどんな作用がいいでしょうっていう感じなんですけど、こうキュッと酸味があるので締めてくれるので、やっぱりなんていうか かな、むくみでボテってする肩ももキュッと締めてくれるので、うん、声はやっぱりいいですよね。そういうのも酸味、うんうん、
0: 酸っぱくて体がうーってなるやつではなくて、あでもそういうことではなくて、
1: あ それでもそういう体の中ではシュッとしてくれてる。
0: なんか酸っぱくてうーってちょっと体がうーって、うん、キュッてなるようにするのは
1: ダメだわけではない、ね、やっぱり、うん、いい方の働きですね、うんうん、でこの酸味がねやっぱりこのね疲れを取ってくれますし、うん、っていうのが働きがいいので、梅雨時このねあのダラーンとするのをちょっとしてくれますので、なんていうかな、イライラしてるのもやっぱ酸味が入ると、あの東洋医学でいうと五臓っていうのは、漢方の世界でいうと肝っていうところなんですけど、これがねあんまりね働きすぎるとイライラして人に当たったりするんですけど、この酸味が体の中に少し味で入ると収まりやすいので、こういうとこもいいです。酸味ね、
0: イライラしてる人の口に梅干し突っ込んだらいいですね。
1: いいですよね。そうですね、うん、まあだからね、やっぱりその酸味っていうのは、で汗かきすぎるのも止めてくれる。
0: へ、うんうんうん、汗をかきすぎる、
1: うん、かきすぎる時も止めてくれる。かきすぎて汗でバーッと出ちゃったら、このなんていうか元気の気っていうのも出ちゃうんですよね、うんうん、それをいい感じでちょうど止めてくれるっていうのを梅持ってるので、やっぱりそれもいいです。かきすぎるのも疲れてしまうんですよね。気が出ちゃう、
0: 出すぎる、
1: 出すぎるっていうんですね。でも良くないで、だからいいと思う。
0: すごい。
1: あと梅シロップっておっしゃってたけども、どんな風に梅シロップはつけられます？
2: うちはもう本当に普通に氷砂糖でつ
1: けてます。そうなんですか。よかったらおすすめは、あのここにハーブを入れていただけたらなと思うので。でハーブはなんかお好きなのあります？まあ、でもミントでもいいんですけどね。
2: あ、はいはい、爽やかになりますね。
1: フレッシュなミントをスーパーで買ってきていただいて、
2: 一緒に入れたらいいんだ。
1: 一緒に入れて、あ、めっちゃいいですね。いいと思います。ぜひやっていただいたら、美味しいですよ。爽やか。
2: 漬け込む時に
1: 入れるっていう感じ。あのドライハーブでもいいですしね、ミントでも。あと、あのお庭にたくさんローズマリーができてる、あ、ありますか？そしたらそれも一緒に漬け込む時にしてもらったらいいですし、ソーダ割りして、ちょっとあんまりね冷たいのおすすめしてないですけども、ソーダ割りした時にレモン入れてシロップ割っていただいた、とっても爽やかでいいと思います。これはね、なんかね、ローズマリーはやっぱ血行促進してくれるので、頭がぼーっとしてる時にもいいですね。なんかつける時からちょっとそういう風にこう種類分け少ししといてもらったらいいかなと思います。
0: そうか、種類分けしたらいいんですね。ちょっとずつ、
1: ちょっとずつ、うん、しといたらいいかなと思います。あとカモミールとかももし手に入るんだったらつけといてもらったら、うん、眠れない時なんかはね、それシロップ寝る前に、梅酒、梅酒というか梅割りサワーみたいな感じにして、飲んでもらったらいいですね。どうでしょう、こういう風に使ってもらったら梅もなんかこうね、生活の中に取り入れやすいし、子供さんにも使っていただけるのでね、梅酒ばっかりじゃなくてね、大人はねお酒にしたいかもしれないけどね、ホワイトリカーでねつけたいかもしれないけれども、こういう風にあのお砂糖でってさっきおっしゃってたから、それにちょっとハーブを入れてもらったら、あのちょっとしたことなんですけども、
0: したいです。うちもお店で、やってて、お客さん喜んでいただけるんですけど、そっか、ちょっとずついろいろ試してみたらいいですね。
1: 試してみて、
2: 楽しいですね。なんか瓶が並んでるのも可愛いじゃないですかね。
1: 可愛いね。そうそうそう。だからそういうのでちょっとね、梅の変わったね漬け方みたいなので、よかったらと思ってご紹介した。やっぱ梅ね、やっぱりあの熱中症対策にいいですからね。ぜひぜひね、クエン酸がね成分入ってますのでね。
0: 私あの海外に行くとき、学生の頃よく海外行ってたので、普段梅干しそんな若かったんでそんな用食べやんかったんですけど、海外行くときは持っていくといいよって教えてもらってて、持って行って夕方寝る前とか夕方ぐらいから一日一粒ずつ食べるっていうのをやったんですよ。海外行って食べたらね、すごい美味しく感じました。
2: やっぱ日本人の
0: なんでしょうね、その子若い時そんな梅干し好きじゃなかったし、今もそんなめっちゃ好きってわけでもないけど、なんか海外で食べる梅干しがめっちゃ美味しくて、やっぱまあ殺菌にもなるし、
1: そう
0: 体にすごくいいしって言って、
1: そうです、
0: それがすごく印象に残ってます。
1: 唾液が出るからね、やっぱりそれでもやっぱり感染症も予防できるので。
2: なるほど、
1: はい、うんうん、
0: それは迷信じゃなかったんですよ。
1: よかった、よかった。やっぱり唾液が出ることによって外からの感染症も予防できる、うんうん、お口から入る、うんうん、鼻から入るのもちょっとやっぱりね、唾液でちゃんと流してくれるので、うん、それにもやっぱりちゃんと働いてくれますので、うん、
2: やっぱりいいんですね。
1: いいんですよ。
0: 私あのシベリア鉄道の中で毎晩毎晩夕方、うん、
1: 一つ いいじゃないです
0: か。なんか20日行くから20粒とかほんまに数えて持って行ってました、
1: まあ、素晴らしい、うんうんうん、いいと思います。
0: やっぱね、うん、食べ慣れないものを食べくるから、うん、海外行ったらね、
1: そうですよね、う
0: ん、梅干し美味しいってなって、うんうん、感動した記憶があります。
2: いいですね、持って行こう、ね、
0: あ、そうそう、行ってください、ね、ぜひ海外行くとき、
1: ね、うんうんうん、
0: 食べ疲れた胃にもなんか優しいです。
1: 梅一つで結構盛り上がりますね今日はね。
0: よかった、
1: よかったです、はい、
0: はい、ではでは、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は宇多田ヒカルさんの花束を君にです。こちらはかよさんにリクエストをしていただきました。
2: はい、はい、
0: どんな思いでお選びいただきましたか。
2: そうですね、なんかこの曲を聴くとすごい優しい気持ちになれるなって思っているのと、うんうんうん、なんかあの、まあ、愛しい人みたいな歌詞がよく出てくるんですけど、うん、なんか子供も自分の主人とかも思い出すし、そしてなんか自分に対してもなんか特別な日に花束をもらうっていうのも大事だったり嬉しかったりしますけど、なんか今日というなんか何でもない日にもらえるような花束もきっと嬉しいよなって、なんかそんな気持ちに なるなっていうのですごく好きだったのでリクエストさせていただきました。
1: 素敵、
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きください、宇多田ヒカルさん、花束を君に、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: させていただいてるんですけど、今日前半でねお話ししたあの梅仕事のこうね、いろんなボトルいろいろでね、種類でって、あのハーブつけたらって、それにねちょっと一滴入れたりとかしても、あの次また飲む時そのねフラワーエッセンスのエネルギーがこう影響してくれるのでいいかなと思いまして、そういう紹介をちょっと今日は、早速にさせてもらう。一滴だけね、今まで紹介してさせていただいたね、いろんなこう種類あっても自分が今こんな感じででも常に元気になりたいなって、先週お話ししたオリーブとかでもいいですし、やっぱりあの一滴だけ入れて、それでその間次飲む時まで飲むようになったら、それ毎日ちょこちょこ飲むんだったりとか、もう疲れが取れたりとか、やっぱりね熱中症対策にもなるからっていうので、一滴だけ入れておいて、で梅がこう出来上がるね、シロップが出来上がるまでね、あの使ってもらってもいいかなと思って、こんな使い方も全然普通に自然にしていただいたらいいかなと思います。
2: すごい使いやすいんですね。
1: 使いやすいですよ。自然療法です
2: もん、ね。すごい、なんかと混ぜてはダメとかそんなこともなく。
1: そんな全然ないので、もうよかったらやっぱりね、熱中症で疲れやすくてねってなってたり、だるかったりするのでも、やっぱりね、一滴だけでもいいので入れておかれると、そういうのをちょっと知っておかれるとね、普段から元気でいられるんじゃないかなと思う。それ飲むときに入って、自然に入っていく、
2: いいですね。
1: ちょっと今日はあのそういう、ね、使い方かなと、いいかなと思って、ご紹介します。
2: ありがとうございます。
1: 今日はね、かやさん、あの来てくださってるので、ちょっといろいろお話、
2: そう、なんかね、癒しのお話が、あのね、フラワーエッセンスってすごい癒しにつながるなっていうイメージなんですけど、なんかでも癒しもやけどプラス元気になるみたいなところで、そう、私ね、かよさんとね、あのもう一人のあしもみんちゅさんと3人で、あのアスカに来てもらって、あの1泊2日でリトリートを楽しんでいただこうということですね、企画をしてありましてですね、もうね1回目はね実は明日と明後日なのでね、もう今からどうぞとはちょっと言えないところがもう心苦しいんですけれども、超実おすすめの、あのものをギュギュッと詰め込んだんですけどね、はい、あの
1: 明日明後
2: 日、そうなんです、6月25、26で、そう、ね、なんか私はちょっとねやりたいなっていう話をガヨさんにしたんですけど、でもちょっとそれで止まってて、でそれをなんか動かしてくれたの、
3: 私が行きたくて、いつやるのって言ったらまだみたいな、じゃあやろうみたいな感じで一緒にやるってなって、
1: ついにアスカ行かれるんですか。
3: そうなんですよ、なんか今年ね、ひさやちゃんのおかげでアスカにあの行かせていただくことがあって、なんかすごくその何ですか、空気感、アスカの空気感にすごく癒されたので、なんかまたここでやりたいなっていうところから、なんかひさゆちゃんと一緒にやろうっていうところから、
1: やるんですね。どんな感じなんですか、進め方は、そのリトリートは。
2: もうね、ほんまおすすめ、ギュギュって詰め込んでるんですけど、うちのおむすび食べてね、足もみしてね、でもアスカ鍋食べてね、でも
1: あの
2: アスカ鍋、そう、本当牛乳鍋なんですけど、ちょっとまあそこは豆乳にしてくださってるんですけど、とあとはもうビオマルシェ、有名な、ちょっとだいぶ有名になってると思うんですけど、アスカのオーガニックばっかりのマルシェが金曜日にあるので、それに合わせてもクッキーなんですけども、
1: そうなんですね。
2: でプラスもうあのかよさんのワークは、かよさんからあのワークもしてもらうんです。
1: ワークもされる、
3: なんかすごい自然の豊かな場所で、こう自分の内側とつながれるようなゆったりした時間を、なんかやっぱりね、せわしない日々を皆さん過ごしてらっしゃると思うので、なんかこう自分自身も自然の一部なんだなって思い出せるような時間を一緒に過ごせたらなと思っております。
1: それはやっぱり1泊2日必要なんですね。
3: そうなんですよね、やっぱりなんかシンデレラみたいにね、帰らなくちゃってするんじゃなくてやっぱり自分の時間をこう夜通し過ごすって結構特別かなと思うので、
1: そうなんですね。それで結構集まりますの？
2: そうですね、でもマックス10人までしかちょっと宿が泊まれないので、
1: うん、そうなんで10人ってわちゃわちゃあるんですね。
3: 焚き火を囲んで、
2: そう焚き火もあるからね、
1: はい、そう、そうなんですね、
2: それもめっちゃ楽しいな。まだ1回目開催されてないのに2回目どうするいう話してるぐらい、そうそうそう、もうこっちはめっちゃ楽しくて知らないので企画する側は ね、企画する側の3人は超テンション上がっておりますので、は
3: い、そこ良さそうじゃないみたいな、
2: そうそう、ね、次の宿ここがいいんじゃない、はい、
1: そう、あ、じゃあ順番に宿も帰る、
2: まあ変えてもいいなとも思っていて、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: あ、でもいいですね、いろいろ内容が濃くなっていくんでしょうか、
2: そうなんです、興味ある方はちょっと覗いてください、ね、また案内出したいと思います、
1: ね、また次またね感想もね、はい、はい、教えていただけたら、ね、はい、
2: ぜひシェアしたいと思います、
1: はい、
2: ではそろそろ久代の一押しのコーナーなんですが、今日はかよさん来ていただいてますので、コーチのかよさんの一押しにさせていただこうと思います、お願いいたします、
3: はい、よろしくお願いします。コーチングを通していつも私がこうお相手の方に伝えているのが、こう固定思考と成長思考ってあるんですよってお伝えしてるんですよね。でそれ 何かっていうと、なんか自分の例えば能力とか性格とか、まあ、人生とか運命とかもなんか変えられると思いますかっていう質問をすると、いや性格はなんか私こういう性格だしとか、私にはちょっと難しいなとかって、なんかなかなかその性格とかもこういうもんだからみたいなのを結構皆さん固定概念として持ってるんですけど、でも実際あのコーチングっていうのをあの使っていくと、はい、だんだんこう成長思考になっていくんですけど、うん、成長思考って何かっていうと、自分の能力だって性格だって、うん、なんなら人生や運命さえ自分の力で変えていけるんだって思えてくる、でなんかすごくパワフルで、その人のエネルギーがこう溢れてくるなって思っていて、なんかうまくいってる時って結構皆さん成長思考だと思うんですけど、うん、あのちょっとしんどかったりこうぐるぐるしたりもやもやしたりっていう時はやっぱり固定思考になりがちなんですけど、なんかそういう時にあれなんか2つあるとしたらどっち選びたいっけって、なんか成長思考のパターンもあるとしたら、なんかそのうまくいかなかった時もどうしたらよかったんだろうってこう過去を振り返るんじゃなくって、今どうしたいかなとか、じゃあこの先何ができるかなっていうところを考えていけると、結構未来って切り開いていけたりするので、だから行き詰まってしんどい時こそ、その固定思考さんとあの成長思考さん2人いるとしたら、うん、どっちになりたいかなって自分に問いかけてもらうといいかなと思います。
1: はい、
3: はい、
1: 素晴らしい問いかけですね、
3: うん、
1: うんうん、はい、おかけが必要
3: はい、以上本日はかよのひと押しのコーナーでした、は
1: い、ありがとうございます。
0: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。
1: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、今日はかよさんに来ていただきまして、ね、最後固定思考と成長思考のお話をしていただきましたが、うん、はいはいね、その2つがあるっていうことを知ってるだけでも、ちょっとね、うん、客観的に自分を見れるようになるっていうね、うん、ところなのかなと思ったりしますが、うん、いかがでしたか今日来ていただいて、
2: は
1: い、
2: とても楽しかったです。
3: そうですか、良かったです。
2: ありがとうございました。
3: またぜひぜひ、
2: はい、ぜひお邪魔させてください、はい
1: ね、なんか本当あの分かりやすく説明してくれて、なんかね、アスカにもワークショップで来てくれたりもやっぱするんですけど、そうなんか説明が分かりやすいし、やっぱりこういろんな人の思いを汲み取ってくださるのもすごく
2: あ
1: の、
2: うん、あ
1: の、うん、なので、はい、ぜひぜひあのまたかよさんと会える、
2: ね、
1: あのイベントも、はい、また企画しますので、はいね、会いに来てくれたら嬉しいなと思ったりします。
3: 楽しんでなれるんですね。
2: はい、
1: 一緒にまたやりたいと思います、はい、いろいろ、
3: はい
1: はい、ありがとうございました。今日のお相手はゲストに来ていただいた山田佳代さん、そして田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは

0: 皆さんこんばんは。上半期にやりたいことは上半期のうちにドバイチョコを食べること、上田まりえです。本日2026年上半期最後の放送ということで、この上半期にやり残したこと、どうしても食べておきたかったドバイもちクッキー、ドバイチョコもち、ドバイもちもちクッキーを今食べております。すいませんね、周りにねココアパウダーついてるんですよ。
1: そうそう、
0: なんか唇にココアパウダーがですね多分ついてます。
1: ついてる
0: ですよね。結構な量ついてるんで、
1: 赤ワインいっぱい飲んだ後みたいになって
0: る。やだ、うまい。動画でも撮ってるのに。
1: 見方的にはそんな感じよ。
0: しかもすいません、思いのほかこのね、今皆さん聞こえてましたよね、ザクザクという、
1: うん、
0: このね中に入ってるねものがね、うん、結構歯ごたえがありまして、
1: うん、
0: だって口に入れても結構経ってるのに、
1: うん、
0: もうね、まだこの奥歯残ってるの、まだザクザクいってるんですよ、
1: うん、
0: 思ってたより美味しい。
1: お
0: あ、ドバイもちクッキー、
1: うん、
0: ドバイもちもちクッキー、ドバイチョコもち、まあ、いろんな言い方がありますが、まあ、何かと知らない方も、ね、いらっしゃるかもしれないんで、
2: うんうん、
0: はい、天王寺さんも知らなかったですもんね。
2: 知りません。
0: ですよね、うん、まあ小林さんもちょっと食べてみてください。
1: あ、
0: 私その間説明しとくんで、まあ、ドバイもちクッキーとは、はいはいはい、世界的に流行したドバイチョコレート、まあ、板チョコの中に、
1: うん、
0: こうカダイフっていうね、うん、ちょっとまだ唇にまだついてるな、ね、カダイフという中東発祥の細い糸状のパイ生地、バターですね、炒めたもの、それが今ザクザクいってたんですけど、それがこう入ってるドバイチョコっていうのが流行ったんです、
1: うん、
0: 去年。
1: 緑のね、
0: そう、中緑でね。でそれを進化させたのがドバイチョコ餅で、外側がマシュマロだったりとか、こうお餅をベースにしたなんかもちもちとした弾力のある生地で、中がさっき言ったカダイフを、その細いねパイ生地をバターで炒めたものが入ってる。ザクザクしてます。今並さんもついてる。
1: 想像のサクサクの3倍ぐらいサクサクが上にある。
0: だからサクサクっていうか、もうザクザクって感じ、うん、でもち

0: 鮮やかなね、うん、緑、黄緑、ピスタチオ色。そう、ピスタチオとあとホワイトチョコレートを一緒にカダイフとこうあえてあるんですね。
1: うん、これはうまいだりん。
0: 思わずリンが出ちゃったりん。ASMR でも人気になったんですよ。
1: うん、でなんか分かる。
0: 一時期あまりにも人気になりすぎて、うん、韓国でもうどこに行ってもドバイチョコ持ちが、韓国だとドゥチョンクって言うんですけど、うん、ドゥチョンク、もうどこに行ってもドゥチョンク、ドゥチョンクで、一時期価格が高騰しすぎて、人気すぎて価格が上昇して、うん、1個700円か1000円ぐらいした時期があったんですよ。で人気がようやく落ち着いてきて、今韓国でも多分300円台とか、うん、で今朝私このねドバイチョコ餅を新大久保まで行って買ってきたんです。はい、11時のね、うん、カフェのオープンに合わせ、
2: うわすごい、
0: 買いに行き、いっぱい並んでましたよ。うん、他にもね、なんかいくつかのお店売ってました。うん、駅からちょっと歩いただけなのに、ドバイチョコ餅って、まだ日本では人気あるのかな、どうなんだろうな。
1: 美味しい。
0: いや、なんかもっと甘いって聞いてたんですよ。うん、思ったより、そんななんか、ココアがいいですね。
1: うん、
0: ココアパウダーの、うん。
1: もう一個食べたいぐらい。
0: ありますよ、
1: ね、うん、あのカロリーもそれなりだろうけど、うん、あ、美味しいこれ、
0: うん、
1: ねえ、これ ASMR じゃないからこれ ASMR じゃないから、
0: いや ASMR って、うん、再生回数いくっていうじゃないですか。
1: いくいく。
0: なんか今日30分ずっと。
1: でもいいかなって。今頑張って根本さんがボリュームビャーって上げないと。
0: YouTube の編集も大変になっちゃう。いやでもすごいわ。
1: うん。
0: これは美味しい。
1: 美味しい。
0: 本当にずっと食べてみたかったんです去年も。でもうね、ドバイチョコ餅からね、さらにね、進化しちゃってね、今。
1: へー。
0: 韓国のスタバ、このドバイチョコの入った、うん、入ったっていうか、なんだろう、クロワッサンの生地の中に、このカダイフ、
1: はあ、
0: ドバイチョコが入ったものが売ってるんですよ。うん、1個ね、多分ね、日本円で1200円ぐらい。すごいずっしり。クロワッサン生地がザックザクで、で、中のカダイフも、ザックザクで美味しいんですよ。
1: ドバワッサンがそう。
0: あのかき氷にもなんか、はい、あの韓国風のかき氷にも今年あるみたいでしょ。
1: はい、ネムさん頑張ってください。
0: それでは、
1: はい、
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。今夜もスタートです。
1: これで7分超えたよ。
3: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純名長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
4: うまい。
3: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
4: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
3: その心は、
4: どちらも可愛いでしょう。
3: よいしょがお上手なようで。
0: 上田、念願のドバイチョコ餅食べられて嬉しいよ。マリエがお送りしているんだ。リン
1: 出たね。
0: あー、よかった。これ、いや、本当に、うん、去年からずっとやりたかったこと一個なんですよ。で、私ほらちょっと性格がね、ひん曲がってるんで、

0: 流行ってる時に流行りものをあんまりこうなんか通りたくないっていう謎のこうちょっと抗う心がありまして、でねもうブームだいぶ落ち着いてるんですけど、このタイミングで買いに行くっていうね、めっちゃ気合入ってますよ。ちゃんと保冷バッグ、マイ保冷バッグ持って行きましたからね。
1: マック
0: そう、あのほらあの福袋で当たったやつ、そうそう今年の、もうこれ持ってね新大久保まで乗り込んできたんですよ。いやーなんかすっきりしました、ドバイチョコ餅食べて、
1: よかった。
0: ちなみにね1個495円税込みで、でした。
1: はい、
0: でですよ、この495円どこから捻出したかと言いますと、スポンサーの皆様ありがとうございます。いただいているスポンサー料から支払いました。なんかこうやってね番組のお金でドバイチョコ餅が食べられるようになったんです。嬉しい。
2: 谷口さん、
0: ありがとう。
2: 谷口さん、純明さん、
0: 長崎さん、シェアリアルさん、ありがとうございます。
1: そうシェアリアルだ、谷口さんって言ってた。
0: そっちって仲良しだから、もう今並さん、シェアリアル谷口さんと、そして、
1: はい、
0: もう一方のぼさん、素敵な X での投稿ありがとうございます。あの褒めるならぬ褒めポストをいただきまして、いつも YouTube で聞いてみております、めっちゃ耳心地がいいんですと。これしかも私のことをタグ付けしてとかじゃなくて、ハッシュタグマリエの話でつぶやいてくださったんですよ。なんか私ほらストーキング趣味なんで、
1: はい、マリエゴサーチね、
0: マリエゴサーチしちゃいましたよ。いやなんか耳心地がいいって嬉しいなと思って、私のことじゃなかったらどうしようと思って、最初いいね押すかも悩んだんですけど、もう嬉しすぎて、もうあのお返事しちゃいました。私のことですか、ありがとうございます。でもちょっと前まだそこに対してね反応がないんですよ。
1: あ、
0: なんかちょドキドキして
1: 若干不安、
0: そう不安、もし私じゃなかったマリエ違いだったらどうしようと思って。嬉しいな、
1: いいじゃないですか、耳心地がいいって、声をそのなんていうのね言ってもらえる、この
0: 声褒めてもらえることが一番私嬉しいです。なんかしたくなっちゃいますね。
1: この声で言われたいセリフとかをね、
0: お
1: 募集してみたりして、言ってみたりして、
0: おどんなの来ますかね、
1: ひじきの二度飯からのリクエストですみたいな、
0: あ
1: 今日も安全運転でみたいな、
0: 今日も安全運転でいってらっしゃ い。
1: それ得するからダメですよ、今言っちゃったら。来てないんだからね、ね、みおさんからのリクエストですって、遊びに来てねみたいなさ、
0: 遊びに来てね。
1: それ得するから僕が言うで止めないとダメなんですよ。
0: ダメ、
1: うん、
0: ね、例えばの例、ね、
1: 例えば、うん、こうあとこ
0: う、そうそう、
1: いろいろね。
0: 今並さんがね用意してるセリフはね、
1: いいじゃん、
0: ちょっとね悪意がある。
1: なんで、
0: あ上二つはいいでしょ、
1: うん、
0: 明日も頑張ってね、
1: ほら
0: これはいい、
1: 耳心地がいい。
0: これはね上田との親和性も非常に高いセリフだと思う、私が応援してる、これはねどっちかっていうと私が応援されたい方だから、私が言われたいセリフ。
1: ああギブアンドテイクのね、自分がもらう方ね、
0: そう、うん、だから自分が言うことによって私リスナーさんからの声もちょっと聞いてる、はい、気になってるシステムね、問題はですねこの2つの下に書いてあるね2つのセリフですよ。えこれ言わなきゃいけない、
1: いいあの、あので、耳心地がいい声でぜひね。
0: 保険解約しようよ。あのこれねシチュエーションによると思うんですよ。ちょっと事件の匂いしません？これから何かをする人ですよね。
1: そうそう、
0: ね、コナン
1: 出てきた、私の方に、私の方にその解約したやつをね。
0: そうですよね、ダメですよ。もう一つあるな。鳥取行くから出ます。ダメだよこれ。
1: ありがとうございます。
0: 今の切り抜いてなんかニュースになっちゃったら困るから出ないですからね。
1: これマイクの動線がオレンジ色とかなんかイメージあるんですか？
0: ないないない。違う違う違う、青もあるし緑もあるから、ここのマイクの線やめてくださいよ。黒もあるから、こうやってね色をねつけてこようとするんですよこのおじさんは。本当にちょっと、
1: でもいくないですか、この言われたいセリフを募集して、
0: はい、
1: うん、
0: まあ私がなんか普段あんまり言わないようなセリフとか来たら嬉しいかな。
1: ね。
0: ね、なんだろう。 かみたいなとか
1: なあ、
0: そういうう
1: さぎのダイアリーの時もあんまり言わないセリフをね、
0: ああ以前出てた朗読劇の時にもね、うん、結構強めの今みたいな感じのセリフ言ったんですけど、うん、なんかぜひ、はい、いろいろください、ね、はい、あの一つちゃんと言っとくと絶対に選挙には出ません。
1: 欲しいな、はい、今しっくりきたけどな、
0: やめてください。じゃあ今日は最初こんなことを話したいんだしていきます。2026年上半期の流行をうだうだ話してみたいんだ。まあうだうだザクザク、先ほどね、はい、ドバイもちクッキーの話したんですけど、世の中ね前半結構いろんなことがあったんですよね、うん、だから私上田その流行に乗れていたのかチェックしていきます。じゃあ1月からね、うん、順番にいきましょう。1月青山学院大学箱根駅伝3連覇、そうですね、うん、強かったですね、
1: うん、
0: 見てましたよちゃんと、うん、まあ、あの日本テレビアナウンサー時代仕事でも箱根駅伝担当したことがあるんですけど、だからあの本当前もね話したと思うんですけど、こたつで見るのが一番幸せ。
1: そりゃそうです。
0: 中継のね皆さんの苦労も分かってる分、裏側もこう分かる分、よりありがたみを感じてより楽しく放送を、はい、あの心の中で正座をして見させていただいておりますという感じですね。そうで私のね母校の専修大学は予選会13位でね本戦出場ならず、うん、すごく残念。やっぱ母校が出ると嬉しいから、
1: うん、そうですね、
0: 今並さん中央大学じゃないですか、
1: はい、今年は5位だったかな、うん、ちょっと低迷期を抜けてきた空気あるんですよ、うん、
0: 一時期ね、
1: そう
0: ね、ちょっと中央が出ないと波乱ね、
1: そうなんですよ、うん、
0: なんかねだから悔しいんですよ、
1: うん、
0: なんかちょっと、ま、なんか負けたなみたいな感じがこうちょっとこの間に生まれるのも嫌だから、うん、頑張れ専修大学、う
1: ん、はい、ああいいね。
0: さあ続いて2月、うん、こんな感じでいいのか、うん、ミラノコルティナ冬季オリンピック、
1: ね、
0: そうですね、あ、りくりゅうね、すごいですよね、いろんなとこで見ますもんね、りくりゅうペア、あとあ 坂本花織選手ね、
1: そうそう、
0: 銀メダル、あ、すごかったな、ドラマあったな、高木美帆選手ね引退決断、うんうんうん、スケートやってみたい、
1: スキーはねほら大山で育ったからできるって話をしましたけど、う
0: んうん、スケートやったことないわ、
1: おー、
0: ローラーブレード世代なんですよ、
1: うんうん、
0: ローラースケートからローラーブレードに移行した世代で、ローラーブレードはもう近所でガンガン走ってました、
1: ベタ踏み坂を、
0: いやいや、あの坂はまだベタ踏み坂なかった頃
1: だったんで、
0: ちっちゃい時そのローラーブレード入ってた頃、
1: 大山の坂道はし、
0: いや、あのね、私の大好きなね爆走兄弟列縁の号、はい、ミニ四駆の、
1: う
0: ん、ミニ四駆と一緒にローラーブレードを履いて、
1: ね、
0: 並走するんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、そう憧れて、うん、あの鳥取ね、その車走ってない大きい道路、うん、海辺にあったんで、うん、私ガチでミニ四駆走らせて並走してました。そしたらね、やっぱね、ちょっとね、車がね、うん、ガンってなんか当たって、ボディが欠けたりとか、ね、はい、悲しい気持ちになったんで、もうそこからはやめたんですけど、学びました。あとカードキャプターさくらちゃんもね、
1: うん、
0: そう、ローラーブレード乗ってるんで、だからローラーブレードできるってことはスケートいけんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、これはじゃあ下半期にちょっと取っておきます。
1: いいですね。
0: はい、うん、で3月ね、いや大変だったな、イベントでもパンクをした時期ですね、
1: そうですね、
0: はい、WBC ありました、日本、まあ、連覇ならずという、うん、ちょっとね残念だったんですけれども、うん、で日本が準々決勝に当たったベネズエラが優勝したと、
1: うん、
0: で私はでもパンダリンダ新宿で優勝したという、うん、そんな3月
1: ね、
0: まあね、4月あって5月があれですね、あのホルムズ海峡の影響で、あのポテトチップスとかカッパエビセン、はい、ね、カルビーが発表しましたね、あのカラー印刷じゃなくて、はい、シルバー、
1: シルバーカラーの、
0: まだ見てないんですよ私、
1: ポチポチ、
0: 本当ですか、
1: うん、
0: こないだねスーパーでね、うん、野菜コーナーのところ、うん、野菜コーナーの特売品が大体置いてあるところに、うん、ポテトチップス山盛りに置いてあって、うん、まあじゃがいもだし野菜だけどなみたいな、うん、多分カラーの在庫を全部はけるためかなと思ったんですけ ど、だって野菜が置いてあるところに置いてあるんですよ、うん、ポテチ、うん、箱で、あれ不思議だったな、うん、なんかこれからねちょっと色のない世界になっていくのかなってい う、
1: うん、
0: そして6月上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成と、非常にこれ大きなニュースでした、7000人到達の、感謝特典お祝い企画応募受け付けております、私と一緒に食事会をしましょうと、でねこれね番組スタッフもね今並さんと天王寺さんも含めての食事会だけじゃなくて、さらに特典を追加しようと、うん、天野さんに打診してないですけどすいません、
3: お
0: 飲み会の前にこのラジオの収録をします。でその収録を見学してもらいましょう。
3: お、
0: はい、でただ以前リスナーゲストでね、うん、来てくださった羊兄さんとは違ってもう顔出しなしで OK なので
1: 出なくて大丈夫、
0: ただ本当見るだけで、はい、OK です。ぜひ ね番組見学も含めてセットで、はい、で番組の反省会もしながら、うん、はい、美味しいご飯を食べましょう、割り勘でっていう、うん、交通費も自己負担でという、うん、私の X のアカウントで、もう投稿してます。その投稿を引用リポストする形で、うん、ぜひとも応募をお願いいたします。で上田まりえの公式 X、 そして番組の公式 X、 この2つをフォローしてプレゼントのポストを、うん、ハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストをしてください。応募の締め切り7月1日、水曜日夜の11時59分23時59分までとなっております。だからまあアーカイブ見てる人はまあギリギリ間に合うかなという感じですね。まだ一周 ねありますんでね、うん、はい、ぜひ諦めないでちょっとマヤさんを降臨させてみました。もうちょっと練習しよう、はい、じゃあなんか振り返ったのかどうだかよく分かんなかったですけど、うん、2026年上田の上半期振り返りました。ではここで1曲、お届けしましょう。私上田が上半期一番聴いた曲です。大石正義で君は恋人。

0: リエの話したいことがあるんだ。上田、改めて番組 X アカウントもフォローしてね。マリエがお送りしています、うん、番組の公式 X のアカウント、マリエの話です。ローマ字でマリエの話、ぜひあなたのフォローお願いします、
1: ね、
0: ちょっとなんかあなたのフォローお願いします、なんかあなたの一票お願いしますみたいな。
1: ああ、やっぱり
0: ちょっともうやだ、
1: 漏れちゃうね。
0: やめて、違 う、そんな気一切ないから、本当に。
1: 日本好きですよね。
0: もうそれもちろん、ね、生まれ育った日本ですから
1: みんな幸せに暮らしてほしいですよね。
0: それもみんなの幸せは私の幸せ、うん、
1: ね、うん、社会に対していろんな不安もありますよね。
0: それはまあ生きてれば不安はいろいろ出てくる、
1: うん、だから
0: 出ないよ何これ、怖いわ本当に、誘導しないでくださいさあでは後半はこちらいきましょう。シェアしたい楽しいがあるんだ。リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味、企画、イベントなどなど、何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。メール届いてます、ご紹介します。横浜市の純明さんです。スポンサー様ありがとうございます、うん、シェアしたい楽しい、最近前から行くワインバーのソムリエさんから勧められてワインを飲むことにハマっています、
1: うん、
0: おお素敵。フランス、イタリア、スペイン、チリ、オーストラリア、日本などなど、はい、ブドウ品種、カルベネ・ソーヴィニオン、メルロ、ピノノワール、シラー、シャルドネ、ソーヴィニオン、ブランなど、
1: うん、
0: とにかく奥が深い、安くても美味しいものがたくさんあります。ぜひリスナーの皆さんにも楽しんでもらいたいと思います。年を取っても楽しめるし、いろいろと私も試していきたいです。マリエさんはワインはお好きですか？
2: うん、好きです、
0: うん、ワイン大好きです。はい、私はね、うん、赤は重めが好きですね、
1: うんうん、
0: 結構辛口しっかりどっしりタイプが好きです、うんうん、なんかお店だとこうなんだろう、肉料理に合うような、
1: はい、
0: で勧められるような結構ガツッとしたのが好きで、うん、国はね結構チリも好き、あとカリフォルニアも好き。一時期ね、成城石井で、もう今ないんですけど、南アフリカのワイン売ってたんですよ、
1: はい、
0: すっごく美味しかったんです。
1: はい、美味しいです。
0: 本当それをいつも買ったんです。なくなったんです、取り扱いが。成城石井さん南アフリカのあのワイン再販してくださいあの白も好きです。白だとすっきりめが好きかな、
1: うん、
0: 最近はスパークリングもハマってます、
1: うん、この最近、はい、あ、そう、
0: なんかやっぱ湿度が高くなってきてね、うん、なんかこう、うん、なんか晴れないなって時にはちょっとシュワッとした。
1: 先に若い時にスパークリングから来ません、
0: うん
1: う
0: ん、
1: あ、そう
0: じゃないです、今ハマってます。
1: うーん、
0: さあもう一つ普通歌ご紹介しましょう。埼玉県の領事さんです、ありがとうございます。2026年の上半期、私にとってのこの半年、正直に言うと試練の上半期でした、うん、なんと買ってまだ1年しか経っていない車のバッテリーが突然上がってしまい、あら、手痛い4万円の出費が、へえ大変、1年でダメになるなんてそんな殺生なとしばらく立ち直れませんでした。さらに追い打ちをかけるように楽しみにしていたマリエさんのイベントにも都合がつかず行けなかったことが何よりの心残りです。そう、参加の予約してくださったんですけど、うん、事前に連絡をくださって、すいません行けなくなりました、本当残念でした、お会いしたかったです。マリエさんの生の声とエネルギーを浴びてバッテリー代のショックを吹き飛ばしたかったんですがでも下半期はここから挽回していきたいと思っています。
3: うん、
0: どうでしょう、こうやってご紹介させていただいたことで少し、う
1: ん、少しね、
0: 少し
1: ちょっとガソリンが溜まってね、
0: 少しだけちょっとどうですか、気持ち上がりましたかどうですか、ああよかった、安心しました、今声が聞こえてきた皆さんメッセージありがとうございます。ぜひシェアしたい楽しいがあるんだ、あなたのシェアしたいこと何でも教えてくださいね。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純明長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。最後に上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成まで続くよプレゼント、先々週のプレゼント鳥取ゴールド牛骨ラーメン袋麺の3個セットの当選者の発表です。当選したのは星野パパさんです、おめでとうございます、うん、 次回はマリエちゃんの企画でというポストもくださって、うんうん、はい、検討いたします、
1: うん、
0: やりましょう何かしら今度私セレクトの企画で。でですね、牛骨ラーメンなんですけど、うん、私も自分で食べたくて、うん、この袋麺買ったんですよ、うんうん、でね、段ボールにね、私詰めて今発送手続きしてるんですけど、うん、準備してるんですけど、3個だとちょっとスペースができちゃって、はい、商品動いちゃうんで、うん、私が買った1個を入れて、はい、4個にしてお届けします。隙間を埋めるための追加です。で、今並さんが DM をお送りしますので、
1: はい、はい、やり取りさせてもらえれば、
0: はい、ご住所、ね、お名前などお教えください、はい、さあ、そして来週は砂場コーヒースペシャルブレンドコーヒー今並さんの自腹企画最後の、うん、はい、当選者の発表をいたします。この番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして全然来ないんだよな、褒メッセージ
1: 、はい、まあ、今日のぼさんからね、
0: う
1: ん、
0: そう、いや、ポストも嬉しい、
1: うん、
0: あ、ポストも両方、
2: うん、
0: だこの番組にメッセージ来ると私が直接的に褒めてもらえて、うん、上田超ハッピー、うん、でポストしてもらえると私のいいところ、うん、世の中に上田のことが広まるから上田超ハッピー、うん、だからどっちも私がめっちゃハッピーになるのでツイッターお願いいたします。メールアドレスは info@fmgigtokyo.com info@fmgigtokyo.com です。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺に私の直筆サインを入れてお送りいたします。今名刺全部で6種類あります、うんうん、結構ね並べるとねいい感じなんですよ、
2: うんうん、
0: ぜひとも皆さんコンプリート目指して、しかも私なるべくちゃんと思い出になるように一言メッセージも書き添えておりますので、
1: うん、
0: なんだろう、今日メールを読んだ方だと例えばワインはこれが好きですとかみたいなとかね、
1: 保険解約しようとかね、
0: それは書かない、それは書かないそれは書かないよ、やめてくださいよ、純明さんと良治さんにそんなやめて、事件が始まるからコナン君出場しちゃうからやめてください。はい、で皆さん、そう、大事なのが名刺をね、
1: そうね、
0: メール読んだ方にお送りしたいので、うん、お名前と住所絶対に変えて、うん、はい、お送りください。はあ、では7000人達成企画のね、プレゼントの、まあ、応募の方を本当に待っておりますので、まだ皆さん1週間ありますから、
1: 飲むよ天野さんは。
0: そう、天野さんね、今日酒臭いから今昼の2時もう2時超えてんのにね、酒臭いから、
1: 天野さんは飲むよ、は
0: い、天野さん飲むし太っ腹だから
1: ね、
0: うん、あ、でも割り勘だからね、割り勘だからね、今回はね、みんなで楽しくね、うん、ご飯食べてお酒も飲みたいという方一緒に飲みたいんで、
1: うん、
0: ぜひともあなたのご応募お待ちしております。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。下半期もよろしくね。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃいみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: か。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: うん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、秋
2: 眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: え、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ、ね、スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、うん、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。そうだね、だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がプルプルプルプルしている
2: し、
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にボーン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、だとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、なんかどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやね、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、え、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ。
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなっつって。
4: いや
2: だから、まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあ、できちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うよね。
4: あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が、
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、えまあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
4: 育って
2: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初ニュースを聞いた時に子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: あ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく近く あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: あ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんか救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあどんな商法だよって思うけどね。
0: あ無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あーでも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけどだんだん右に行ってるとか左に行ってるとかね。まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、
2: でもすごいよね。多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校って、
0: はい転校って、 あそこに3匹泳バラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かは分からないけども、
2: あ、犬種分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
2: うん、生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あ、何、見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ。無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ。何、この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってったよ
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイク鳩鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 止めた人怒ってもしょうがないのでね、
1: はい、うちも

0: 指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
1: ああ、阪和線であれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
0: 長い踏切もありますよ。
1: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
0: いっぱい渡らなあかん。
1: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
0: 一台のところも 1,2,3,4
1: 個。あそこも多いな。そういや、
0: はい、
1: 浜線なんか赤津の踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
0: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという。
1: あ、
0: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという。でも過言ではないんじゃないかと。
1: じゃ あ, あの橋本さんに言うとくわ。
0: 言っといてくださいぜひ。ね、もうどうにかしろと。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけど、これね、終わりそうにはないですけど、
0: はい、
1: やれるとこまで頑張ろう。
0: そうやね、
1: はい、
0: 頑張ろう。
1: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
0: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
1: さあそ
0: こやな。、うん、なんか何やっけ、よう分からん、
1: うん、
0: なんか自分自身に約束して、
1: はい、
0: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
1: うん、
0: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
1: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
0: はい、
1: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
0: はい、
1: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
0: なんか、
1: うん、
0: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する。
1: 約束すると。自分的に約束すると。うん、何約束しますか。
0: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
1: うん。飛び降りてやると。
0: うん、はい。
1: またどうなる。
0: ぐちゃってな
1: る。お。何でそんなことすんの。
0: 何やっけ。なんでなん。なんか 人はそんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
1: うん
0: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
1: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートって、エフォートっていうのは、
0: はい、
1: う
0: ん、影響する、
1: それエフェクトやな。
0: エフォートなんやっけ。
1: エフォート、メイクアンエフォートって。
0: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
1: 開き直りましたね。
0: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
1: はい、
0: うん、いつもメモしてるんです。
1: あ、してますね、
0: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
1: なんで忘れるんですか。
0: だってノートないんやもん。
1: なんでノートがないの。
0: 重かったから。
1: 嘘です。それは意図的やんか。それは完全に。
0: そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
1: はいはいはい、
0: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
1: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
0: カバン入りっぱなしやもん。
1: なんで履いてないの。
0: 変えたから。
1: そこやな。
0: すいません、
1: はい、エフォートです、
0: はい、
1: もう努力です。
0: 努力です、
1: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
0: はい、
1: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、
0: うん、
1: みんなにその分からせてやるんだと、
0: うん、
1: でエバーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
0: ぐちゃ
1: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと、
0: その末後
1: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
0: はい、
1: Left standing in the large at a church か、
0: 教会の左に立つ、うん、
1: ああそれもうやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい。
0: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
1: はいはい。
0: で人々は言ってる。
1: 言ってますね。
0: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
1: ありましたね。
0: なんか慣用句っていうか、
1: うん、
0: っていうのは言われたのは覚えてます。
1: はい、さあそこです。
0: かわいそうにみたいな。

0: あそんなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough she stood him up
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God だってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: Oh my God
0: そうそうそう
1: なんてこった
0: なんてこったやね別に神様関係ないね
1: はい
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやからああはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分もう英語的にもこれ多分その難しいと思うね英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんだからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、でもそんな特殊いやそんな特殊なことでもない飛び降りよったななんで飛び降りねんやろねと飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うてきっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ
1: うん、
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じやなきっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない
0: だそういうことですねポイントありません
1: はい私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない
0: あメインが主やからか
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない自転車乗ってた
0: リメインですよ
1: リメインですよ
0: これは出るなで中3か高1ぐらいで出るな
1: 思い出す
0: あリメンバーなリマインドっていうのもあるな
1: リメイン
0: リメインあじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言ってほんでわっていろいろ喋るよねでわあ何があったんやろねかわいそうにねときっと振られたね振られたから飛び降りなっちゃうかって言うてほんで No point in us か No point in us remaining ともうそのポイントがないって言ってるわけやな私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな
1: 興味を示す
0: あということは
1: 集まる
0: 集まってるわけやなでもう集まっててわーって言っててもう何や
1: ね人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってことい
1: や何て言うんですかもう救急車呼んでも無駄やってみたいな
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ
0: ああまあそういうことやな
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやな維持するとかいうことや
1: はい
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな。
1: うん。
0: っていうことだよね。
1: ん？
0: もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していくもう解散みたいな。
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと。
1: うん。
0: もう我々もうここにおってもしょうがない。もうどうしようもないよねって。
1: もう帰ろっか。
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって。
1: なんて冷たい。
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよここが
1: 家に帰るだろう
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、うん、As well やからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいなここ難しいな
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん
1: 私は私自身がするみたいな。
0: did、うんうん、ってかっこいいなってるな。
1: した。
0: うん。as が来るから。
1: ようだ。
0: ようにって
1: こと。に。
0: 私があのしたように。で、my own、on my own やな。いつっていうかどんな風にしたように。
1: 以前。
0: 以前ってことやな。my own、自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから。このそうしたってどういうことだと思う？
1: 帰った
0: 帰った。僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど
1: 自然にまた一人になる、
0: うん、一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味わからへん意味わからへん。
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって。でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあってで結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけどその展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
1: うーん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: あーなるほどね。じゃストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: あーなるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある。
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか。
1: 聞いたことあります。
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけどあれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: え、主人公のその音梨京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでかわいらしい役なんやけどそれってあの人今石原真理子さんがやらはってお係し今はそう
1: あら
0: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思うラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね。
0: 残念な。
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんない言われたな。あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな。
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません。
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室。はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですがあのギター弾いてもボスがいい品かったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターから行きますか。 OK です。 Every sha la la laOkay です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: て。あー間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってるのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: うん、それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう。ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では、
1: うん、では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな。
1: ああ。
0: ああやったらよいけど、ああみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う
1: 君と
0: また会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね。はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね。はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
2: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと。ぜひ劇団の方に来てください。
2: また劇団ごと呼ぶわ。
0: 意味がわから
2: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。